Оу дайраларыга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында Үрүмчү шаары Тиянь Шань райондук шаар өнүгүү каржы салууну башкаруу чектүү шериктиги курган Тиянь Шань Юшуан Шенжаң өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залы расмий тижарат баштап, кардарларды Шенжаңдын жакшы түшүмдөрү менен тикелей камдады. Үрүмчү шаары Тиянь Шань району түндүк боштондук жолуна жайгашкан Тиянь Шань Юшуан Шенжаң өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залына кирсеңиз, Тиянь Шаньдын түштүк түндүгүнөн келген Шенжаңдын сонун түшүмдөрү ирэттүү тизилип, өзгөчө кургак мөмөлөр көздөн жоосун алып, адепки экология уй, кой эти оромолонуп салынуусу ирэттүү, алдын буйрутма берилген белек кутусу көркөм долборлонгонун көрөсүз. Көргөзмө залынын жооптуусу Арапат Аблимит тааныштырып, көргөзмө залы өз жеринин байлыгын таканчыктап, эл турмушу керектесине тейлөө жүргүзүп, өкмөт менен керкананы чиркештирүү, Шенжаңдын сапаттуу түшүмдөрүн жалпылаштыруу бир толкулаштырылган универсал көргөзмө өрүшүн бардыкка келтирүүгө күч чыгарганын айтып, мындай деди. Көргөзмө залынын көлөмү 900 чарчы метр. Шенжаңдын ар кайсы жерлеринен келген өзгөчө түшүмдөр, жергиликтүү уй, кой эти, Шенжаңдын өзгөчө кургак мөмөлөрү, Тиянь Шань каркалдагы күрүч, уун, май, түрдүү суусундуктар катарлуу Шенжаңдын миң түрдөн ашуун жакшы түшүмдөрү бар. Биз кайнарын бекем тандоо, сапатты алдыңкы орунга коюуда бекем турдук. Көргөзмө залы Шенжаңдагы жергиликтүү заводторго тикелей жалгаштырылды. Зат кайнары чыныгы, түрү толук болуп, көпчүлүк шаар сыртынан чыкпай туруп эле Шенжаңдын ар кайсы жерлериндеги жакшы түшүмдөрдү сатып ала алат.

Хотен гилі маданиятын туйыну бір-бірі жақында Хотен Туанчыңда рәсми сыртқа ачып жіберілді. Бұл бір-бір сан әріптешкен заттығымыз маданият мұрасынан мұраскерді қылып, тарих көргөзмөсі, технология өнер илімін жалпылаштыру, өзара түрткі болудай маданият саяқат туйынусын бір толқылаштырып, Хотен маданият саяқатына жаңа жарқын түйін қошты. Хотенгиле маданияттын туйуну борбору кабаттарга бөлүнүп туйуну үлгүсүн колдонгон болуп, биринчи кабатта негиздөөсү көрүү сезим аркылуу көрүп үзүрлөнүү, улуттук үрп-адат боюнча кийим алмаштыруу жана эс алуу дака кылууну негиз кылган. Экинчи кабатта килемдин өнүгү тарыхы жана жөрүлгөлүү токуу кол өнөрү системалуу көрсөтүлгөн. Борбордун эң чоң өзгөчөлүгү цифрлашкан маданиятты коргоо системасы, тарыхый материалдар, археологиялык материалдар жана алгымуун устаттардын ооз эки тарыхты баяндоосун биргелештирүү аркылуу килем маданияты арналуу сандуу маалымат кампасы курулду. Азыр 41 чоң түр, 200 кичик түрдөгү килем нускалары киргизилди. Ошону менен бир вакытта көп түрдүү цифрлуу өз ара таасир көрсөтүү түрлөрү курулду.

Көргөзмө Канада 1997 жылы Шанганьдын атамекен коюна кайтып келгенин куттуктоо үчүн кайра оюлган тубалы килем эстелик буюму сакталган болуп, Арлут элинин ыр-ырдап, бий бийлеп, атамекен коюна кайтып келгендигин куттуктап жаткан таасирдүү көрүнүш кайра көрүнүп, баалуу болгон доор эстемелери калтырылып, терең болгон мамлекет мээри махабаты жүктөлгөн. Котенгилин маданиятын туюну борборо жөрөлгөлүү майдан сарайлардын жалаң тизүү үлгүсүн бузуп таштап, заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылууну күчөп түртмөктөдү. Жөрөлгөлүү токуу өнөрүн дайымдуу айгенелөө менен бир вакытта жаш мураскерлер жөрөлгөлүү оюу үлгүлөрүн такан чыктап, азыркы заман эстетик жаңылык жаратуу долбооруна биргелештирип, килем нускаларын долбоорлоп, көп түрдүү килем түшүмдөрүн жаратты. Хотен юдо маданият саякат чектүү шериктиги партия ячейкасынын шужиси баш мудуру Ли Жиадзя мындай деди. Цифрлаштырып архивга алуу жана ооз эки баяндарды кабылдоо аркылуу Хотен килеминин эски өнөрү жана эски аңгемеси системалуу сакталып калды. Ошону менен бир вакытта чөкмөн кайындагы көрүнүш, жашташкан өз ара баарлашуу түрүнө сөнүп, жаңылык жаратуу аркылуу заттык эмес маданият мурастарын таратууну аркалады. Жай киргенден кийин токсун ооданынын шаа шаарчасы сызыл 48 градустан жогору кургак ысык жогору температуралуу аба ырайына таянып зор түркүмдөгү калемпир соодагерлерин келип калемпир кургатууга электирди. Келматтын пайдасынан бардыкка келген күнгө салып кургатуу экономикасы ошол жердеги калктын жумушка орундашып кирешесин көбөйтүүгө түрткү болду. Жакындан бери токсун ооданы шаа шаарчасынын Нахул кыштагындагы калемпир кургатуу майданында бардык жерге кызыл калемпирлер жайылган болуп, кыштак тургундары тартиптүү иш бөлүштүрүп, калемпирлерди айыруу, оодарып күнгө салуу менен шашылыш болду. Корла шаарынан келген калемпир соодагери Мардан Махмут мындай деди. Ар жылы Корладан калемпирлерди токсунда кургатуу үчүн алып келебиз. Бул жерде аба ысык болгондуктан күнгө салса өтө жакшы кургайт. Токсун оодандык эл өкмөтү дагы бизди колдоп, бизге жардамдашып жумушчу жана кургатуу ордун таап берди. Өткөн бир аптада 90 оодандык эл өкмөтү бизге 500 канча жумушчу таап берди.

кып-кызыл кургатуу майданындагы өзгөчө айыл кыштак көркү, ошондой эле калктын жакын айланада жумушка орундашып, кирешесин көбөйтүп, байуусуна түрткү боло турган кызыл кохарга айланды.

Жердеки кыштык тургундары калемпир кургатуу, айыруу, баштыктарга салуу сыяктуу кызматтарды иштеди. Бул барышта күндөлүк орточо кирешеси 200 юан айланасына жетип, эмгегине карай маяна алуу, көп иштегендер көп акы алуу ишке ашты. Быйыл 43 жаштагы Нахул кыштагынын кыштак тургуну Хасиет Турсун нак мындан нарыкка ээ болуучулардын бири. Ал иштеп акча тапкачынан үй бүлөдөгүлөрдүн абалынан дагы кабар ала алат экенин деди. Токсун ооданы шаарчасынын орун басары шаарча башчысы Мархаба Муйбул шаарчалык өкмөттүн кургатуу майдандарын башкарууну сызыл калыпташтырып, адам иштетүү, бөлүштүрүүнү биргелки пландап, соодагерлердин адам иштетүү муктажына өздүгүнөн чиркештирип, жергиликтүү эмгек күчтөрүн төп жеткирип, ошондой эле сырттан келген соодагерлерге жакшы тейлөө жүргүзгөнү, дагы келиматтын пайдасынан жергиликтеги кыштак тургундарын дагы да көп нарыкка ээ кылганын билдирип мындай деди. Кийинки арымда лапизаны айыруу, одоно иш кошуу кесип желесин узартып, кургатуу кесибинин сапатын арттыруу даражасын жогорулатууга түрткү болуп, кыштак коллектив экономикасын зорайтабыз.

Азыр Жеркен ауданындагы 104 000 мо жердеги шинмей бышуу мезгилине кирди. Жеркен ауданы мөөнөттөн мурда ар кайсы жерлердеги сатып алуу соодагерлери менен чиркешип, жакшы сапаттуу жаңы мөмөлөрдү эң тездикте бүт мамлекет базарларына ташыды. Жеркен ауданынын Чарек шаарчасында кыштак тургундары шинмейлерди өз жеринде айырып, оромолоп, жашыкке салды. Бактыкой техниктеринин узак мөөнөт жетектөөсү жана багбандардын көңүл коюп арбайыштоосу натыйжасында бул жердеги шинмейдин түшүмү туруктуу ашты, сапаты дагы туруктуу өстү. Шинмей өстүргөн эгинчи Түтөн Гүлбахар: «Быйыл шинмейлер өтө жакшы өстү, даны чоң, дамы дагы жакшы», деди. Өкмөт жетектөө менен базар түрткү болуудан турган кош бирикме күчүнүн түрткүсүндө бүгүнкү күндө Жеркен шинмейи тездикте Шинжаңдан сыртка бет алууда. Шинмей сатып алуучу соодагер Ши Жүн мындай деди: «Сатып алуу ченемибиз жыл сайын ашып жатат. Быйыл 3 000 тонна сатып алып, ошол жерде иш кошуп, анан Гуанчжоу, Шанхай, Ухан сыяктуу шаарларга ташыйбыз». Жеркен аудандык токойчулук жана жайыт идарасы Бактыкой ишканасынын мудуру Хын Сыжин мындай деди: «Азыр айыл шаарчалар калыкты үзүү, айыруу, оромолоп салуу кызматын кулаш жайылдырууга тартипти уюмдап жатат. Ар кайсы жерлердеги сатып алуучу соодагерлер менен дилгер чиркешип, тор жана тор сырты сатуу жолдорун шыдырлаштырып, муздак желөөлүү кампа жабдууларына таянып, жаңы мөмөлөрдү сыртка ташып, шинмей өндүрүш, ошондой эле сатууга бүт күчүбүз менен кепелеттик кылабыз».

урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.
2: Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакун кызымын. Келер жолку алтын топ

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 16-чы күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 7-айдын 4-чү күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 24-тен 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Автоном районубуз Шалбаны коргоо жана калпына келтирүү эпкинин сызылартырып, адам менен табигат ынак ортоок жашаган замандашкан кооз сүрөт оромосун чымырканып сызып чыкты.
3: Автоном районубуздун жер жерлери жүнгөчө замандаштырылган жашыл түстүү каныкташтыралы негизги темасына үйрөлүп, көп түрдүү формада экология чөйрөнү коргоо үгүт тарбия кыймылын улаш жайтырды.
2: 16-чы кезектүү Шинжаң Кашкар Орто Азия Түштүк Азия товарлар жарманкеси башталды. Көргөзмө өлчөмү, көргөзмөгө катышуу көлөмү, эл аралык катышуу даражасы бирдей тарыхтагы жаңы бийиктик жаратты.
3: 3-чү мезгилдүү автоном район жетекчи кадрлары жасанды акыл жөндөм кошулган асыгатмалуу майдан көрүнүш курсу Үрүмчүдө өттү.
2: Мейербан метрозу жүнгө жакшы кишилер тизмеси Шинжаң талапкерине сунуш кылынган талапкерге тандалды.
3: Куаша маданият нуру, Хэнан маданият эстеликтери баалуу буюмдар көргөзмөсү Шинжаң ажайыпканасында кулаш жайылдырылды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Шинжаң Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, тунук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо

0: күнүгүн бекем тургузуп, шаалба корго жана калпына келтирүү эпкинин сызылартып, экологияны суутороктоо, өсүмдүк чалмычысынын калпына келтирүү, айдоолорду чегиндирип шаалбага кайтаруу сыяктуу бир сыйра жөнгө салуу иш-чараларын бир жөнкү жоспорлоп жолго коюп, адам менен табияттын ынак чогуу жашаган замандашкан кооз картинасын сызып чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул бир канча күндө Манас мамлекеттик шаалба бакчасында 5 барапан аккуу апасы менен чогуу сууда жүзүп ойноп жатты. Аккуу мамлекет 2-нчи даражалуу корголо турган канаттуу, байыр алуу чөйрөсү, суу сапаты шарты жана айранасындагы экологияга болгон сезимталдыгы абдан жогору. Уландуу 4 жыл бул жерде көбөйдү. Бейжиндик куш түрлөрү фотосүрөт күйөрманы Ли Ду атайын бул жерге келип, бул көрүнүштү өз көзү менен көргөндөн кийин кубанып мындай деди. Чоң аккууну көрдүм. Ал бул жерде көбөйүп жатыптыр. Абдан кубандым жана таң калдым. Бул жердин экологиясынын жакшылыгын көрсөтөт. Манас мамлекеттик шаалба бакчасы дүйнө келген куштар көчүүсүндөгү 3-чү линиясына жайгашкан. Келген куштардын зарыл, байыр алуучу жери жана көбөйүү мекени. Шаалбанын экология суу деңгээли туруктуу болуу болбостугу ошол райондогу жандуулардын көптүрдүүлүгү жана шаалба жөндөмүнүн сызылдыгына тике байланыштуу. 7-нчи айдан бери жогору температуралуу аба ырайынын таасиринен сызылга болгон шаалба районунун буулануу мөлчөрү көрүнүктүү артты. Манас мамлекеттик шаалба бакчасы Окшу болгон Тилке райондогу өсүмдүк чалмычысы куш түрлөрүнүн жайгашуу абалына карай районго убакыт кайрып төп суу торуктоону жолго койду. Манас мамлекеттик шаалба бакчасынын башкаруу идарасы партия чайкасынын шуучуси Чың Лей мындай деди. Орто эсеп менен ар жылы 16 миллион кубтан ашуун суу торуктайбыз. Шаалбадагы түрдүү жалмыч өсүмдүктөрдүн өсүүсүн илгери сүрүп, шаалба салыштырмасы мурдагы 59% азыркы 64.12% жогорулады. Шинжандагы шаалбанын жалпы аянты 4 миллион 239 миң 300 гектар. Мамлекет боюнча 5-нчи орунда турат. Мында түштүк Шинжандагы шаалбанын аянты 3 миллион 419 миң 200 гектар. Бүт автоном райондун болжору менен 80% түзөт. Ниэ ооданына жайгашкан Ниэ мамлекеттик шаалба бакчасы кудум жашыл таштай болуп, Такламакан чөлүнүн түштүк кылаасында кыналышып, жакында бул шаалба 4-нчү түркүмдөгү автоном районун даражалуу зарыл шаалба тизимдигине киргизилди. Быйыл жыл башынан бери Ниэ ооданы жаз жана жайдагы кирген суу мезгилин бекем кармап 32 миллион куб метр экологиялуу агын сууну иштетип 80 миң моо жердеги камыш, жылгын, торук сыяктуу адепки өсүмдүк жамынчысын сугаттады. Ниэ оодандык токойчулук жана жайыт идарасынын орун басары башчысы Чалей мындай деди. Шаалбадагы жер асты суу деңгээлин жалпы толкусунан көтөрүп, Тилке райондордогу кургакчылыктан куурап азайтуу маселесин кайнарынан чечебиз. Мындан кийин биз дарыя агымынын сууну бөлүп теңшөөсүн сызылгылдаштырып, шаалбанын экологиялык негизги суу иштетүүгө туруктуу кепилдик кылабыз. Учурда Шинжаң мамлекеттин зарыл шаалбасы, автоном райондун зарыл шаалбасы жана адаттагы шаалба 3 даражалуу коргоо системасын курду. Мында автоном район даражалуу зарыл шаалба 22 орунда. Көлөмү 475 300 гектар. 51 орунда мамлекет даражалуу шаалба. 5 орунда шаалба төртөбүндөгү табигый корук бар болуп, бирдикте экологиянын көптүрдүүлүгүн коргоого мыктуу негиз салды. Бул шаалбаларга 1227 түрдүү шаалба өсүмдүгү, 234 түрдүү шаалба омурткалуу жаныбарлар жайгашкан. Бүт Шинжандагы куш түрлөрүнүн 3-тен 1-и шаалба куш түрлөрүн түзөт. 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң шаалбаларды даражага айырып башкаруу системасын сызыл жакшыртып, шаалба байлыгын башкарууну күчөтүп, шаалбаларды пайдаланып иштетүүнү башкарууну күчөтүп, чегинген шаалбаларды калпына келтирүүнү кулаш айдырып, жогору сапатта өнүгүнүн жашыл түсүн үздүксүз тереңдетет.
1: Станциябыз кабары. 8-нчи айдын 14-нчү күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттөн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Жинпиңден жакынкы мезгилдеги зарылуу сөздөрүнүн рухун жеткизип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун 15-нчи 5 жылдык катыштуу жоспорлорун карап чыгып кабылдап, негизги толкой жөндөм району түзүмүн кемелдендирүү, бир бөлүк өкмөт эреже низамдарын өзгөртүү жана күчүнөн калтыруу, Жунго Телеграп тобу чектүү шериктиги менен болгон стратегиялуу кызматташууну күчөтүү сыяктууларды талкуулады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитети Говияндын негизги толкой жөндөм району төзүмүн кемелдендирүү, мамлекет жергеси мейкиндигинин өнүгү түзүлүшүн кылдаштыруу жөнүндөгү чечим орундаштыруулардын астайдыл изчилдештирип, түзөлүштүрүп, партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык

0: Орун белгилөөсүн бекитип, автоном район облустун иш жүзүндөлүгүн такан чыктап, иликтеп, иш жүзүндө көрсөтүп, экология негизги толку жөндөм район стратегиясы менен башка мамлекеттердин орчундо стратегия мейкинин чуурулуштурууну күчөтүп, негизги толку жөндөм район түзүмүн сызыл жакшыртып, негизги толку жөндөмү көрүнүктүү артыкчылыктар аркылуу өз ара толуктай турган жогору сапатта өнүгө турган райондук экономика орундаштыруусу менен мамлекет жергеси мейкинин ачып өнүктүрүү, коргоонун жаңы түзүлүшүн калыпташтырууну илгери сүрүү керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном райондун чек араны бекемдөө, чек араны гүлдөндүрүү, элди байытуу аракети 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун суу коопсуздугуна кепилдик кылуунун 15-5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жер жерлердеги ар кайсы тармактары чек араны бекемдөө, чек араны гүлдөндүрүү, элди байытуу аракетин орчундуу саясий милдет кылып, Жумха улуту ортак толку таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун жакшы жүзөлөштүрүп, үгүт тарбияны сызыл тереңдетип, бешти чын жүрөктөн моюндоону күчөтүп, заманбап маданийликти бачым жетиштирүү, улуттардын карым каттоо алмаштыруу чуурулушусун илгери сүрүп, элди байытып, элге нарп жеткизе турган замандашкан кесип системасын куруп, эл турмушу бактын уландуу арттырып, чек ара райондордун башка райондор менен бир жолдо социалисттик замандашкан Шинжаңды орто куруусун жалпы бетке түртмөктөө керек. Суу байлыгынын жалпы мөлчөрүн тизгиндөө менен норма белгилеп башкарууну катаң жүзөлөштүрүп, суу байлыгынын мүлдө муктаждуу чектемесин күчөтүп, өнөр жайда суу үнөмдөп, булгандыларды кое берүүсүн азайтуу жана шаар-шаарчаларда суу үнөмдөп зыянды азайтууну жалпы бетке жылыштатуу керек. Суу торунун суу жеткизүү ок жолун бачым жакшыртып, торлоштурууну, торду толуктоону, желени күчөтүүнү көрүнүктөндүрүп, Сугат райондорун замандаштыруу курулушу менен өзгөртүп курууну күчөтүп, кирген суу, кургакчылык апатынын алдын алуу кызмат системасын кемелдендирип, зарыл экология коридору менен түйүндүү көлдөрдү коргоп жөнгө салууну күчөтүп, Кооз Шинжаң курууну бекем суу таянчы менен камдоого кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном райондун шаар көркү менен чөйрө тазалыгын башкаруу низамын аткаруу жөнүндөгү акимчилик жазалап бир жактуу кылуу аргасы сыяктуу үч өкмөт эреже низамына өзгөртүү киргизүү, Шинжаң Уйгур автоном райондун Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый коргун башкаруу аргасы сыяктуу беш өкмөт эреже низамын күчүнөн калтыруу чечим кылынды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы атайын түрү аныктоо кызматтарын бир жөнкү жоспорлоону жакшы иштеп, өзгөртүү киргизүү, күчүнөн калтыруу иштеринин жогору өнүмдүү, жогору өлчөмдүү, жогору сапаттуу аякталуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Ким түссө ошол аныктоо, ким аткарса ошол жооптуу болуу принциби боюнча бир такта шахмат таанымын тургузуп, аныктоо кызматын уландуу жакшы иштөө керек. Жаңы абалга бирлештирип, жаңы саясат түзүп, саясатты ашкере кылып, жана үгүттөп, жетектөөнү жакшы иштеп, коомдоку жалпылыктын өзгөртүү киргизүүнү жалпы бетке ээлөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Чуңго телеграф тобу борбор керканаларынын артыкчылыктарын жетерлүү көрсөтүп, санарыптуу Шинжаңдын бир булут, бир тор курулушун бачым жылыштатып, AI кошулган кесиптер жоорулушкан үлгү көрсөтүү бийик жерин жаратуу керек. Беш чоң стратегиялуу орун белгилөөгө үйрүлүп, Шинжаңга жардам берип, маданият, саякат, соода, каттоо, зат жүгүртүү сыяктуу кесиптердин сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү зор күч менен жылыштатып, сан арыптуу экономика менен чыныгы толку экономиканын тереңдей жоорулушусун илгери сүрүү керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү биргелкү орундаштыруусу боюнча 8-нче айдын 12-нче күнүнө чейин орун чегизектүү автоном райондук парткомдун 10-нчу айран пару кыдырып күзөтүү кирип орундаштыруу кызматын бүтүрдү. 6 кыдырып күзөтүү группасы Үрүмчү экономика техникалуу ачык өнүктөр району, Тоодүнха району сыяктуу 4 ачык өнүктөр району жана Шинжаң каттоого карсы саруу тобу чектүү жооптуруу шериктиги сыяктуу 5 автоном районго караштуу мамлекет менчигиндеги керканага карата кыдырып күзөтүүдө кылчаюу алып барат. Кадырып күзөтүлгөн ачык өнүктөр райондору мамлекет менчигиндеги керканалар айрым-айрым кадырып күзөтүү боюнча кирип орундашууга козготуу жыйынын ачты. Абдырам Ройындық Партком ар қайсы қыдырып күзөтү группаларынын башчылары козготуу сөзүн сүйлөп, башчуу Ши Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана партия борбордук комитеттин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү орундаштыруу тараптарын тереңдей үйрөнүп, изилдештирип, кыдырып күзөтүүдө кылчаюу кызматын тыңгырыктуу улашыш айдырууга талаптарды ортого койду. Абдырам Ройындык Партком ар кайсы кыдырып күзөтүү группаларынын башчылары мына буларды көрсөттү. Кыдырып күзөтүүдө кылчаюунун маңызы кыдырып күзөтүлгөн партия уюмдарынын саясий майданы, саясий багыты, саясий принциби, саясий жолун кайрадан текшерүү болуп, партиянын жол багыт саясатын партия борбордук комитеттин орчундуу чечим орундаштыруулардын эстел түзөлүштүрүү абалына каратылган дагы бир ретки көзөмөлдөө айдыктоо эсептелет. Автоном райондук парткомдун кыдырып күзөтүү группалары Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын айрыкча башчуусу Ши Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктардын рухун тереңдей үйрөнүп, изилдештирип, 20-чи кезектүү борбордук тартып текшерүү комитетинин 5-чи жалпы жыйыны, Абдырам Райондук Партком 10-чу кезектүү комитети 15-чи жалпы жыйыны, Абдырам Райондук 10-чу кезектүү тартып текшерүү комитетинин 6-чы жалпы жыйынын орундаштыруусун астайдыл түзөлөштүрүп, кыдырып күзөтүү кызмат багытын жалпы бетке изилдештирип, борбор демирчиктөө чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүп бекем туруп, партия борбордук комитетинин чечим орундаштыруулары кайда барса, кыдырып күзөтүү көзөмөлдөө ошол жерге барышына чыныгы кепилдик кылып, чуңкуа урутуу орток толку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууну күчтүү саясий кепилдик менен камдайт. Абдырам Райондук Партком ар кайсы кыдырып күзөтүү группаларынын башчылары мына буларды баса көрсөттү. Кылчаюу аркылуу кыдырып күзөтүлгөн партия уюмдары жана партия мүчөлөрү кадрларды экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнүн ишенимин бекемдеп, экини коргоону ишке ашырып, кыдырып күзөтүүнүн кийинки кызматтарын тыңгырыктуу жакшытууга түрткүлөп, түзөтүүнүн нактуруу берекети аркылуу ар түрдүү кызматтардын жогору сапатта өнүгүүсүн түрткүлөө керек. Кыдырып күзөтүлгөн партия уюмдары түзөтүү жоопкерчиликти бекем аркалап, өткөлдөн өссө болду деген маанайда, өткөн иш өттүп кетти деген идеяны жеңип, түбөлүк жолдо болуу кайратын сактап, маселени түзөтүүнү уландуу жакшытууга айдактап, кээ бир көрүнүктүү кайчылык жана опурдал көмүскө кырсыктарды чечип, бир түркүм чириктешүү маселесин катаң текшерип, бир жактуруу кылып, партия борбордук комитети ыйгарган кызмат жоопкерчилиги ыйык милдетти аткарып, партияны жалпы бетке катаң башкарууну тереңдей жылыштатып, орошонун опурталдан сактануу чечүүгө сызыл күч чыгарып, түзөтүүнү бекем кармоо өнүгүн илгери сүрүүдө ан сайын чоң нактуруу аракеттерди колго келтирүү керек. Кыдырып күзөтүлгөн партия уюмдардын негизги жооптулары мындай билдиришти. Саясий тургуну чыныгы өстүрүп, саясий белсенүүлүгүн күчөтүп, саясий жоопкерчиликти бекем аркалап, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, саясий текшерүүнү демилгелүү кабылдап, кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү жана жетишкендиктерин колдонуп, бүт күч менен жакшы кармап, кыдырып күзөтүүдө кылчаюуну кезмет билип, кызматтарды күчөтүп жана жакшылап, 15-5 жылдык жоспор мезгилин жакшы баштоо чуңкөчө замандаштыруунун Шинжаң барагын чымырканып жазууну ишке ашырууга иштиктүү салым кошуу керек. Билүүгө караганда, ар кайсы автоном райондук парткомдун кыдырып күзөтүү группалары кыдырып күзөтүлгөн ачып өнүктүрүү райондору мамлекет менчигиндеги керканаларда 1,5 ай айланасында кызмат иштейт. Кыдырып күзөтүү мезгилинде атайын кезекчилик телефону, почто кат сандыгы жана кыдырып күзөтүү чардарайын тургузуп, негизинен кыдырып күзөтүлгөн партия уюм жетекчилик банзалары жана анын мүчөлөрү, кийинки партия уюму жетекчилик банзасынын негизги жооптулары жана зарыл жумуш ордундагы жетекчи кадрлардын маселесин чагылдырган кат телефонун зыяраттоону кабылдайт. Түйүндүүсү, кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү жагындагы маселе, ошондой эле тартып законго кайчы маселени маалымдоо жана чагылдыруусу жагындагысы болот. Кыдырып күзөтүү группаларынын арыздат кабылдоо убакты 2026 жылы 9 айдын 18 күнүнө чейин.
0: Кечөө 8 айдын 15 күнү 4 мамлекеттик экология күнү. Жумха эл республикасы экология чөйрө закон жыйнагы кечөөдөн баштап расмий жолго коюлду. Бул мамлекетибиздин актылап закон жыйнагынан кийинки экинчи закон жыйнагы аты менен аталган закон. Бул мамлекетибиздин экология чөйрөнү коргоо системалашуусу закон аркылуу башкаруу жаңы баскычына арыш таштагандан дарек берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Гау Мэнхойдун кабарын угасыздар. Экология чөйрө закон жыйнагы 5 бөлүк. Жалпы 1242 тароо. Анда экологиялык чөйрө саласына катыштуу 30дан ашуун закон, 100дөн ашуун акимчилик закон эрежеси, 1000дөн ашуун жергилик мүнөздүү закон эреже бириктирип түзүлгөн. Мамлекетибизден экология чөйрөнү закон аркылуу башкаруу жетишкендиктери топтому болуп, жан жактылуу, толук желелүү экология чөйрөнү закон аркылуу башкарып коргоо системасын курган.

0: Yanın tölü, jalpılıq, jırgalçılıq arız datı. Ордына алмаштыруумун өздүк албына келтирүү. Көмүртек жыйындысын сатып алуу сыяктуу жаңылык жаратуу төзүмдөрүн дагы бир демчи жакшыртты. Суңиен Юн тааныштырып мындай деди. Сот кызматында калбына келтирүү менен жазалоону тең алып барууну ансайын көрүнүктөндүрүп, жалаң эле айып акча салуу, жоопкерчиликти сүрүштүрүүнү нишан кылбай, зыянга учураган токой жер, жайыт, суу алабы, эрме чөлдүн экологиясын калбына келтирүүгө ансайын маани берип, законго кайчылык кылгандарын жазалоо, экологияны калбына келтирүү, чөйрө коргоодон турган адлия жүргүзүү нишанын чыныгы ишке ашырды. Ошону менен бирге закон жыйнагы кылмыштуу иштер, акы талап иштери, акимчилик иштери сыяктуу көптөгөн закондордун жоопкерчилик чек арасын аныктады. Мурдакы чөйрө делолорундагы жоопкерчиликти сүрүштүрүү таракай болуу өлчөмү бирдей болбоо маселелерин өнүмдүү чечет. Экология чөйрө закон жыйнагы жолго коюлгандан кийин карханалардын өндүрүш тижараты менен журчулуктун турмушуна карата дагы закон аркылуу башкаруу талаптары ансайын аныкталды. Суңиен Юн мындай деди. Закон жыйнагы карханалардын экология чөйрө негизги толку жоопкерчилигин дагы бир демчи бекемдеп, өндүрүш тижараттагы чөйрө коргоо кызыл сызыгын айкындаштырат. Ошону менен бирге журчулуктун чөйрө коргоо укугу жолдорун шыдырлаштырып, журчулук ызы чуудан булгануу, булганган сууну кое берүү, экологиянын бузулуусу сыяктуу маселелерге жолукканда закон аркылуу өздүк закондо укук таламын адлия жолу менен коргосо болот.
1: Кечээ 8 айдын 15 күнү 4 мамлекеттик экология күнү. Уда бир канча күндөн бери Аптыным районубуздун жер жерлери жүнгөчө замандаштыруунун жашыл түп күтүсүн каныкташтырады. Негизги темасын эмгерчиктей көп түрдүү формада экология чөйрөнү коргоо үгүт тарбия кыймылын кулаш айдырды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Экология чөйрөнү коргоо сабаттарын жалпылаштырып, бүт элдин экологияны коргоо бирикмек үчүн уюу үчүн 8 айдын 14 күнү Кучар шаардык эл сот мекемеси, Кучар шаардык токойчулук жана жайыт идарасы менен биргелешип экология законун жалпылаштыруу үгүт кыймырын кулаш айдырды. Кыймыл нак майданда кызматкерлер жолдон өткөн карыха законду жалпылаштыруу үгүт колдонмосун таратып, жапайы ванаттарды, өсүмдүктөрдү коргоо, булгаануунун алдын алып жөнгө салуу сыяктуу конкрет мазмун ошондой эле экология чөйрөнү бузууда ар корого тийиштүү закон жоопкерчилигин ичкерилей түшүндүрүп, карыкты айланасында кичик иштен баштап иштеп, белеселүүлүк менен конуштануу чөйрөсүн коргоого жетектеди. Кучар шаары Яка шаарчасы Будак кыштагынын тургуну Алым Жамшит мындай деди. Бүгүн лекциянын мазмуну абдан жакшы болуптур. Күнүмдүк турмушубузга бириктирип, тунук суу, жашыл тоону орток коргоп, экология чөйрөнү асырайбыз. 8 айдын 13 күнү Санчы шаары Тиңжоо экология Лүгү маданият бакчасында мамлекеттик экология күнү маданийликти иш жүзүнөн өткөрүү негизги тема кыймылын өткөрүп, шаар тургундарын жашыл сапарга чыгуу, таштандыларды түргө айырууну жакшытуу, эмгекчил үнөмчүл болууда бекем туруп, экологияны коргоону күнүмдүк турмуштун баардык жерине жуурдуштурууга демилгеледи. Кыймыл нак майданында экология илим жалпылаштыруу үгүт базарын тургузуп, шыбыр сөз достору тегерегине чыгаруу, суроо кагазын таратуу боюнча текшерип билүү, тез сурап тез жооп берүү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу шаар тургундарын иштиктүү катышып таасирлешүүгө эликтирди. Шаар тургундары күбөн бурган экологиянын бузулуусу, май, ыс түтүн элдин тынчын алуу, ызычуу элдин тынчын алуу сыяктуу маселелерге карата ыктыярчылар бири бирден жооп беришти. Ошондой эле закон боюнча укук тарамын коргоо ыңгайын кулактандырды. Санчы шаарынын тургуну Муин мындай деди. Кээ бир экология чөйрө коргоого катыштуу сабаттарды билип алдык. Айланабыздагы кишилер менен чогуу ортоктошуп, чогуу чөйрө коргойбуз. 8 айдын 13 күнү Баркөл Казак Аптыным ууданы экологияны коргоону закон аркылуу башкарып, балдар калем аркылуу жашыл тоону сызуу атындагы мамлекеттик экология күнү негизги тема кыймырын өткөрдү. Бүт оодандагы ар кайсы орто баштагыч мектептердеги 100 өспүрүм балдар кыймылга катышып, чөйрө коргоону билүү менен укмуш ой өрүшүн сүрөт чыгармасына жуурулуштуруп, түркүн түстүү түстөр аркылуу жүрөгүндөгү жашыл журтун сызып чыгышты. Баркөл оодандык 2 орто мектеп 4 жылдык окуучусу Аймер Телеохан мындай деди. Мен сүрөт сызуу жарышына катышып, чыгаан сыйлыкка ээ болуп, абдан сүйүндүм. Кыймыл Накмайдырында Комул шаардык экология чөйрө идарасы, Баркөл Удандык бөлүмчө идарасынын кызматкери иш жүзүндүк мисалга салыштырып, экология чөйрөнү коргоону закон аркылуу башкаруу үгүт лекциясын кулаш жайдырды. Комул шаардык экология

0: Üye Çöyrö İdarası Barkül Odanlık Bölümcü İdarası Çöyrö'nü Güzeti Ölçü Punktinin Başçısı Puzı Ley mınday dedi. Bul jolku kıymıl süröt sızu, iş yüzündüge koşulgan zakondu jalpılaştıru ügüt leksiyası forması arkılu, elge jatık düşünüktü ütil arkılu Çöyrö korgo zakonun düşündürdü. Jaştar öspürümdördü kichinesinden baştap ekologiyanı korgo tanımın turgusuga jedektep, jaşılto jaytty korgo düşünügün жүрөк төрүнөн бекем орун алдырып, ар бир урпак экологияны коргодогу кичик иш жүзүндө көрсөтүүчүлөрдү жетиштирди.
1: 16-нчы кезектүү Шинжаң, Кашкар, Орто Азия, Түшүк Азия тобар жармакеси 8-нчи айдын 14-нчү күнү башталды. 8-нчи айдын 18-нчү күнүнө чейин жалгашат. Көргөзмө өлчөмү, көргөзмөгө катышуу көлөмү, эл аралык катышуу даражасы бирдей тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Бул кезектүү Кашкар жарманкесинде 3 сарай бирлешип аракетке келип, жалаң майдан чегин бузуп, Кашкар эл аралык чегин көргөзмө борбору, Тоңгоң Аптоуна шаарчасы, Чек ара район эл аралык соодадан турган 3 чоң бирлешип аракетке келүү жыйын майданын орундаштырды. Көргөзмө Тоңгуш жолу кош негизги конокторду орундаштырып, Өзбекстанды негизги конок мамлекети, Гуандун өлкөсүн негизги конок өлкөсү катары сунуш кылды. 44 мамлекет жана райондон келген 330-дан ашуун чек ара сыртындагы керхана, 1000ден ашуун мамлекет ичиндеги керхана катышты. Шандун өлкөсү көргөзмө тобунун сырт менен байланыш жасоо жооптуусу Маушин кабарчыга мындай деди. Көргөзмөгө катышкан керханабыздын саны өткөн мезгилдегиден көп. 88 керхана көргөзмөгө катышып, азык-түлүккө иш кошуу кесиби, биожасоочулук кесиби, ошондой эле дыйканчылык машина жааптуу телегейлешкен кесибин өз ичине алат. Көргөзмө 56 майдан экономика жана соода алмаштыруу кыймылын телегейлештирип, түрлөр боюнча сүйлөшүү, кесип боюнча соодагер чакыруу, экономика сооданы шайкештирүү бүт барышына туташты. Көргөзмө мезгилинде Жибек жолу маданиятын көрсөтүү апталыгы жана көңүлдүү буюм сатып алуу Кашкар салтанаты керектөөнү илгери сүрүү негизги тема кыймылдары тең арымда өткөрүлөт. Кашкар шаардык соода идарасынын орун басары идара башчысы Сауен мындай деди. Кашкар шаары жалпы уюмдаган 77 керхана көргөзмөдө жарык көрдү. 15 майдан экономика сооданы чиркештирүү жана соодагер чакыруу кыймылын биргелки жоспорлоп кулаш жайдырып, 27 майдан керектөөнү илгери сүрүү кыймылын телегейлештирип жолго койду. Кашкар соода жарманкеси 2005 жылы өткөрүлгөндөн бери Жүнгөнүн Орто Азия, Түштүк Азия, Батыш Азиядагы ар кайсы мамлекеттер менен болгон экономика соода кызматташуусундагы зарылуу көпүрөгө айланды.
0: 8-нчи айдын 13-нчү күнү түштөн кийин 3-нчү мезгилде автоном районунун жетекчи кадрлары жасанды акыл жөндөмү кошулган асык атмалуу майдан көрүнүш курсу Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Курс жыйынында Жунго Курулуш Академиясынын академиги, Бээжин аба жолу адам иштери ташөөсүнүн профессору Чаң Чинву жасанды акыл жөндөм алдыңкы жээкте орун алдырып колдонууну имерчиктей, Шинжандын район артыкчылыгы, кесип өзгөчөлүгү жана замандаштыруу курулуш иш жүзүндөгүнө бириктирип, төмөн мейкиндик экономика жабдуу техникасы жана өнүгүүсүн негизги тема кылган атайын темада докурат жасады. Артынан алмаштыруу ортоктошуу алкасында Шиху акыл жөндөмдү көрүү курбаты илим техника Ханжоо чектүү шериктигинин куруучусу Шиху ташөөсү Өнөр жай шөйяны атайын сунуш кылган адис изилдөөчү Юан Шин доктор төмөн затка нур чачып, жаңы варак жазып, акыл жөндөмдө Шинжаң сарасын сезинүү темасындагы кесиптик атайын темалары ортоктошту. Жыйынга катышкан өкүлдөр жергиликтин кесип өнүгүүсү, илим техника жетишкендиктерин айландырудагы ишке ашыруу кыйын болгон маселелер боюнча жандуу суроо сурады. Эки атыс айрым-айрым техниканы изилдеп өнүктүрүү, кесипти жетиштирүү, көрүнүштү орун алдыруу, саясий кепил сыяктуу жактардан бир-бирлеп жооп берди. Шинжаң курулуш шөйяны аба жолу кесиби шөйяны кесип менен агартууну жогорулаштырып, өнүктүрүү борборунун мудуру, учкусуз учак түйүндү тажрыйбаканасынын мудуру Шажын Чие мындай деди. Аба жолу жогору даражалуу агартуубуз үчүн алып айтканда, мен жаптан чоң түртмөктөр ролун аткарат. Айрыкча кесиптик сабакты тургузудан кесип менен агартууну жогорулаштырып өнүктүрүүгө чейин, мындан кийин төмөн мейкиндик экономикасында абдан жакшы багыт ийгердик. Быйыл бүт Автоном районустагы илим техника коому системасындагылар жасанды акыл жөндөмү коштуган асык атмадуу майдан көрүнүшүн мерчиктей желелиш жетекчи кадрлар курсу типик мисалды көрсөтүү калык мүнөздүү илимди жалпылаштырууга кыймылын улашышайдырды. Шинжаң илим техниканы жалпылаштыруу кыймыл борборунун орун басары мудуру Го Чен Чен мындай тааныштырды. Бул мезгилдүү курс жетекчи кадрлардын жасанды акыл жөндөмдүн замандашкан кесип өнүгүсүнө күч кубат ыйгаруу түшүнүгү жана колдонуу курбатын жогорулатып жасандуу акыл жөндөм менен экономика коом ар кайсы кесип ар кайсы саранын тереңдей жуурлушусун түртмөктөнү максат кылган. Тең арымда 14 аймак облас шаарда бир бөлүмчө жыйын майданын тургуздук. Курс автоном районунун жетекчи кадрларынын илим сапатын өстүрүп жана илим курбатын жогорулатат. Илимий чечим чыгаруу курбат деңгээлин өстүрүүгө дагы жардамы тиет.
1: Автоном райондук Рух маданийлик курулуш ишканасы жакында 2026 жылдык 3-чү түркүмдөгү жоңго жакшы кишилер тизмеси Шинжаң талапкерине сунуш кылынган талапкерлерди жалпыга жарыялап, кызмат барышында кирген сууга кабылып, бакытка каршы курман болгон Мейрбан Мэтрозу тандалды. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Мейрбан Мэтрозе көзү тирүүсүндө Чира Одандык парткоом ишканасынын орун басары мудуру болуп, Одандык маданият жана саякат идарасынан акимчилик кызматын уактылуу башкарган. Быйыл 6 айдын 21 күнү Чира Ооданынын Тоолу районундагы айыл шаарчада капстан нөшөр жаап, кыштакта туруштуу түйүн кооптуу абалга учурайт. Мейрбан Мэтрозе түн катып чукул абалга тең тайлаштыруу заттык буюмдарын дайындап, Тоолу районго барып 125 калыкты коопсуз которуп орундаштырат. 6 айдын 22 күнү түштөн кийин Чира ооданынын бир бөлүк Көрк район атайын линия жолун кирген суу алып кетет. Саякатчылардын коопсуздугун көңүлүнө бүккөн Мейрбан Мэтрозе дароо нак майданга барып абалды көрмөй болот. Жолдо кирген сууга кабылып бакытка каршы 30 жашында курман болот. Чира Одандык Маданият Дене Тарбия Радио Телевизия жана Саякат Идарасынын кадры Өркыз Турсун кабарчыга мындай деди. Бардык орундар аябай кайгырды. Демейде ал бизге айрыкча көңүл бөлөт эле. Ал кызматта дагы айрыкча кесиптүү урматтоочу. Мейрбан Мэтрозе 1995 жылы 9 айда Чира Ооданда туулган. 2013 жылы ал шаардагы жумуштануу оңтунан баш тартып, айылына кайтып негизги катмарга терең тамыр тартып, журтунун өнүгүсүнө бүт күчүн жумшап салым кошот. Маданият жана саякат үгүт кызматы менен алып урушкандан кийин ал жергиликтин саттык эмес маданият мурастар байлыгын терең казып, 23 бөлүк маданият жана саякат 9 саны саттык эмес маданият мурастары үгүт чыгармаларын сүрөткө алып жасап, Чиранын өзгөчө маданият саякат ысым картасын Шинжаңдан чыгарган. Быйыл 7 айда Жумгу Коммунисттик партиясы Хотен аймактык комитети жолдош Мейрбан Мэтрозага Хотен аймагындагы чыгаан Коммунисттик партия мүчөсү деген атакты ыйгарууну чечим кылган.
0: Учурда Санжугуз автоном орусундагы 131800 мо кызыр мырка иш кошуп мол түшүмдү уктурдап алды. Жергилик керхана коштулган база коштулган дыйкан түтүн коштулган буйрутма кесип тижарат үлгүсүн жолго коюп кызыр мырк буйрутмалуу өстүрүнү бүт каптатууну ишке ашырып, дыйкан түтүндөрдү сызыл туруктуу киреш арттырууга жетектеди. Эми бул жөнүндө кабарлугасыздар. Фукан шаарында 12000 мо кызыр мырык ушул 2 күндө машиналаштырып жыйып терүүнү баштады. Зыни Чуанзы шаарчасы Озы Жоңшин кыштагында дыйканчылык машинасын айдоочу Чын Амын чоң типтеги үзүп терүү машинасын айдап кызыр мырык айдоосунда барып келип жумуш иштеди. Ал кабарчыга бул түрдөгү кызыр мырык үзүп терүү машинасына жогору төптүктөгү акыл жөндөмдү түсүн тандоо аспабы септелип, киши колду кийлигүшүнүн ажаты жок. Кол темир автоматтик бушу абалын айырмарайт. Туура айырмароо даражасы 97% жетет. Так күндө 100 нече муу кызыр мырык үзүп тере турганын айтып мындай деди. Мөмөнүн сапатына кепилдик кылып, жаңы мөмө бузулган мөмөнүн баардыгын тандап чыгып, үзүп терүү аракети бир кайра жогору. Быйыл Санжо областынын кызыл мылка иш кошуу жалпы түшүм мөлчөрү болжол менен 1,200,000 тонна. Жергилик эрте орто кеч бышуу сапаттуу сортун алдын тандоо аркылуу жогору каркындан улактатып өстүрүү, төркүмгө бөлүп үзүп терип, чогуу үзүп терүү басымынан өнүмдүү сактанып, кызыр мылык сапатынын туруктуу борусун камсыздады. Ошону менен бирге кызыр мылка иш кошуу буйрутмалуу өстөрүнө бүт каптатып, төмөн жыйып сатып алуу баасы ар килограммы 46 тыйынга туракташтырууга кепилдик кылып, өстүрүүчү түтүндөрдүн кам кайгысын чечти. Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техника кесип үлгү көрсөтүү району кызылмырык өстүрүүчү түтүнү лийжен мындай деди. Учурда биздин эртип чыккан кызылмырыктын орточо түшүм мөлчөрү 8-9 тонна. Биз керхана менен

0: мен жыйып сатып алуу токтомуна кол коюштум. Сатуудан кам санабайбыз. Шинжаң Жунгонун кызырмыкка иш кошуучу алтын түшүм району. Түшүм мөлчөрү бүт мамлекет жалпы түшүм мөлчөрүнүн 80% ашуун түзөт. Санжо облусу Шинжаңдын кызырмык өндүрүү көлөмү эң чоң иш кошуу деңгээли эң жогору районго айланып, бүт кесип белесинин универсал түшүм наркы 1 миллиард 800 миллион юанга туракташты. Кызырмыкка иш кошуунун куйругулаш бышып кетүүсү чогуу үзүп терүүгө эрчи Санжо облусу 15 кызырмыкка иш кошуу керканасы бар күчүн сарып өндүрүшкө киришти. Күндүк бир жансыркылуу курбаты 45 000 тоннага жетип, кызырмыкка иш кошуу барышында чууп тазалоо, кайнатуу, кутуга качалуу, оромоно сыяктуу көп жумуш тартиптери аркылуу кызырмык боткосу, кызырмык майдасы, кызырмык кыям сыяктуу ар кайсы түрдөгү түшүмдөргө айланып, мамлекет ичи эл аралык базарга сатылат.
1: 8-нче айдын 14-нчү күнүнөн баштап Хуаша маданият нуру, Хэнан маданият эстеликтери баалуу буюмдар көргөзмөсү Шинжаң ажайыпканасында кулаш жайылдырылды. Көргөзмө орто түздүктүн баалуу буюмдарын жыйнап, Хуаша маданиятынын өнүгүү тамырын бүт көрүнүштүү көрсөттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгын, практикант кабарчы Шайидалардын кабарын угасыздар.
0: Бул жолку көргөзмө Хынан өлкөсүнөн казбанган маданият эстелиги кымбат баалуу буюмунан 135 жүрүш көргөзмө кылынып, кодо буюмдар, алтын буюмдар, акак таш жана фарфор буюмдарды өз ичине алып, доор аралыгы жаңы эрадан мурдагы 21-чи кылымдан жаңы эранын 12-чи кылымына чейин болуп, мамлекет калыпташуусу Усталардын кол өнөрмөнчүлүгү эки чоң бөлүк орундаштырылган. Көргөзмө орто түздүктүн даркан шаңдуу тарыхы маданиятын Шинжаңга алып келип, ар улут калкына жакын аралыктан миң жылдык Хуаша маданиятын тоюндуруп, Чуңха маданиятынын өзгөчө тартымдуу күчүн сезиндирет. Хынан ажайыпканасынын орун басары башчысы Жайхоңжу мындай деди. Түрү жагынан алып айтканда ал негизинен кодо буюмдарды, акак таш жана фарфор буюмдары, анын доор аралыгы шия, шаң, чоу, хан, таң, соң дооруна чейин 3000 жыл айланасында болуп, негизинен орто түздүктөгү Хуаша маданиятынын тарыхы күрөө тамырын системалуу көрсөтүп, мамлекет белегин жасоодон тартып, маданиятты жугуруштуруу, саясий башкаруунун ар кайсы жактарына чейин бир жолу универсал айгинелейт. Миң чакырым алкып маданият эстеликтерди кыдырып көргөзмө кылуу Хынан, Шинжаң эки жердин ажайыпканалар ортосундагы кызматташтыгы. Маданият эстеликтери байлыгынан орток баарданып, жаңы өрүштү куруунун илгери сүрдү. Ар бир барча Хуанхэ дарыялабынын маданият эстеликтери Тяньшань тоосу этегине келип, көргөзмө ишке ортосунда Чуңха маданиятынын жалгаштыруу өнүгүү тарыхын баяндады. Ошондой эле окшу болгон район ортосундагы узун мезгилдик карым каттоо алмаштыруу жугурулушундагы маданият изин айгинеледи. Бээжиндик саякатчы Жан Чен мындай деди. Шинжаң ажайыпканасында Хынандын маданият эстеликтерин өз көзүм менен көрдүм, айрыкча кезмет. Ушул маданият эстеликтери аркылуу бизге Чуңха маданиятынын кенен даркандыгын тикелей сезиндирди. Бул жолку көргөзмө 11-нче айдын 15-нчү күнүнө чейин уланат. Көрөрмөндөр алдын болжошу убактысыз экскурсияга болот.
1: 8-нче айдын 14-нчү күнү түштөн мурда 2026 жылдык мамлекеттик тайкандо клубу бирлешме жарышы Шинжаң аялдамасы Санжи шаарында башталды. Бул аялдамадагы жарыш Үрүмчү шаары, Аксуу шаары, Кашкар шаары, Акчи ооданы сыяктуу жерлерден 20 бөлүмчө команда, 752 динаракетчи, машыктыруучуну жарышка катышууга электирди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул жолку жарыштын мөөнөтү 3 күн болуп, бөбөк балдар, балдар, жаш балдар, өспүрүмдөр, жаш өспүрүмдөр, жаштары 6 жаш курак группага бөлүнгөн. Жарышка катышкан чебердин жашы эң кичүүсү 4 жаш, эң чоңу 17 жаш. Амалий күчүн таануу, өнөр көрсөтүү, чабуулга өтүү, тайкандо бийи, электрондук жарыш тездиги, электеме тайкандо 6 чоң түргө бөлүнгөн. Башталуу аз эми аяктагандан кийин ар кайсы жаш курактакылар группа жарышы кезеги боюнча кулаш жайылдырылды. Амалий күчүн таануу таймашында кичик чеберлердин аракетинин ийилгечтиги текши болуп, ыргагы ирээттүү болду. Бир арга бир ыңгайдагы салмактуу өлчөм кылды. Жарыш майданындагы кичик чеберлердин денеси сезгир болуп, катуу бут тээп, тездик өнөрүнүн керилүү күчү менен өнөрүн баарын көрсөттү. Чабуулга өтүү түрүндө кичик чеберлер күчүн жыйып, мушатып, аракетинде чечкин шайдооттук күчүн айгинеледи. Тартымдуу жарыш көптөгөн көрөрмөндөрдү нак майданга келип жарышты көрүүгө эликтирди. Кашкар шаары өкүлдөр командасынын мүчөсү Сун Жин Чон кабарчыга мындай деди. Мен биринчи жолу Санжыга келип тайкандо жарышына катыштым. Мен ичимен чексиз аптыгып толкундандым. Жарыш майданы аябай кеңири, тейлөөсү да каптан жакшы экен. Жабдуулары кемелдениптир. Көпчүлүктөн бар күчү менен жакшы натыйжаны колго келтирүүсүн үмүт кылам. Жарыштагы чыгаан риппер сыйлыгы дене тарбия асыл муралы сыйлыгын орундаштырып, тайкандо ден аракетинин көп түрдүү эликтирүү күчүн толук айгинеледи.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Турпан Гомул нефт таласы Чыгыш Жоңгар жаңы району өндүргөн нефт табигый газ мөлчөрү жалпы 2 миллион тоннадан озуп, бул Турпан Гомул нефт таласынын татаал бургулоо кыйын калыпсыз нефт табигый газ запас мөлчөрүн ачып өнүктүрүүдө алгылыктуу баскыч мүнөздүү илгерилөөлөргө кол жеткиргендигинин дарек берет.
1: 8 айдын 15-чи күнү 2026 жумшак илимдер дүйнөлүк дашы илмий тизмеси жарыяланды. Шинжаң дашөөсү, Шиханса дашөөсү, Шинжаң медицина дашөөсүнөн турган 3 Шинжаң жогору окуу жайы тизмеге чыкты.
0: 8 айдын 14-чү күнү Жүнгөнүн эң батыш учундагы кургактык таш жол чек ара боозу, Эркештам чек ара боозу орчундуу төрө курулуш мерчемин уктурулап алды. Кашкар экономика ачуу өнүктүрүү району, Эркештам чек ара боозу бакча району, эл аралык соода зат жүгүртүү порту төрүнө расмий улсалды. Бул түштүк Шинжандын батышка ачып жиберилүү дарбазасы түйүн жөндөмүн жалпы беткей даража өстүрүүгө карай алгылыктуу кадам алгандыгынан дарек берет.
1: 8 айдын 14-чү күнү Шинжаңда эск атуу ден аракетчиси Абдыгыны Тургун 2026 жылдык мамлекеттик жеңил атлетика мүрөй жарышында 63,58 метрлик натыйжа менен чемпиондукту багындырды. Бул анын уда 5 жыл мамлекеттик жеңил атлетика мүрөй жарышында чемпиондукка ээ болуусу саналат. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 24-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 17-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 22-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 26-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Көйтөндө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Шыгансада күн ачык болот. Абанын температурасы 19-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот. Абанын температурасы 24-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумылда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат. Абанын температурасы 17-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 29-40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 19-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 21-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 21-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгінгі жаңалықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Оқығаныңыздарға рахмат. Бұл жолғы беруіміздегі мақалаларды отырғандар Абдымежит Мұса, Өмірбек Тоқтобек, Роза Қызайбек, дикторлары Мамет Түрі Мамет Тұрсын, Гүлнар Абдырасул, бақылаушы Абдымежит Мұса, редакторлары Бақтыгүл Жүсіп, Гүлғада Ақын, жауапты редакторы Аланұр Мұса. Дагда көп мазмундарды оқыңыздар же көргіңіздер келсе, сулуушы тең абоненттер терминалын түшіріп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу кагармандар, ыр түнөгөн жүрөктө гир түнөбөйт дейт. Эми сүй албайт мендей башкалар деген жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр. Жакшыр маанайыңыздарды сергизсин. Сүй албайт мендей башкалар.

Ашыгдык жанарында уюп турган, бир кезде мага терең сыр уктурган, бул мени так өзүнө кумар кылып, махабат жамгыр эле куюп турган деген саптардан куралган Дарыйгай деген ырды Бакыт Кажытай кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жазган Муратбек, обонун жазган Багдат Эстемес. Дарыйгай.

0: Урматтуу армандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.
1: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
2: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу курчагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөнал улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элди эне такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп берет.

0: Биз өркөндөп бараткан Шинжаң турма күздөө 24-чү кезектүү Жуңгу Шинжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү менен таанышабыз. Татыктуу аттар турма күздө текшерип ремонт кылуу складына жаштык көктөмүн арнаган Ли Чуйени тааныштырабыз. Ардактуу огармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жана маалымат аралжасы абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлар. Ардактуу огармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

8 айдын 6-чу күнү Байноолун областтык маданият көркөм өнөр борборунда бош орун калбаган болуп, барабан үнү жаңырып нак майданда алкоо өндөрү үзүлбөдү. Кансу өлкөсү Анван Чинчан көркөм өнөр театр канасы классик жүрөлгөлүү театр Синхан тууну алып, Корлу аялдамасында кыдырма оюн коюуну расмий баштап, Алмурт шаарындагы калың театр күйөрмандарына Нукур ажыттагы Чинчан театр маданият салтанатын тартуулады. Билүүгө караганда бул жолку кыдырма оюн коюу кыймылынын убакты узун, каптоочу өлкөмү кеңири. Кансу өлкөсү Анван Чинчан көркөм өнөр театр канасы 6 айдын 24-чү күнү Шинжан Комулга жетип келип, 6 айдын 25-чү күнү бүт Шинжан боюнча кыдырма оюн коюуну расмий баштады. Театр үйрмөсү Комул, Күйтүн, Үрүмчү, Санжы, Шиханза катарлуу жерлерде 52 күнгө жакын убакыт жумшап, түндүк Шинжандын көптөгөн жерлерин кыдырып, акыры түштүк Шинжандагы Корлага барып, акыркы баскычтагы театр көргөзмө оюнун койду. Бул жолку Корлу аялдамасында оюн коюу убакты 8 айдын 6-чу күнүнөн 8 айдын 15-чү күнүнө чейин болуп, 10 күнгө жалгашат. Нукура жүрөлгөлүү Чинчан чоң театрынан жалпы 20 майдан коюлат, ырбий, универсал көркөм өнөр номурлары кириштирилип аткарылбайт, кесиптүүлүгү толук чагылдырылат. Чоң мартабалуу болуу, алтын сайроон, Жужендин сарайга кайтуусу, Хуанхынын чыгышына жоортул, Чыншимейди өлтүрүү делосу, Дуоынын убалдуу болуусу катарлуу классик театрлар кезек менен сахнада аткарылды. Мунун ичинде мамлекеттик 2-нчи даражалуу артист Анвандын даңк чыгарган өкүлдүү чыгармасы Синхан Туу 3 майдан коюлуп, эң жакшы көрө турган классик театры Чанхан Чиндагы бүт сезим менен аткарылат. Тунугуч майданын оюн коюлган күнү кечте 1200 адам сыя турган Байноолун областтык маданият көркөм өнөр борбору ылыктолуп, нак майдандын маанайы кызуу болду. Баш ролчу Анван майданга чыкканда сахнанын астында шаңдуу алкоо өндүрү жаңырып, оюн акырында сахнадагы артисттер жана сахна астындагы театр күйөрмандары чогуу Синхан Туунун классик ырынан үзүндү айтып, майданда терең таасир калтырып, жүрөлгөлүү Сичүү театрынын өзгөчө тартымдуулугу жана жалпылык негизин чагылдырды.

Жакында Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышында 14 команданын команда төш белгисинен куралган бир жүрүш көркөм эстелик төш белгиси расмий жарыяланды. Топкү ормандар азырдан баштап Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышы урган туру же ар кайсы конук ээси майдан жарыштарын ак майданда сатып алып жийип сактаса болот. Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышы эстелик төш белгиси көйүнлүүн маданият тамыры, Хотен акакташ маданияты, жашыл чөйрө курго түшүнүгүн өзөктүү жаратуучулук негиз кылып, табигый Хотен ак акакташы кен материалын тандап, жогору температурада илим техникада жаңылык жаратуу технологиясы аркылуу бышырып, күйүнлүүн акакташ карапасынын материалы кылып жасалган болуп, акакташтын жылуу, нукура чыгыш эстетикасы негиз жалгаштырылган. Төш белги акакташы карапанын өзгөчө материал абзелдүүлүгүнө таянып, даяр түшүмдүн сапаты тыгыз жана туруктуу болуп, дене тарбияга болгон чексиз сүйүү бирлешме жарыш рухунун түбөлүк жалгаштырыла тургандыгына сымол кылынган. Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышы базар ачуу бөлүмүнүн орун басары башчысы Аалым Дилмурат мындай деди. Тоногуч кезектүү

Şinjanga Şan Daracalı Futbol Birleşme Jarışının Estelik Buyumu Bolgon Bul Estelik Töş Belgisinin Saktoon Arkı Bar. Ар кайсы аймак, облас, шаарлардагы топ көрмандардагы өз журтундагы топ командасынын эстелик төш белгисин тандап эстелик кылса болот. Ал мындай деди. Синжаң Ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышы эстелик төш белгиси акакташ катуу таштандыларын кайра жаратуу аргасы аркылуу чөйрө курго түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, Синжаң казылма байлыктарында жаңылык жаратууну дене тарбия, маданият жаратуучулук аралжысына айландырды. Бул Синжаң Ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын сыймык күбөчүсү жана көйүнлүүн акакташ карапайым техникасында жаңылык жаратуу маданияты менен Синжаңдын дене тарбия рухун жогорулаштыруунун өзгөчө наам картасы.

Ардактуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуу урларга кулак төшөңүздөр.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элдени такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп беребиз.

8-nji aýdan 8-nji güni mamlekitimizden 18-nji jolku jalpy el dene takşaltyw güni. Tianyşandan tüştük tündügüne göz çaptırsak, şaharlardan haýyl gyşdaklarga çeýin. Jalpy el dene takşaldyruw düşünigi bargan sayın tereňdeşip, bar ele jerde dene takşaldyryp jatkan beýneler kişini dolkundatkan görüp aýlandy. Быйылдан бери Шинжан боюнча Биңтуанды өз үчүн алат, жалпы 146 дене тарбия майдан сарайы аксыз же төмөн акы алуу менен ачып жиберилип, ар кайсы жерлер 15 мүнөттүк дене такшалтуу тегерегин үзгүлтүксүз асылдаштырып, жалпылык жарыштар тыгыз өткөрүлүп, арлоо журчулук эшик алдында оңтойлуу түрдө дене такшалдыра турган дене аракеттен кубанычтуу баарлана турган болду. Былтыр жыл соңунда Байуудан даксыз ачып жиберилген тунугуч 11 кишилик өлчөмдүү футбол майданы Капсалаң дайрасы бакчасынын жанында ишке кириштирилди. Жалпы 6 миллион юан каржы салынган бул кесиптик топ майданына жогору сапаттуу чым жаткырылып эле калбай дагы 400 метрлик өлчөмдүү жүгүрүү жолу телегейлештирип жасалды. Кесиптик майдан сарай майдандарды жаңыдан салуудан башка Шинжаңдагы сакталма мөлчөрүн жандандырууга күч жумшады. Орто башталгыч мектептердин дене тарбия майдандарын майрам, эс алуу күндөрү жана кышкы жайкы каникулдо коомчулук качып жиберүү кызматынын терең алга жылыш татлуусуна ээрчи, барган сайын көп мектептин дарбазасы журчулукка ачып жиберилди. Быйыл киргенден бери Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунун зал сырты дене аракет мейкиндигинин сапаты жалпы беткей өстүрүлүп, баскетбол майданынан 9, капка топ майданынан 2, хычуу майданынан 1 жана зал сырты машык, дене кызытуу жүгүрүү жолу, дене такшалтуу майданына жалпы узундугу 2 км келе турган акыл идиректүү дене аракет өлчөмдөр жолу кошулуп, бирдей аксыз ачып жиберилип, жалпы эл дене такшалдырууга тейлөө жүргүзүлгөн журчулук жалпы 350 000 адам иреттен ашты. Майдан сарайларды жаңыдан салуу даражасын өстүрүүдөн мектеп, дене тарбия майдандарын жандандырууга чейин Шинжаңдагы арылуу журчулугунун үйдөн чыгып эле дене такшалдыруусу акырын түрдө ишке ашты. Бул жайда 2026 жылдык тилдештер мерөйү Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы кызуу өткөрүлүп, 14 аймак, облас, шаар жана Биңтуан команда уюмдап жарышка катышты. 56 майдан жарыш 2 айдан көбүрөөк алып барылды. Бул жарыш Тянышандын түштүк түндүгүндө футбол кызуулугун өрчүттү. Ошондой эле бүт мамлекеттеги дагы да көп жарышты Шинжаңда өткөрүүгө электирди. Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы катарлуу уудан даражалуу жана андан жогору даражалуу жарыш кыймылынан 300 майдандан артык өткөрүү Аптунум райондун 2026 жылдык эл турмушуна байланыштуу 10 нактылуу иши катарына киргизилди. Быйыл киргенден бери журчулук жактыра турган дене тарбия жарыштарын дайымдуу өткөрүү аркылуу арулуу журчулугу эшик алдында эле жарышка катышып, дене аракет барышында саламаттыктан кубанычтуу баарланды. Жалпы эл дене такшалдыруу түшүнүгүнүн терең кеңертилүүсүнө ээрчи, Шинжаңда жалпы эл дене такшалдыруунун түрлөрү үзгүлтүксүз байыды. Жүгүрүү, баскетбол, футбол катарлуу жөрөлгөлүү түрлөрдөн башка көчө бийи, учар такса, аскагы жармашуу катарлуу сонор дене аракеттер дагы күн сайын алкоого бөлөндү. Араптанын акыры Үрүмчү шаары Шуймогоо райондук маданият дене тарбия борборундогу шиберде бүт Шинжаңдагы учар такса күйөрмандары бул жерге чогулуп тандоо машыгы кылып, 9-нчу айда Жаңсууда өткөрүлө турган 2026 жылдык мамлекеттик учар такса мөрөй талашуу жарышына даярдык көрүп жатат. Шинжаң Кирканлар дене тарбия коому учар такса дене аракет атайын түрү комитетинин мудуру Ваң Чао мындай тааныштырды. Учурда бүт Шинжаңда учар такса дене аракети коллективинин 22 бар. 10 жогоруку жай командасы жана ар кайсы жерлердеги 12 клубту өз үчүн алат. Дайымдоо катыша турган кишилер тобу божомол менен 5000 киши. Учар такса Шинжаңдын жалпы эл дене такшалдыруу түрүндөгү жаңы ары кызуу түйүнгө айланууда.

2025 жылдын акырына чейин Абдунум району боюнча дене тарбия майдандарынын жалпы саны 94900 жетип, киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмү 13 ирет 3 чарчы метрден ашты. Жакында жалпы эл дене такшалдыруу планы 2026 жылдан 2030 жылга чейин басып таратылып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги жалпы эл дене такшалтуу иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүн төртмөктөй орундаштырылды. Планда мына булар айкындаштырылды. 2030 жылга барганда киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмү 4 чарчы метр айланасына жеткирилет, ар 1000 кишиге туура келе турган коомдук дене тарбия жетекчиси 3,3 напар айланасына жеткирилет. Дайыма дене тарбия такшалуусуна катыша турган адам саны салыштырмасы 40% айланасына жеткирилип, элдин дене сапаты деңгээли сызыл өстүрүлөт. Майдандар бар болуп, жарыштар көбөйүп, түрлөрү жаңыланды. Дене такшалдыруу көчө, коңуштарга кирип, кызуулукка бөлөнгөн турмуш маанайына сиңишип, жалпы эл дене такшалдыруу ар улут журчулугунун кууз турмушуна өзгүлтүксүз көрүк кошту.

Ардактуу оормандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элди эне такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар.

Перүүбүздү улан таазардык угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң турмак өздө 24-кезектүү жуңгу Шинжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү менен таанышабыз.

8-нче айдын 7-нчү күнү 2 күнгө жалгашкан 24-нчү кезектүү Жунго Синжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү Синжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Мамлекет ичи сыртындагы байланыштуу 2500ден ашуун керкана эң алдыңкы түшүм жана техникасын алып Синжаңга чогулуп соода кезметин издеди. Бул кезектүү көргөзмөнүн көлөмү 120,000 чарчы метр. Акылый директүү айыл чарба, заманбап жабдуулуу айыл чарба, акыл жөндөмдүү суу, жер семирткич бир тулкулашкан системасы катарлуу түшүм жана техникалар Чордондо көргөзмөлөндү. Көргөзмө орду алдында Ваксман Синжаң эгин азыктык чектүү шериктигинин баш директору Ван Шүйшэн соодагерлерге шериктиктин катуу жана суюк жер семирткичин тааныштырды. Синжаңдын укмуч зор базар көмөскөгү үчүн көздө кармап, бул шериктик 2024 жылы Синжаңда курулган жана түштүк Синжаңга каржы салып завод курган. Түшүмдөрү бүт

жаңа таралган. Ваң Шүйшөң мындай деди: быйыл 40 миң тоннадан 50 миң тоннага чейин жер семирткич сатууну пландадык. Кийинки мезгилде Синжаңды негиз кылып чет эл базарларына бет алдырабыз. Синжаңда жер кең, күн нуру жеткиликтүү, суу топурак байлыгы мол. Айыл чарба өнүгүүсүнүн табигый шарты абзел, бүт күчү менен мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн камдай турган маңыздуу база жаратып жатабыз. Синжаң Юйшаң Тоору химия өнөр жай чектүү шериктигинин көргөзмө ордунда тижарат баш көзөмөлдөөчүсү Ваң Чың акыл жөндөмдүү жер семирткич берүү системасы модели алдында коридорлорго акыл жөндөмдүү жер семирткич берүүнүн кызмат принципин көрсөтүп мындай деди: бул акыл жөндөмдүү системага таянып суюк жер семирткичти сугаттоо системасы аркылуу атызга тикелей киргизгеле болот. Дыйкандар чөнтөк телефон аркылуу жер семирткич берүү барышын тизгиндей алат. Бул адам күчүн үнөмдөп эле калбай, дагы да илимий жогору өнүмдүү болот. Көргөзмөдө автоунаага басылган заманбап дыйканчылык көчмө тейлөө пункти соодагерлерди ээликтирди. Шанхай Синьюй Вэйлай айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин баш мудуру Тың Юйшөн мындай деди: Синжаңдын атыз арыктары чоң, аралыгы алыс. Көчмө тейлөө пункти топурагын текшерип, диагноз коюу, акыл жөндөмдүү жер семирткич берүү, жашыл өсүмдүк асыроо катарлуу алгылыктуу алкактарды атыз башына тикелей чөктүрүп, өлчөө, септөө, өндүрүш, иштетүүдөн турган бир жолку жабык турпаттагы жумуш иштөөнү ишке ашырып, атыздын AI чоң мээсине айланды. Көргөзмө мезгилинде 15-нчи кезектүү Синжаң эл аралык үрөөн соода жарманкеси, 10-нчи кезектүү Синжаң эл аралык сугаттоо техника жабдуулары көргөзмөсү, 5-нчи кезектүү Синжаң суу иштери илим техника көргөзмөсү, 2-нчи кезектүү Синжаң эл аралык заманбап жабдуулуу айыл чарба техника жабдуулары көргөзмөсү бир эле уакытта өткөрүлдү.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Таттык тубаттар түрмөгүбүздү текшерип ремент кулубуз кылатына жаштык көктөмүн арнаган Ли Чуйени тааныштырабыз. Жунго темир жол Үрүмчү дарасы тобу чектүү сериктиги Үрүмчү поезд участкасы текшерип ремонт кылуу цехинин алдын текшерүү складында Ли Чуйени үстөлгө жөлөнүп туруп, текшерип ремонт кылуу мазмунуна астайдыл белги салды. Маңдайындагы тер тамчылары бетинен ылдый агып, ал арчып жиберип, уландуу эстелигин калтырды. 28 жаштагы Ли Чуйени Үрүмчү поезд участкасы текшерип ремонт кылуу цехинин техниги. Ал быйыл жайкы каникулдук жүргүнчү ташымалдоо мезгилинде машина жана электр жабдуулары кесибинин белгилеме өлчөмгө тууралануудай оор милдетин аркалады. Жаш жумушчу кызматкерлерди билетселүүлүк менен жетектеп, жүргүнчүлөр поездун текшерип ремонт кылуу түрү, атайын жөнгө салуу түрү, жүргүнчүлөр поездунда көп жолу кешеле көрүлүү, сапат текшерүү, типик кешелелерди текшерип өткөрүп алуу катарларды мерчиктеп, бүт барыш, жалпы өткө текшерүүнү улаш жайдырып, поездун коопсуз жүрүүсүнө кепилеттик кылды. Жайкы каникулдук жүргүнчү ташымалдоо мезгилинде жүргүнчүлөр көп поездду кызык аттайт. Жогору температуралуу аба ырайында жүргүнчүлөр поездунун жүгү оорлойт, сапат коопсуздуктун эң төмөн чеги. Ли Чуйени сөзүн аяктоодон мурда жумуш колдонмосун ачты. Жумуш колдонмосу 219 барча. Ар бир китеп бет боюнча баракталып, ар бир өлчөм азыркы эреже менен шай келүүсү керек. Аба теңсегичти текшерип ремонт кылуу ордунда Ли Чуйени жумуш колдонмосун салыштырып, пристагычтын кызмат абалын текшерип, муздаткыч шамалдыргычынын айлануу темпин текшерип, жумуш тартибин бир-бирден көрүп, жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, көмөскө кооп түйүнүн бир арымдан текшерип чыкты. Электр улагычты текшерип ремонт кылуудан мурда тейүүчү бетинин кычкылдануу даражасы, изоляциялык жөндөмүн текшерүү, ар бир түргө катаң өлчөм коюлат. Ли Чуйени текшерүү аспабын колго алып, өлчөө аргасынан тартып сандуу маалыматтарды окуганга чейин жаш жумушчу кызматкерлерге дайыма көрүлө турган кешелелерди айырмаландырганды үйрөтүп, өкүм кылуу негизин түшүндүрдү. Электр очогун текшерип ремонт кылуу жумуш ордунда Ли Чуйени жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, жылытуу турбасынын кубаты, температура тизгиндегичтин параметри, электр качуудан сактануу курулмасынын сезгирдик даражасын салыштырып, ар бир сандуу маалыматты өлчөм боюнча бир-бирден тактап мындай деди. Өлчөм 1 мм кем болсо, коопсуздук зор даражада чегинет. Күндүзү нак майданга барып өлчөмдү текшерип, жетектеп үйрөтүп, жумуш ордуна кайтып келгенде Ли Чуйени жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, ошол күнү байкалган маселелерди реттеп, бир-бирден тизимге алып, чечилгендерди өчүрүп турат. Анын дагы да эсинде, ал кызматка жаңы кирген кезинде канча жүздөгөн электр тетиктери жана тыгыз орундаштырылган электр жолу схемасы алдында ал кайсыл жерден кол салганды билбей, терең бир түрдүү жеңилүү сезиминде болгон. Бирок ал жеңилгенине бой бербей, китептерди барактап, кызматташтарынан кеңеш сурап, ар күнүн ремонтканада өткөрдү. 6 жылдан көбүрөөк убакыт өтүп, ал жумуш ордундагы таскан техник болуп калды жана темир жол системасы жарышында техника жөндөм боюнча биринчиликке болду. Бүгүнкү күндө ал жаш жумушчу кызматкерлерге жөндөм үйрөтүп, өзүнүн тажрыбаларын дагы да көп кишилерге үйрөтүп баштады. Түштөн кийинки күн нуру ремонтканадагы бийик түндүктөн түшүп, жер бетине нур жана көлөкө таштады. Көлөкөнүн ичинде Ли Чуйени жана жаш жумушчу кызматкерлер жайылган жумуш колдонмосунун жанына үйүлүп, талкуу үндөрү, барактаган үн жана алыстан келген ышкырык доошу бир-бирине айкалышып кетти. Ал мындай деди: менин күрөш майданым текшерип ремонт кылуу склады. Өз кызматымды жакшы иштесем, миңдеген, түмөндөгөн жүргүнчүлөрдүн шыдыр сапарга чыгуусун камсыз кылгалы болот. Жапа машакат жана чарчоо эч нерсе эмес.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 16 күнү, күнгө жекшемби. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Лободаннын жакшы сапаттуу симейлери тышкы соода тез поездуна жүктөлүп, бүйнөгө бет алды. Хуадиян Синжаң электр таратуу чектүү серектигинин кыштакта туруштуу кадры Шүгофун кыйынчылык бар калыкка жардам берди. Пычан ооданы жүзүм жалбырагына иш кошкондон кийин Греция, Түркия катарлуу мамлекеттерге сатты. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар,

Ардактуу армандар, уландоо бир канча күндөн бери Лоподандагы 1500 модон ашуун жердеги сиймей арт артынан бышып тийип алуу мезгилине кирди. Эгинчи түтөндөр кезметти бекем кармап, үзүү, иничке тандап айыруу, жашаан бойдон сактап оромолоп салуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаштырып, муздак желелүү зат жүгүртүү системасына таянып, өлчөмдөштүрүп бир жактуу кылгандан кийинки жакшы сапаттуу лоптун сиймейлери мамлекет ичиндеги ар кайсы чоң шаарларга токтобой жөнөтүлүп, ары сыртка сатуу жолдорун жеңиштүү ачып, мамлекет капкасынан чыгарылды. Биз бүгүнкү айылкы кыштактарды аралап көлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Лоподандын жакшы сапаттуу сиймейлеринин тышкы соода тез поездуна жүктөлүп, дүйнөгө бет алганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Лоп ооданынын Чаар Бак шаарчасына жайгашкан Хотен Шамо Джиго жер жемишчектүү шериктигинин 600 мо семей багында кызматчылар үзүү которуп ташуу кызматын тартиптүү иштеп жатты. Быйыл бактагы семейлердин өсүү абалы жакшы болду, жалпы түшүмч эненин 400 тоннага жетүүсү божомолдонду. Үзүлгөндөн кийинки жаңы семейлер биргелки кесиптик муздак сактоо кампасына ташылды. Кызматчылар мамлекет ичи жана сырткы базар өлчөмүнө катаан моюнсунуп, ичкелик менен тандап, даражага түргө айырып, көңүл коюп оромолоп салып жана төмөн температурада алдын муздатып ыржактуу кылып, сапатын катмар сайын катаан тизгиндеп, шимейдин жаңы даамын эң зор даражада сактап, түшүмдөрдү узун жолдо ташуу, экспорт кылып сыртка сатуунун сапат негизин бекемдеди. Шериктиктин баш директору Эркин Желил мындай деди: 2018 жылы бизде тек 60 канча түп семей дарагы бар болуп, жылдык түшүм ченеми тек 2-3 тонна эле. Алгачкы мезгилде биз эт жандык менен сынак кылып өстүрүп, мыктуу арым менен изденип, түшүмүбүз базарга салынгандан кийин жакшы сапатына таянып, базардын кең моюндоосуна ээ болдук. 2020 жылдан баштап биз семей кесибин көлөмдөштүрүп өнүктүрүп баштадык. Ошону менен бирге алгачындагы эски дарактардын сортун жакшылап, жер жемиш сапаты жана өстүрүү түшүмченемин сызыл өстүрдүк. Туруктуу, жакшы болгон жер жемиштин сапаты жана жакшы болгон базар наамына таянып, Кирканаанын шимей сатуу жери сызыл кеңирди. Мамлекет ичи базары биринчи линиядагы чоң типтеги айыл чарба түшүмдөрүн дүң сатуу базарын өзөктүү жол кылды, ошону менен бирге тышкы экспорт жолун шыдырашты. Азыр шимей негизинен Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай сыяктуу бүт мамлекеттеги түйүндүү керектөө шаарларында сатылып жатат. Ары тышкы соодадагы үчүнчү жак кирканалар менен туруктуу кызматташтык орнотуп, мөмөлөрү Сингапур сыяктуу чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине сатылып жатат. Шериктиктин баш директору Эркин мындай деди: түшүмдөрүбүз чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине экспорт кылынды. Жакшы сапат мамлекет ичи жана сыртындагы каридарлардын ишенимине ээ болуунун ачкычы. Кирканаанын курчоону бузуп өтүп, базарды кеңейтүүсү, Лоп ооданынын нишандуу чара жүргүзүүсү, күчүн жоорулуштуруп, өзгөчө бактык койчулук кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө түрткү болгон мыкты тирегинен айрыла албайт. Жакынкы жылдардан бери Лоп ооданы төп күчөп, кесип өнүгүүсүндөгү кыскалыктарды толуктап, саясат жагынан жөлөө менен айыл чарба техникасы салынмасын сызыл дагы да күчөйтүп, эгинчиликти жаратуу негизги тулкуларынын өнүгүүсүндөгү туюк абалды бузуп жиберүүсүнө жан жактуу күч кошту. Лоп оодандык токойчулук жайыт техникасын кеңейтүү борборунун жооптуусу Дилишат Нижат мындай деди: бак токойчулуктагы жерлер таракай болуу, жер жемиш сапаты тегиз болбостук сыяктуу өнүгүүдөгү кыскалыктарга карата Лоп ооданы толуктама ордуна сыйлык берүү, акыл идиректүү үлгү көрсө

өнүктүү бакчасы куруу жардам акчасы, тижарат негизги толкуларын жетиштирүү сыяктуу жөлөө саясаттарына таянып, таракай мөмөлүү бактарды бириктирип, жалгашып кеткен эгинчилик базасы куруу, дарт курс кумурска зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөөнү жолу коюу, өлчөмдөшкөн эгинчилик техникасын жалпылаштыруу, иш кошуу, сатуунун бүт кесип желесин узартуу сыяктуу чаралар аркылуу бактыкойчулукта көлөмдөштүрүп өстүрүү, өлчөмдөштүрүп өндүрүштү сызылалга жылыштатып, өзгөчө бактыкойчулук кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө бүт күчү менен түрткү болду.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин Жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хуадиян Шинжаң электр таратуу чектүү шектигинен кыштакта туруштуу кадры Хьюго Фондун кыйынчылыгы бар элге көңүл бөлүп жардам берген сиздерин айтып беребиз.

Чугофэн Хуадиан Синжанг литература ту чектүү шериктигинин Актоо ооданы Жамал Терек айылы Багыла кыштагынын биринчи шужиси, кызмат отрядынын отряд башчысы. Бир канча айдан бери ал кокустан жараланган кыштак тургуну Гүлниса Ушурду көп жолу көргөлү барды. Жакында дагы бир жолу Гүлнисанын короосуна абал сурап барып, Гүлнисанын жакшы эле айыгып калганын, жерге түшүп жол жүрө ала турганын көрүп, анын көңүлү бир кыйла катыржан болду. Гүлнисанын 80 жаштагы энеси Мәрәм Сахамбарат анын колун кармап туруп ырахматын айтты. 2025 жылы 11 айдын белгилүү бир күнү Шүйгофөн төтүндөр сайын кирип абал сурап жатканда алыстан Мәрәм Сахандын эшик алдында жалгыз олтуруп көз жашына арчып жатканын көрүп дароо алдына барып эмне болгонун сурады. Ал ыйлап туруп мындай деди: Кызым Гүлниса жайыма ачып кургатылган мөмөчөмү сатып жатканда капыстан 3 дөңгөлөктүү мотоциклеттен жыгылып жараланды. Операция акы чукул керек болуп калгандыктан капыс көрүлгөн кырсыктан улгайып калган Мәрәм Сахан эмне кыларын билбей калган эле. Көрүнсө Гүлниса ажырашып кеткенден кийин эки баласын алып энеси менен чогуу турмуш өткөргөн. Ал үйүндөгү айдоо жерди туугандардын өкөлөтүн башкаруусуна тапшырып берип, өзү 3 дөңгөлөктүү мотоциклети минип айланадагы оодан шаарларга барып жайма ачып, жайда мөмөчөмө, кышта кургатылган мөмөчөмө сатып, майда тижаратка сөөнүп турмушун камдап келген. Бир күнү жайма жайганда ал капыстан 3 дөңгөлөктүү мотоциклеттен жыгылып түшүп, кабыргасы, акырек сөөгү, жогору билек сөөгү сыяктуу көп жери сынып, больницага жаткандан кийин чукул операция кылууга туура келген. Бирок дарылоо камсыздандыруусу отчет кылынгандан кийин жекелер өзү төлөй турган дарылоо каражаты бул үй бүлөдөгүлөргө дагы эле кадимкидей оор жүк болуп калды. Шүйгофөң дароо чоң эненин көңүлүн жубатып,

Міне, уайымдауаңыз, сарғандай жоң қиыншылықтындағы чечілу арғасы болады деді. Чуйгофың чоңненің маңайын басаңдатқаннан кейін қыстақ тұрғындар комитетіне қайтып келіп көпшілікті жиып кеңеш қылды. Ал мындай деді: Джунго Хуа деген тобы чектүү шериктиги ар кайсы жардам берип жөө түйүндөрү үчүн кыйынчылык барларга жардам берүү убактылуу куткарып жардам берүү түр каржысын орундаштырды. Биз бул куткарып жардам берүү каржысын өтүнүч кылып Гүлнисага жардам кылалы. Ал материалдарды дайындап болгондон кийин өтүнүч кылуу тартып аркылуу 5000 юан куткарып жардам берүү каржысын жеңиштүү колго алып, Гүлнисанын больницада жатып дарылануусун колдоого иштетти. Куткарып жардам берүү каржысын тапшырып алгандан кийин операция акы кыйын болуу маселеси чечилип, Гүлниса бир үй бүлө кишилеринин жүрөгүндөгү басып турган оор жүгү алып ташталды. Мәрәм Сахан кызмат отряд мүчөлөрү жана кыштак кадрлардын колун бекем кармап туруп таасирленген түрдө: Силерге көп рахмат, болбосо эмне кыларымды билбей калат элем, деди. Операциядан кийин Гүлниса үйүнө кайтып күтүндү. Шүйгофуң жана кызмат отрядындагилер күрүч, ун, май сыяктуу турмуш буюмдарын алып аны көргөлү барып, ага катыржам күтүнүп дарылануусун, кыйынчылык болсо кыштакта туруштуу кызмат отрядына барып аны издөөсүн табыштады. Мына ошондон кийин Шүйгофуң Гүлниса үй бүлөсүнүн турмуш абалына үзгүлтүксүз көңүл бөлүп келди. Айт майрамдарда ал кызмат отрядынын отряд мүчөлөрү менен чогуу алардын үйүнө барып сүйлөшүп абалын сурап турду. Шүйгофуң бул жолу кайра абал сурагандан кийин Гүлниса жол жүрө алган болсо дагы, бирок денесиндеги болот мык бир жыл тошкондон кийин алына тургандыгы, ошол кезде жана бир жолу больницада жатып операция кылса жаңы дарылануу каражаты кете турганын билди. Бүткүл күтүнүп дарылануу мезгилинде ал сыртка чыгып чайма ачууга амалсыз калгандыктан үй бүлөсү убактылуу киреше кайнарынан айрылып калган эле. Шүйгофуң жардам берип жөлөнү пландап, ага экинчи жолку убактылуу куткарып жардам берүүнү өтүнүч сунушу кылмак болду. Мәрәм Закан муну уккандан кийин таасирленип ыйлап жиберди. Ага кандай рахмат айтууну билбей, тек гана токтобой анын колуна кургатылган мөмөчөмөлөрүн карматты. Шүйгофуң ини бала экөө менен аңгемелешип: Саламаттыгыңыз бүт айыкса, дагы кандай ойлогондоруңуз бар, деди. Гүлниса күлүп туруп: Шүйшуджи, мен үйдө ушунча узун убакыт бош жүрдүм. Жаракатым айыккандан кийин дагы эле жайыма ачып, мөмөчөмө сатып, бир жуп колума сөөнүп, катыржам турмуш өткөрөм, деди.

7 ай киргенден бери Шинжаңдын жайлоо саякаты уландуу жогору белеске чыкты. Тоңчоң саякат сапар өрүшүнүн сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Шинжаңдагы жайлоо түрүндөгү мара жер издөө кызуулуктары жасынан ал ыктымал салыштырмалуу артуу мөлчөрү 100% ашкан. Байымбулак чоң жайлоосу сыяктуу көрүктүү үйүндөрүнүн эшик билетин алдын буйрутма берүү кызуулук даражасынын ал ыктымал салыштырмалуу артуу даражасы 55% ашкан.

Быйыл алдыңкы жарым жылда Ала Тоо чек ара оозунан киргизилген аштык 678 миң тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 97,5% ашып, Үрүмчү таможнасынын бүт таможна району боюнча чек арадан киргизилген аштык ченеминин 60%дан көбүрөгүн ээлеп, район аштык импортундагы өзөктүү чек ара оозу болуп ордун бекемдеди. Жакында Ала Тоо чек ара оозунда калмаштырып жүктөө кампасында Орусиядан келтирилген бир түркүм көк буурчак вагондон түшүрүлдү. Учурда Ала Тоо таможнасы караштуу районунда белгиленген чек арадан киргизилген аштыкты көзөмөлдөө башкаруу майданынан төртөө орундаштырылып, баштыкка салынган жана барча салынган аштыкты текшерүү жумушун тең арымда үстүнө алуу курбатын дайындады. Жакшы болгон катуу детал телегейлешкен тейлөөсү жүк ченеминин тез темп тартуусуна мыкты негиз салды. Синжаң Анжун эл аралык жүк ташымал өкүлү чектүү шериктиги таможна маалымдоо бөлүмүнүн директору Яң Миң мындай деди. Негизинен импорт кылынган жем, тоют арпасы, көк буурчак жана зыгыр уругу катарлуу аштык түрүндөгү заттар жагындагы өкөлөтчүлүк милдетин үстүбүзгө алдык. Окшош мезгилге салыштырганда импорт ченемибиз 30% айланасында ашты. Таможнадан өткөрүү ансайын тез, тартип ансайын шыдыр болуудай эңтикелей сезинүүгө ээ болдук. Мамлекеттин чек арадан аштык киргизүүдөгү белгиленген чек ара оозу катары Ала Тоо чек ара оозу район ордуары саясаттын катталган абзелдүүлүгүнө сүйүнүп, жол өнүмүн толук козготуп, мамлекет ичиндеги аштык майыл ууданга иш кошуу кирканаларын туруктуу, ишенчиликтүү чийки материал кепилети менен камдады. Ала Тоо таможнасы аштык жеткирүүчү ордондо болуу, оборот талабы тез болуу өзгөчөлүгүнө карата шартка шай келсе анан ташуудай оң тоюлуу үлгүнү жол коюп, ар бир түркүм заттын чек ара оозунда туруу убактын 5 күндөн 7 күнгө чейин кыскартып, таможнадан өткөрүү акысын 80% жакын үнөмдөп, зат майданда үйүлүп калуу басымын өнүмдү жеңилдетти. Ошону менен бирге тажрыйбакананын акыл эдиректүү системасына сүйүнүп, текшерүүгө жөнөтүү, тез жолдоп берүү, натыйжаны чагылдыруунун бүт барышын интернетте жабык алкакта жалгаштырууну ишке ашырды, ары текшерүү убактын 30% ашуун кыскартты.

Быйыл алдыңкы жарым жылда Марал башы ооданынын тез жеткирүү зат обороту кесибинин өнүгүү кырдаалы тегиз туруктуу болуп жакшылануга карай бет алды. Ошол жерден почто зат обороту толук болгон, жиберүү жеткирүү тоорунасы өнүп, ошол

жердин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн ар кайсы жерлерге сатылуусуна түрткү болду. Быйыл алдыңкы жарым жылда Марал башы ооданынын тез жолдонмо жеткирүү ченеми 4 810 000 ашуунга, жөнөтүү ченеми 350 000 ашуунга жетти.

Жакында Шинжаң өлкө жолу 101-чи линиясынын узун линиясы жол курулуштур өзгөчө чоң көпүрөнүн 2-чи номерлуу тиреүч коюу курулушу жеңиштүү аяктап, жалпы беткей өлчөмдөштүрү басуруу баскычына кирди. Бул түрдүн 2027-чи жылы бүтөөсү божомолдонду. Курулуш аяктагандан кийин Күйтүн дайрасы алабындагы каттоо тосугу бүт шыдырлаштырылып, Майтоо Кучар таш жолуна жалгаштырылат.

Уландоо бир канча күндөн бери Янди ооданынын Хоора тоо этегине жайгашкан Жоңфей арак коругунун 10 000 мо жүзүм багы түшүм жыйып алуу мезгилин тосуп алды. Алыска көз чаптырганда жалгашып кеткен арак ачтуучу жүзүм сабактарына илинген канык күлгүн акактай мөмөлөрү толгон болчу. Жумушчулар тасканы боюнча жүзүм үзүп айырып автоунаага жүктөп, ташуучу унаалар ары бери жүрүп, жаңы мөмөлөрдү биринчи убакытта сыгуу цехине ташып, Какырталаанын бардык эле жеринде мол түшүм кубанычы көрүнүп турду. Бул жерден жүзүм жыюу мезгили 9 айдын ортолоруна чейин жалгашат. Арак коорук ар күнү 100 ашуун жумуштануучуну жүзүм үзүү кызматына аттанууга уюмдап, айланадагы айыл шаарлардагы артык эмгек күчтөрү ошондой эле сырттан келген жумуштануучуларды бул жерге келип жумуштанууга электирди. Бир бөлүк кыштак тургундары узун мезгил жүзүм багында бутоо, барбайыштоо сыяктуу жумуш ордунда кызматтар менен алектенип, жумушка орундаштырууну туруктуулаштыруу жана кирешесин уландап ашырууну иш жүзүнө ашырды. Жоңфей арак коругунун негиз башкаруучусу Яңдия тааныштырып мындай деди. Арак коругу жумушчу кызматчыларын аксыз жатак менен камдайт, суу, электр, табигый газдын баардыгы аксыз. Эски жумушчу кызматчылар 2013 жылы завод курулгандан азыркыга чейин бул жерде 13 жыл иштеди. Алар бул мээримдүү үй бүлөнү аябай жакшы көрөт, ошондой эле бул чөйрөнү жакшы көрөт. Башка жерден келип жумуштанган Урайым Имит мындай деди. Мен бул жерде жумуштангалы 10 жыл болду. Жылдык кирешем 40 000 юандын айланасында. Мен бул жерде жумуштанганды аябай жакшы көрөм. Күндөрүбүз күн сайын жакшыланды.

Учурда Пычан ооданында жүзүмдөр арт артынан башы базарга салынды. Жүзүм жалбырагын үзүү сатуу кызматы дагы жалпы беткей башталды. Жүзүм жалбырагына иш кошулгандан кийин Греция, Түркия катарлуу мамлекеттерге сатылып, жалбырак оромо тамагынын чийки материалы кылынат. Пычан ооданынын Ламжин шаарчасындагы жүзүм бакта жакындан бери шашылыш көрүнүшү жарыкка чыкты. Дыйкандар жүзүм үзүү менен бирге жумшак жүзүм жалбырактарын дагы үздү. Өзгөчө аба климаты жана топурак шартынын түрткүсүндө бул жерде жетиштирилген жүзүмдүн жалбырагы жумшак, ширелүү, серпилгичтүү ары сапаттуу. Учурда Пычан ооданында жүзүм жалбырагына иш кошо турган кесипти кирканадан беши бардыкка келди. Ары сатып алуу, иш кошуу, сыртка сатуу бир тулкулашкан кесип желеси калыптандырылып, жылдык иш кошуу ченеми 17,000 тоннага жетти. Синжаң Емейде азык түлүк чектүү шериктигинин жооптуусу Закиягүл Латип мындай деди. Шериктиктен жүзүм жалбырагынын мамлекет сыртындагы сатылуу ченеми бул 2 жылда секин артты. 2025 жылы түшүмдөрүбүз 2200 тоннанын айланасына жетип, сатуу суммабыз 26 миллион юандан ашкан. Быйыл түзгөн келишимдеги жалпы ченем былтыркыдан 20% айланасында көбөйдү. Пычан ооданы быйыл 5000 мо жердеги жүзүмдүн сортун жакшылоо, 6800 мо серенин сапатын өстүрүп өзгөртүүнү сызылжылыштатып, жүзүм кесибинде бир түшүмдүү көп сатууну ишке ашырууга түрткү болуп, дыйкан түтүндөрдүн кирештесин көбөйтүп айууну илгери сүрдү. Пычан ооданы Ламжин шаарчасы Жогору Маалла кыштагы партия баш ячейкасынын шужиси Тархат Жаппар мындай деди. Өлчөмдүү өндүрүшкө сөөнүп сапатка кепилет кылып, жүзүм жалбырагын чет элге сатып эле калбай дагы, калыкты дагы бир кишилик кирешеге артык ыйгылдык.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нче айдын 16-нчы күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 7-нче айдын 4-нчү күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 24-төн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Автоном районунун шалбаны коргоо жана калпына келтирүү эпкинин сызлаштырып, адам менен табигат ынак ортоо жашаган замандашкан кооз сүрөт оромосун чымырканып сызып чыкты.
3: Автоном районубуздун жер жерлери жүнгөчө замандаштырылган жашыл түстүү каныкташтыралы негизги темасына үйрөлүп, көп түрдүү формада экология чөйрөнү коргоо үгүт тарбия кыймылын улаш жайтырды.

0: Алтынчы кезектүү Шинжаң Кашкар Орто Азия Түштүк Азия товарлар жарманкеси башталды. Көргөзмө өлчөмү, көргөзмөгө катышуу көлөмү, эл аралык катышуу даражасы бирдей тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты.
1: Үчүнчү мезгилде автоном район жетекчи кадрлары жасанды акыл жөндөм кошулган асыгатмалуу майдан көрүнүш курсу Үрүмчүдө өттү.
0: Мейрбан матрозу Жунго жакшы кишилер тизмеси Шинжаң талапкерине сунуш кылынган талапкерге тандалды.
1: Куаша маданият нуру, Хэнан маданият эстеликтери баалуу буюмдар көргөзмөсү Шинжаң ажайыпканасында кулаш жайылдырылды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Шинжаң Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын жетек чыгарууда бекем туруп, тунук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп, шаалба коргоо жана калпына келтирүү эпкинин сызылдырып, экологияны суу торуктоо, өсүмдүк жамычысын калпына келтирүү, айдоолорду чегиндирип шаалбага кайтаруу сыяктуу бир сыйра жөнгө салуу иш-чараларын бир жөнкү жоспорлоп жолго коюп, адам менен табияттын ынак чогуу жашаган замандашкан кооз картинасын сызып чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул бир канча күндө Манас мамлекеттик шалба бакчасында 5 барапан аккуу апасы менен чогуу сууда жүзүп ойноп жатты. Аккуу мамлекет 2-нчи даражалуу корголо турган канаттуу, байыр алуу чөйрөсү, суу сапаты шаарты жана айранасындагы экологияга болгон сезимталдыгы абдан жогору. Уландуу 4 жыл бул жерде көбөйдү. Бээжиндик куш түрлөрү фотосүрөт күйөрманы Ли Ду атайын бул жерге келип, бул көрүнүштү өз көзү менен көргөндөн кийин кубанып мындай деди. Чоң аккууну көрдүм. Ал бул жерде көбөйүп жатыптыр. Абдан кубандым жана таң калдым. Бул жердин экологиясынын жакшылыгын көрсөтөт. Манас мамлекеттик шалба бакчасы дүйнө келген куштар көчүүсүндөгү 3-чү линиясына жайгашкан. Келген куштардын зарыл, байыр алуучу жери жана көбөйүү мекени. Шалбанын экология суу деңгээли туруктуу болуу болбостугу ошол райондогу жандуулардын көптүрдүүлүгү жана шалба жөндөмүнүн сызылдыгына тике байланыштуу. 7-нчи айдан бери жогору температуралуу аба ырайынын таасирине сызылга болгон шалба районунун буулануу мөлчөрү көрүнүктүү артты. Манас мамлекеттик шалба бакчасы окшобогон Тилки райондогу өсүмдүк жамынчысы куш түрлөрүнүн жайгашуу абалына карай районго убакытка айрып төп суу торуктоону жолго койду. Манас мамлекеттик шалба бакчасынын башкаруу идарасы партия ячейкасынын шуучуси Чың Лей мындай деди. Орто эсеп менен ар жылы 16 миллион кубтан ашуун суу торуктайбыз. Шалбадагы түрдүү жамынчы өсүмдүктөрдүн өсүүсүн илгери сүрүп, шалба салыштырмасы мурдагы 59%дан азыркы 64.12%га жогорулады. Шинжаңдагы шалбанын жалпы аянты 4 миллион 239 300 гектар. Мамлекет боюнча 5-чи орунда турат. Мында түштүк Шинжаңдагы шалбанын аянты 3 миллион 419 200 гектар. Бүт автоном райондун болжору менен 80% түзөт. Ние ооданына жайгашкан Ние мамлекеттик шалба бакчасы кудум жашыл таштай болуп, Тактамакан чөлүнүн түштүк кылаасында кыналышып, жакында бул шалба 4-чү түркүмдөгү автоном район даражалуу зарыл шалба тизимдигине киргизилди. Быйыл жыл башынан бери Ние ооданы жаз жана жайдагы кирген суу мезгилин бекем кармап 32 миллион куб метр экологиялуу агын сууну иштетип 80 000 моо жердеги камыш, жылгын, торук сыяктуу адепкү өсүмдүк жамынчысын сугаттады. Ние оодандык токойчулук жана жайыт идарасынын орун басары башчысы Жали мындай деди. Шалбадагы жер асты суу деңгээлин жалпы толкусунан көтөрүп, Тилки райондордогу кургакчылыктан куурап азайтуу маселесин кайнарынан чечебиз. Мындан кийин биз дарыя агымынын сууну бөлүп теңшөөсүн сызылгылдаштырып, шалбанын экологиялык негизги суу иштетүүгө туруктуу кепилдик кылабыз. Учурда Шинжаң мамлекеттин зарыл шалбасы, автоном райондун зарыл шалбасы жана адаттагы шалба 3 даражалуу коргоо системасын курду. Мында автоном район даражалуу зарыл шалба 22 орунда. Көлөмү 475 300 гектар. 51 орунда мамлекет даражалуу шалба. 5 орунда шалба төртөбүндөгү табигый корук бар болуп, бирдикте экологиянын көптүрдүүлүгүн коргоого мыктуу негиз салды. Бул шалбаларга 1227 түрдүү шалба өсүмдүгү, 234 түрдүү шалба умурткалуу жаныбарлар жайгашкан. Бүт Шинжаңдагы куш түрлөрүнүн 3-тен 1-и шалба куш түрлөрүн түзөт. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң шалбаларды даражага айырып башкаруу системасын сызыл жакшыртып, шалба байлыгын башкарууну күчөтүп, шалбаларды пайдаланып иштетүүнү башкарууну күчөтүп, чегинген шалбаларды калпына келтирүүнү кулаш жайдырып, жогору сапатта өнүгүүнүн жашыл түсүн үздүксүз тереңдетет.
1: Станциябызга бары. 8-нче айдын 14-нчү күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттөн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Жинпингден жакынкы мезгилдеги зарылуу сөздөрүнүн рухун жеткизип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун 15-нче 5 жылдык катыштуу жоспорлорун карап чыгып кабылдап, негизги толкой жөндөм району түзүмүн кемелдендирүү, бир бөлүк өкмөт эреже низамдарын өзгөртүү жана күчүнөн калтыруу. Жунго Телеграф тобу чектүү шериктиги менен болгон стратегиялуу кызматташууну күчөтүү сыяктууларды талкуулады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитети Говьяндын негизги толкой жөндөм району түзүмүн кемелдендирүү, мамлекет жергеси мейкиндигинен өнүгү түзүлүшүн кылдаштыруу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын астайдыл изчилдештирип, түзөлүштүрүп, партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, автоном районубуздун иш жүзүндөлүгүн такканчыктап, иликтеп, иш жүзүндө көрсөтүп, экология негизги толкой жөндөм район стратегиясы менен башка мамлекеттердин орчу стратегия мейкинин жоролуштурууну күчөтүп, негизги толкуу жөндөм район түзүмүн сызыл жакшыртып, негизги толкуу жөндөмү көрүнүктүү артыкчылыктар аркылуу өз ара толуктай турган жогору сапатта өнүгө турган райондук экономика орундаштыруусу менен мамлекет жергеси мейкинин ачып өнүктүрүү, коргоонун жаңы түзүлүшүн калыпташтырууну илгери сүрүү керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном райондун чек араны бекемдөө, чек араны гүлдөндүрүү, элди байытуу аракети 15-нче 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун суу коопсуздугуна кепилдик кылуунун 15-нче 5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жер жерлердеги ар кайсы тармактары чек араны бекемдөө, чек араны гүлдөндүрүү, элди байытуу аракетин оорчундуу саясий милдет кылып, жумха улутуу ортоктук толку таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун жакшы жүзөлөштүрүп, үгүт тарбияны сызыл тереңдетип, бешти чын жүрөктөн моюндоону күчөтүп, заманбап маданийликти бачым жетиштирүү, улуттардын карым каттоо алмаштыруу чуурулушусун илгери сүрүп, элди байытып, элге нарп жеткизе турган замандашкан кесип системасын куруп, эл турмушу бактын уландуу арттырып, чек ара райондордон башка райондор менен бир жолдо социалисттик замандашкан Шинжаңды ортоо куруусун жалпы бетке түртмөктөө керек. Суу байлыгынын жалпы мөлчөрүн тизгиндөө менен норма белгилеп башкарууну катаң жүзөлөштүрүп, суу байлыгынын мүлдө муктаждуу чектемесин күчөтүп, өнөр жайда суу үнөмдөп, булгандыларды кое берүүсүн азайтуу жана шаар шаарчаларда суу үнөмдөп зыянды азайтууну жалпы бетке жылыштатуу керек. Суу торунун суу жеткизүү ок жолун бачым жакшыртып, торлоштурууну, торду толуктоону, желени күчөтүүнү көрүнүктөндүрүп, Сугат райондорун замандаштыруу курулушу менен өзгөртүп курууну күчөтүп, кирген суу кургакчылык апатынын алдын алуу кызмат системасын кемелдендирип, зарыл экология коридору менен түйүндүү көлдөрдү коргоп жөнгө салууну күчөтүп, Кооз Шинжаң курууну бекем суу таянчы менен камдоого кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном райондун шаар көркү менен чөйрө тазалыгын башкаруу низамын аткаруу жөнүндөгү акимчилик жазалап бир жактуу кылуу аргасы сыяктуу 3 өкмөт эреже низамына өзгөртүү киргизүү, Шинжаң Уйгур автоном райондун Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый коргун башкаруу аргасы сыяктуу 5 өкмөт эреже низамын күчүнөн калтыруу чечим кылынды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы атайын түрү аныктоо кызматтарын бир жөнкү жоспорлоону жакшы иштеп, өзгөртүү киргизүү, күчүнөн калтыруу иштеринин жогору өнүмдүү, жогору өлчөмдүү, жогору сапаттуу аякталуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Ким түсө ошол аныктоо, ким аткарса ошол жооптуу болуу принциби боюнча бир такта шахмат таанымын тургузуп, аныктоо кызматын уландуу жакшы иштөө керек. Жаңы абалга бирлештирип, жаңы саясат түзүп, саясатты ашкере кылып, жана үгүттөп, жетектөөнү жакшы иштеп, коомдоку жалпылыктын өзгөртүү киргизүүнү жалпы бетке ээлөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жунго Телеграф тобу борбор керканаларынын артыкчылыктарын жетерлүү көрсөтүп, санарыптуу Шинжаңдын бир булут, бир тор курулушун бачым жылыштатып, AI кошулган кесиптер жоролушкан үлгү көрсөтүү бийик жерин жаратуу керек. 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөгө үйрүлүп, Шинжаңга жардам берип, маданият, саякат, соода, каттоо, зат жүгүртүү сыяктуу кесиптердин сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү зор күч менен жылыштатып, сан арыптуу экономика менен чыныгы толкуй экономиканын тереңдей жоролушусун илгери сүрүү керек. жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Станциябыз кабары. Абдырам райондук парткомунун кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү биргелик орундаштыруусу боюнча 8-нчи айдын 12-нчи күнүнө чейин орунчу кезектүү Абдырам райондук парткомунун орунчу айлампаруу кыдырып күзөтүү кирип орундаштыруу кызматын бүтүрдү. 6 кыдырып күзөтүү группасы Үрүмчү экономика техникалуу ачык өнүктүр району, Тоодүнкө району сыяктуу 4 ачык өнүктүр району жана Шинжаң каттоо карты сары тобу чектүү жооптуруу шериктиги сыяктуу 5 Абдырам районуна караштуу мамлекет менчигиндеги керканага карата кыдырып күзөтүүдө кылчаюу алып барат. Кадырып күзөтүлгөн ачык өнүктүр райондору, мамлекет менчигиндеги керканалар айырмайрым кадырып күзөтүү боюнча кирип орундашууга козготуу жыйынын ачты. Абдырам райондук партком ар кайсы кадырып күзөтүү группаларынын башчылары козготуу сөзүн сүйлөп, башчуучу Ши Жинпиңдин кадырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана партия борбордук комитеттин кадырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү орундаштыруу тараптарын тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, кадырып күзөтүүдө кылчаюу кызматын тыңгырыктуу улашыш айдырууга талаптарды ортого койду. Абдырам райондук партком ар кайсы кыдырып күзөтүү группаларынын башчылары мынауларды көрсөттү. Кыдырып күзөтүүдө кылчаюунун маңызы кыдырып күзөтүлгөн партия уюмдарынын саясий майданы, саясий багыты, саясий принциби, саясий жолун кайрадан текшерүү болуп, партиянын жол багыт саясатын партия борбордук комитеттин орчундуу чечим орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүү абалына каратылган дагы бир ретки көзөмөлдө айдыктоо эсептелет. Абдырам райондук парткомунун кыдырып күзөтүү группалары Ши Жинпиң жаңдоор жүнгүчө социализм идеясын жетек чыгарууда бекем туруп, Ши Жинпиң партия курулуш идеясынын айрыкча башчуучу Ши Жинпиңдин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктардын рухун тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, 20-нчи кезектүү борбордук тартып текшерүү комитетинин 5-нчи жалпы жыйыны, Абдырам райондук партком 10-нчу кезектүү комитети 15-нчи жалпы жыйыны, Абдырам райондук 10-нчу кезектүү тартып текшерүү комитетинин 6-нчи жалпы жыйынын орундаштыруусун астайдыл жүзөлөштүрүп, кыдырып күзөтүү кызмат багытын жалпы бетке изчилдештирип, борбор демерчикте чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүп бекем туруп, партия борбордук комитетинин чечим орундаштыруулары кайда барса кыдырып күзөтүү көзөмөлдө ошол жерге барышына чыныгы кепилдик кылып, чоңку авырутуу ортоктулку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууну күчтүү саясий кепилдик менен камдайт. Абдырам райондук партком ар кайсы кыдырып күзөтүү группаларынын башчылары мынауларды баса көрсөттү. Кылчаюу аркылуу кыдырып күзөтүлгөн партия уюмдары жана партия мүчөлөрү кадрларды экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өз нишенини бекемдеп, экини коргонун ишке ашырып, кыдырып күзөтүүнүн кейинки кызматтарын тыңгырыктуу жакшытөөгө түрткүмөктөп, түзөтүүнүн нактуруу берекети аркылуу ар түрдүү кызматтардын жогору сапатта өнүгүүсүн түрткүмөктөө керек. Кыдырып күзөтүлгөн партия уюмдары түзөтүү жоопкерчиликти бекем аркалап, өткөлдөн өссө болду деген маанайда, өткөн иш өттүп кетти деген идеяны жеңип, түбөлүк жолдо болуу кайратын сактап, маселени түзөтүүнү уландуу жакшытөөгө айдактап, кээ бир көрүнүктүү кайчылык жана опурталык көмүскө кырсыктарды чечип, бир түркүм чириктешүү маселесин катаң текшерип, бир жактуруу кылып, партия борбордук комитети ыйгарган кызмат жоопкерчилиги ыйык милдетти аткарып, партияны жалпы бетке катаң башкарууну тереңдей жылыштатып, орошонун опурталдан сактануу чечүүгө сызыл күч чыгарып, түзөтүүнү бекем кармоо өнүгүн илгери сүрүүдө ан сайын чоң нактуруу аракеттерди колго келтирүү керек. Кадырып күзөтүлгөн партия уюмдардын негизги жооптулары мындай билдиришти: саясий тургуну чыныгы өстүрүп, саясий билесейлигин күчөтүп, саясий жоопкерчиликти бекем аркалап, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, саясий текшерүүнү демилгелүү кабылдап, кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү жана жетишкендиктерин колдонуп, бүткүч менен жакшы кармап, кыдырып күзөтүүдө кылчаюуну кезмет билип, кызматтарды күчөтүп жана жакшылап, 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилин жакшы баштоо, чуңгочо замандаштыруунун Шинжаң барагын чымырканып жазууну ишке ашырууга иштиктүү салым кошуу керек. Билүүгө караганда, ар кайсы Абдырам райондук парткомунун кыдырып күзөтүү группалары кыдырып күзөтүлгөн ачык өнүктүрүү райондору мамлекет менчигиндеги керканаларда 1,5 ай айланасында кызмат иштейт. Кыдырып күзөтүү мезгилинде атайын кезекчилик телефону, почто кат сандыгы жана кыдырып күзөтүү чаардарайын тургузуп, негизинен кыдырып күзөтүлгөн партия уюм жетекчилик банзалары жана анын мүчөлөрү, кийинки партия уюму жетекчилик банзасынын негизги жооптулары жана зарыл жумуш ордундагы жетекчи кадрлардын маселесин чагылдырган кат телефон зыяраттоону кабылдайт. Түйүндүүсү, кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү жагындагы маселе, ошондой эле тартып законго кайчы маселени маалымдоо жана чагылдыруусу жагындагысы болот. Кыдырып күзөтүү группаларынын арыздат кабылдоо убакты 2026-жылы 9-айдын 18-күнүнө чейин.
1: Кечөө 8-ші айдын 15-ші күні 4-ші мамлекеттік экология күні. Жоңхай ел республикасы экология чөйрө закон жыйнагы кечөөдөн баштап расмий жолго коюлду. Бул мамлекетибиздин актылап закон жыйнагынан кийинки 2-ші закон жыйнагы аты менен аталган закон. Бул мамлекетибиздин экология чөйрөнү коргоо системалашуусу закон аркылуу башкаруу жаңы баскычына арыш таштагандан дарек берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Кау Мэнхойдун кабарын угасыздар. Экология чөйрө закон жыйнагы 5 бөлүк, жалпы 1242 тароо. Анда экологиялык чөйрө саласына катыштуу 30дан ашуун закон, 100дөн ашуун акимчилик закон эрежеси, 1000дөн ашуун жергилик мүнөздүү закон эреже бириктирип түзүлгөн. Мамлекетибизден экология чөйрөнү закон аркылуу башкаруу жетишкендиктери топтому болуп, жан жактылуу, толук желелүү экология чөйрөнү закон аркылуу башкарып коргоо системасын курган. Автоном райондук жогору эл сот мекемеси чөйрө байлыгы сот коллегиясынан 4-ші даражалуу адис судьясы Суньен Юн кабарчыга. Мурдакы закон тароосуна салыштырганда экология чөйрө закон жыйнагынан эң жаркын түйүнү экологияны алдыңкы орунга коюп, коргоону алдыңкы орунга коюу жашыл өнүгүү негизги принцибин бекиткенин айтып мындай деди. Иштен кийинки жазалоодон, иштен алдында алдын алуу, иш барышында башкарып тезгиндө, иштен кийин калыбына келтирүүдөй, толук желелүү башкаруу абалына өзгөрүүсүн ишке ашырып, чөйрө байлык сотун биргелке кадыр барктуу закон негизи менен камдады. Адлия жүргүзүү иш жүзүндүлүк барышында экология чөйрө закон жыйнагы экология зыянын төлөө, жалпылык жыргалчылык арыздаты, ордуна алмаштыруу мүнөздү калыбына келтирүү, көмүртек жыйындысын сатып алуу сыяктуу жаңылык жаратуу түзүмдөрүн дагы бирдемчи жакшыртты. Суньен Юн тааныштырып мындай деди. Сот кызматында калыбына келтирүү менен жазалоону тең алып барууну ансайын көрүнүктөндүрүп, жалаң эле айып акча салуу, жоопкерчиликти сүрүштүрүүнү нишан кылбай, зыянга учураган токой жер, жайыт, суу алабы, эрме чөлдүн экологиясын калыбына келтирүүгө ансайын маани берип, законго кайчылык кылгандарын жазалоо, экологияны калыбына келтирүү чөйрө коргоодон турган адлия жүргүзүү нишанын чыныгы ишке ашырды. Ошону менен бирге закон жыйнагы кылмыштуу иштер, акы талап иштери, акимчилик иштери сыяктуу көптөгөн закондордун жоопкерчилик чек арасын аныктады. Мурдакы чөйрө делолорундагы жоопкерчиликти сүрүштүрүү таракай болуу, өлчөмү бирдей болбоо маселелерин өнүмдүү чечет. Экология чөйрө закон жыйнагы жолго коюлгандан кийин карханалардын өндүрүш тижараты менен журчулуктун турмушуна карата дагы закон аркылуу башкаруу талаптары ансайын аныкталды. Суньен Юн мындай деди. Закон жыйнагы карханалардын экология чөйрө негизги толку жоопкерчилигин дагы бирдемчи бекемдеп, өндүрүш тижараттагы чөйрө коргоо кызыл сызыгын айкындаштырат. Ошону менен бирге журчулуктун чөйрө коргоо укугу жолдорун шыдырлаштырып, журчулук ызы чуудан булгануу, булганган сууну кое берүү, экологиянын бузулуусу сыяктуу маселелерге жолукканда закон аркылуу өздүк закондо укук таламын адлия жолу менен коргосо болот.
0: Кечээ 8-ші айдын 15-ші күнү 4-ші мамлекеттик экология күнү. Уда бир канча күндөн бери Автоном районубуздун жер-жерлери жүнгөчө замандаштыруунун жашыл түп күтүсүн каныкташтырады. Негизги темасын эмгерчиктей көптүрдүү формада экология чөйрөнү коргоо үгүт тарбия кыймылын кулаш шайдырды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Экология чөйрөнү коргоо сабаттарын жалпылаштырып, бүт элдин экологияны коргоо бирикмек үчүн уйду үчүн 8-ші айдын 14-ші күнү Кучар шаардык эл сот мекемеси, Кучар шаардык токойчулук жана жайыт идарасы менен биргелешип экология законун жалпылаштыруу үгүт кыймырын кулаш шайдырды. Кыймыл нак майданда кызматкерлер жолдон өткөн карка законду жалпылаштыруу үгүт колдонмосун таратып, жапайы аянаттарды, өсүмдүктөрдү коргоо, булгануунун алдын алып жөнгө салуу сыяктуу конкрет мазмун ошондой эле экология чөйрөнү бузууда ар коргоо тийиштүү закон жоопкерчилигин ичкерилей түшүндүрүп, карыкты айланасында кичик иштен баштап иштеп, билеселүүлүк менен конуштануу чөйрөсүн коргоого жетектеди. Кучар шаары Яка шаарчасы Будак кыштагынын тургуну Алым Жамшит мындай деди. Бүгүн лекциянын мазмуну абдан жакшы болуптур. Күнүмдүк турмушубузга бириктирип, тунук суу, жашыл тоону орто коргоп, экология чөйрөнү асырайбыз. 8-ші айдын 13-ші күнү Санчы шаары Тиңжоу экология Лүйгү маданият бакчасында мамлекеттик экология күнү маданийликти иш жүзүнөн өткөрүү негизги тема кыймылын өткөрүп, шаар тургундарын жашыл сапарга чыгуу, таштандыларды түргө айырууну жакшыртты. Эмгекчил үнөмчү

0: турада бекем туруп, экологияны коргоону күнүмдүк турмуштун баардык жерине чуур туштурууга демилкеледи. Кыймыл Нах майданында экология, илим жалпылаштыруу үгүт базарын тургузуп, шыбыр сөз достору тегерегине чыгаруу. Суроо кагазын таратуу боюнча текшерип билүү. Тез сурап тез жооп берүү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу шаар тургундарын иштиктүү катышып таасир берүүгө эриктирди. Шаар тургундары күйүн бурган экологиянын бузулуусу, май, ыс түтүн элдин тынчын алуу, ыз учуу элдин тынчын алуу сыяктуу маселелерге карата ыктыярчылар бири бирден жооп беришти. Ошондой эле закон боюнча укук тарамын коргоо ыңгайын кулактандырды. Санчы шаарынын тургуну Муин мындай деди. Кээ бир экология чөйрө коргоого катыштуу сабаттарды билип алдык. Айланабыздагы кишилер менен чогуу ортоктошуп, чогуу чөйрө коргойбуз. 8 айдын 13 күнү Баркөл Казак Абдырым ууданы экологияны коргоону закон аркылуу башкарып, балдар калем аркылуу жашыл тоону сызуу атындагы мамлекеттик экология күнү негизги тема кыймылын өткөрдү. Бүт оодандагы ар кайсы орто баштагыч мектептердеги 100 ашуун өспүрүм балдар кыймылга катышып, чөйрө коргоону билүү менен укмуш ой өрүшүн сүрөт чыгармасына жууруулуштуруп, түркүн түстөр аркылуу жүрөгүндөгү жашыл журтун сызып чыгышты. Баркөл оодандык 2-нчи орто мектеп 4-нчү жылдык окуучусу Аймер Телеохан мындай деди. Мен сүрөт сызуу жарышына катышып, чыгаан сыйлыкка ээ болуп, абдан сүйүндүм. Кыймыл Нах майданында Комул шаардык экология чөйрө идарасы Баркөл оодандык бөлүмчө идарасынын кызматкери иш жүзүндүк мисалга салыштырып, экология чөйрөнү коргоону закон аркылуу башкаруу үгүт лекциясын кулаш жайдырды. Комул шаардык экология чөйрө идарасы Баркөл оодандык бөлүмчө идарасы чөйрөнү күзөтүп өлчөө пунктунун башчысы Пузылей мындай деди. Бул жолку кыймыл сүрөт сызуу иш жүзүндөгү кошулган законду жалпылаштыруу үгүт лекциясы формасы аркылуу элге жатык түшүнүктүү тил аркылуу чөйрө коргоо законун түшүндүрдү. Жаштар өспүрүмдөрдү кичинесинен баштап экологияны коргоо таанымын тургузууга жетектеп, жашыл тоо жайытты коргоо түшүнүгүн жүрөктөрүнөн бекем орун алдырып, ар бир урпак экологияны коргоодогу кичи иш жүзүндө көрсөтүүчүлөрдү жетиштирди.
1: 16-нчы кезектүү Шинжаң Кашкар Орто Азия Түшүк Азия товар жарманкеси 8-нчи айдын 14-нчү күнү башталды. 8-нчи айдын 18-нчү күнүнө чейин жалгашат. Көргөзмө өлчөмү, көргөзмөгө катышуу көлөмү, эл аралык катышуу даражасы бирдей тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Бул кезектүү Кашкар жарманкесинде 3 сарай бирлешип аракетке келип, жалаң майдан чегин бузуп, Кашкар эл аралык жыйын көргөзмө борбору, Тоңгуң Абдоуна шаарчасы, чек ара район эл аралык соодадан турган 3 чоң бирлешип аракетке келүү жыйын майданын орундаштырды. Көргөзмө Тоңгуш жолу кош негизги конокторду орундаштырып, Өзбекстанды негизги конок мамлекети, Гуандун өлкөсүн негизги конок өлкөсү катары сунуш кылды. 44 мамлекет жана райондон келген 330-дан ашуун чек ара сыртындагы керхана, 1000-ден ашуун мамлекет ичиндеги керхана катышты. Шандун өлкөсү көргөзмө тобунун сырт менен байланыш жасоо жооптуусу Маушин кабарчыга мындай деди. Көргөзмөгө катышкан керханабыздын саны өткөн мезгилдегиден көп. 88 керхана көргөзмөгө катышып, азык түлүккө иш кошуу кесиби, био жасоочулук кесиби, ошондой эле дыйканчылык машина жааптуу телегейлешкен кесибин өз чыналат. Көргөзмө 56 майдан экономика жана соода алмаштыруу кыймылын телегейлештирип, түрлөр боюнча сүйлөшүү, кесип боюнча соодагер чакыруу, экономика сооданы шайкештирүү бүт барышына туташты. Көргөзмө мезгилинде Жибек жолу маданиятын көрсөтүү апталыгы жана көңүлдүү буюм сатып алуу Кашкар салтанаты керектөөнү илгери сүрүү негизги тема кыймылдары тең арымда өткөрүлөт. Кашкар шаардык соода идарасынын орун басары идара башчысы Сауен мындай деди. Кашкар шаары жалпы уюмдаган 77 керхана көргөзмөдө жарык көрдү. 15 майдан экономика сооданы черкештирүү жана соодагер чакыруу кыймылын биргелки жоспорлоп кулаш жайдырып, 27 майдан керектөөнү илгери сүрүү кыймылын телегейлештирип жолго койду. Кашкар соода жарманкеси 2005 жылы өткөрүлгөндөн бери жүнгөнүн Орто Азия, Түштүк Азия, Батыш Азиядагы ар кайсы мамлекеттер менен болгон экономика соода кызматташуусундагы зарылуу көпүрөгө айланды.
0: 8-нчи айдын 13-нчү күнү түштөн кийин 3-нчү мезгилде Автоном районунун жетекчи кадрлары жасанды акыл жөндөмү кошулган асык атмаруу майдан көрүнүш курсу Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Курс жыйынында Жумго Курулуш Академиясынын академиги, Бээжин аба жолу ааламиштери таашөөсүнүн профессору Чаң Чинву жасанды акыл жөндөм

0: Алдыңғы жээкте орун алдырып колдонууну имерчиктей, Шинжаңдын район артыкчылыгы, кесип өзгөчөлүгү жана замандаштыруу курулуш иш жүзүмдүгүнө бириктирип, төмөн мейкиндик экономика жабдуу техникасы жана өнүгүүсүн негизги тема кылган атайын темада доклад жасады. Артынан алмаштыруу ортоктошуу алкасында Шиху акыл жөндөмдү көрүү курбаты илим техника Ханжоо чектүү шериктигинин куруучусу Шиху таашөсү Өнөржай Шөяны атайын сунуш кылган адис изилдөөчү Юан Шин доктор төмөн затка нур чачып жаңы варак жазып акыл жөндөмдү Шинжаң сарасын сезинүү темасындагы кесиптик атайын темалары ортоктошту. Жыйынга катышкан өкүлдөр жергиликтин кесип өнүгүүсү илим техника жетишкендиктерин айландырудагы ишке ашыруу кыйын болгон маселелер боюнча жандуу суроо сурады. Эки адис айрым-айрым техниканы изилдеп өнүктүрүү, кесипти жетиштирүү, көрүнүштүү орун алдыруу, саясий кепил сыяктуу жактардан бири-бирлеп жооп берди. Шинжаң курулуш шөяны аба жору кесип шөяны кесип менен агартууну жогорулаштырып, өнүктүрүү борборунун мудуру, учкусуз учак түйүндү тажрыйбаканасынын мудуру Шажын Чие мындай деди. Аба жору жогору даражалуу агартуубуз үчүн алып айтканда, мен жаптан чоң түртмөктөр ролун аткарат. Айрыкча кесиптик сабакты тургузудан кесип менен агартууну жогорулаштырып өнүктүрүүгө чейин, мындан кийин төмөн мейкиндик экономикасында абдан жакшы багыт ийгердик. Быйыл бүт Автоном районубуздагы илим техника коому системасындагылар жасанды акыл жөндөмү кошулган асык атмадуу майдан көрүнүшүн имерчиктей желелеш жетекчи кадрлар курсу типик мисалды көрсөтүү калык мүнөздүү илимди жалпылаштырууга кыймылын кулашыш айдырды. Шинжаң илим техниканы жалпылаштыруу кыймыл борборунун орун басар мудуру Го Чен Чен мындай тааныштырды. Бул мезгилдүү курс жетекчи кадрлардын жасанды акыл жөндөмдүн замандашкан кесип өнүгүүсүнө күч кубат ыйгаруу түшүнүгү жана колдонуу курбатын жогорулатып жасанды акыл жөндөм менен экономика коом ар кайсы кесип ар кайсы саранын тереңдей жуурлушуусун түртмөктөнү максат кылган. Тең арымда 14 аймак облас шаарда бир бөлүмчө жыйын майданын тургуздук. Курс автоном районунун жетекчи кадрлардын илим сапатын өстүрүп жана илим курбатын жогорулатат. Илимий чечим чыгаруу курбат деңгээлин өстүрүүгө дагы жардамы тиет.
1: Автоном райондук Руху маданийлик курулуш ишканасы жакында 2026 жылдык 3-чү түркүмдөгү жуңго жакшы кишилер тизмеси Шинжаң талапкерине сунуш кылынган талапкерлерди жалпыга жарыялап, кызмат барышында кирген сууга кабылып, бакытка каршы курман болгон Мейрбан Мэтрозу тандалды. Эми бул жөнүндө кабаруугасыздар. Мейрбан Мэтрозу акимчилик кызматын убактылуу башкарган. Быйыл 6 айдын 21 күнү Чира ооданынын Тоолу районунун акимчилик кызматын убактылуу башкарган. Быйыл 6 айдын 21 күнү Чира ооданынын Тоолу районундагы айыл шаарчада капстан нөшөр жаап, кыштакта туруштуу түйүн кооптуу абалга учурайт. Мейрбан Мэтрозу түн катып чукул абалга тең тайлаштыруу заттык буюмдарын дайындап, Тоолу районго барып 125 калыкты коопсуз которуп орундаштырат. 6 айдын 22 күнү түштөн кийин Чира ооданынын бир бөлүк Көрк район атайын линия жолун кирген суу алып кетет. Саякатчылардын коопсуздугун көңүлүнө бүккөн Мейрбан Мэтрозу дароо нак майданга барып абалды көрмөй болот. Жолдо кирген сууга кабылып бакытка каршы 30 жашында курман болот. Чира оодандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасынын кадры Өр кыз Турсун кабарчыга мындай деди. Бардык орундар аябай кайгырды. Демейде ал бизге айрыкча көңүл бөлөт эле. Ал кызматта дагы айрыкча кесипти урматтоочу. Мейрбан Мэтрозу 1995 жылы 9 айда Чира ооданда туулган. 2013 жылы ал шаардагы жумуштануу оңтунан баш тартып, айылына кайтып негизги катмарга терең тамыр тартып, журтунун өнүгүүсүнө бүт күчүн жумшап салым кошот. Маданият жана саякат үгүт кызматы менен алып урушкандан кийин ал жергиликтин саттык эмес маданият мурастар байлыгын терең казып 23 бөлүк маданият жана саякат 9 саны саттык эмес маданият мурастары үгүт чыгармаларын сүрөткө алып жасап Чиранын өзгөчө маданият саякат ысым картасын Шинжаңдан чыгарган. Быйыл 7 айда Жуңго Коммунисттик партиясы Хотен аймактык комитети жолдош Мейрбан Мэтрозуга Хотен аймагындагы чыгаан Коммунисттик партия мүчөсү деген атакты ыйгарууну чечим кылган.
0: Учурда Санжу Куйз автономия облусундагы 131 800 мо кызыр

0: мырқа іш қошып, мол түшімді ұқтырдап алды. Жергілік керхана қошылған, база қошылған, дейқан түтін қошылған бұйыртма кесіп тежерат үлгісін жылу қойып, қызыр мырық бұйыртмалу өз түріні бүт қаптатын ішік ашырып, дейқан түтіндерді сызыл тұрықты келеш артыруға жетектеді. Емі бұл жөнінде қабарды қастары. Фукан шарында 12 мұғы қызыр мырық ұшыл екі үнді машиналаштырып жейіптеріні баштады. Зыни чуанзы шарчасы Озы Чоңшин қыштағында дейқанчылық машинасын айдаушы. Чың Амын чоң типтегі үзіп теру машинасын айдап қызырымылық айдосында барып келіп жұмыс істеді. Ал қабаршыға бұл түрдегі қызырымылық үзіп теру машинасына жоғары түптіктегі ақыл жөндемді түсін таңдау аспабы септеліп, кіші қолды келгішінің ажаты жоқ. Қол темір автоматтик бұшы аварын айырмарайды. Тура айырмар отыражасы 97%-ға жетеді. Тақ күнде 100 нече мо қызырмылық үзіп тере тұрғанын айтып мындай деді. Мөменің сапатына кепілдік қырып, жаң мөме бұзылған мөменің бардығын таңдап шығып, үзіктері өрекеті бір қайра жоғары. Биыл сан жолдасының қызырмылыққа іш қошу жалпы үшін мөлшері болжолменен 1,200,000 тонна. Жергілік ерте орто кеч бұшу сапатты сортын алдын таңдау арқылы жоғары қарқындан одақтатып өстіру төркінге бөліп үзіп теріп, чогу үзіп теру басыбынан өнімді сақтанып, қызырмылық сапатының тұрықты орысын қамыстады. Ошон менен бірге қызырмылыққа іш қошу бұйыртмалы өз түріні бүт қаптатып, төмен жиіп сатып алу басы арқылограмы 46 тиынға тұрақташтыруға кепілдік қылып, өз түрүчү түтүндөрдүн кам кайгысын чечти. Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техника кесип үлгү көрсөтүү району кызылмылык өз түрүчү түтүндү Лиджен мындай деді. Учурда биздин эртип чыккан кызыл мырыктын орточо түшүм мөлчөрү 8.9 тонна. Биз керхана менен төмөн жийип сатып алуу токтомуна кол койуштум. Сатуудан кам санабайбыз. Шинжаң жунгонун кызыл мырыкка иш кошуучу алтын түшүм району. Түшүм мөлчөрү бүт мамлекет жалпы түшүм мөлчөрүнүн 80%-дан ашуун түзөт. Санжо облусу Шинжаңдын кызыл мырык өндүрүү көлөмү эң чоң, иш кошуу деңгээли эң жогору районго айланып, бүт кесип ээлесинин универсал түшүм наркы 1,800,000,000 юанга тұрақташты. Кызыл мырыкка иш кошуунун куйругулаш бышып кетүүсү чогуу үзүп терүүгө эрчи Санжо облусу 15 кызыл мырыкка иш кошуу керханасы бар күчүн сарып өндүрүшкө киришти. Күндүк бир жаңсылыктуу курбаты 45,000 тоннага жетип, кызыл мырыкка иш кошуу барышында чууп тазалоо, кайнатуу, кутуга качалуу, оромоно сыяктуу көп жумуш тартиптери аркылуу кызыл мырык боткосу, кызыл мырык майдасы, кызыл мырык кыям сыяктуу ар кайсы түрдөгү түшүмдөргө айланып, мамлекет ичи эл аралык базарга сатылат.
1: 8-нче айдын 14-нчү күнүнөн баштап Хуаша маданият нуру, Хэнань маданият эстеликтери баалуу буюмдар көргөзмөсү Шинжаң ажайыпканасында кулаш жайылдырылды. Көргөзмө орто түздүктүн баалуу буюмдарын жыйнап, Хуаша маданиятынын өнүгү тамырын бүт көрүнүштүү көрсөттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгын, практикант кабарчы Шайидалардын кабарын угасыздар.
0: Бул жолку көргөзмө Хэнань өлкөсүнөн казбаланган маданият эстелиги кымбат баалуу буюмунан 135 жүрүш көргөзмө кылынып, кодо буюмдар, алтын буюмдар, акакташ жана фарфор буюмдарды өз ичине алып, доор аралыгы жаңы эра адам мурдагы 21-чи кылымдан жаңы эранын 12-чи кылымына чейин болуп, мамлекет калыпташуусу усталардын кол өнөрмөнчүлүгү эки чоң бөлүк орундаштырылган. Көргөзмө орто түздүктүн даркан шаңдуу тарыхы маданиятын Шинжаңга алып келип, ар улут калкына жакын аралыктан миң жылдык Хуаша маданиятын тоюндуруп, Чуңхуа маданиятынын өзгөчө тартымдуу күчүн сезиндирет. Хэнань ажайыпканасынын орун басары башчысы Чайхунжи мындай деди. Түрү жагынан алып айтканда ал негизинен кодо буюмдарды, акакташ жана фарфор буюмдар. Анын доор аралыгы Шия, Шаң, Чоу, Хан, Таң, Соң дооруна чейин 3000 жыл айланасында болуп, негизинен орто түздүктөгү Хуаша маданиятынын тарыхы күрөө тамырын системалуу көрсөтүп, мамлекет белегин жасоодон тартып, маданиятты жууруштуруу, саясий башкаруунун ар кайсы жактарына чейин бир жолу универсал айгинелейт. Миң чакырым малкып маданият эстеликтерди кыдырып көргөзмө кылуу Хэнань, Шинжаң эки жердин ажайыпканалар ортосундагы кызматташтыгы. Маданият эстеликтери байлыгынан ортоқ баарданып, жаңы өрүштү курууну илгери сүрдү. Ар бир барча Хуанхэ дарыяларынын маданият эстеликтери Тяньшан тоосу этегине келип, көргөзмө ишке ортосунда Чуңхуа маданиятынын жалгаштыруу өнүгү тарыхын баяндады. Ошондой эле окшу болгон район ортосундагы узун мезгилдик карым-каттоо алмаштыруу жоорушусундагы маданият изин айгинеледи. Бейжиндик саякатчы Жан Чен мындай деди. Шинжаң ажайыпканасында Хынандын маданият эстеликтерин өз көзүм менен көрдүм. Айрыкча кезмет. Ушул маданият эстеликтери аркылуу бизге Чуңха маданиятынын кенен даркандыгын тикелей сезиндирди. Бул жолку көргөзмө 11 айдын 15-чү күнүндө чейин уланат. Көрөрмөндөр алдын болжошу баксыз экскурсияга болот.
1: 8-нчи айдын 14-чү күнү түштөн мурда 2026-жылдык мамлекеттик тайкандо клубу бирлешме жарышы Шинжаң аялдамасы Санжи шаарында башталды. Бул аялдамадагы жарыш Үрүмчү шаары, Аксуу шаары, Кашкар шаары, Акчи ооданы сыяктуу жерлерден 20 бөлүмчө команда 752 тенаракетчи машыктыруучуну жарышка катышууга электерди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул жолку жарыштын мөөнөтү 3 күн болуп, бөбөк балдар, балдар, жаш балдар, өспүрүмдөр, жаш өспүрүмдөр, жаштары 6 жаш курак курпага бөлүнгөн. Жарышка катышкан чебердин жашы эң кичүүсү 4 жаш, эң чоңу 17 жаш. Амалий күчүн таануу, өнөр көрсөтүү, чабуулга өтүү, тайкандо бийи, электрондук жарыш тездиги, электеме тайкандо 6 чоң түргө бөлүнгөн. Башталуу аз эми аяктагандан кийин ар кайсы жаш курактагылар группа жарышы кезеги боюнча кулаш жайылдырылды. Амалий күчүн таануу таймашында кичик чеберлердин аракетинин ийилгечтиги текшип болуп, ыргагы иреттүү болду. Бир арга бир ыңгайдагы салмактуу өлчөм кылды. Жарыш майданындагы кичик чеберлердин денеси сезгир болуп, катуу бут тээп, тездик өнөрүнүн керилүү күчү менен өнөрүн баарын көрсөттү. Чабуулга өтүү түрүндө кичик чеберлер күчүн жыйып, мушатып, аракетинде чечкин шайдооттук күчүн айгинеледи. Тартымдуу жарыш көптөгөн көрөрмөндөрдү нак майданга келип жарышты көрүүгө электирди. Кашкар шаары өкүлдөр командасынын мүчөсү Суң Жин Чың кабарчыга мындай деди: «Мен биринчи жолу Санжыга келип тайкандо жарышына катыштым. Мен ичимен чексиз аптыгып толкундандым. Жарыш майданы аябай кеңири, тейлөөсү дагы абдан жакшы экен, жабдуулары кемелдениптир. Көпчүлүктөн баары күчү менен жакшы натыйжаны колго келтирүүсүн үмүт кылам. Жарыштагы чыган риппер сыйлыгы, дене тарбия асыл муралы сыйлыгын орундаштырып, тайкандо дене аракетинин көп түрдүү электирүү күчүн толук айгинеледи».
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Турпанын Гомбул нефт таласы Чыгыш Жоңгар жаңы району өндүргөн нефт табигый газ мөлчөрү жалпы 2 миллион тоннадан озуп, бул Турпан Гомбул нефт таласынын татаал бургулоо кыйын калыпсыз нефт табигый газ запас мөлчөрүн ачып өнүктүрүүдө алгылыктуу баскыч мүнөздүү илгерилөөлөргө кол жеткиргендигинин дарек берет.
1: 8-нчи айдын 15-чү күнү 2026 жумшак илимдер дүйнөлүк даашөө илмий тизмеси жарыяланды. Шинжаң даашөөсү, Шиханса даашөөсү, Шинжаң медицина даашөөсүнөн турган 3 Шинжаң жогору окуу жайы тизмеге чыкты.
0: 8-нчи айдын 14-чү күнү Жүнгөнүн эң батыш учундагы кургактык таш жол чек ара боозу, Эркештам чек ара боозу орчундо түрү курулуш мерчемин уктурулап алды. Кашкар экономика ачуу өнүктүр району, Эркештам чек ара боозу бакча району, эл аралык соода зат жүгүртүү порту түрүнө расмий улсалды. Бул түштүк Шинжаңдын батышка ачып жиберилүү дарбазасы түйүн жөндөмүн жалпы бетке даража өстүрүүгө карай алгылыктуу кадам алгандыгынан дарек берет.
1: 8-нчи айдын 14-чү күнү Шинжаңды эске алуу дене аракетчиси Абдыгыны Тургун 2026-жылдык мамлекеттик жеңил атлетика мүрөй жарышында 63,58 метрлик натыйжа менен чемпиондукту багындырды. Бул анын уда 5 жыл мамлекеттик жеңил атлетика мүрөй жарышында чемпиондукка ээ болуусу саналат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичинде кабар айынан алдын маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 24-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 17-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 22-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 26-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. көйтінда күн ашық болып артынан ала бұлыт танады. Абаның

кошунун камтыган ары которуу барышында ымыркайларда астайдил токтоосуз карайт. 2025-жылы жумуш баштагандан бери 12 нуукас баланы жеңиштүү куткарган.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирелди түрмөгүбүздү. Адам 8 саат уктаса дагы эмнеликтен дагы эле чарчап турат деген темадагы сабатты айтып беребиз.

Ардактуу ормандар көптөгөн кишилер тек 8 саат уктаса эле баардык иш ойдогудай болот деп карайт. Бирок уйкунун жалпы убакты бирден бир көрсөткүч эмес, андан да зарылып уйкунун жалгашуусу менен кемелдүүлүгүндө. 8 саат уктаган болсо дагы эмне үчүн барган сайын чарчайт? Кишинин уйкусу соңуна чейин уктоо эмес, кайра көптөгөн баскычтардан куралган кемелдүү айланым болуп саналат. Ал эми сапасы төмөн, бөлчөктөнгөн уйку терең уйкунун ээлеген салыштырмасын баарынча азайтып, уйку кыйшык сызыгын жогору карай калыктатат. Туруктуу суу, жогору сапалуу уйку ар күнү кечте божомол менен рети боюнча төмөндөгү баардык уйку баскычтарын 4-төн 6 ретке чейин баштан кечирет. Ар бир период орто эсеп менен 90 минутка жалгашат. Бул кудум заводдо кезек менен жумуш иштегенге окшойт. Таяз уйку эн бир мезгили, терең уйку эн эки мезгили, көз аракети акырын боло турган уйкунун эң терең эн үч мезгили, көз аракети тездеген уйкунун REM мезгили. Акыл идиректүү кол саат адатта эн бир менен эн экини айырмалай албайт, андыктан бул мезгилди жыйнап өзөктүү уйку деп атайт. Мунун ичинде терең уйку эн эки эн үч мезгили менен көз аракети тездеген уйку мезгилине жеткен уйку REM мезгили гана түндө калыбына келтирүү милдетин чыныгы аткарып, бүт денебиздеги эс алуучу убакыт болуп саналат. Ал эми бөлчөктөнгөн уйкунун эң тикелей таасири биздин уйку периодубузду бүтүндөй бузат. Толук уктаганда биздин жүрөк ыргагыбыз менен дене температурабыз акырын төмөндөйт. Бул баскыч мээ сүрөттөгүчтө көрсөтүлүшүнчө чоң мээбизде уйку урчуксумал толкуну пайда болот. Бул эсте сактоону бекемдөөдө аябай зарыл, айрыкча тартип мүнөздө эсте сактоо менен баяндоо мүнөздө эсте сактоодо дагы дене тегинде пайда болгон тикандарды калыбына келтирип, сөөк менен булчуң этти калыпташтырып, иммунитеттик системасын күчөтөт. Терең уйку мезгили дагы чоң мээнин зат алмашуудан пайда болгон керексиз заттарды тазалай турган зарыл мезгил болуп эсептелет. 2024 жылкы бир түрдүү изилдөөдөн байкалышынча, терең уйку мезгилинде нейрондор бир убакта зарядсызданып, чоң мээдеги өзгөчө ритмдүү ион толкунун калыпташтырып, зат алмашуудан пайда болгон керексиз заттардын тазалануусун илгерилетет. Көз аракети тездеген уйку мезгилиндеги уйку REM маанайын теңшөө үчүн алганда аябай зарыл. REM уйкунун узун убакыт кемчил болуусу, бук болуу, шалдыроо сыяктуу жаман маанай таасирин пайда кылат. Түндө баштан акыр ойгонуп жатса, терең уйку менен REM мезгили өтө кыска болуп, бул 8 саат жеткиликтүү уктаса дагы ден соолукту калыбына келтирүү, тазалоо жана маанайды теңшөө убактынын жеткиликтүү эместигин түшүндүрөт. Бөлчөктөнгөн уйкунун таасир кыла турганы уйкунун өзү гана эмес. Уктоо тек эс алуу үчүн гана эмес, сиздин кан тамырыңыз дагы анын коргоосуна сөөнөт. Бир түрдүү 4000ге жуук орто жаштагылардын изине түшкөн бир изилдөөдөн байкалышынча, өтө аз уктаса, уйку убакты 6 саатка жетпесе же дайыма ойгонсо, көптөгөн орундагы артерия кабыгынын коюлашып, катуу опурталын күчөтөт. Изилдөө тобундагылар катышуучуларга жабдык тагып, бир апталык уйку абалын уланды күзөткөн. Ошол менен бирге алардын моюн артериясын, сан артериясын ультра үн толкуну менен жана жүрөктөрдүн CT аппараты менен текшергенде натыйжасы мындай болгон. Уйку убакты 6 саатка жетпеген кишилердин кан тамырынын каартаюу опурталы 27% жогору болот. Уйкусу дайыма бөлүнө турган кишилер дагы бир канча артериянын бир убакта коюлашып катуу опурталы 34% жогору болот. Жүрөк артериясынын кальцийленүүгө номур коюу айырмасы зор болгону менен, бирок уйку маселесинин башка орундагы кан тамырга болгон алгачкы закымдоосу көрүнүктүү болгон. Жөнөкөй айтканда, жакшы уктабай калсаңыз, кан тамырыңыз сизден дагы катуу кабатырланат. Мындан тышкары бөлчөктөнгөн уйку иммунитет системасына ал тургай зат алмашуу менен таанымга таасир жеткирет. Ушул заманкы турмушта биздин уйку сапатыбызга таасир жеткире турган факторлор өтө көп.

тынык алуунун убактынча токтоосу тата оору белгиси, уктаганда коңурук тартуу же үйдө бөбөккө кароого туура келсе жашы улгайса уктай албоо сыяктуулар. Жумушун көңүлдөгүдөй бүтүрө албоо жөнүндө ооз ачпай эле коелу, чөнтөк телефон ойноо өтө кызыктуу болуу, үйдө эрмек айбанатпагуу, жапкыч тактанын үн тосуусу өтө начар болуу сыяктуулар. Караганга жөнөкөй көрүнүчү ушул кедиргелердин баардыгы сиздин кирүүңүзгө тийиштүү терең уйку баскычын үзүп салат. Андыктан биз алдын ала иштиктүүлүк менен өзгөрүш жасап, түнкү уйкуга кайтарып бербесек болбойт. Арак ичүү уйкуга чыныгы жардамдаша албайт, тескерисинче уйку орду үстүнө карай көчүп, уйку бөлчөктөнөт. Түштөн кийин саат 6 кийин кофе менен чайды аз ичүү, уктагандан 2 мурда суу ичүүнү азайтып, түндөгү ойгонуудан сактаныңыз. Эгер чөнтөк телефонду уктай турган бөлмөнүн сыртына кое албасаңыз, уктаар алдында кыска видеонун чоң мээниде өлүктүрүүсүн азайтып, ал тургай дагы да жагымдуу мазмундарга алмаштыруу керек. Кулактыгынын пайдаланып, жарык тоскуч парданы тартып, ак чуулдакты коюп, тыныч караңгы бөлмө чөйрөсүн жаратуу керек. Уйку алкасын же уйку аспабын тагып, ойгонур эт саны менен терең тайыз уйкунун убактын эстелик алып, өзүнүн жакшы уктай алган уктай албаганын билүү керек. Эгер коңурук тартсаңыз, тыныгыңыз убактылуу токтоп калса, эртерээк доктурга көрүнүп эмделиңиз. Эгер жаңыдан ата эне болгондор болсо, баланын туруктуу уйку ыргагын орнотууга жардамдашып, эки киши түндө ордунан туруу милдетин аркалап, мүмкүндүктүн баарынча ар кишинин кеминде бир мезгил уландуу уктоосуна кепилдик кылуу керек. Мындан тышкары уйку картаңдар үчүн алганда дагы аябай зарыл. Көптөгөн кишилер жашы улгайып калды эмеспи, тегинде эле аз уктайт дешет. Бирок бул сөздүн тек жарымы гана туура айтылган. Болжомол менен 43% картаңдардын уктай албоо же уйкусун сактоосу кыйын болуу абалы болот. Анткени жаштын улгаюусуна эрчи адам денесинин түнкү ыргагы акырын алга карай жылжып, мелатонин азайып, биологиялык саат бузулуп, уйку азайып, эрте ойгонот. Картаңдардын уйкуга болгон муктаж азайган жок, тек жогору сапаттуу кантип уйкуга кол жеткирүүсү бир кыйла кыйын. Изилдөөлөргө караганда картаңдардын уйку убактынын кыска, уйку үлгүсүнүн ыргаксыз болуусу таанымдык кедиргисинин көрүлүү мөлчөрү менен катыштуу экен. Биз дайыма бир түн көз ирмебей таң атыруу аркылуу бир натыйжага кол жеткиребиз. Бир түн көңүлдүү болобуз, бирок туруктуу жогору сапаттуу уйкунун дененин өзүн калыбына келтирүү, энергияны басаңдатуудагы ар күнкү негизги кызмат экенин унутуп калабыз. Мейли өзүңүз болсун же өзүңүз жакшы көрө турган үйдөгүлөр болсун, баардыгы тыныч, жайлуу, убаралабай турган түнгө ээ болууга арзыйт. Туруктуу жогору сапаттуу уйкуга ээ болгонубузда гана ар бир дене мүчөбүздүн ушуга карай кубана турганына ишенебиз.

Бир үздүл антазардакты ормандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эртең менен бир стакан солгун туздуу чай ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундагы сабатта айтып беребиз. Ардактуу ормандар, бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эртең менен бир стакан солгун туздуу чайды такта чайга азыраак туз кошуп демдеп, акырын ичүү, муздаган кайнак суу ичпөө. Синжаңдын күзү кургакчылыктан башталат. 8-орторлорунан баштап абанын

Улуу бир демжи төмөндөп, түндө дене көп мөлчөрдөгү сууну коромжологондуктан, эртең менен турганда ооз кургап, тилге бер суу калыптуу абал болот. Кайнаган суу суусундукту басат, бирок анын курамында электролит болбойт, андыктан иссе өтө тез чыгып кетет. Солгун туздуу чай Синжаңдын эл арасындагы акыл жөндөмдүү такта чайдын курамындагы минерал заттарга азыраак туз кошсо, тердегенде сарп боло турган натрий менен калийди толуктайт. Ичкенден кийин дененин суу курамын сактоо убакты бир кыйла узак болуп, түштө мурда тамагы кургабайт. Бүгүндөн баштап эртең менен бир стакан солгун туздуу чай демдеп ичиңиз. Мында туздун мөлчөрү тек тырмактын учундай гана болсо болду.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бойдон түз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн уулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, бекем ден соолукта жаркын маанайда болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 15-нчи күнү ишембе. Дыйкандар каналдары боюнча 7-нчи айдын 3-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчыбузи Си Цзиньпин жашыл өнүгүнү түртмөктөп, экология маданилигин курууда түйүндүү эреже түзүм тургузуп, эң катаң түзүм, эң катаң закон аркылуу башкаруу менен экологиялык чөйрөнү коргоону көрсөткөн. Партия 18-нчи курултайдан бери Си Цзиньпин экология маданилик идеясын жетектөөсүндө мамлекетибиз экология маданилик түзүлмөсү атын сызыл тереңдетип, закон аркылуу башкаруу менен кооз жүнгө курулушун коргоп, адам менен жаратылыш шакештүү орток өмүр сүргөн замандаштыруу жаңы баракчасын жазды.
1: Челелеш кабар көңүл уйтуп күч чогултуп чыныгы кармап мактылуу иштеп 15-5 жылды жакшы баштоон күрөшүп ишке ашырууда бүгүн Бейжиндин байыркы шаар маданият таамырына мырастык кылып шаарды коргоо менен өнүктүрүүнү өз ара жоорлоштуруп чогуу өмүр сүргөн жаңы жолун дилгир изденгенин көрөбүз.
0: Жапония шаарсыз багынгандыгынын 81 жылдыгында ар кайсы жер эскерүү кыймылын өткөрүп тарыхты эстеп бекем сактап көңтөштүк каармандарды эскеришти.
1: Мамлекетибиз көп иш чаралар чогуу колдонуп жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүн бачымдатты.
0: Жер аргач тармактар өткүнчү жамгурлу аба ырайын тентелашып, селден сактанып апааттан куткаруу кызматын бачым алып барууда.
1: Жапония эл журчулугу чогулуш өткөрүп, Жапония өкмөтүн чапкынчылык согуш кылмышы катаалык үстүндө ойлонууга айдактады. Эл аралык ишмерлер Жапония өкмөтү кайра аскерлештирүү эпкенин бачымдатып, район жана дүйнө тынычтыгы туруктуулугуна күк салып келди деп билдиришти. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Бүгүн мамлекеттик экология күнү. Жунхуа эл республикасы экология чөйрө закон жыйнагы расмий жолго коюлуп, мамлекетибиздин экология чөйрөнү коргоосу закондоштурулуп, системалуу жөнгө салуу жаңы басычына кадам таштады. Башчыбузи Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жашыл өнүгүнү түртмөктөп, экология маданилигин курууда түйүндүү эреже түзүм тургузуп, эң катаң түзүм, эң катаң закон аркылуу башкаруу менен экологиялык чөйрөнү коргоо керек. Партия 18-нчи курултайдан бери Си Цзиньпин экология маданилик идеясын жетектөөсүндө мамлекетибиз экология маданилик түзүлмөсү атын уландуу тереңдетип, закон аркылуу башкаруу менен кооз жүнгө курулушун коргоп, Жунхуа улутунун түбөлүктүү өнүгү экологиянын негизин бекемдеди. Учурда дал сел мезгили. Мамлекет боюнча биринчи болуп бүт өрөөл системасы жөнгө салынган дайра катары Фужен Путен Мулан өзөнүнүн бүткүлдө жаңыдан даражасы өстүрүлгөн бир тулкулаштырылган акыл жөндөмдү башкарып коргоо бериши дал маалда сандуу маалыматтарды чогултуп сел апаты суу сапаты порталын автоматтик мөлчөрлөйт. Дайра көл башчысы токой башчысы бирик маркет механизмин эсиктеп дайра өрөөндөрүн башкарып коргоону иштенген бир жактылуу кылып орундаштыруудан алдын орундаштырып алдын алууга өзгөртүүнү түртмөктөдү.
1: Мурда дайраларды кыдырып чалгындоодо маселелерди көзүбүз менен көрүп байкайт элек. Азыр жасанды жандоочу бар, теңян карап жатат, дагы адам сучак бар. Дайранын кайсыл бөлүгүндө калыпсыздык көрүнсө, AI тикелей көрсөтүп берет. Жашырын кырсыктар дароо жоюуга болот.
0: Быйыл дайра башчысы түзүмү жалпетке жолго коюлгандыгынын 10 жылдыгы. Мамлекет боюнча азыр бар 1,200,000 ашуун дайра көл башчысы, 1,300,000 ашуун токой башчысы тоо дайраларды көндөмдөштүрүп кыдырып коргоп, башкарар киши жок болуудан башкарар киши бар болуу, башкара албоодон жакшы башкара алууга чейинки өзгөрүшкө ачты. Экология маданилик курулушу Жунхуа улутунун түбөлүктүү өнүгүсүнө байланыштуу түпкү улуу план. Башчыбузи Си Цзиньпин тээ эртеде 2013 жылы эле эң катаң түзүм, эң катаң закон аркылуу башкарууну жолго койгондонан экология маданилик курулушуна ишеничтүү кепилет камтыгалы болот деп зарыл өкүм чыгарган. Өнүгү жана коргоонун ишсүздүк кайчылыгына карата башчыбузи мамлекетибиздин экологиялык чөйрөсүн коргоодо сакталып келген орундуктуу маселелердин көп бөлүгү түзүлмө толук кемелденби, түзүм катаң болбу, закон аркылуу башкаруу катаң болбу, аткаруу таамай болбу, жазалоо эпкиндүү болбоо менен байланыштуу деп терең көрсөткөн. Экология маданилик курулушун түзүм өндөштүрүү закон аркылуу башкаруу жолуна киргизүү керек деп бышыктаган. Партия 18-нчи курултайдан бери жолдо Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитет экология маданилигин жогору катмардан долбоорлоп жана түзүм система курулушун биргелке жылыштатып экология маданилик түзүм ысылаатынын жалпы тулку долбоорун ошондой эле 40-канча түрдө ысылаат долбоорун чыгарып экологияны коргоо кызыл сызыгы борбордун экология чөйрө коргоо күзүмү деп текшерүүсү сыяктуу орчундуу түзүмдөрдү жолго коюуда жаңылык жаратып чөйрө коргоо закону сыяктуу 30 ашуун атайын законду чыгарып өзгөртүп экология чөйрө закон жыйнагын түзүп түзөлөштүрүү үчүн бекем негиз салды. Башчыбузи Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Экология чөйрөнү коргоодо сөзсүз түзүмгө, закон аркылуу жөнгө салууга сүйөнүү керек. Экология чөйрө закон жыйнагынын жарыяланып жолго коюлуусу, дал Си Цзиньпин экология маданилик идеясынын чагылдырылуусу, закон жыйнагы эң катаң закон аркылуу башкаруу менен экология негизин коргоп, бүт коомду жашыл өндүрүш турмуш ыкмасын бачым калыпташтырууга жетектеп, кооз жүнгө курулушу түзүм ул ташын бекемдеп, экология чөйрөнү закон аркылуу башкаруу, закон жыйнакташуу жаңы басычына киргенин билдирет. Мурдагы экология чөйрө саласында сакталган закон белгилемелердин өтүмдүүлүгү жетерлүү болбу, законго кайчылык кылуунун өзүк наркы төмөн болуу сыяктуу орундуктуу маселелерге карата экологиялык чөйрө закон жыйнагы кагаз бетинин чыныгы түзөлөштүрүлүп толук чынжырлуу жабык айланма башкарууну куруу түртмөктөлүп катаң талап көзөмөлдөп башкаруу тээлүү жазалап бир жактылуу кылуунун аргайсыз алкаларына ширетилди. Азыр бүт мамлекетте 4,153,000 туруктуу булгануу кайнары булганды чыгарууга уруксат кылып башкарууга киргизилди. Бүгүндөн баштап булганды чыгаруу күбөлүгү бар орундар түркүмгө бөлүп булганды чыгаруу электрондук күбөлүгүн жаңылап, атмосфера, суу, топурак сыяктуу толук каражаттуу бир көлүк ыңгайындагы башкарууну ишке ашырды. Кери кананын өзгөртпөстүк маселесине каратмалуу экология чөйрө тармактары закон жыйнагы ийкемди жөнгө салуу рухуна салыштырып, алгач ирет кайшылык кылгандарды жазалабастык, жеңил кайшылык кылгандарды жазалоодон кечирим кылуу, белсемдүү төмөнгө түшүү алдыга актап теле түзөлөштүрүлдү. Кери каналардын булгандыны жөнгө салуу жабдууларын өлчөмдөштүрүү, чөйрө асыроо эсептептерин кемелдендирүүгө жетектеп, кери каналарды ыкча өзгөртүлүүдөн белсемдүү белгилемеге шай келүүгө өзгөртүүсүн түртмөктөйбүз. Орундуктуу оор маселелерди жазалап бир жактылык кылуу көзөмөлдөнүп, жазалап бир жактылык кылуу

0: Gizsiz bolu masileri çeçildi. Atan göz ümüldü. Baştan boyu turuksu jaşıl tonu kurgodogu kuruç kılıç. 10 jıldan beri eki aylampadagı borbordo комитетин экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү жалпылай каттоону ишке ашырып, жалпы 10 000 жуук кишинин жоопкерчилигин териштирген. Учурда 3-чү айлампалуу 6-чы түркүмдөгү көзөмөлдөп текшерүү сызыл түрдө чыныгы киришип катаң тийип, чөйрө булгануусуна бекем кадалы беле калбай, дагы экологияны бузууну катаң текшерип, керкана булгап журчулук зыянга учурап, өкмөт акча төлөөдөй кыйнабылга карата экологиялык чөйрө зыянына төлөм-төлөө механизми тең арамда күч чыгарып, мамлекет боюнча жалпы бүтүргөн экологиялык чөйрө зыянына төлөм-төлөө делосу бул жолу 70 000, катыштуу жалпы төлөм акча суммасы бул жолу 35 500 000 000 юан. Чоңбур түркүмдөгү зыянга учурган экологиялык чөйрө өнүмдүү калыбына келтирилген. Кооз жүнгө курулушунда жалпы элдин аракетке келүүсүн илгери сүрүү планынын чыгарылып жолго коюлуусу, жалпынын экологияны коргоого катышуу жолдорун сызыл кеңиртип, 2000 ашуун ачып жиберилген орун кесиптик чөйрө коргоо жабдууларын жалпынын илим жалпылаштыруу сабаканасына айландырды. Көптөгөн жерлер жашыл аракетке упай топтоо сыяктуу шыктандыруу иш чараларын изиктеп, орток куруу, орток жөнгө салуу, орток баарлашуунун чыныгы жеринде түзүлүшүн түртмөктөдү. Апта соңунда балдарыбызды ээрчитип, дайра сайроонуна келип, экология ыктыяр кыймылында катышып даака кылдык. Азыр балдарыбыздын көзү аябай өткүр. Жээктен сулуу бөтөткүлөрдү көрүп калса, бизден да аша туталанат. Мына бул эң жакшы катышуу. Балдарыбызга кичинесинен ушул тоо сууларды көпчүлүк чогуу коргоосуна сөөнү керектигин билдиребиз. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясынын жетектөөсүндө закон аркылуу башкаруу күчү аркылуу тунук суу жашыл тоону коргоп, түзүмдө жаңылык жаратуу аркылуу жашыл өнүгүүнү түртмөктөп, адам менен жаратылыштын шакечтүү чогуу өмүр сүрүүсүн замандаштырып, азыр түмөн чакырымдуу тоо дарыялар арасында жаңы баракча төшөлүүдө.
1: Жолдош Жаң Замин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү үчүн иштелген 12 бөлүктүү үжөттүү дарыхтуу фильм Жаң Заминдин 9-бөлүгү Жунго жергеси, 10-бөлүгү Беш Материк учурашуусу бүгүн кеч Баш станция борбордук телеунурсал каналында саат 8:00 көрсөтүлөт. Элим агартуу каналында кеч саат 10:00 кайталап көрсөтүлөт.
0: Тарыхый маданият атактуу шаарды куруу бордокала Бээжиндин мамлекеттик маданият борбору курулушундагы өзөктүү милдети. 15-5 жыл башталган жылы Бээжин Жунхуа маданиятында өзүнө ширинүүн айгинелеген тарыхый маданият даңктуу шаарын курууну нишан кылып, байыркы шаар маданият тамырын уландырууда, эски шаардын бүт улкусун коргоодо бекем туруу менен бирге шаардын жашоо күчүн үзгүлтүксүз кеңиртип, коргоо менен өнүгүү журулушу орток жашаган жаңы жолду сызыл иликтеди. Шичан районунун Файюан бутканасы тарыхый маданият көчө районунда көк боз кирпичтин байыркы көрүнүшү толук көрүнүп турду. Тургун Жа Чинжоң жергилик камдыгын тизмен кайда өзгөртүү долбооруна негиз өзүнүн жер үйүнө жалгыз ашкана тазалык үйүн орундаштырды.
1: Караңыз, үйүбүз 10 м² тазалык үйү дагы ашкана дагы бар болду.
0: 62.5 км² эски шаар Бээжин тарыхый маданият даңктуу шаардын өзөктүү аралчысы. Эски шаарды эми чагууга болбойт. Бул жерде жашаган тургундарды заманбап турмушка ээ кылып, коргоо жана өнүгүүгө канткенде бирдей маани бергели болот. Мурдагы бир короого бир арканын өзгөртүү мезгили узун, өзүк наркы жогору, көлөмдөштүрүп иштетүү кыйын эле. Быйыл Бээжин тизмен кайында өзгөртүү үлгүсүндө жаңы сыйратып жолго коюп, үйлөрдү оңдоо, ашкана тазалык үйү, жамгыр жана булганды суу куур тору, короо көркү, акыл жөндөмдү телегелешүүдөн турган 5 чоң бөлүккө бөлүп, тургундар өздерки боюнча тандап бириктирди. Системалуу жыйнап корутундулап, чечүүчү долбоорун каратмалуу ортого койдук. Тургундар үлгүйгө келип тандаса болот. Өзүнүн кабылдоо жөндөмү жана тербел муктажы боюнча буйрутман кайында буйрутуп долбоорлонду. Доңчуң райондагы Сяньянжин, Шизоңбу Хутун Тилке районунда кабарчы жергиликтин районго бөлүп башкарып тизгиндөөдө бекем туруп, бир бөлүк короолорго маданият жаратмандык көркөмүнөр жеңил кесип турпатын киргизип, көчө районун жандандырганын, ансан көп короолордун тургундар конуштануу жөндөмүн уланды сактап калып, эски шаар келбети карапайым калактын бепил конуштануусу көчө району жашоо күчү ортосунда тепетеңдик түйүнүн издегенин көрдү. Эски шаар изин байыркы шаар маданият тамыры жана кайнаган жашоо демин сактап калып, көчө райондун турмушту телегелештирүү кемтигин толуктап, конуштануу чөйрө сапатын жогорулаттык. Бул кесип турпаты жана карапайым калык ортосунда бир түрдүү журулушуп чогуу жашаган байланыш бар. Алар бул мекен жайды чогуу куруп, өнүгө табылгалардан чогуу баарланышып жатат. Быйыл Бээжин эски шаарындагы 39 тилке тарыхый маданият көчө районун жоспорлоо түзүү кызматы толук бүтөт. Көп жыл майда жаңыланган ийсүнүк тажрыйбалар туруктандырылып, башкарып түзгүндөө эрежесин айландырылып, тарыхый маданият көчө районун коргоону жалгыз түйүндөн түзөтүүдөн бүтөрөндөн системалык коргоого бет алдыруу түртмөктөлөт. Маданият эстеликтерин жандандыруу тең кадамда тездетилип, Бээжин 2-чи түркүмдөгү өзөктүү район маданият эстеликтерин бошотуп ремонт кылууну баштап, Бэйхай Люлигы салкындамасы сыяктуу бир түркүм белги мүнөздүү маданият эстеликтер короолору бүткүлдөй бошотулуп тапшырып берилди. Бээжин тарыхый маданиятты атактуу шаар курулушу бүтүрүн системалуу коргоо жөндөм уйгарып жогору сапат өнүктүрүү жаңы басчына кадам шилтеди. Ордо калаа шаар стратегиялык макамын тыканчыктап, биз ордо калаа менен шаарды биргелке жоспорлоп, коргоо жана пайдалануу, мураскердик кылуу жана өнүктүрүү жалпы кырдаал ой өрүшүн биргелке жоспорлоп, ордо калаа тарыхый маданият атактуу шаарын коргоонун жалпы тулку калыбын жаратып, жумха маданияты ишенчин көрсөтө турган тарыхый маданият атактуу шаарын чымырканып куруп чыгабыз. 15-5 жыл мезгилинде Бээжин ортоок линия

0: негізгі қандырға ағылып, ұлу қорғын, чоң канал, Шишан Йоңдың дайрасы 3 чоң маданет алқағына сөніп, 4 чоң шағар жашы өкіші тілкі районын жайғаштырап. Чығышта чоң канал жиеге керекті кәрдор, батышта 2 бақча 1 дайра экологиялық рақат есалу районы, түштікті түштік борбор оқ маданият, ажайып қана тілкі районы, түндікті олимпик еліралық қарым қату терезесін жаратып, тарақай маданет байлықтарын тізмектеп жалғап, тор қалыпташтырып, жаңы дор тарихи маданет атақты шағарлар толық жөлкемін қорғу, түбелікті өніктірінің жаңы түзілішін жалпы етке жаратады. Бүгін Жапония шартсыз бағынғанын жариялағандығына 81 жылдығы. Арғайшылар көптүрді қимылдарды өткерді. Кішілері Жапон чапқыншыларына қарсы соғыш ұрандылар, көңтөштік естелік орындарына барып, тарихты есте сақтап, көңтөштік қаһармандарды ескеріп, тыныштықты қадірлады. Бүгін Жунго елі Жапон чапқыншыларына қарсы соғыш естелік сарайы жеңіс шаңын уланту негізгі тема қоғамдық тәрбиелеу қимылын құлаш жатырды. Сансыздаған көрермен маданет естеліктерін түсініп оқу, ішсіздерді күтті, көңтөштік қаһармандарды ескеруіне чөгі ыңғайында тұйыну барышында Жапон чапқыншыларына қарсы ұлы соғыш рухын сезінді.
1: Аябай маанилүү, балдар кичинесинен баштап эле мекен сүйөрдүк тарбиясын кабылдап, аларга азыркы турмушубуздун оңой колго келбегенин билдирдик. Улуу мураттарды тургуза алат.
0: Хайлоңжан Худин 2-чи дүйнөлүк согуш аяктаган жер эстелик бакчасында арсыл ары кесиптеги жаштар кызыл аң кемен угуп, Жапон чапкынчыларына каршы согуштагы баатырларга урмат билдирди. Ляонинг Шаньян 18-чи сентябрь тарых ажайыпканасында бүгүн тоо дарыялары аман эсен, баатырлар руху түбөлүк сакталат негизги темасында эскерүү кыймылын чыгарды. Хунан Жожаңдагы Жунго эли Жапон чапкынчыларына каршы согушунун жеңишке жетип багынуусун кабылдоо эстелик сарайында адамдар тарыхый сүрөт жана көргөзмө буюмдарынын алдында токтоп, ошол шаңдуу тарыхты сезинди. Чоңчиң 5-чи туннелдин жардыруу ачылыш окуясы тарыхый чындык көргөзмө сарайында Жаодон Жапон чапкынчыларына каршы туруу чогуу алгач жанган жер, Тенфушан көтөрүлүш эстелик сарайында Яңжиңүү каармандар көрүстөндүгү көргөзмө үйүндө кишилер тарыхый көргөзмөлөрдү көрүп, Жапон чапкынчыларына каршы согуштун тарыхын кайра эскерип, күрөшүп алгалоо күчүн кабылдады. Бүгүн дагыр түркүм чапкынчылык согушунун болоттой далилдери дүйнөгө жарыяланды. Жүнгөгө чапкынчылык кылган Жапон армиясы Нанжиң чоң кыргынчылыгында көз жумган боордуштур эстелик сарайында Уулуга согушуна байланыштуу материалдар сыяктуу кымбаттуу маданет эстеликтерин камтыган тарыхый материалдар расмий сактоого киргизилди. Чыныгы заттык буюмдар далил кампасы үздүксүз толуктанды. Жүнгөгө чапкынчылык кылган Жапон армиясы 731 аскери бөлүктүн кылмыш далилдерин көрсөтүү сарайы бир түркүм жаңы кылмыш далилдери жаңы тарыхый материалдарын ачык жарыялады. Бул Жүнгөгө чапкынчылык кылган Жапон армиясы 731 бөлүк кайлары тармак бөлүгү кадрлаштыр эстелиги жана аталган тармак бөлүгүнүн мурдагы мүчөлөрүнүн 32 далил сөздөрүн камтып, Жапония бактерия согуш кылмыш системасын жүргүзүү толук толкусун бирдемче ашкереледи.
1: Бул жолу биз жарыялаган эки көрпө жаңы тарых материалдарда биринчи кол нактылуу далыл жыбыштары сакталып калган. Болоттой далилдер аркылуу тарых калыбына келтирилип, кишилерди тыныштыкты кадырлап, келечекти жаратууга эскертет.
0: Бүгүн ар кайсы аскери бөлүк көптүрдүү кыймылдарды кулаш жайдырды. Тарыхты унутуп калууга болбойт. Жаңы доор бөксөт офицер жокери катары чек араны бекем коргоп, мүлдө чегинбейм. Атамекен чакырса, мен даярмын.
1: Бүгүн 2026 жылкы мамлекеттик экология күнү негизги майдан кыймылы Ичкимоңгул автономия району Хулумбер шаарында өткөрүлдү. Негизги темасы жүнгөчө замандаштыруунун жашыл түпкүтүсүн каныкташтыруу. Мамлекеттик өнүгүү жана салат комитети сыяктуу көптөгөн тармактар экологиялык маданилик курулушунун зарыл табылгаларын жарыялады. 2012 жылдан бери мамлекетибиз жылына орточо 3.4% энергия коромжолоодой артуу ылдамдыгы аркылуу жылына болжолу 6.1% экономика өсүүсүнө тирек болгон. 15-чи беш жылга кирип мамлекетибиз көмүртекти чокун нарыкка жеткирүү аракетин тыңгылыктуу кулаш жайдырып, көмүртекти чокун нарыкка жеткирүү, көмүртекти нейтралдаштыруу жана унурсал баалап текшерүүнү илмий кулаш жайдырып, ар түрдүү байлыктарды бүт барышта башкаруу жана бүт чынжырда үнөмдөөнү күчөтүп, жараксыз көөнө механика электр жабдуулары сыяктуу кайра жаралуучу байлыктардын барчалоо жөндөмүн өзгөртүп даражасын жогорулатууну бачымдатып, 2030 жылга барганда байлыктан айланмалуу пайдалануу чарба өндүрүшүн аркын 8 триллион юанга жеткирүүгө ат салат. Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин көптөгөн жерлеринде катуу жамгырлуу аба ырайы көрүлүп, ар кайсы жерлер, ар кайсы тармактар дилгер тыйынтайлашты. 13-чү күнү кечте Хэнань өлкөсү Чжоукоу шаары Чуанхуй району жаңы түндүк айлама көпүрөсү астындагы Жалуху дайрасынын чыгыш жээги тосмосун суу алып кетип, селдин алдын алуу кырдаалы катаалы болду. Кечээтен баштап көптөгөн куткаруу күчтөр нак майданга жетип келип, кооптон арылтуу курулушун алып барып, бүгүн түштөн кийин саат 3 чейин 117 метрлүү суу алып кеткен тогон оозунун 90 нече метр жери тосулду. Ошону менен катар сел суусунун сыртка ташып шаар районуна болгон таасирин арганын баарынча азайтуу үчүн жергиликтеги суу иштер тармактары суу алып кеткен 4 кило километр келген жерде 670 нече метрлүү сактануу тогонун чукул салды. Азыр мамлекеттик силдин алдын алып кургакчылыкка теңталашуу баш колбашчылык штаб ишканасы, чукул теңталашуу башкаруу министрлиги, мамлекеттик ачтык жана заттык материал белең сактоо идарасы менен чогуу 100 000 торбо сыяктуу борбордук силдин алдын алуу заттык материалдарын жаңдан тескеп түшүрдү. Мамлекеттик өнүгүү жана салат комитети борбордук камчоттон 30 миллион юан каржыны чукул орундаштырды. Кечээден бүгүнгө чейин Жыжаңда чоң чөлкөмдө кыска убакыттан өшөр

0: Айрым жерлерде кара нөшөр жаады. Хужуу Чаңшин уудандагы көптөгөн айыл шаарчаларды чоң чөлкөмдө сел басты. Кече кеч саат 8:00 кабарчы куткаруучулар ээрчип, апат быргыйла оор Шүйкөө айлоо Холфун кыштагына келди. Кыштактын сыртын каптаган суунун тереңдиги 3 метрден ашты. Мындан мурда кыштактагы көп бөлүк кыштак тургундары коопсуз которулган болсо да, бирок аз сандагы кишилер үйүндөгүлөрдөн камсыз боло албай айырылууга макул болбогон. Куткаруучулар көп группага бөлүнүп, үймө-бүй жалпылай текшерди.
1: Үйдө канча киши бар?
0: 3 киши барбыз.
1: Абайлагыла. Абайлагыла, эшикти мен жабам. Сиздер шашпаңыздар. Бир-бирден акырын чыгыңыздар. Абайлаңыздар.
0: Азыр жергиликтен жыйналган сууларды күчкө салып агызуу, жер түзүлүшү опорталдуу райондор жалпылай текшерүү сыяктуу кызматтар жакшы иштөөдө. Кабарчанын чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлигине билүүсүнчү, жакынкы мезгилде Тайхуу Көлүнө агым өрөө мүнөздүү бир кыйла чоң сел келген. Алдын өлчөгө негизделгенде, суу орду кийинки мезгилде акырын жогорулоосу мүмкүн экен. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүгүн Жаңсуунун селден сактануу 4-нчү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун 3-нчү даражага жогорулатты. Борбордук абара станциясынын болжомунда эртең тайфун калдыгы айлама агымы чыгыштан жылып деңизге чыгат. Чүнгөнүн чыгыш алкагында күчтүү жамгыр негизинен аяктайт. Чаңжаң дайрасынын түштүгү сыяктуу бир бөлүк райондордо дагы эле жамгыр бар. Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жерлер иш чараларда дилгер жаңылык жаратып, коомдук конуш картайганда күтүнүү, табыштап багуу сыяктуу тейлөө кемтигин бачым толуктап, толук коомдук конуш курулушунда дилгер илгерилөөнү колго келтирүүнү жылыштатты. План боюнча быйыл бүт мамлекеттеги болжолу 1000 коомдук конуш толук коомдук конуш курулушу өзгөртүүсүн жолго койгон. 6 айдын соңунача бүт мамлекетте жаңыдан курулуш башталган толук коомдук конуш 780 ашып, көбөйтүп толукталган коомдук конуш жалпылык тейлөө жабдуусу 1903, элге оңтойлуу сууда тейлөө жабдуусу 1517, жаңыдан көбөйтүлгөн коомдук конуш жалпылык кыймыл майданы жана жалпылык жашылдыгы 6,715,000 чарчы метр. Мында көптөгөн шаар мурдагы жөнөкөй коомдук конуш өзгөртүү эски үлгүсүн өзгөртүп, тилкелештирип өзгөртүүнү күч сала жайылтты. Жаңсуу Нан тоондо жергиликтен кемелденген коомдук конуш тилкелеш курулушун козготуп, кошуна коомдук конуштардын кыймыл борбор сыяктуу жалпылык тейлөө тейлегелеш жабдууларын биргелки жоспорлоп куруусун түртмөктөдү. Чөйрөсү өтө жакшы экен, ар кайсы жакта дагы оңтойлуу, жанында дагы ашкана бар. Биздей картаңдарга өтө оңтой. Гуанчжоудо Хуанпу району Вэнчжоу көчө башкармасы Шинфули коомдук конушу коркутуу балдарды бузуу аркылуу бир тарыхый көчө району менен айланадагы көп конуштарды органик чогорулуштуруп, коркутуу балсыз көчө районунун ыңгайындагы толук коомдук конушту куруп чыкты. Катуу деталдарды толуктоо менен бирге көп жерлер дагы толук коомдук конуш куруу барышында элге ыңгайлуу тейлөө камдоону токтоосу көбөйттү. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги мыналарды билдирди. Кийинки кадамда толук коомдук конуш курулуш аянтын кеңертүү, сапатын өстүрүү, өнүмүн арттыруу курулушун түйүндү жолго коюп, коомдук конуштун картайганда күтүнүү кароого тапшыруу сыяктуу жалпылык тейлөө жабдууларын кемелдендирип, эл журтчулугунун кооз турмушка деген муктажын токтоосуз канааттандырат.
1: Бул жайда жүнгө саякаты жер шаары көрмандарын электирди. Дака кылуу ыңгайында сейилдөөдөн бүгүнкү күндөгү тереңдей саякатты байланууга чейин, миң жылдык байыркы курулуштардан заманбап илим техникага чейин жүнгө кайра кайра эзиктөөгө арзыйт деген сөз чет элдеги көптөгөн саякатчылардын ортак сезимине айланууда. Таң саар Бежин Ордокала эларалык учак жайында бир канча чет элдик саякатчы чек арадан айрылгандагы бажы кайтарууну бүтүрүп жаткан эле. Португалиядан келген Анна бир канча кур жүнгө чыйпа көйнөгү сатып алган эле. Ал эми анын жанындагы жоросу жүнгөнүн электрондук

0: Еті батареясын экспортордың окшош мезгилдиктен артуусу бирдей үч эседен ашты.
1: Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы текшерүү түрүндөгү дарылоо тейлөө баа түрүнө түр тургузуу көрсөткүч сынак нускасын басып таратып, текшерүү түрүндөгү дарылоо тейлөө түрүнө акалуун бирдемче калыпташтырды. Ар кайсы жерлерде окшош түр окшо болгон баада болуу сыяктуу кубулуштардын көрүлүүсүнөн сактанат.
0: Жүнгө керектөөчүлөр коому бүгүн жүнгө керектөөчүлөрдүн жашыл керектөө көрсөткүчү 2026 нускасын жарыялап, түп ашыруу аракети сыяктууларды демилгелеп, ичимдик, азык түлүк, сапарга чыгуу, энергия, күнүмдүк колдонуучу буюм сыяктуу төрт чоң керектөөчөлкөмүн каптап, элүү тароо аракет сунушун системалуу ортого коюп, керектөөчүлөрдү сызылдашкан турмуш ыңгайын жетиштирүүгө шыктандырды.
1: Бүгүн мезгил мүнөздүү суу каттоо линиясы Ниңбо Чоошан порту Жүнгө Европа түндүгү жол Ноён сандык суу каттоо линиясы алгачкы көндөмдөштүрүлүп жүргүзүлүүчү кезеге алгач жолу ачылды. Кеме Ниңбо Чоошан портунан аттанып, түндүгү жол чыгыш түндүк суу жолунан өтүп, Европага чейин барып, мурдагы суу иш каналынан өтүүчү 40 күн айланасындагы жол жарымга жуук кыскарды.
0: Мамлекеттик кино идарасы жетектеген Борбордук радио телебаш станциясы менен Тенжин шаардык эл өкмөт бирге баш болуп өткөргөн CMG кино маданет жаңы окуасы Тенжин Атай майданы кечээ кечте Тенжинде башталды. Кыймыл кино кошулган экономикасын эмечиктеп, желелеш жаңы сыраттуу кыймылдарын чыгарып, жалпы эл ортоок баарланган чөкмө ыңгайдагы кино маданет салтанатын жаратып, керектөө мүмкүнчүлүктөрүн бирдемже кое берип, экономика коом өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарды. Кино маданият жаңы окуа базары ошол күнү Чинвен аянты жана Бинхай маданият борборунда ачылды.
1: Бүгүн Жапония шарсыз багынганын жарыялагандыгынын 81 жылдыгы. Жапония жарандары Токиодо өздүгүнөн чогулуп, күчө жүрүшүн өткөрүп, Жапония өкмөтүнүн чапкынчылыкта арка дурус позиция карманып, согуш кылмыштары үстүндө ойлонуусун айдактады.
0: Жапония жүнгөдө өткөргөн ошол аянычтуу кылмыш жоруктары үстүндө ойлонуусу керек. Азыр бир бөлүк жапондуктар кайра ойлонгон жок. Ал түгүл тарыхты билбегени аябай чектен ашкан. Бүгүн 8-нчи айдын 15-нчи күнү Жапония мурда Азиядагы көп мамлекеттерге чапкынчылык жасап, өтө аянычтуу иштерди жасаган. Жапония буга карата катаал кылышын ойлонуп, тарыхты мүлдө дагы кайталай баштыгы керек. Ал эми Жапония өкмөтү негизги мүчөлөрдүн Али, Жинго, Шеншига барып таазим этүүсү алардын ошол согуш жөнүндөгү катаал кылышында эч кандай ойлонбогонун билдирет. Мен буга чечкин караш турам. Мен бул жерге чогулган башка кишилер дагы мендей сезимде деп ойлойм. Азыр Жапония миллий тарзым эски жолуна кайра жүрүүдө кооптуу абалда турат. Мен буга чыдап тура албайм.
1: Чапкынчылык согуш Азия элине өтө чоң зыяндарды алып келди. Булар байланыштуу китептерде эстелик алынган. Бирок азыр тарыхты бир четке таштап койду. Мен Гаоши Зомьёдун сөз аракеттерин мүлдө кабылдай албайм. Эл арадагы кишмерлер мындай билдиришти. Жапония өкмөтү тарыхка дурус позиция менен карабай, чапкынчылык кылмышы жөнүндө ойлонбой, тескерисинче аскер камылган сызыл кеңиртип толуктап, кайра аскерлештирүү барышын бачымдатты. Бул кооптуу багыт район алтыргай дүйнөнүн тынчтыгы менен туруктуулугуна үкүс көрсөтөт.
0: 80 канча жыл мурда Жапония Азияда оор согуш кылмышын өткөргөн. Мындагы өтө көп адамзатка каршы кылмыштар бүгүнгө чейин соттолуп өкүм чыгарылган жок. Эң түпкү себеби Жапония оң канат күчтөрү сызыл тарыхы чындыкты өзгөртүүгө урунуп жатат. Жакынкы жылдардан бери Жапония өкмөтү бир катар кооптуу жоруктарды колдонуп, кайра аскерлештирүүнү башымдатуу кара ниетин ашкерлеп, айланадагы мамлекет жана райондордун коопсуздугуна өкүс алып келди. Жапония сөзсүз тарыхый жоопкерчилигине дурус позиция карманып жана үстүн алып, тынч өнүгүү жолунда жүрүүсү керек. Жапония 2-нчи дүйнөлүк согуш мезгилинде зор мөлчөрдөгү Берма элин күчкө салып, Тайланд, Берма, Өлүм темир жолу, Дамбияо, Жая жол бөлүгүн оңдоп курууга катыштырып, өтө көп эмгекчи көз жумган. Жапония бул тарыхка эзелтен дурус позиция карманган жок, ары кечирим сураган жок. Филиппин, Индонезия, Малайзия сыяктуу башка мамлекеттерде дагы ушу окшош абалдар бар. Ал эми жакынкы мезгилде Гаоши бийлигинин негизги законду өзгөртүү, ошону эле кайра аскерлештирүүнү башымдатып уруп жатканын көрдүк. Бул бир катар аракет багыты аябай кооптуу, бүткүл райондун тынчтыгы менен туруктуулугун бузуп жиберет. Жапония Гаоши бийлиги милдетке келгенден бери аскер кеңиртип согушка камынга көрө бир катар аракеттерин жасады. Ал байсак мамлекеттик тынчылык идарасын куруу, жаңы нускадагы коргонуу актыштуу китебин жарыялоо сыяктуулар Жапония өкмөтү дагы негизги законго түзөтүү киргизип, милитаризмди жандандырууга жол салууга урунду. Гаоши бийлигинин бул кылгандары мамлекет ичинде барган сайын күчтүү караштыруу үнүн козгобуна албай, дагы эл аралык коомдун кабатырлануусун козгоду.
1: Көптөгөн мамлекет ишмерлери мыналарды билдирди. Жапония 2-нчи дүйнөлүк согуш тарыхына сабак алуусу миллий тарзым эски жолуна мүлдө кайра түшпөстүгү керек.
0: Жапония оң канат күчтөрү катаал кылышында ойлонуп, андан сабак албай эле калбай, тескерисинче айтылыштагы кошуна мамлекеттер өксүн токтоосун арбытып, өздөрүнүн кайра аскерлештирүүнү жылы статусуна шылтоо издеди. Мен Нанжиң чоң кыргынчылыгында көз жумгандар эстелик сарайын бир канча жолу аралап көргөмүн. Мен окуучуларымды баштап барып, ансаң көп канадалыктарга бул ачынычтуу тарыхты түшүндүрдүм. Ошол менен бирге мен дагы ансаң көп жапониялыктардын бул тарыхты моюндабаганын көрдүм. Германиядагы көп жолу согуш үчүн кечирим сураган. Бирок мен Жапониядан мындай кечирим суроо позициясын көрө албадым. Мен муну ката деп карайм. Биз тарыхтан сабак алуубуз керек. 80 канча жылдан бери миллий тарзымды кайра тирилтүүдө сактануу үчүн Жапония тынчылык аппараттары баштан аяк таракай жайгаштырылып келген.

0: жакынкы мезгилде Жапония мамлекеттик тынчылык идарасын курду. Ошону менен бирге Жапония өкмөтү дагы аскер иштер каржысын көбөйтүп, куралдарды экспорттоого чек коюуну бошотуу сыяктууларга урунууда. Эл аралык коомчулук Жапония өкмөтүнүн кайра аскерлештирүү жоругунан сөзсүз сак болуусу керек. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жунго жертирөөнүн өлчөө станциясы торунун расмий өлчөө бектүүсүнө караганда, жергиликтүү убакыт бүгүн таңкы саарда Индонезия Флорес арал айланасындагы деңиз чөлкөмүндө 7.7 балл жертирөө көрүлүп, жертирөө кайнар тереңдиги 20 км. Учурда жертирөөдө кем дегенде 38 киши көз жумду, андан сырт көптөгөн киши жаракаттанды. Бул арал жайгашкан Дунуша Дыңжал өлкөсүнүн көптөгөн жеринде жертирөө сезими күчтүү болгон. Жертирөөдө бир бөлүк имараттар бузулган.
1: Иран тышкы иштер министри Арагчи 15-нчи күн мыналарды билдирди. Ирандын АКШ тарап менен согуш токтотуу келишимин узартуу максаты жок. АКШ Иран АКШ түшүнүшүү эскертмесине кайчылык кылды. Согуш өрттү кайрадан жанды. Айтылуудагы согуш токтотууну узартуу келишими жок. Арагчи дагы мыналарды билдирди. Иран АКШ менен болгон сүйлөшүүсүн кайра баштоо баштабастыгын дагы чече элек.
0: Куба тышкы иштер министри Родригес 14-нчү күнү маалымат жарыялап, АКШ өкмөтүнүн Кубага жол койгон чектөө басымы жана экономика кылкынтуу саясатын айыптап, АКШ жактын мындай кылуу максаты Куба өкмөтү камтыган негизги товар жана телөөсүнүн жөндөмүн алсыздатып, коомдо дүрбүлөң козгоо экенин көрсөттү. АКШ маалымат ражданын 14-нчү күнкү кабарына караганда, Трамп өкмөтүнүн Кубага караткан стратегиясы күн сайын экономикалык жазалоо жана басым иштетүү эпкирин күчөтүүнү арттыруу, аскер иштер күчүн орундаштыруу эмес.
1: АКШ Мичиган ТАШ-ОС 14-нчү күн жарыялаган алгач кадамдагы текшерүү сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, 8-нчү айда АКШ керектөөчүлөрүнүн ишенч көрсөткүчүнүн алгач наркы 51 болуп, алдыңкы статистикага салыштырганда 7.6% төмөндөп, окшош мезгилдегиден 12.4% төмөндөгөн. 8-нчү айдын башында керектөөчүлөрдүн ишенчинин алсыздоосу окшобогон журчулук арасында кеңири көрүлгөн. АКШ соода иштер министрлигинин 14-нчү күн жарыялаган алгач кадамдагы сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, АКШнын 7-нчү айдагы чекене сатуу сомасы алдыңкы статистикага салыштырмалуу 0.6% төмөндөп, 2025 жыл 5-нчү айдан бери эң чоң темпте төмөндөгөн.
0: 14-нчү күнү Германия Рин дайрасынын орто агымындагы көп өлчөө түйүнүнүн суу орду 10 мм төмөнгө түшүп, тарыхтагы жаңы төмөн чекти жаратты. Германия ички дайра суу катуу ташмал коому мындай билдирген. Эгерде көп суу орду ондук сан ордуна төмөндөсө, Германия ошондой эле Европа жүк ташымалына бирдемче үкүс келтирүүсү мүмкүн. Сербия аба ырайы суу ырайы теле идарасы 14-нчү күнү мындай билдирди. Дунай дайрасынын аталган мамлекеттеги эң чоң суу электр станциясы Жердап суу электр станциясына куюлуучу суу мөлчөрү дагы жаңы төмөн чекке түшкөн. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойдорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Элди кырлар көңүл күйүсү Үмүт жылдызы эми Мәүлан Мәметовдун аткаруусундагы Кашкар кызы деген уйгурча элди кырды угуңуздар. Кашкар кызы.

Достордун көңүлүндөй, устанын көрүгүндөй, ак бейил бейил барбы, апанын көңүлүндөй деген саптардан куралган казакча апа деген ырга кулак төшөйлү апа.

Кадырлуу угармандар, угуп жатканыңыздар ырдан берек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берүүбүздү Рынчия аткарган Муңгулча Сүйүү Нуру деген жагымдуу ыр менен улантабыз. Сөзүн жазган Ни Чумоди, обонун жазган Ба Ойонту. Сүйүү Нуру.

сүйүктүү армандарыме берүүсүн соңку мүнөттөрүндө сунчу сүйүү деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Кенже уул Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуру Түкөн уулу, аткаргандар Анаргүл Сейите кызы, Салтанат Султаш кызы. Сунчу сүйүү.

Torloşturunu, tordu toluktuğunu, jeleni küçötüünü görünük döndürüp, Sugat rayonun dorun zamandaştıruu kuruluşu menen özgörtüp kurunu küçötüp, kereген суу, кургакчылык апатынын алдын алуу кызмат системасын кемелдендирип, зарыл экология коридору менен түйүндүү көлдөрдү коргоп жөнгө салууну күчөтүп, Кооз Шинжаң куруну бекем суу таянчы менен камдоого кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном райондон шаар көркү менен чөйрө тазалыгын башкаруу низамын аткаруу жөнүндөгү акимчилик жазалап бир жактуу кылуу аргасы сыяктуу үч өкмөт эреже низамына өзгөртүү киргизүү. Шинжаң Уйгур автоном райондун Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый коргун башкаруу аргасы сыяктуу 5 өкмөт эреже низамын күчүнөн калтыруу чечим кылынды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Аргайсы атайын түрү аныктоо кызматтарын бир жөнкү жоспорлоону жакшы иштеп, өзгөртүү киргизүү, күчүнөн калтыруу иштеринин жогору өнүмдүү, жогору өлчөмдүү, жогору сапаттуу аякталуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Ким түсө ошол аныктоо, ким аткарса ошол жооптуу болуу принциби боюнча бир такта шахмат таанымын тургузуп, аныктоо кызматын уландуу жакшы иштөө керек. Жаңы абалга бирлештирип, жаңы саясат түзүп, саясатты ашкере кылып, жана үгүттөп, жетектөөнү жакшы иштеп, коомдоку жалпылыктын өзгөртүү киргизүүнү жалпы битке ээлөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Чуңго телеграф тобу борбор керканаларынын артыкчылыктарын жетерлүү көрсөтүп, санарыптуу Шинжаңдын бир булут, бир тор курулушун бажымжылыштатып, AI кошулган кесиптер жоролушкан үлгү көрсөтүү бийик жерин жаратуу керек. 5 жоң стратегиялуу орун белгилөөгө үйрүлүп, Шинжаңга жардам берип, маданият, саякат, соода, каттоо, зат жүгүртүү сыяктуу кесиптердин сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү зор күч менен жылыштатып, сан арыптуу экономика менен чыныгы тулка экономиканын тереңдей жоролушусун илгери сүрүү керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.

0: станциябыз кабара. Аптырам райондук парткомунун кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү биргелкү орундаштыруусу боюнча 8 айдын 12 күнүнө чейин орун чекизектүү Аптырам райондук парткомунун 10 айрампаруу кыдырып күзөтүү кирип орундаштыруу кызматын бүтүрдү. 6 кыдырып күзөтүү группасы Үрүмчү экономика техникалуу ачык өнүктөр району, Тоодүнха району сыяктуу 4 ачык өнүктөр району жана Шинжаң каттоого карсы салуу тобу чектүү жооптуруу шериктиги сыяктуу 5 Аптырам районго караштуу мамлекет менчигиндеги керканага карата кыдырып күзөтүүдө кылчаюу алып барат. Кыдырып күзөтүлгөн ачык өнүктөр райондору мамлекет менчигиндеги керканалар айрым-айрым кыдырып күзөтүү боюнча кирип орундашууга козготуу жыйынын ачты. Аптырам райондук партком ар кайсы кыдырып күзөтүү группаларынын башчылары козготуу сөзүн сүйлөп, башчуучу Ши Жинпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана партия борбордук комитеттин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү орундаштыруу тараптарын тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, кыдырып күзөтүүдө кылчаюу кызматын тыңгырыктуу улашыш айдырууга талаптарды ортого койду. Аптырам райондук партком ар кайсы кыдырып күзөтүү группаларынын башчылары мына буларды көрсөттү. Кыдырып күзөтүүдө кылчаюунун маңызы кыдырып күзөтүлгөн партия уюмдарынын саясий майданы, саясий багыты, саясий принциби, саясий жолун кайрадан текшерүү болуп, партиянын жол багыт саясатын партия борбордук комитеттин орчундуу чечим орундаштыруулардын изилдөө өрөштүрүү абалына караткан дагы бир ретки көзөмөлдөө айдыктоо эсептелет. Аптырам райондук парткомунун кыдырып күзөтүү группалары Ши Жинпинг жаңдоор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, Ши Жинпинг партия курулуш идеясынын айрыкча башчуучу Ши Жинпингдин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктардын рухун тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, 20 кезектүү борбордук тартип текшерүү комитетинин 5 жалпы жыйыны, Аптырам райондук партком 10 кезектүү комитети 15 жалпы жыйыны, Аптырам райондук 10 кезектүү тартип текшерүү комитетинин 6 жалпы жыйын орундаштыруусун астайдыл түзөлөштүрүп, кыдырып күзөтүү кызмат багытын жалпы бетке изилдештирип, борбор демирчиктөө чоң кырдаалга тейлөө жүргүздү бекем туруп, партия борбордук комитетинин чечими орундаштыруулары кайда барса, кыдырып күзөтүү көзөмөлдөө ошол жерге барышына чыныгы кепилдик кылып, чуңкуа урутуу ортоктулку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууну күчтүү саясий кепилдик менен камдайт. Аптырам райондук партком ар кайсы кыдырып күзөтүү группаларынын башчылары мына буларды баса көрсөттү. Кылчаюу аркылуу кыдырып күзөтүлгөн партия уюмдары жана партия мүчөлөрү кадрларды экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өз нишенини бекемдеп, экини коргон ишке ашырып, кыдырып күзөтүүнүн кейинки кызматтарын тыңгырыктуу жакшытөөгө түрткүмөктөп, түзөтүүнүн нактуруу берекети аркылуу ар түрдүү кызматтардын жогору сапатта өнүгүүсүн түрткүмөктөө керек. Кыдырып күзөтүлгөн партия уюмдары түзөтүү жоопкерчиликти бекем аркалап, өткөлдөн өссө болду деген маанайда, өткөн иш өттүп кетти деген идеяны жеңип, түбөлүк жолдо болуу кайратын сактап, маселени түзөтүүнү уландуу жакшытөөгө айдактап, кээ бир көрүнүктүү кайчылык жана опурдал көмүскө кырсыктарды чечип, бир түркүм чириктешүү маселесин катаң текшерип, бир жактуруу кылып, партия борбордук комитети ыйгарган кызмат жоопкерчилиги ыйык милдетти аткарып, партияны жалпы бетке катаң башкарууну тереңдей жылыштатып, орошонун опурталдан сактануу чечүүгө сызыл күч чыгарып, түзөтүүнү бекем кармоо өнүгүн илгери сүрүүдө ан сайын чоң нактуруу аракеттерди колго келтирүү керек. Кыдырып күзөтүлгөн партия уюмдардын негизги жооптулары мындай билдиришти. Саясий тургуну чыныгы өстүрүп, саясий белсенүүлүгүн күчөтүп, саясий жоопкерчиликти бекем аркалап, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, саясий текшерүүнү демилгелүү кабылдап, кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү жана жетишкендиктерин колдонуп, бүт күч менен жакшы кармап, кыдырып күзөтүүдө кылчаюуну кезмет билип, кызматтарды күчөтүп жана жакшылап, 15-5 жылдык жоспор мезгилин жакшы баштоо чуңкөчө замандаштыруунун Шинжаң барагын чымырканып жазууну ишке ашырууга иштиктүү салым кошуу керек. Билүүгө караганда, ар кайсы Аптырам райондук парткомунун кыдырып күзөтүү группалары кыдырып күзөтүлгөн ачык өнүктүрүү райондору мамлекет менчигиндеги керканаларда 1.5 ай айланасында кызмат иштейт. Кыдырып күзөтүү мезгилинде атайын кезекчилик телефону, почто кат сандыгы жана кыдырып күзөтүү чардарайын тургузуп, негизинен кыдырып күзөтүлгөн партия уюм жетекчилик банзалары жана анын мүчөлөрү, кийинки партия уюму жетекчилик банзасынын негизги жооптулары жана зарыл жумуш ордундагы жетекчи кадрлардын маселесин чагылдырган кат телефон зыяраттоону кабылдайт. Түйүндүүсү, кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү жагындагы маселе, ошондой эле тартип законго кайчы маселени маалымдоо жана чагылдыруусу жагындагысы болот. Кыдырып күзөтүү группаларынын арыздат кабылдоо убакты 2026-жылы 9-айдын 18 күнүнө чейин.
1: Кечөө 8-айдын 15 күнү 4-мамлекеттик экология

0: күні. Жоңхай ел республикасы экология чөйрө закон жыйнагы кечөөдөн баштап расмий жолго коюлду. Бул мамлекетибиздин актылап закон жыйнагынан кийинки экинчи закон жыйнагы аты менен аталган закон. Бул мамлекетибиздин экология чөйрөнү коргоо системалашуусу закон аркылуу башкаруу жаңы баскычына арыш таштагандан дарек берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Кау Мэнхойдун кабарын угасыздар. Экология чөйрө закон жыйнагы 5 бөлүк, жалпы 1242 тароо. Анда экологиялык чөйрө саласына катыштуу 30дан ашуун закон, 100дөн ашуун акимчилик закон эрежеси, 1000дөн ашуун жергилик мүнөздүү закон эреже бириктирип түзүлгөн. Мамлекетибизден экология чөйрөнү закон аркылуу башкаруу жетишкендиктери топтому болуп, жан жактылуу, толук желелүү экология чөйрөнү закон аркылуу башкарып коргоо системасын курган. Автоном райондук жогору эл сот мекемеси чөйрө байлыгы сот коллегиясынан 4-чү даражалуу адис судьясы Суңен Юн кабарчыга. Мурдакы закон тароосуна салыштырганда экология чөйрө закон жыйнагынан эң жаркын түйүнү экологияны алдыңкы орунга коюп, коргоону алдыңкы орунга коюу жашыл өнүгүү негизги принцибин бекиткенин айтып мындай деди. Иштен кийинки жазалоодон, иштен алдында алдын алуу, иш барышында башкарып тезгүндө, иштен кийин калыбына келтирүүдөй, толук желелүү башкаруу абалына өзгөрүүсүн ишке ашырып, чөйрө байлык сотун биргелке кадыр барктуу закон негизи менен камдады. Адлия жүргүзүү иш жүзүндүлүк барышында экология чөйрө закон жыйнагы экология зыянын төлөө, жалпылык жыргалчылык арыздаты, ордуна алмаштыруу мүнөздү калыбына келтирүү, көмүртек жыйындысын сатып алуу сыяктуу жаңылык жаратуу түзүмдөрүн дагы бир демчи жакшыртты. Суңен Юн тааныштырып мындай деди. Сот кызматында калыбына келтирүү менен жазалоону тең алып барууну ансайын көрүнүктөндүрүп, жалаң эле айып акча салуу, жоопкерчиликти сүрүштүрүүнү нишан кылбай, зыянга учураган токой жер, жайыт, суу алабы, эрме чөлдүн экологиясын калыбына келтирүүгө ансайын маани берип, законго кайчылык кылгандарын жазалоо, экологияны калыбына келтирүү чөйрө коргоодон турган адлия жүргүзүү нишанын чыныгы ишке ашырды. Ошону менен бирге закон жыйнагы кылмыштуу иштер, акы талап иштери, акимчилик иштери сыяктуу көптөгөн закондордун жоопкерчилик чек арасын аныктады. Мурдакы чөйрө делолорундагы жоопкерчиликти сүрүштүрүү таракай болуу, өлчөмү бирдей болбоо маселелерин өнүмдүү чечет. Экология чөйрө закон жыйнагы жолго коюлгандан кийин карханалардын өндүрүш тижараты менен журчулуктун турмушуна карата дагы закон аркылуу башкаруу талаптары ансайын аныкталды. Суңен Юн мындай деди. Закон жыйнагы карханалардын экология чөйрө негизги толку жоопкерчилигин дагы бир демчи бекемдеп, өндүрүш тижараттагы чөйрө коргоо кызыл сызыгын айкындаштырат. Ошону менен бирге журчулуктун чөйрө коргоо укугу жолдорун шыдырлаштырып, журчулук ызы чуудан булгануу, булганган сууну кое берүү, экологиянын бузулуусу сыяктуу маселелерге жолукканда закон аркылуу өздүк закондо укук таламын адлия жолу менен коргосо болот.
1: Кечээ 8-нчи айдын 15-чү күнү 4-нчү мамлекеттик экология күнү. Уда бир канча күндөн бери Автоном районубуздун жер жердери жүнгөчө замандаштыруунун жашыл түп күтүсүн аныкташтырады. Негизги темасын эмерчиктей көп түрдүү формада экология чөйрөнү коргоо үгүт тарбия кыймылын кулашыш айдырды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Экология чөйрөнү коргоо сабаттарын жалпылаштырып, бүт элдин экологияны коргоо бирикмек үчүн уйду үчүн 8 айдын 14-чү күнү Кучар шаардык эл сот мекемеси, Кучар шаардык токойчулук жана жайыт идарасы менен биргелешип экология законун жалпылаштыруу үгүт кыймырын кулашыш айдырды. Кыймыл нак майданда кызматкерлер жолдон өткөн карка законду жалпылаштыруу үгүт колдонмосун таратып, жапайы ванаттарды, өсүмдүктөрдү коргоо, булгаануунун алдын алып жөнгө салуу сыяктуу конкрет мазмун ошондой эле экология чөйрөнү бузууда ар коргоо тийиштүү закон жоопкерчилигин ичкерилей түшүндүрүп, карыкты айланасында кичик иштен баштап иштеп, билесейлүүлүк менен конуштануу чөйрөсүн коргоого жетектеди. Кучар шаары Яка шаарчасы Будак кыштагынын тургуну Алым Жамшит мындай деди. Бүгүн лекциянын мазмуну абдан жакшы болуптур. Күнүмдүк турмушубузга бириктирип, тунук суу, жашыл тоону орток коргоп, экология чөйрөнү асырайбыз. 8 айдын 13-чү күнү Санч шаары Тиңжоу экология Лүгү маданият бакчасында мамлекеттик экология күнү маданийликти иш жүзүнөн өткөрүү негизги тема кыймылын өткөрүп, шаар тургундарын жашыл сапарга чыгуу, таштандыларды түргө айырууну жакшытуу, эмгекчил үнөмчүл урада бекем туруп, экологияны коргоо

0: оқушысы Аймер Тәлеухан мындай деді. Мен сүрет сызу жарышына қатысып, шыған сыйлыққа ие болып, аптан сүйіндім. Қаймыл Нақмайдырында Қомыл шаһардық экология чөйрө идарасы, Баркөл аудандық бөлімші идарасының қызматкері іш жүзіндік мысалға салыштырып, экология чөйрөнү қорғоону закон аркылуу башкаруу үгүт лекциясын кулаш жайдырды. Қомыл шаһардық экология чөйрө идарасы Баркөл аудандық бөлімші идарасы чөйрөнү күзөтүп өлчөө пунктинин башчысы Пузылей мындай деди. Бул жолку кыймыл сүрөт сызуу иш жүзүндөгү кошулган законду жалпылаштыруу үгүт лекциясы формасы аркылуу элге жатык түшүнүктүү тил аркылуу чөйрө коргоо законун түшүндүрдү. Жаштар өспүрүмдөрдү кичинесинен баштап экологияны коргоо таанымын тургусуга жетектеп, жашыл тоо, жайытты коргоо түшүнүгүн жүрөктөрүнөн бекем орун алдырып, ар бир урпак экологияны коргоодогу кичи иш жүзүндө көрсөтүүчүлөрдү жетиштирди.
1: 16-нчы кезектүү Шинжан Кашкар Орто Азия Түшүк Азия Тобар жармакеси 8-нчи айдын 14-нчү күнү башталды. 8-нчи айдын 18-нчү күнүнө чейин жалгашат. Көргөзмө өлчөмү, көргөзмөгө катышуу көлөмү, эл аралык катышуу даражасы бирдей тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Эми бул жөнүндө кабарууасыздар. Бул кезектүү Кашкар жармакесинде 3 сарай бирлешип аракетке келип, жалаң майдан чегин бузуп, Кашкар эл аралык жыйын көргөзмө борбору, Тонгун Абдугуна шаарчасы, Чек ара район эл аралык соодадан турган 3 чоң бирлешип аракетке келүү жыйын майданын орундаштырды. Көргөзмө Тунгуш жолу кош негизги конокторду орундаштырып, Өзбекстанды негизги конок мамлекети, Гуандун өлкөсүн негизги конок өлкөсү катары сунуш кылды. 44 мамлекет жана райондон келген 330-дан ашуун чек ара сыртындагы керхана, 1000ден ашуун мамлекет ичиндеги керхана катышты. Шандун өлкөсү көргөзмө тобунун сырт менен байланыш жасоо жооптуусу Маушин кабарчыга мындай деди. Көргөзмөгө катышкан керханабыздын саны өткөн мезгилдегиден көп. 88 керхана көргөзмөгө катышып, азык-түлүккө иш кошуу кесиби, био жасоочулук кесиби, ошондой эле дыйканчылык машина жааптуу телегейлешкен кесибин өз ичине алат. Көргөзмө 56 майдан экономика жана соода алмаштыруу кыймылын телегейлештирип, түрлөр боюнча сүйлөшүү, кесип боюнча соодагер чакыруу, экономика сооданы шайкештирүү бүт барышына туташты. Көргөзмө мезгилинде Жибек жолу маданиятын көрсөтүү апталыгы жана көңүлдүү буюм сатып алуу Кашкар салтанаты керектөөнү илгери сүрүү негизги тема кыймылдары тең арымда өткөрүлөт. Кашкар шаардык соода идарасынын орун басар идара башчысы Сауен мындай деди. Кашкар шаары жалпы уюмдаган 77 керхана көргөзмөдө жарык көрдү. 15 майдан экономика сооданы чиркештирүү жана соодагер чакыруу кыймылын биргелки жоспорлоп кулаш жайдырып, 27 майдан керектөөнү илгери сүрүү кыймылын телегейлештирип жолго койду. Кашкар соода жармакеси 2005 жылы өткөрүлгөндөн бери Жүнгөнүн Орто Азия, Түштүк Азия, Батыш Азиядагы ар кайсы мамлекеттер менен болгон экономика соода кызматташуусундагы зарылуу көпүрөгө айланды.
0: 8-нчи айдын 13-нчү күнү түштөн кийин 3-нчү мезгилде автоном районунун жетекчи кадрлары жасанды акыл жөндөмү кошулган асык атмалуу майдан көрүнүш курсу Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Курс жыйынында Жүнгөө Курулуш Академиясынын академиги, Бээжин аба жолу адам иштери таашөөсүнүн профессору Чаң Чинву жасанды акыл жөндөм алдыңкы жээкте орун алдырып колдонууну имерчиктей, Шинжандын район артыкчылыгы, кесип өзгөчөлүгү жана замандаштыруу курулуш иш жүзүндөгүнө бириктирип, төмөн мейкиндик экономика жабдуу техникасы жана өнүгүүсүн негизги тема кылган атайын темада докурат жасады. Артынан алмаштыруу ортоктошуу алкасында Шиху акыл жөндөмдү көрүү курбаты илим техника Хамжоо чектүү шериктигинин куруучусу Шиху таашөсү Өнөржай Шөяны атайын сунуш кылган адис изилдөөчү Юан Шин доктор төмөн затка нур чачып, жаңы варак жазып, акыл жөндөмдү Шинжаң сарасын сезинүү темасындагы кесиптик атайын темары ортоктошту. Жыйынга катышкан өкүлдөр жергиликтин кесип өнүгүүсү, илим техника жетишкендиктерин айландырдагы ишке ашыруу кыйын болгон маселелер боюнча жандуу суроо сурады. Эки атыс айрым-айрым техниканы изилдеп өнүктүрүү, кесипти жетиштирүү, көрүнүштү орун алдыруу, саясий кепил сыяктуу жактардан бири-бирлеп жооп берди. Шинжаң курулуш шөяны аба жолу кесип шөяны кесип менен агартууну жогорулаштырып, өнүктүрүү борборунун мудуру, учкучсуз учак түйүндү тажрыйбаканасынын мудуру Шажин Чие мындай деди. Аба жолу жогору даражалуу агартуубуз үчүн алып айтканда, мен жаптан чоң түртмөктөрү улун аткарат, айрыкча кесиптик сабакты тургузудан кесип менен

0: ағартуну чогулуштуруп өнүктүрүүгө чейин мындан кийин төмөн мейкиндик экономикасында абдан жакшы багыт ийгердик. Быйыл бүт аптын районубуздагы илим техника коому системасындагылар жасанды акыл жөндөмү кошулган асык атмадуу майдан көрүнүшүнүн мерчиктей желелиш чилекчи кадрлар курсу типик мисалды көрсөтүү калык мүнөздүү илимди жалпылаштырууга кыймылын кулаш айдырды. Шинжаң илим техниканы жалпылаштыруу кыймыл борборунун орун басар мудуру Го Чен Чен мындай тааныштырды. Бул мезгилдүү курс чилекчи кадрлардын жасанды акыл жөндөмдүн замандашкан кесип өнүгүүсүнө күч кубат ыйгаруу түшүнүгү жана колдонуу курбатын жогорулатып жасанды акыл жөндөм менен экономика коом ар кайсы кесип ар кайсы саланын тереңдей чуурлушусун түртмөктөнү максат кылган. Тең арымда 14 аймак облас шаарда бир бөлүмчө жыйын майданын тургуздук. Курс автоном район жетекчи кадрларынын илим сапатын өстүрүп жана илим курбатын жогорулатат. Илимий чечим чыгаруу курбат деңгээлин өстүрүүгө дагы жардамы тиет.
1: Автоном райондук Руху маданийлик курулуш ишканасы жакында 2026 жылдык 3-чү түркүмдөгү жоңго жакшы кишилер тизмеси Шинжаң талапкерине сунуш кылынган талапкерлерди жалпыга жарыялап, кызмат барышында кирген сууга кабылып, бакытка каршы курман болгон Мейрбан Мэтрозу тандалды. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Мейрбан Мэтрозе көзү тирүүсүндө Чира Одандык парткоом ишканасынын орун басары мудуру болуп, Одандык маданият жана саякат идарасынан акимчилик кызматын уактылуу башкарган. Быйыл 6 айдын 21 күнү Чира Ооданынын Тоолу районундагы айыл шаарчада капстан нөшөр жаап, кыштакта туруштуу түйүн кооптуу абалга учурайт. Мейрбан Мэтрозе түн катып чукул абалга тең тайлаштыруу заттык буюмдарын дайындап, Тоолу районго барып 125 калыкты коопсуз которуп орундаштырат. 6 айдын 22 күнү түштөн кийин Чира ооданынын бир бөлүк Көрк район атайын линия жолун кирген суу алып кетет. Саякатчылардын коопсуздугун көңүлүнө бүккөн Мейрбан Мэтрозе дароо нак майданга барып абалды көрмөй болот. Жолдо кирген сууга кабылып бакытка каршы 30 жашында курман болот. Чира Одандык Маданият Дене Тарбия Радио Телевизия жана Саякат Идарасынын кадры Өркыз Турсун кабарчыга мындай деди. Бардык орундар аябай кайгырды. Демейде ал бизге айрыкча көңүл бөлөт эле. Ал кызматта дагы айрыкча кесипти урматтоочу. Мейрбан Мэтрозе 1995 жылы 9 айда Чира Ооданда туулган. 2013 жылы ал шаардагы жумуштануу оңтунан баш тартып, айылына кайтып негизги катмарга терең тамыр тартып, журтунун өнүгүүсүнө бүт күчүн жумшап салым кошот. Маданият жана саякат үгүт кызматы менен алып урушкандан кийин ал жергиликтин заттык эмес маданият мурастар байлыгын терең казып, 23 бөлүк маданият жана саякат 9 саны заттык эмес маданият мурастары үгүт чыгармаларын сүрөткө алып жасап, Чиранын өзгөчө маданият саякат ысым картасын Шинжаңдан чыгарган. Быйыл 7 айда Жумго Коммунисттик партиясы Хотен аймактык комитети жолдош Мейрбан Мэтрозага Хотен аймагындагы чыгаан Коммунисттик партия мүчөсү деген атакты ыйгарууну чечим кылган.
0: Учурда Санжы Куйз автоном облусундагы 131800 мо кызыр мырка иш кошуп мол түшүмдү уктурдап алды. Жергилик керхана кошулган, база кошулган, дыйкан түтүн кошулган буйрутма кесип тижарат үлгүсүн жолго коюп, кызыр мырк буйрутмалуу өстүрүнү бүт каптатууну ишке ашырып, дыйкан түтүндөрдү сызыл турукту киреш арттырууга жетектеди. Эми бул жөнүндө кабарлугасыздар. Фукан шаарында 12000 мо кызыр мырык ушул 2 күндө машиналаштырып жыйып терүүнү баштады. Зыни Чуанзы шаарчасы Озы Жоңшин кыштагында дыйканчылык машинасынын айдоочу Чың Амын чоң типтеги үзүп терүү машинасын айдап кызырмылык айдоосунда барып келип жумуш иштеди. Ал кабарчыга бул түрдөгү кызырмылык үзүп терүү машинасына жогору төптүктөгү акыл жөндөмдү түсүн тандоо аспабы септелип, киши колду кийлигүүшүнүн ажаты жок. Кол темир автоматтик бышы абалын айырмалай. Туура айырмалоо даражасы 97% жетет. Так күндө 100 нече моо кызырмылык үзүп тере турганын айтып мындай деди. Мөмөнүн сапатына кепилдик кылып, жаңы мөмө бузулган мөмөнүн баардыгын тандап чыгып, үзүп терүү аракети бир кайра жогору. Быйыл Санжы облусунун кызыл мылка иш кошуу жалпы түшүм мөлчөрү болжол менен 1,200,000 тонна. Жергилик эрте орто кеч бышуу сапаттуу сортун алдын тандоо аркылуу жогору каркындан улактатып өстүрүү, төркүмгө бөлүп, үзүп терип, Чогуу үзүп терүү басыбынан өнүмдүү сактанып, кызырмылык сапатынын туруктуу болушун камсыздады. Ошол менен бирге кызырмылыкка иш кошуу буйрутмалуу өстөрүнү бүт каптатып, төмөн жийип сатып алуу баасы килограммы 46 тыйынга туракташтырууга кепилдик кылып, өстүрүүчү түтүндөрдүн кам кайгысын чечти. Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техника кесип үлгү көрсөтүү району кызырмылык өстүрүүчү түтүнү Лийжен мындай деди. Учурда биздин эртип чыккан кызылмырыктын орточо түшүм мөлчөрү 8-9 тонна. Биз керхана менен төмөн жийип сатып алуу токтомуна кол койчтум. Сатуудан кам санабайбыз. Шинжаң жунгонун кызылмыркка иш кошуучу алтын түшүм району. Түшүм мөлчөрү бүт мамлекет жалпы түшүм мөлчөрүнүн 80% ашуун түзөт. Санжы облусу Шинжаңдын кызылмырык өндүрүү көлөмү эң чоң, иш кошуу деңгээли эң жогору районго айланып, бүт кесип ээлесинин универсал түшүм наркы 1 миллиард 800 миллион юанга туракташты. Кызылмыркка иш кошуунун куйругулаш бышып кетүүсү чогуу үзүп терүүгө эрчи Санжы облусу 15 кызылмыркка иш кошуу керханасы бар күчүн сарып өндүрүшкө киришти. Күндүк бир жансылык кылуу курбаты 45 миң тоннага жетип, кызылмыркка иш кошуу барышында чууп тазалоо, кайнатуу, кутуга качалоо, оромоно сыяктуу көп жумуш тартиптери аркылуу кызылмырык боткосу, кызылмырык майдасы, кызылмырык кыям сыяктуу ар кайсы түрдөгү түшүмдөргө айланып, мамлекет ичи эл аралык базарга сатылат.
1: 8-нче айдын 14-нчү күнүнөн баштап Хуаша маданият нуру, Хэнань маданият эстеликтери баалуу буюмдар көргөзмөсү Шинжаң ажайыпканасында кулаш жайылдырылды. Көргөзмө орто түздүктүн баалуу буюмдарын жыйнап, Хуаша маданиятынын өнүгүү тамырын бүт көрүнүштүү көрсөттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгын, практикант кабарчы Шайидалардын кабарын угасыздар.
0: Бул жолку көргөзмө Хэнань өлкөсүнөн казып алынган маданият эстелиги кымбат баалуу буюмунан 135 жүрүш көргөзмө кылынып, кодо буюмдар, алтын буюмдар, акак таш жана фарфор буюмдарды өз ичине алып, доор аралыгы жаңы эрадан мурдагы 21-нчи кылымдан жаңы эранын 12-нчи кылымына чейин болуп, мамлекет калыпташуусу усталардын кол өнөрмөнчүлүгү эки чоң бөлүк орундаштырылган. Көргөзмө орто түздүктүн даркан шаңдуу тарыхы маданиятын Шинжаңга алып келип, ар улут калкына жакын аралыктан миң жылдык Хуаша маданиятын тоюндуруп, Чуңхуа маданиятынын өзгөчө тартымдуу күчүн сезиндирет. Хэнань ажайыпканасынын орун басары башчысы Чайхунжи мындай деди. Түрү жагынан алып айтканда ал негизинен кодо буюмдарды, акак таш жана фарфор буюмдары. Анын доор аралыгы Шия, Шаң, Чоу, Хан, Таң, Соң дооруна чейин 3000 жыл айланасында болуп, негизинен орто түздүктөгү Хуаша маданиятынын тарыхы күрөө тамырын системалуу көрсөтүп, мамлекет белегин жасоодон тартып, маданиятты жугуруштуруу, саясий башкаруунун ар кайсы жактарына чейин бир жолу универсал айгинелейт. Миң чакырым малкып маданият эстеликтерди кыдырып көргөзмө кылуу Хэнань, Шинжаң эки жердин ажайыпканалар ортосундагы кызматташтыгы. Маданият эстеликтери байлыгынан орток баарданып, жаңы өрүштү куруунун илгери сүрдү. Ар бир барча Хуанхэ дарыялабынын маданият эстеликтери Тяньшань тоосу этегине келип, көргөзмө ишке ортосунда Чуңхуа маданиятынын жалгаштыруу өнүгүү тарыхын баяндады. Ошондой эле окшу болгон район ортосундагы узун мезгилдик карым каттуу алмаштыруу жугурулушусундагы маданият изин айгинеледи. Бээжиндик саякатчы Жаң Чен мындай деди. Шинжаң ажайыпканасында Хэнаньдын маданият эстеликтерин өз көзүм менен көрдүм, айрыкча кезмет. Ушул маданият эстеликтери аркылуу бизге Чуңхуа маданиятынын кенен даркандыгын тикелей сезиндирди. Бул жолку көргөзмө 11-нчи айдын 15-нчи күнүнө чейин уланат. Көрөрмөндөр алдын болжошу баксыз экскурсияга сабылат.
1: 8-нчи айдын 14-нчү күнү түштөн мурда 2026 жылдык мамлекеттик тайкандо клубу бирлешме жарышы Шинжаң аялдамасы Санжы шаарында башталды. Бул аялдамадагы жарыш Үрүмчү шаары, Аксу шаары, Кашкар шаары, Акчи ооданы сыяктуу жерлерден 20 бөлүмчө команда, 752 тенаракетчи, машыктыруучуну жарышка катышууга электерди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул жолку жарыштын мөөнөтү 3 күн болуп, бөбөк балдар, балдар, жаш балдар, өспүрүмдөр, жаш өспүрүмдөр, жаштары 6 жаш курак группага бөлүнгөн. Жарышка катышкан чебердин жашы эң кичүүсү 4 жаш, эң чоңу 17 жаш. Амалий күчүн таануу, өнөр көрсөтүү, чабуулга өтүү, тайкандо бийи, электрондук жарыш тездиги, электеме тайкандо 6 чоң түргө бөлүнгөн. Башталуу аземи аяктагандан кийин ар кайсы жаш курактагылар группа жарышы кезеги боюнча кулаш жайылдырылды. Амали күчүн таануу таймашында кичик чеберлердин аракетинин ийилгечтиги текшип болуп, ыргагы иреттүү болду. Бир арга бир ыңгайдагы салмактуу өлчөм кылды. Жарыш майдандагы кичик чеберлердин денеси сезгир болуп, катуу бут тээп, тездик өнөрүнүн керилүү күчү менен өнөрүн баарын көрсөттү. Чабылга өтүү түрүндө кичик чеберлер күчүн жыйып, мушатып, аракетинде чечкин шайдоттук күчүн айгинеледи. Тартымдуу жарыш көптөгөн көрөрмөндөрдү нак майданга келип жарышты көрүүгө эликтирди. Кашкар шаары өкүлдөр командасынын мүчөсү Суң Жин Чың кабарчыга мындай деди: "Мен биринчи жолу Санжыга келип тайкандоо жарышына катыштым. Мен ичимен чексиз аптыгып толкундандым. Жарыш майданы аябай кеңири, тейлөөсү да абдан жакшы экен, жабдуулары кемелдениптир. Көпчүлүктөн бар күчү менен жакшы натыйжаны колго келтирүүсүн үмүт кылам. Жарыштагы чыгаан риппер сыйлыгы, дене тарбия асыл муралы сыйлыгын орундаштырып, тайкандоо дене аракетинен көп түрдүү эликтирүү күчүн толук айгинеледи."
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Турпан Гомбул нефт таласы чыгыш жоңгар жаң району өндүргөн нефт табигый газ мөлчөрү жалпы 2 миллион тоннадан озуп, бул Турпан Гомбул нефт таласынын татаал бургулоо кыйын калыпсыз нефт табигый газ запас мөлчөрүн ачып өнүктүрүүдө алгылыктуу баскыч мүнөздүү илгерилөөлөргө кол жеткиргендигинин дарек берет.
1: 8 айдын 15 күнү 2026 жумшак илимдер дүйнөлүктө ашуу илмий тизмеси жарыяланды. Шинжаңда ашуусу, Шиханзада ашуусу, Шинжаң медицинада ашуусунан турган 3 Шинжаң жогору окуу жайы тизмеге чыкты.
0: 8 айдын 14 күнү Жүнгөнүн эң батыш учундагы кургактык таш жол чек ара боозу, Эркештам чек ара боозу орчундо төрө курулуш мерчемин уктурулап алды. Кашкар экономика ачуу өнүктүрүү району, Эркештам чек ара боозу бакча району, эл аралык соода зат жүгүртүү порту түрүнө расмий улсалды. Бул түштүк Шинжаңдын батышка ачып жиберилүү дарбазасы түйүн жөндөмүн жалпы беткей даража өстүрүүгө карай алгылыктуу кадам алгандыгынан дарек берет.
1: 8 айдын 14 күнү Шинжаңды эске алуу дене аракетчиси Абдыгыны Тургун 2026 жылдык мамлекеттик жеңил атлетика мүрөй жарышында 63,58 метрлик натыйжа менен чемпиондукту багындырды. Бул анын уда 5 жыл мамлекеттик жеңил атлетика мүрөй жарышында чемпиондукка ээ болуусу саналат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 24-төн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Порталада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 22-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 26-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Көйтөндө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Шыгансада күн ачык болот. Абанын температурасы 19-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот. Абанын температурасы 24-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Кумылда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ачылат. Абанын температурасы 17-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 29-дан 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 19-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градусга чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градусга чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн

3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 21-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек, дикторлору Мамет Төрөмамет Турсун, Гүлнар Аптырасул, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан-жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу кагармандар, ыр түнөгөн жүрөктө гир түнөбөйт дейт. Эми сүйө албайт мендей башкалар деген жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр. Жакшырып

Урматтуу армандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенже уулу Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун жаз жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татнагалтар, саламатсыңарбы? Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 16-күнү күнгө жекшемби. Микрофондо мен Бүкүрмандырды кыздымын.

Катнавалдары бул берүүбүз Синяк радио телевизия станциясы жаңы маалымат радиосу абоненттер терминалы слушателдеринде тең арымда берилет. Ары нах маалында кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакында Шанхайда аякташкан туңгуч кезектүү мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр жасанды акыл жөндөм жарышынын мамлекеттик чечүүчү жарышында Шинжаң өкүлдөр командасы жалпы 5 түрдө 1-чи даражалуу сыйлыкка, 14 түрдө 2-чи даражалуу сыйлыкка, 33 түрдө 3-чү даражалуу сыйлыкка, 21 түрдө озо сыйлыкка ээ болуп, Шинжаңдын жаштар өспүрүмдөр илим техникада жаңылык жаратуу тарбиясындагы мол натыйжаларды чагылдырды деген жаңылыкты айтып беребиз. Андан соң сот жээне деп аткан Ваң Айлиндин аңгемесин айтып беребиз. Соңунда эмне үчүн аба теңшегич бар үйдө узак турганда адамдын тамагы оңой эле кургап кетет? Жүгүргөндөн кийин эмне үчүн демигип кетебиз деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Канандап берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Жакында Шанхайда аякташкан туңгуч кезектүү мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр жасанды акыл жөндөм жарышынын мамлекеттик чечүүчү жарышында Шинжаң өкүлдөр командасынын чагылдыруусу көрүнүктүү болуп, ардак менен кайтып келди. Жалпы 5 түрдө 1-чи даражалуу сыйлыкка, 14 түрдө 2-чи даражалуу сыйлыкка, 33 түрдө 3-чү даражалуу сыйлыкка, 21 түрдө Озос сыйлыкка ээ болуп, Шинжаңдын жаштар өспүрүмдөр илим техникада жаңылык жаратуу тарбиясындагы мол натыйжаларды чагылдырды. Бул жолку жарыш Агартуу министрлигинин мамлекет мүнөздүү жарышы АК тизмесине киргизилген жогору өлчөмдүү жарыш болуп, Чуңго жыргалчылык коому, Чуңго аялдар өнүгүү кору коому бирдикте жооптуу болуп өткөргөн, аябай жогору кесиптик жана беделге ээ. Жарыш акыл жөндөм жакшылыкка умтулуу, чексиз өсүп жетилүүнү негизги тема кылып, бүт мамлекеттеги жаштар өспүрүмдөрдүн жарышка катыштырыла турган чыгармаларды кең көлөмдө чогултту. Мамлекет боюнча катталгандар 46 миңге жетип, эң акырында тек 34 өкүлдөр командасы 856 озот чебер мамлекеттик чечүүчү жарышка кирди. Жарышта жасанды акыл жөндөм негизги билимдери, жабдууларды иш жүзүндө колдонуу, жасанды акыл жөндөм аркылуу козготуу илими, жабдуунун өзүндүк акыл жөндөмү, чоң тил моделин колдонуудан турган 5 чоң алдыңкы катардагы жарыш жаратылып, жаштар өспүрүмдөрдүн назария запасы, иш жүзүндүк жумуш иштөөдө иш жүзүндүк колдонуу, илим алкып изденүү, ошондой эле жаңылык жаратуу, жоорулуш жөндөмү жан жактылуу бааланды. Жарышта басаке чечкин нактылуу наркы толук болду. Бул жолку Шинжаң 28 озот жаш өспүрүмдү жарышка катышууга тандап жиберди. Үрүмчү 1 август орто мектеби, Карамай шаардык 7 орто мектеп, Кучар шаардык 2 орто мектеп сыяктуу 5 мектептен келген 8 окуучу мамлекет боюнча 1 даражалуу сыйлыкка ээ болуп, мамлекет боюнча 1 даражалуу сыйлыкка ээ болгон 185 сан ичинде өз кереметин көрсөттү. Жарыш майданында Шинжаңдагы ар улут окуучулары салмактуулук менен жарышка аттанып, батыл жаңылык жаратып, мыктуу илим деңгээли жана катаң сынактардан өтө ала турган иш жүзүндүк жөндөмүнө таянып, жөндөмүн туруктуу өрчүтүп, Тяньшан өспүрүмдөрүнүн көтөрүңкү рохту, бөсүүгө, жаратмандыкка батыл болуу роху турпатын чагылдырды. Жарыш мезгилинде уюмдаштыруу комитети агартууда жаңылык жаратуу боюнча маектешүү, өндүрүш, октуу, изилдөөнү чогултуштуруу кызмат үйү сыяктуу күч кошуу кыймылдарын кулаш жайдырып, жаш өспүрүмдөр жасанды акыл жөндөм жагынан агартуу тарбиясы жана жаңылык жаратуу жөндөмдүүлөрүн жетиштирүү жолу жөнүндө терең анализ алып барды. Кашкардан келген 13 окуучу сунуш менен мамлекеттик жарыш көрүү тобунун Шанхайга барып изилдөө үйрөнүүсүнө катышып, жарышты чөкмө ыңгайында көрүп, жарыш иштери алдыңкы катардагы илим техниканы туюнду. Кызыл изилдөө мүнөздүү үйрөнүүнү кулаш жайдырып, илим техникада жаңылык жаратуу назар жөлкөмүн берекеттүү кеңейтти. Бул жолку жарыштын Шинжаң жарыш районунун автоном райондук аялдар бирлешмеси баштамчылык менен бир келки пландаган. Автоном райондук агартуу назараты, автоном райондук илим техника коому жетекчилик кылган, көптөгөн орун өткөрүүгө кызматташып, астайдыл, тартиптүү, уюмдуу кызматына таянып, мамлекеттик сыйлоого ээ болду. Автоном райондук аялдар бирлешмеси партия группасынын шужиси, орун басар төрагасы Ли Линхуй мындай билдирди. Автоном райондук аялдар бирлешмеси жаштар өспүрүмдөрдүн илим техникада жаңылык жаратуу деңгээлин жетилдирүүнү сызыл тереңдештирип, көп түрдүүлөшкөн жогору деңгээлдүү илим техникада жаңылык жаратуу иш жүзүндүк өрүшүн жаратып, жасанды акыл жөндөм илим жалпылаштырды. Илим техникада жаңылык жаратуу иш жүзүндүк кыймылын дайымдуу кулаш жайдырып, Шинжаңдын жаштар өспүрүмдөрдүн илим техникада жаңылык жаратуу тарбиясын
тәрбиясы негізін сызыл бекемдеп, жаштар өспүрүмдөрдүн жаңылык жаратуу, тапкырлык жашыруун жөндөмүн козготуп, Шинжаң илим техника агартуусунун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаштык жашоо күчүн кошот.

Татнавалдар жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө жакында Шанхайда аякташкан туңгуч кезектүү мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр жасанды акыл жөндөмдүү жарышынын мамлекеттик чечүүчү жарышында Шинжаң өкүлдөр командасы көп түрдө сыйлыкка ээ болуп, Шинжаңдын жаштар өспүрүмдөрү илим техникада жаңылык жаратуу тарбиясындагы мол натыйжаларды чагылдырды деген жаңылыкты уктуңар. Эми рухкула ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Катнабалдар, бүгүнкү атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө. Сот жени деп аткан Ваң Айлиндин аңгемесин айтып беребиз.

Ички Моңгол автоном району Тунляо шаарындагы Кырчин жайлоосунда сансыздаган балдар жагынан сот жене деп аткан бир адалия кызматчысы Ван Илин бар. Кырчин райондук эл сот мекемеси партия группасынын орунбасар шудисы, орунбасар мекеме башчысы катары ал негизги катмарда 20 канча жыл тамыр тартып, эне мээриминдей мээрим агабат менен азган өспүрүмдөрдүн кайра жашоого ээ болуу үмүтүн жарытты. 2004 жылы Ван Айлин Кырчин райондук эл сот мекемесине сыноо берип өттү. Анан тоңгуч жумуш орду арзят ишканасы эле. Бир күнү арык бир чоң эне калтырап титирегенде ишканага кирди. Чоң эне түн катып автоунаага отуруп жетип келген болуп, ошол кезде чарчап кеткен эле. Ал жаш кезинде Кырчин райондук белгилүү айыл шаарчада той жасап эки кыз төрөгөн. Узак мезгил сыртта кызмат кылгандыктан кыздар менен болгон мээрим махабаты терең эмес эле. Жашы улгайып калганда балдар менен бирге турмуш кечиргиси келсе да, эки кызы абалынан кабар алууга унабаган эле. Алгачында бул иш арзият ишканасынын жооптуулук чөлкөмүнө кирбейт болчу. Бирок Ван Айлин чоң энени үмүтсүздөндүрүүгө мүлдө чыдабай, ал бир жактан кыштак кадрлар менен байланышып, бир жактан соттогу сотчуларды шайкештирип, ортак келиштирди. Жарым күндөн ашуун жүгүрүп жана насаат кылуу аркылуу акырында эки жак абалынан кабар алуу келишими түздү. Эки кызы чоң энени үйүнө алып кетти. Арзят ишканасындагы 2 жылда жеткичекти убалчылык тарткан ал түгүл ачуусу келген доолоочуларга ал дайыма кызуу мамиле кылып, алардын сөзүн сабырдуулук менен тыңшады. Ал мындай деди: «Мен мындай бир принципте бекем турам. Өзүмдү башкалардын ордуна коюп, арыз айтып келгендерди кабылдаганда өзүмдү арыз айтып келүүчүдөй көрөм.

2014 жылы Ваң айылын эже өздүгүнүн атайын өспүрүмдөр делосун сот кылган өспүрүмдөр сот коллегиясында кызмат кылды. Баралына жетпеген балдардын делосу менен эми гана учурашканда анын көңүлү өтө толкуду. Бир бала коркунчактык менен андан сот ачылып болгондон кийин үйгө кайса боло турган болбой турганын сурады. Каталык өткөргөн балага карап көңүлү жарым болгон эне балдардын азаптанып жаш төккөнүн көрүп, Ваң айылын өз үстүндө жоопкерчилигин терең түшүндү. Ал адылдык чындыкта бекем туруудан сырт дагы катаа жолго жүрүп калган балдардын туура жолго кайтуусуна бүт күч менен жардам берип, алардын кийинки кишилик жашоосун коргоого бел байлады. Бул үчүн ал мындай арзуу тургузду. Закондун жылуулугу аркылуу азган өспүрүмдөрдүн келечегине тирек болом. Кийин ал 3:3 жылуулук жеткирүү кызмат аргасын таап чыкты. Сот ачылуудан мурда көп жактан абал ээлеп, балдардын өсүп жетилүү чөйрөсүн ээледи. Сот кылганда сабырдуулук менен насаат кылды. Закон сабаттарын түшүндүрдү. Дело акырлашкандан кийин балдарга уландуу көңүл бөлүп, жардам берип, жөлөп, алардын кемчилдигин жакшы түзөтүүгө жардам берди.

2015 жылы кышта Ван Айлин толук 3 жылдык окуучусуна чатыштуу басынтуу делосун бүтүрдү. Жоопкер Шоо Чондун үй бүлө абалы өзгөчө эле. Атасы каттоо окуясында өсүмдүк адамга айланып калууга аз калган. Энеси эки баласын өзү жалгыз багып жаткан, дагы шал болуп калган күйөөсүнүн абалынан кабар алып жаткан эле. Дело көрүлгөн күнү Шоо Чондун энеси кыштактагы бир аялдын жаман сөздөрүнө чыдай албай аны менен урушкан. Шоо Чондун дагы дароо катуу ачуусу келип буга катышып калган. Натыйжада бул аял жеңил жараланып доктурканада жатып калган. Дело абалы анык, бирок бир ишке барыш Ван Айлинди катуу толкундандырды. Ташөө сыносуна тордо катталуу акырлашайын деп калган болчу. Бул бала бүт үй бүлөсүнүн түркүгү, үй бүлөсүнүн бирден бир үмүтү. Ван Айлин алды менен Шоо Чондун мектебине барып, сотто мурда андан абал ээлеп, анын чагылдыруусу жакшы, натыйжасынын туруктуу экенин ээледи. Артынан эле дагы 60 км алыстагы Шоо Чондун үйүнө барып, бүт денеси шал болуп калган атасы менен керебет жанында ыйлап отурган энесин көрдү. Абалынан кабардар болгондон кийин ал дароо идарага кайтып келип, ар кайсы жактарды шайкештирүү аркылуу белгиленген мөөнөт өтүп кетүүдөн мурда Шоо Чондун тизимге алдырды. Дело абалына негиз Шоо Чондун эгер жазаны кечиктирүү өкүмдө колго келтирмей болсо, сөзсүз зыяндануучулардын туура түшүнүүсүнө ээ болуусу керек эле. Ван Айлин сот мекемеси Шоо Чондун менен зыяндануучунун үй бүлөсү арасында кайра-кайра жүгүрүп, кайра-кайра насаат кылды. Анын нишаны өтө анык болчу. Шоо Чондунга кечиктирип өкүм кылуу кезметин колго келтирүү. Эгер ал иш түзүндүк жазага өкүм кылынса, ал ташөө сыносуна катыша албайт. Көп жолу келиштирүү аркылуу Шоо Чондун зыяндануучунун туура түшүнүүсүнө ээ болуп, закон боюнча кечиктирип аткарууга өкүм кылынды. Өкүм катынын эң акыркы бетинде Ван Айлин сөз калтырды. Кишилик жашоо барышында каталык өткөрүүдөн сактанууга болбойт. Сабакты кабылдап, өзүңүздү тизгиндей ала турган адам болууңузду үмүт кылам. 2016 жылы ташөө сыносунда Шоо Чондун Ляонин өлкөсүндөгү белгилүү ташөөгө өтүп, Шиньяң темир жол идарасы жагынан кабылданып, доңчу айдоочусу болду. Кабылданган кулактандыруусун тапшырып алганда ал Ван Айлинге телефон чалып, Ван эже, сиз болбогон болсо

2018 жылы Ваң айылынын баштамчы болуп, айылын кызмат үйүн куруп, закон аркылуу башкаруу тарбиясы кошулган психика жагынан жетектөө кошулган жөндөм боюнча тарбиялоо бүтчелелүү жардам берүү тарбиялоо системасын жаратты. Кызмат үйү жалпы 150 000 юандан ашуун окуу жардам акчасы таратып, окуусуз калган 100 ашуун жаш өспүрүмдүн мектепке кайтуусуна күч кошту. 388 жолу психика жагынан кеңеш берүүнү кулаш жайдырды. 2439 жолу аралашып жардам берүү берди, жөлөдү. 77 мектепте жаштар өспүрүмдөр закон аркылуу башкаруу тарбиясы базасы куруп, 500 майдандан ашуун закон аркылуу башкаруу үгүтүн кулаш жайдырып, нарып жеткирген эне балдар окуучулар 60 000 адам реттен ашты. Кызмат үйү өнүгүп, 200 канча кишиден куралган ыктыярчылар тейлөөсү коллективине таянып, коомдук конуштар башкаруусу, кембагалдарды жөлөп, кыйынчылыгы барларга жардам берүү сыяктуу салаларда жанданды. 2025 жылы 5 айда Ваң айылын 9-чу кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү, башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп билүү түрү болуп бааланды. Ошол жылы 12 айдын 4 күнү Ардак менен 2025 жылдык закон аркылуу башкаруу саласындагы жеке ардагына ээ болду. Ал алды арты болуп мамлекет боюнча эл ыраазы болгон акимчилик кызматчысы, мамлекет боюнча кош 100 саясий закон каарман үлгүсү, мамлекет боюнча озот сотчу, мамлекет боюнча 8 март кызыл туучусу сыяктуу ардактарга ээ болду. Балдар менен күн арасын бир бийик дубал айырып турбастыгын, алар менен энесинин арасын бир кабат темир терезе айырып турбастыгын үмүт кылам. Наг ушул ишеним анын 20 канча жылды басып өтүүсүнө керек болду. Көптөгөн шан шөкөт алдында Ваң айылын терең сезим менен мындай деди. Бир баланы куткарып алгандык, баардык үй бүлөнүн амандыгын коргогондук. Бул иш биздин түбөлүк бекем туруубузга арзыйт.

Катнамалдар жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө. Сот жээни деп аткан Ваң Айлиндин аңгемесин айтып бердик. Эми ыркла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

10 канча жолу тынык алабыз. Жүгүргөндөн кийин тынык тездигиңиз 40-50 чейин жолу жогорулап кетүүсү мүмкүн. Бул оор тынык алуу деп аталат. Бирок бул жерде бир кызыктуу купуялык бар. Сиздин мындай катуу тынык алууңуз иш жүзүндө дагы да көп кычкылтек шимирүү үчүн гана эмес, дагы да маңыздуусу артык көмүртек кош кычкылын кубалап чыгаруу үчүн. Анткени көмүртек кош кычкылы чоң мээни жиндилерче тез тынык алуу деңизиндей биринчи сигнал. Ошого жүгүрүп болуп токтосоңуздагы денебиз дагы эле карыз кайтарып жаткан болот. Дагы мурда карыз болуп калган кычкылтекти толуктап, жыйналып калган керексиз газдарды толук чыгарып жиберет. Бул карыз кайтаруу барышында алымдар кычкылтек карызы деп жакшы ат койгон. Сиздин тынууңуз акырын-акырын туруктуулашканда кычкылтек карызынын кайтарылып болгону денедеги кычкылтек менен көмүртек кычкылынын тепе-теңдигинин калыбына келгенин түшүндүрөт. Ошого кийинки жолу жүгүргөндөн кийин терең тынык алып алыңыз, апкарбаңыз. Денеңиз сизге сиз өтө кыйын, мен азыр бүт күчүм менен сизге медет берип жатам деп жаткан болот. Тек жүгүрүп болгондон кийин дароо олтуруп албай, акырын жүрүп, эки колуңуз менен белиңизди кармап, көкүрөк көңдөйүңүздү толук ачсаңыз, тыныгыңыз дагы да тез ырахаттанат. Денебиз чын эле эң акылдуу, эң тырышчан машина. Аны жакшы асырап, аракет кылуудан мурда дене кызытып, аракеттен кийин өзүңүздү эркин кармасаңыз, ал сизге жоро болуп, дагы да алыска жүгүрөт, дагы да бийик секирет.

Катнавалдар жогоруда илим үйрөнөлү. Илимге маани береле түрмөгүбүздө жүгүргөндөн кийин эмне үчүн соолуп кетебиз деген темадагы сабатта айтып бердик.

Катнавалдар уақыт байланыш менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бактылуу балалык берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо, саламат болгула.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы. Ва...
0: Бүгүн 8-нче айдын 15-нче күнү ишемби, дыйкандар каналдары боюнча 7-нче айдын 3-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчыбузи Си Цзиньпин жашыл өнүгүнү түртмөктөп, экология маданилигин курууда түйүндүүсү эреже түзүм тургузуп, эң катаң түзүм, эң катаң закон аркылуу башкаруу менен экологиялык чөйрөнү коргоону көрсөткөн. Партия 18-нче курултайдан бери Си Цзиньпин экология маданилик идеясынын жетектөөсүндө мамлекетибиз экология маданилик түзүлмө статусун тереңдетип, закон аркылуу башкаруу менен кооз жүнгө курулушун коргоп, адам менен жаратылыш шакечтүү орток өмүр сүргөн замандаштыруу жаңы баракчасын жазды.
1: Желелеш кабар көңүл уйтуп күчтүү болтуп чыныгы кармап нактылуу иштеп 15-5 жылды жакшы баштоон күрөшүп ишке ашырууда бүгүн Бейжиндин байыркы шаар маданият таамырына мырастык кылып шаарды коргоо менен өнүктүрүүнү өз ара жоорлоштуруп чогуу өмүр сүргөн жаңы жолун дилгири изденгенин көрөбүз.
0: Жапония шаарсыз багынгандыгынын 81 жылдыгында аргасыз жер эскерүү кыймылын өткөрүп тарыхты эстеп бекем сактап көңтөштүк каармандарды эскеришти.
1: Мамлекетибиз көп иш чаралар чогуу колдонуп жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүн бачымдатты.
0: Аргасыз аргастырмактар өткүнчү жамгурлу аба ырайын тең-теңдешип, селден сактанып апааттан куткаруу кызматын бачым алып барууда.
1: Жапония эл журчулугу чогулуш өткөрүп, Жапония өкмөтүн чапкынчылык согуш кылмышы катаалыгы үстүндө ойлонууга айдактады. Эл аралык ишмерлер Жапония өкмөтү кайра аскерлештирүү эпкенин бачымдатып, район жана дүйнө тынычтыгы туруктуулугуна күк салып келди деп билдиришти. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Бүгүн мамлекеттик экология күнү. Жунхуа эл республикасы экология чөйрө закон жыйнагы расмий жолго коюлуп, мамлекетибиздин экология чөйрөнү коргоосу закондоштурулуп, системалуу жөнгө салуу жаңы басычына кадам таштады. Башчыбузи Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жашыл өнүгүнү түртмөктөп, экология маданилигин курууда түйүндүүсү эреже түзүм тургузуп, эң катаң түзүм, эң катаң закон аркылуу башкаруу менен экологиялык чөйрөнү коргоо керек. Партия 18-нче курултайдан бери Си Цзиньпин экология маданилик идеясынын жетектөөсүндө мамлекетибиз экология маданилик түзүлмө ысылатын уланды тереңдетип, закон аркылуу башкаруу менен кооз жүнгө курулушун коргоп, Жунхуа улутунун түбөлүктүү өнүгү экологиянын негизин бекемдеди. Учурда дал сел мезгили. Мамлекет боюнча биринчи болуп бүт өрөөн системасы жөнгө салынган дайра катары Фужен Путен Мулан өзөнүнүн бүткүлдө жаңыдан даражасы өстүрүлгөн бир тулкулаштырылган акыл жөндөмдү башкарып коргоо өрүшү дал маалда сандуу маалыматтарды чогултуп сел апаты суу сапаты порталын автоматтик мөлчөрлөйт. Дайра көл башчысы токой башчысы бирик маркет механизмин эсиктеп дайра өрөөндөрүн башкарып коргоону иштенген бир жактылуу кылып орундаштыруудан алдын орундаштырып алдын алууга өзгөртүүнү түртмөктөдү.
1: Мурда дайраларды кыдырып чалгындоодо маселелерди көзүбүз менен көрүп байкайт элек. Азыр жасанды жандоочу бар, тенген карап жатат, дагы адам сучак бар. Дайранын кайсыл бөлүгүндө калыпсыздык көрүнсө, AI тикелей көрсөтүп берет. Жашырын кырсыктар дароо жоюуга болот.
0: Быйыл дайра башчысы түзүмү жалпетке жолго коюлгандыгынын 10 жылдыгы. Мамлекет боюнча азыр бар 1,200,000 ашуун дайра көл башчысы, 1,300,000 ашуун токой башчысы тоо дайраларды көндөмдөштүрүп кыдырып коргоп, башкарар киши жок болуудан башкарар киши бар болуу, башкара албоодон жакшы башкара алууга чейинки өзгөрүш качты. Экология маданилик курулушу Жунхуа улутунун түбөлүктүү өнүгүсүнө байланыштуу түпкү улуу план. Башчыбузи Си Цзиньпин тээ эртеде 2013 жылы эле эң катаң түзүм, эң катаң закон аркылуу башкарууну жолго койгондонан экология маданилик курулушуна ишеничтүү кепилет камтыга ал болот деп зарыл өкүм чыгарган. Өнүгүү жана коргоонун иш жүзүндүү кайчылыгына карата башчыбузи мамлекетибиздин экологиялык чөйрөсүн коргоодо сакталып келген орундуктуу маселелердин көп бөлүгү түзүлмө толук кемелденби, түзүм катаң болбу, закон аркылуу башкаруу катаң болбу, аткаруу таамай болбу, жазалоо эпкинде болбо менен байланыштуу деп терең көрсөткөн. Экология маданилик курулушун түзүм өндөштүрүү закон аркылуу башкаруу жолуна киргизүү керек деп бышыктаган. Партия 18-нче курултайдан бери жолдо Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитет экология маданилигин жогору катмардан долбоорлоп жана түзүм система курулушун биргелке жылыштатып экология маданилик түзүм ысылатынын жалпы толку долбоорун ошондой эле 40 канча түрдүү ысылат долбоорун чыгарып экологияны коргоо

0: жумушсуздугу борбордун экология чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүүсү сыяктуу орчундуу түзүмдөрдү жолго коюуда жаңылык жаратып чөйрө коргоо закону сыяктуу 30дан ашуун атайын законду чыгарып өзгөртүп экология чөйрө закон жыйнагын түзүп сүйлөштүрүү үчүн бекем негиз салды. Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү: экология чөйрөнү коргоодо сөзсүз түзүмгө закон аркылуу жөнгө салууга сүйөнүү керек. Экология чөйрө закон жыйнагынын жарыяланып жолго коюлуусу дал Си Цзиньпин экология маданий идеясынын чагылдырылуусу. Закон жыйнагы эң катаң закон аркылуу башкаруу менен экология негизин коргоп бүт коомдо жашыл өндүрүш турмуш ыкмасын бачым калыпташтырууга жетектеп кооз жүнгө курулушу түзүм ул ташын бекемдеп экология чөйрөнү закон аркылуу башкаруу закон жыйнакташуу жаңы баскычына киргенин билдирет. Мурдагы экология чөйрө саласында сакталган закон белгилемелердин өтүмдүүлүгү жетерлүү болбо, законго кайчылык кылуунун өзүк наркы төмөн болуу сыяктуу орондуктуу маселелерге карата экологиялык чөйрө закон жыйнагы кагаз бетинин чыныгы түзөлөштүрүлүп, толук чынжырлуу жабык айланма башкарууну куруу түртмөктөлүп, катаң талап көзөмөлдөп башкаруу тээлүү жазалап бир жактылуу кылуунун аргайыз алкаларына ширетилди. Азыр бүт мамлекетте 4,153,000 туруктуу булгануу кайнары булганды чыгарууга уруксат кылып башкарууга киргизилди. Бүгүндөн баштап булганды чыгаруу күбөлүгү бар орундар түркүмгө бөлүп булганды чыгаруу электрондук күбөлүгүн жаңылап атмосфера, суу, топурак сыяктуу толук каражаттуу бир күбөлүк ыңгайындагы башкарууну ишке ашырды. Кери кананын өзгөртпөстүк маселесине каратмалуу экология чөйрө тармактары закон жыйнагы ийкемдүү жөнгө салуу рухуна салыштырып алгач ирет кайчылык кылгандарды жазалабастык, жеңил кайчылык кылгандарды жазалоодон кечирим кылуу белсемдүү төмөнгөтүшү алдыга актап тээлөө түзөлөштүрүлдү. Кери каналардын булгандыны жөнгө салуу жабдууларын өлчөмдөштүрүү чөйрө асыруу эсептептерин кемелдендирүүгө жетектеп кери каналарды ыкша өзгөртүлүүдөн белсемдүү белгилемеге шай келүүгө өзгөртүүсүн түртмөктөйбүз. Орондуктуу оор маселелерди жазалап бир жактылуу кылуу көзөмөлдөнүп жазалап бир жактылуу кылуу эпкинсиз болуу маселелери чечилди. Катаң көзөмөлдө баштан бойго туруксуу жашыл тоону коргоодогу куруч кылыч 10 жылдан бери эки айлампадагы борбордук комитетин экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү жалпылай каттоону ишке ашырып жалпы 10,000 жуук кишинин жоопкерчилигин териштирген. Учурда 3-айлампалуу 6 түркүмдөгү көзөмөлдөп текшерүү сызыл түрдө чыныгы киришип катаң тийип чөйрө булгануусуна бекем кадалы эле калбай дагы экологияны бузууну катаң текшерип кери кана булгап журчулук зыянга учурап өкмөт акча төлөөдөй кыйын абалга карата экологиялык чөйрө зыянына төлөм төлөө механизми тең арымда күч чыгарып мамлекет боюнча жалпы бүтүргөн экологиялык чөйрө зыянына төлөм төлөө делоосу болжолу 70,000, катыштуу жалпы төлөм акча суммасы болжолу 35,500,000,000 юан. Чоң бир түркүмдөгү зыянга учурган экологиялык чөйрө өнүмдүү калыбына келтирилген. Кооз жүнгө курулушунда жалпы элдин аракетке келүүсүн илгери сүрүү планынын чыгарылып жолго коюлуусу жалпынын экологияны коргоого катышуу жолдорун сызыл кеңиртип 2,000 ашуун ачып жиберилген орун кесиптик чөйрө коргоо жабдууларын жалпынын илим жалпылаштыруу сабаканасына айландырды. Көптөгөн жерлер жашыл аракетке упай топтоо сыяктуу шыктандыруу иш чараларын изиктеп орток куруу, орток жөнгө салуу, орток баарлашуунун чыныгы жеринде түзүлөшүүсүн түртмөктөдү. Апта соңунда балдарыбызды ээрчитип дайра сайроонуна келип экология ыктыяр кыймылына катышып даака кылдык. Азыр балдарыбыздын көзү аябай өткүр, жээктен сулуу бөтөткөлөрдү көрүп калса бизден да аша туталанат. Мына бул эң жакшы катышуу. Балдарыбызга кичинесен ушул тоо сууларды көпчүлүк чогуу коргоосуна сөөнүү керектигин билдиребиз. Си Цзиньпин экология маданий идеясынын жетектөөсүндө закон аркылуу башкаруу күчү аркылуу тунуксуу жашыл тоону коргоп түзүмдө жаңылык жаратуу аркылуу жашыл өнүгүүнү түртмөктөп адам менен жаратылыштын шайкештүү чогуу өмүр сүрүүсүн замандаштырып азыр түмөн чакырымдуу тоо дарыялар арасында жаңы баракча төшөлүүдө.
1: Жолдош Жаң Замин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү үчүн иштелген 12 бөлүктүү үжөттүү дарыхтуу фильм Жаң Заминдин 9-бөлүгү Жунго жергеси, 10-бөлүгү 5 материк учурашуусу бүгүн кеч Баш станция борбордук телеунурсал каналында саат 8:00 көрсөтүлөт. Элим агартуу каналында кеч саат 10:00 кайталап көрсөтүлөт.
0: Тарыхый маданият атактуу шаарды куруу ордокала Бээжиндин мамлекеттик маданият борбору курулушундагы өзөктүү милдети. 15-5 жыл башталган жылы Бээжин Жунхуа маданиятында өзүнө ширинүүн айгинелеген тарыхый маданият даңктуу шаарын курууну нышан кылып байыркы шаар маданият тамырын уландырууда эски шаардын бүт улкусун коргоодо бекем туруу менен бирге шаардын жашоо күчүн үзгүлтүксүз кеңиртип коргоо менен өнүгүү журулушуп орток жашаган жаңы жолду сызыл иликтеди. Шичан районунун Файюан бутканасы тарыхый маданият көчө районунда көк боз кирпичтин байыркы көрүнүшү толук көрүнүп турду. Тургун Жа Чинжоң жергилик камдыгын тизмен кайда өзгөртүү долбооруна негиз өзүнүн жер үйүнө жалгыз ашкана тазалык үйүн орундаштырды.
1: Караңыз, үйүбүз 10 чарчы метр, тазалык үйү дагы ашкана дагы бар болду.
0: 62.5 чарчы километр эски шаар Бээжин тарыхый маданият даңктуу шаардын өзөктүү аралчысы. Эски шаарды эми чагууга болбойт. Бул жерде жашаган тургундарды заманбап турмушка ээ кылып коргоо жана өнүгүүгө канткенде бирдей маани бергели болот. Мурдагы бир короого бир арганын өзгөртүү мезгили узун, өзүк наркы жогору, көлөмдөштүрүп иштетүү кыйын эле. Быйыл Бээжин тизмен кайында өзгөртүү үлгүсүндө жаңылык жаратып жолго коюп үйлөрдү оңдоо, ашкана тазалык үйү, жамгыр жана булганды суу куур тору, короо көркү, акыл жөндөмдүү телегелешүүдөн турган 5 чоң бөлүккө бөлүп тургундар өз эрки боюнча тандап бириктирди. Системалуу жыйнап корутундулап

0: чечүү долбоорун каратмалуу ортого койдук. Тургундар үйүл күйгө келип тандаса болот. Өзүнүн кабылдоо жөндөмү жана теребел муктажы боюнча буйрутма ыңгайында буйрутуп долбоорлонду. Доңчуң райондагы Сяньянжин, Шизоңбу, Хутун тилке районунда кабарчы жергиликтин районго бөлүп башкарып тизгиндөөдө бекем туруп, бир бөлүк короолорго маданият жаратмандык көркөмүнөр жеңил кесип турпатын киргизип, көчө районун жандандырганын, ансан көп короолордун тургундар конуштануу жөндөмүн уланды сактап калып, эски шаар келбети карапайым калактын бепил конуштануусу көчө району жашоо күчү ортосунда тепетеңдик түйүнүн издегенин көрдү. Эски шаар изин, байыркы шаар маданият тамыры жана кайнаган жашоо демин сактап калып, көчө райондун турмушту телгилештирүү кемтигин толуктап, конуштануу чөйрө сапатын жогорулаттык. Бул кесип турпаты жана карапайым калык ортосунда бир түрдүү жуурулушуп чогуу жашаган байланыш бар. Алар бул мекен жайды чогуу куруп, өнүгө табылгалардан чогуу баарланышып жатат. Быйыл Бейжин эски шаарындагы 39 тилке тарыхый маданият көчө районунун жоспорлоо түзүү кызматы толук бүтөт. Көп жыл майда жаңыланган ийсүнүк тажрыйбалар туруктандырылып, башкарып түзгүндө эрежесин айландырылып, тарыхый маданият көчө районунун коргоону жалгыз түйүндөн түзөтүүдөн бүтөрөндөн системалык коргоого бет алдыруу түртмөктөлөт. Маданият эстеликтерин жандандыруу тең кадамда тездетилип, Бейжин экинчи түркүмдөгү өзөктүү район маданият эстеликтерин бошотуп ремонт кылууну баштап, Бейхай Люлигы салкындамасы сыяктуу бир түркүм белги мүнөздүү маданият эстеликтер короолору бүткүлдөй бошотулуп тапшырып берилди. Бээжин тарыхый маданиятты атактуу шаар курулушу бүтөрөн системалуу коргоо жөндөм уйгарып жогору сапатта өнүктүрүү жаңы басычына кадам шилтеди. Ордо калаа шаар стратегиялык макамын канчыктап, биз ордо калаа менен шаарды биргелке жоспорлоп, коргоо жана пайдалануу, мураскердик кылуу жана өнүктүрүү жалпы кырдаал ой өрүшүн биргелке жоспорлоп, ордо калаа тарыхый маданият атактуу шаарын коргоонун жалпы тулку калыбын жаратып, Чунха маданияты ишенчин көрсөтө турган тарыхый маданият атактуу шаарын чымырканып куруп чыгабыз. 15-5 жыл мезгилинде Бээжин орто ок линиянын негизги кандырга кылып, улуу коргон, чоң канал, Шишан Ён Оңдин дайрасы 3 чоң маданият алкагына сөнүп, 4 чоң шаар жашоо күчү тилке районун жайгаштырат. Чыгышта чоң канал жээге керектүү коридору, батышта 2 бакча 1 дайра экологиялык ракат эс алуу району, түштүктө түштүк борбор ок маданият ажайып гана тилке району, түндүктө олимпик эл аралык карым катуу терезесин жаратып, таракай маданият байлыктарын тизмектеп жалгап, тору калыпташтырып, жаңы доор тарыхый маданият атактуу шаарлар толук чөлкөмүн коргоо, түбөлүктө өнүктүрүүнүн жаңы түзүлүшүн жалпы эткей жаратат. Бүгүн Жапония шартсыз багынганын жарыялагандыгына 81 жылдыгы. Ар кайсылар көп түрдүү кыймылдарды өткөрдү. Кишилер жапон чапкынчыларына каршы согуш урандылары, көңтөштүк эстелик ордуларына барып, тарыхты эсте сактап, көңтөштүк каармандарды эскерип, тынычтыкты кадырлады. Бүгүн жуңго эле жапон чапкынчыларына каршы согуш эстелик сарайы жеңиш шаңын улантуу негизги тема коомдук тарбиялоо кыймылын кулаш жатырды. Сансыздаган көрөрмөн маданият эстеликтерин түшүнүп окуу, ишиздерди күттүү, көңтөштүк каармандарды эскерүүнү чөгүү ыңгайында туюнуу барышында жапон чапкынчыларына каршы улуу согуш рухун сезинди.
1: Аябай маанилүү. Балдар кичинесинен баштап эле мекен сүйөрдүк тарбиясын кабылдап, аларга азыркы турмушубуздун оңой колго келбегенин билдирдик. Улуу мураттарды тургуза алат.
0: Хайлоңжан Худин экинчи дүйнөлүк согуш аяктаган жер эстелик бакчасында арсыл ары кесиптеги жаштар кызыл аңгемен угуп, жапон чапкынчыларына каршы согуштагы баатырларга урмат билдирди. Ляонинг Шэньян 18 сентябрь тарых ажайыпканасында бүгүн тоо дарыялары аман эсен, баатырлар руху түбөлүк сакталат негизги темасында эскерүү кыймылын чыгарды. Хунан Жожаңдагы жуңго эле жапон чапкынчыларына каршы согушунун жеңишке жетип багынуусун кабылдоо эстелик сарайында адамдар тарыхый сүрөт жана көргөзмө буюмдарынын алдында токтоп, ушул шаңдуу тарыхты сезинди. Чоңчиң 5-июнь туннелин жардыруу ачылыштуу окуясы тарыхый чындык көргөзмө сарайында Жаодоң жапон чапкынчыларына каршы туруу чогуу алгач жанган жер, Тенфушан көтөрүлүш эстелик сарайында Яңжиңүй каармандар көрүстөндүгү көргөзмө үйүндө кишилер тарыхый көргөзмөлөрдү көрүп, жапон чапкынчыларына каршы согуштун тарыхын кайра эскерип, күрөшүп алгалоо күчүн кабылдады. Бүгүн дагыр түркүм чапкынчылык согушунун болоттой далилдери дүйнөгө жарыяланды. Жүнгөгө чапкынчылык кылган жапон армиясы Нанжиң чоң кыргынчылыгында көз жумган боордуштор эстелик сарайында Уулуган согушуна байланыштуу материалдар сыяктуу кымбаттуу маданият эстеликтерин камтыган тарыхый материалдар расмий сактоого киргизилди. Чыныгы заттык буюмдар далил кампасы үздүксүз толуктанды. Жүнгөгө чапкынчылык кылган жапон армиясы 731 аскери бөлүктүн кылмыш далилдерин көрсөтүү сарайы бир түркүм жаңы кылмыш далилдери жаңы тарыхый материалдарын ачык жарыялады. Бул жүнгөгө чапкынчылык кылган жапон армиясы 731 бөлүк кайлары тармак бөлүгү кадрлаштыр эстелиги жана аталган тармак бөлүгүнүн мурдагы мүчөлөрүнүн 32 далил сөздөрүн камтып, Жапония бактерия согуш кылмыш системасын жүргүзүү толук тулкусун бирдемче ашкереледи.
1: Бул жолу биз жарыялаган эки көрпа жаңы тарых материалдарда биринчи кол нактылуу далыл жыбыштары сакталып калган. Болоттой далилдер аркылуу тарых калыбына келтирилип, кишилерди тынычтыкты кадырлап, келечекти жаратууга эскертет.
0: Бүгүн ар кайсы аскери бөлүк көп түрдүү кыймылдарды кулаш жайдырды. Тарыхты унутуп калууга болбойт. Жаңы доор Бөксөт офицер жоокери катары чек араны бекем коргоп, мүлдө чегинбейм. Атамекен чакырса, мен даярмын.
1: Бүгүн 2026-жылкы мамлекеттик экология күнү негизги майдан кыймылы Ички Моңгол автоном району Кулумбер шаарында өткөрүлдү. Негизги темасы жүнгөчө замандаштыруунун жашыл түпкүтүсүн каныкташтыруу. Мамлекеттик өнүгүү жана слат комитети сыяктуу көптөгөн тармактар экологиялык маданилик курулушунун зарыл табылгаларын жарыялады. 2012-жылдан бери мамлекетибиз жылына орточо 3

0: 4,4% энергия коромжолоодой артуу ылдамдыгы аркылуу жылына болжолу 6,1% экономика өсүүсүнө тирек болгон. 15-5 жылга кирип, мамлекетибиз көмүртекти чокун арка жеткирүү аракетин тыңгылыктуу кулач жайдырып, көмүртекти чокун арка жеткирүү, көмүртекти нейтралдаштыруу жана унурсал баалап текшерүүнү илмий кулач жайдырып, ар түрдүү байлыктарды бүт барышта башкаруу жана бүт чынжырда үнөмдөөнү күчөтүп, жараксыз көөнө механика электр жабдуулары сыяктуу кайра жаралуучу байлыктардын барчалоо жөндөмүн өзгөртүп даражасын жогорулатууну бачымдатып 2030 жылга барганда байлыктан айланмалуу пайдалануу чарба өндүрүшүн аркын 8 trillion юанга жеткирүүгө ат салат. Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин көптөгөн жерлеринде катуу жамгырлуу аба ырайы көрүлүп, ар кайсы жерлер, ар кайсы тармактар дилгер тыйынтайлашты. 13-күнкү кечте Хэнань өлкөсү Чжоукоу шаары Чуанхуй району жаңы түндүк айлама көпүрөсү астындагы Жалуху дайрасынын чыгыш жээги тосмосун суу алып кетип, селдин алдын алуу кырдаалы катаалы болду. Кечээтен баштап көптөгөн куткаруу күчтөр Нах майданга жетип келип, кооптон арылтуу курулушун алып барып, бүгүн түштөн кийин саат 3 чейин 117 метрлүү суу алып кеткен тогон оозунун 90 метр жери тосулду. Ошону менен катар сел суусунун сыртка ташып шаар районуна болгон таасирин арганын баарынча азайтуу үчүн жергиликтеги суу иштер тармактары суу алып кеткен 4 километр келген жерде 670 метрлүү сактануу тогонун чукул салды. Азыр мамлекеттик селдин алдын алып кургакчылыкка теңталашуу баш колбашчылык штаб ишканасы, чукул теңталашуу башкаруу министрлиги, мамлекеттик аштык жана заттык материал белең сактоо идарасы менен чогуу 100 000 торбо сыяктуу борбордук селдин алдын алуу заттык материалдарын жаңдан тескеп түшүрдү. Мамлекеттик өнүгүү жана сылат комитети борбордук камчоттон 30 000 000 юан каржыны чукул орундаштырды. Кечээтен бүгүнгө чейин Жыжаңда чоң чөлкөмдө кыска убакытта нөшөр жаап, айрым жерлерде кара нөшөр жаады. Хожоу Чаңшин оодандагы көптөгөн айыл шаарчаларды чоң чөлкөмдө сел басты. Кече кеч саат 8:00 кабарчы куткаруучулар дээрчип апат быргыйла оор Шуйкоо айылы Холфун кыштагына келди. Кыштактын сыртын каптаган суунун тереңдиги 3 метрден ашты. Мындан мурда кыштактагы көп бөлүк кыштак тургундары коопсуз которулган болсо да, бирок аз сандагы кишилер үйүндөгүлөрдөн камсыз боло албай айырылууга макул болбогон. Куткаруучулар көп группага бөлүнүп үймөбөй жалпылай текшерди.
1: Үйдө канча киши бар?
0: 3 киши барбыз.
1: Абайлагыла, абайлагыла. Эшикти мен жабам. Сиздер шашпаңыздар. Бир-бирден акырын чыгыңыздар. Абайлаңыздар.
0: Азыр жергиликтик жыйналган сууларды күчкө салып агызуу, жер түзүлүшү опорталдуу райондор жалпылай текшерүү сыяктуу кызматтар жакшы иштөөдө. Кабарчанын чукул абалга теңталашуу башкаруу министрлигине билүүсүнчө, жакынкы мезгилде Тайхуу көлүнө агым өрөө мүнөздүү бир кыйла чоң сел келген. Алдын өлчөгө негизделгенде, суу орду кийинки мезгилде акырын жогорулоосу мүмкүн экен. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка теңталашуу баш колбашчылык штабы, чукул абалга теңталашуу башкаруу министрлиги бүгүн Жаңсуунун селден сактануу 4-даражалуу чукул теңталашуу долбоорун 3-даражага жогорулатты. Борбордук абара станциясынын болжомунда эртең тайфун калдыгы айлама агымы чыгыштан жылып деңизге чыгат. Чунгонун чыгыш алкагында күчтүү жамгыр негизинен аяктайт. Чаңжаң дайрасынын түштүгү сыяктуу бир бөлүк райондордо дагы эле жамгыр бар. Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жерлер иш чараларда дилгер жаңылык жаратып, коомдук конуш картайганда күтүнүү, табыштап багуу сыяктуу тейлөө кемтиген бачым толуктап, толук коомдук конуш курулушунда дилгер илгерилөөнү колго келтирүүнү жылыштатты. План боюнча быйыл бүт мамлекеттеги болжолу 1000 коомдук конуш толук коомдук конуш курулуш өзгөртүүсүн жолго койгон. 6 айдын соңуначча бүт мамлекетте жаңдан курулуш башталган толук коомдук конуш 780 ашып, көбөйтүп толукталган коомдук конуш жалпылык тейлөө жабдуусу 1903, элге оңтойлуу соода тейлөө жабдуусу 1517, жаңдан көбөйтүлгөн коомдук конуш жалпылык кыймыл майданы жана жалпылык жашылдыгы 6,715,000 чарчы метр. Мында көптөгөн шаар мурдагы жөнөкөй коомдук конуш өзгөртүү эски үлгүсүн өзгөртүп, тилкелештирип өзгөртүүнү күч сала жайылтты. Жаңсуу Нантоондо жергилик кемелденген коомдук конуш тилкелеш курулушун козготуп, кошуна коомдук конуштардын кыймыл борбор сыяктуу жалпылык тейлөө тейлегелеш жабдууларын биргелки жоспорлоп куруусун түртмөктөдү. Чөйрөсү өтө жакшы экен, ар кайсы жакта дагы оңтойлуу, жанында дагы ашкана бар. Биздей картаңдарга өтө оңтой. Гуанчжоудо Хуанпу району Вэнчжоу көчө башкармасы Шинфули коомдук конушу коркутуу балдарды бузуу аркылуу бир тарыхый көчө району менен айланадагы көп конуштарды органик чогорулуштуруп, коркутуу балсыз көчө районунун ыңгайындагы толук коомдук конушту куруп чыкты. Катуу деталдарды толуктоо менен бирге көп жерлер дагы толук коомдук конуш куруу барышында элге ыңгайлуу тейлөө камдоону токтоосу көбөйттү. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги мыналарды билдирди. Кийинки кадамда толук коомдук конуш курулуш аянтын кеңертүү, сапатын өстүрүү, өнүмүн арттыруу курулушун түйүндү жолго коюп, коомдук конуштун картайганда күтүнүү кароого тапшыруу сыяктуу жалпылык тейлөө жабдууларын кемелдендирип, эл журтчулугунун ооз турмушка деген муктажын токтоосуз канааттандырат.
1: Бул жайда жүнгө саякаты жер шаары көрүмандарын электирди. Дака кылуу ыңгайында сейилдөөдөн бүгүнкү күндөгү тереңдей саякатты байланууга чейин, миң жылдык байыркы курулуштардан заманбап илим техникага чейин жүнгө кайра кайра эзиктөөгө арзыйт деген сөз чет элдеги көптөгөн саякатчылардын ортук сезимине айланууда. Таңы саар Бежин ордо кала элралык учак жайында бир канча четелдик саякатчы чегарадан айрылгандагы бажы кайтарууну бүтүрүп жаткан эле. Португалиядан келген Анна бир канча кур жүнгө чипа көйнөгү сатып алган эле. Ал эми анын жанындагы жоросу жүнгөнүн электрондук түшүмдөрүн эңеле жактырат. Мен үчүн бул дин аракет фотоаппараты ушул түрдөгү түшүмдөр арасында эң жакшы марка. Кол саатым жүнгөдө жасалган, кол телефонум дагы жүнгөдө жасалган. Жарым айлык жүнгө саякаты көздү ачып жумгача бүтүп калды. Мына бүгүн мамлекетине кайтуу алдында турап, алардын кетүүгө көзү абдан кыйбай жатат. Биз жүнгөнү аябай жактырабыз, эми кайтуу алдында бир аз кыйбай турабыз.
0: Менин жүнгөгө кайра кайра келгим келип турат. Ар жылы эс алууга тараган соң ушул жерге эле келсем дейм.
1: Бул Аннанын экинчи жолу жүнгөгө келиши. Былтыр жайда ал Линьнан Гүл шаары Гуанчжоунун туумандуу көчөлөрүн аралап кеткен. Быйыл ал орто түздүк соорусун тандап, Хэнаньда 11 күндүк изилдеп үйрөнүү сапарын баштады. Жуңхуа жүргүлүү маданиятын тереңде сезүү четелдик саякатчылардын зарыл тандоосуна айланды. Ал эми Чөгүн кайындагы театр туйунусу да четелдик достордун орто түздүк улуу жергесин окуп чүйнөдөгү эң тике ыкмага айланды. Бул жердин курулуш иштери өтө маанилүү экен, түсү да ачык, баары улуу жерге түсүндө экен. Бир үй бүлөлүк кишилери 5-чи жолу жүнгөгө келишибиз. Эмиректерине жүнгөнүн жакшы буюмдарын салып, тоо суулардан чыгыштын кооз үндөрүн сезип, учкандай сымыраган поезддардан жүнгө ылдамдыгын сезиништи. Чек арадан кирип саякаттоорун көптүрдү көрүнүшү дүйнөгө ыстыроолук жаркын азыркы заман жүнгөнү көрсөттү. Жүргүнчүлөр Гаутенин ылдамдыгын, таза чөйрөсүн, жогору өнүмдүү жүргүзүлүүсүн жактырат. Колдонуу программасынан жүнгө Гаутесинин жүрүү ылдамдыгы Англия поездунун эки эсесинде экенин көргөлү болот. Тоо суулары кооз жаратылышты кооздуктан миң жылдык адамгерчиликке чейин күн сайын жаңыланган заманбап илим техникадан визаны кечирим кылуу саясаты көчмө ак тилүү алып келген жиксиз шыдырлыкка чейин даңкын алыстан угуп алгач келгендер күдөрүн үз албай кайра келүүчүлөрдөн болду.
0: Бул бир кишини таң калтырган мамлекет. Мен жакында Шианга бир жолу бардым. Андан соң Шининден Чинхай Шизаң темир жолу менен Ласага бардым. Ал бир жол аябай жакшы туюнуу болду. Мен мындан кийин жүнгөгө жана бир жол сапар тартам. Келер жылы 5-чи айда жүнгөгө Жибек жолуна кайра барууну ойлоп жатам. Эм назарыңыздар учкай жаңылыктар да болсун. Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобунан билүүсүнчү, быйыл 1-чи айдан 7-чи айгача бүт мамлекет темир жолу 2,800,000,000 адам ирет жүргүнчү жөнөтүп, окшош мезгилдегиден 4,1% артып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратты. Алдыңкы 7 айда Шиян, Шиен, Гаутес сыяктуу көп жаңы линиялар жол торун тыгыз токуп, бүт мамлекет темир жол күнүнө орточо орундаштырып жүргүзгөн жүргүнчүлөр поезу 11,462 кезекке жетти.
1: Алдыңкы 7 айда жүнгө орто чыгыш Европа мамлекеттер экономикасы соода кызмат таштыгында үлгү көрсөтүү районунун орто чыгыш Европа мамлекеттери менен импорт экспорту 37,150,000,000 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 4% артты. Электр автоуна дити батареясынын экспортунун окшош мезгилдегиден артуусу 1,3% ашты.
0: Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы текшерүү түрүндөгү дарылоо тейлөө баа түрүнө түр тургузуу көрсөткүч сынак нускасын басып таратып, текшерүү түрүндөгү дарылоо тейлөө түрүнүн акалуун бирдемче калыпташтырды. Ар кайсы жерлерде окшош түр окшобогон баада болуу сыяктуу кубулуштардын көрүлүүсүнөн сактанат.
1: Жүнгө керектөөчүлөр коому бүгүн жүнгө керектөөчүлөрдүн жашыл керектөө көрсөткүчү 2026 нускасын жарыялап, түп ашыруу аракети сыяктууларды демилгелеп, ичимдик, азык түлүк, сапарга чыгуу, энергия, күнүмдүк колдонулуучу буюм сыяктуу 4 чоң керектөө чөлкөмүн каптап, 50 тароо аракет сунушун системалуу ортого коюп, керектөөчүлөрдү сызылдашкан турмуш ыңгайын жетиштирүүгө шыктандырды.
0: Бүгүн мезгил мүнөздүү суу каттоо линиясы Ниңбо Чоушан порту жүнгө Европа түндүгү уюл Ноён сандык суу каттоо линиясы алгачкы көндүмдөштүрүлүп жүргүзүлүүчү кезеге алгач жолу ачылды. Кеме Ниңбо Чоушан портунан аттанып, түндүгү уюл чыгыш түндүк суу жолунан өтүп, Европага чейин барып, мурдагы Суэш каналынан өтүүчү 40 күн айланасындагы жол жарымга жуук кыскарды.
1: Мамлекеттик кино идарасы жетектеген Борбордук радио телебаш станциясы менен Тенжин шаардык эл өкмөт бирге баш болуп өткөргөн CMG кино маданет жаңы окуасы Тенжин Атай майданы кече кечте Тенжинде башталды. Кыймыл кино кошулган экономикасын эмечиктеп, желелеш жаңы жаратуу кыймылдарын чыгарып, жалпы эл ортоок баарланган чөкмөн кайдагы кино маданет салтанатын жаратып, керектөө мүмкүнчүлүктөрүн бирдемче кое берип, экономика коом өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарды. Кино маданият жаңы окуа базары ошол күнү Жинвен аянты жана Бинхай маданият борборунда ачылды.
0: Бүгүн Жапония шарсыз багынганын жарыялагандыгынын 81 жылдыгы. Жапония жарандары Токиодо өздүгүнөн чогулуп, көчө жүрүшүн өткөрүп, Жапония өкмөтүнүн чапкынчылык таарыкка дурус позицияга карманып, согуш кылмыштары үстүндө ойлонуусун айдактады.
1: Жапония жүнгөдө өткөргөн ошол аянычтуу кылмыш жоруктары үстүндө ойлонуусу керек. Азыр бир бөлүк жапондуктар кайра ойлонгон жок. Ал түгүл таарыкты билбегени аябай чектен ашкан. Бүгүн 8-чи айдын 15-чи күнү Жапония мурда Азиядагы көп мамлекеттерге чапкынчылык жасап, өтө аяныштуу иштерди жасаган. Жапония буга карата катаал кылышын ойлонуп, тарыхты мүлдө дагы кайталап баштыгы керек. Ал эми Жапония өкмөтүнүн эски мүчөлөрүнүн Али, Чинго, Шиншига барып таазим этүүсү алардын ошол согуш жөнүндөгү катаал кылышынды эч кандай ойлонбогонун билдирет. Мен буга чечкин караштырам. Мен бул жерге чогулган башка кишилер дагы мендей сезимде деп ойлойм.

0: Азыр Жапония милли тарзым эски жолуна кайра жүрүүдө кооптуу абалда турат. Мен буга чыдап тура албайм.
1: Чапкынчылык согуш Азия элине өтө чоң зыяндарды алып келди. Булар байланыштуу китептерде эстелик алынган. Бирок азыр тарыхты бир четке таштап койду. Мен Гаоши Зомьёдун сөз аракеттерин мүлдө кабылдай албайм. Эл арадагы кишмелер мындай билдиришти. Жапония өкмөтү тарыхка дурус позиция менен карабай, чапкынчылык кылмышы жөнүндө ойлонбой, тескерисинче аскер камылган сызыл кеңиртип толуктап, кайра аскерлештирүү барышын бачымдатты. Бул кооптуу багыт район алтыргай дүйнөнүн тынчтыгы менен туруктуулугуна күс көрсөтөт.
0: 80 канча жыл мурда Жапония Азияда оор согуш кылмышын өткөргөн. Мында өтө көп адамзатка каршы кылмыштар бүгүнгө чейин соттолуп өкүм чыгарылган жок. Эң түпкү себеби Жапония оң канат күчтөрү сызыл тарыхы чындыкты өзгөртүүгө урунуп жатат. Жакынкы жылдардан бери Жапония өкмөтү бир катар кооптуу жоруктарды колдонуп, кайра аскерлештирүүнү басымдатуу кара ниетин аскерлеп, айланадагы мамлекет жана райондордун коопсуздугуна өкүс алып келди. Жапония сөзсүз тарыхый жоопкерчилигине дурус позиция карманып жана үстүн алып, тынч өнүгүү жолунда жүрүүсү керек. Жапония 2-чи дүйнөлүк согуш мезгилинде зор мөлчөрдөгү Берма айылын күчкө салып, Тайланд Берма өлүм темир жолу Дамбияо Жая жол бөлүгүн оңдоп курууга катыштырып, өтө көп эмгекчи көз жумган. Жапония бул тарыхка эзелтен дурус позиция карманган жок, ары кечирим сураган жок. Филиппин, Индонезия, Малайзия сыяктуу башка мамлекеттерде дагы ушу окшош абалдар бар. Ал эми жакынкы мезгилде Гаоши бийлигинин негизги законду өзгөртүү, ошондой эле кайра аскерлештирүүнү басымдатып уруп жатканын көрдүк. Бул бир катар аракет багыты аябай кооптуу, бүткүл райондун тынчтыгы менен туруктуулугун бузуп жиберет. Жапония Гаоши бийлиги милдетке келгенден бери аскер кеңиртип согушка камынга көрө бир катар аракеттерин жасады. Ал албайсак мамлекеттик тынчылык идарасын куруу, жаңы нускадагы коргонуу актыштуу китебин жарыялоо сыяктуулар Жапония өкмөтү дагы негизги законго түзөтүү киргизип, милитаризмди жандандырууга жол салууга урунду. Гаоши бийлигинин бул кылгандары мамлекет ичинде барган сайын күчтүү карыштыруу үнүн козгобуна албай, дагы эл аралык коомдун кабатырлануусун козгоду.
1: Көптөгөн мамлекет ишмерлер мыналарды билдирди. Жапония 2-чи дүйнөлүк согуш тарыхына сабак алуусу милли тарзым эски жолуна мүлдө кайра түшпөстүгү керек.
0: Жапония оң канат күчтөрү каталык үстүндө ойлонуп, андан сабак албай эле калбай, тескерисинче айтылыштагы кошуна мамлекеттер өксүн токтоосун арбытып, өздөрүнүн кайра аскерлештирүүнү жыл статусуна шылтоо издеди. Мен Нанжиң чоң кыргынчылыгында көз жумгандар эстелик сарайын бир канча жолу аралап көргөнмүн. Мен окуучуларымды баштап барып, ансан көп канадалыктарга бул ачынычтуу тарыхты түшүндүрдүм. Ошол менен бирге мен дагы ансан көп жапониялыктардын бул тарыхты моюндабаганын көрдүм. Германиядагы көп жолу согуш үчүн кечирим сураган. Бирок мен Жапониядан мындай кечирим суроо позициясын көрө албадым. Мен муну ката деп карайм. Биз тарыхтан сабак алуубуз керек. 80 канча жылдан бери милли тарзымды кайра тирилтүүдө сактануу үчүн Жапония тынчылык аппараттары баштан аяк таракай жайгаштырылып келген. Жакынкы мезгилде Жапония мамлекеттик тынчылык идарасын курду. Ошол менен бирге Жапония өкмөтү дагы аскер иштер каржысын көбөйтүп, куралдарды экспорттоого чек коюуну бошотуу сыяктууларга урунууда. Эл аралык коомчулук Жапония өкмөтүнүн кайра аскерлештирүү жоругунан сөзсүз сак болуусу керек. Эми эл аралык учкан жаңылыктардан көрүңүздөр. Жунго жертирөөнүн өлчөө станциясы торунун расмий өлчөө бекитүүсүнө караганда, жергиликтүү убакыт бүгүн таңкы саарда Индонезия Флорес арал айланасындагы деңизчилик төмүндө 7.7 балл жертирөө көрүлүп, жертирөө кайнар тереңдиги 20 км. Учурда жертирөөдө кем дегенде 38 киши көз жумду, андан сырт көптөгөн киши жаракаттанды. Бул арал жайгашкан Дунуша Дыңжал өлкөсүнүн көптөгөн жеринде жертирөө сезими күчтүү болгон. Жертирөөдө бир бөлүк имараттар бузулган.
1: Иран ички иштер министри Аракчи 15-чи күн мыналарды билдирди. Ирандын АКШ тарап менен согуш токтотуу келишимин узартуу максаты жок. АКШ Иран АКШ түшүнүшүү эскертмесине кайчылык кылды. Согуш өртү кайрадан жанды. Айтылуудагы согуш токтотууну узартуу келишими жок. Аракчи дагы мыналарды билдирди. Иран АКШ менен болгон сүйлөшүүсүн кайра баштоо баштабастыгын дагы чече элек.
0: Куба тышкы иштер министри Родригес 14-чү күнү маалымат жарыялап, АКШ өкмөтүнүн Кубага жол койгон чектөө басымы жана экономика кылкынтуу саясатын айыптап, АКШ жактын мындай кылуу максаты Куба өкмөтү камдыган негизги товар жана телөөсүнүн жөндөмүн алсыздатып, коомдо дүрбүлөң козгоо экенин көрсөттү. АКШ маалымат ражданын 14-чү күнкү кабарына караганда, Трамп өкмөтүнүн Кубага караткан стратегиясы күн сайын экономикалык жазалоо жана басым иштетүү эпкирин күчөтүүнү арттыруу, аскер иштер күчүн орундаштыруу эмес.
1: АКШ Мичиган ТШ 14-чү күн жарыялаган алгач кадамдагы текшерүү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 8-нчи айда АКШ керектөөчүлөрүнүн ишенч көрсөткүчүнүн алгач наркы 51 болуп, алдыңкы статистикага салыштырганда 7.6% төмөндөп, окшош мезгилдегиден 12.4% төмөндөгөн. 8-нчи айдын башында керектөөчүлөрдүн ишенчинин алсыздоосу окшобогон журтчулук арасында кеңири көрүлгөн. АКШ соода иштер министрлигинин 14-чү күн жарыялаган алгач кадамдагы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, АКШнын 7-нчи айдагы чекене сатуу суммасы алдыңкы статистикага салыштырмалуу 0.6% төмөндөп, 2025 жыл 5-нчи айдан бери эң чоң темпте төмөндөгөн.
0: 14-чү күнү Германия Рин дайрасынын орто агымындагы көп өлчөө түйүнүнүн сууорду 10 мм төмөнгө түшүп, тарыхтагы жаңы төмөн чекти жаратты. Германия ички дайра суу катуу ташмал коому мындай билдирген.

0: Де көп суу орду ондук сан ордуна төмөндөсө, Германия ошондой эле Европа жүк ташымалына бирдемчи үкс келтирүүсү мүмкүн. Сербия аба ырайы суу ырайы телеидарасы 14 күнү мындай билдирди. Дунай дарыясынын аталган мамлекеттеги эң чоң суу электр станциясы, Жердап суу электр станциясына куюлуучу суу мөлчөрү дагы жаңы төмөн чекке түшкөн. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчон Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 16 күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 7 айдын 4 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 24-төн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Автоном районубуз Шалбаны коргоо жана калпына келтирүү эпкинин сызылартырып, адам менен табигат ынак ортоок жашаган замандашкан кооз сүрөт оромосун чымырканып сызып чыкты.
3: Автоном районубуздун жер жерлери жүнгөчө замандаштырылган жашыл түстү каныкташ тыралы негизги темасына үйрөлүп, көп түрдүү формада экология чөйрөнү коргоо үгүт тарбия кыймылын улаш жайтырды.
2: 16-нчы кезектүү Шинжан Кашкар Орто Азия Түштүк Азия товарлар жарманкеси башталды. Көргөзмө өлчөмү, көргөзмөгө катышуу көлөмү, эл аралык катышуу даражасы бирдей тарыхтагы жаңы бийиктик жаратты.
3: 3-чү мезгилдүү автоном район жетекчи кадрлары жасанды акыл жөндөм кошулган асыгатмалуу майдан көрүнүш курсу Үрүмчүдө өттү.
2: Мейрбан метрозу жүнгө жакшы кишилер тизмеси Шинжан талапкерине сунуш кылынган талапкерге тандалды.
3: Куаша маданият нуру, Хэнан маданият эстеликтери баалуу буюмдар көргөзмөсү Шинжан ажайыпканасында улаш жайылдырылды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Шинжан Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын жетек чыгарууда бекем туруп, тунук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп, шаалба коргоо жана калпына келтирүү эпкинин сызылартырып, экологияны суу торуктоо, өсүмдүк жамычысын калпына келтирүү, айдоолорду чегиндирип шаалбага кайтаруу сыяктуу бир сыйра жөнгө салуу чараларын бир жөнкү жоспорлоп жолго коюп, адам менен табияттын ынак чогуу жашаган замандашкан кооз картинасын сызып чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул бир канча күндө Манас мамлекеттик шалба бакчасында 5 барапан аккуу апасы менен чогуу сууда жүзүп ойноп жатты. Аккуу мамлекет 2 даражалуу корголо турган канаттуу, байыр алуу чөйрөсү, суу сапаты чарты жана айранасындагы экологияга болгон сезимталдыгы абдан жогору. Уландуу 4 жыл бул жерде көбөйдү. Бейжиндик куш түрдөрү фотосүрөт күйөрманы Ли Ду атайын бул жерге келип, бул көрүнүштү өз көзү менен көргөндөн кийин кубанып мындай деди. Чоң аккууну көрдүм. Ал бул жерде көбөйүп жатыптыр. Абдан кубандым жана таң калдым. Бул жердин экологиясынын жакшылыгын көрсөтөт. Манас мамлекеттик шалба бакчасы дүйнө келген куштар көчүүсүндөгү 3-чү линиясына жайгашкан. Келген куштардын зарыл, байыр алуучу жери жана көбөйүү мекени. Шалбанын экология суу деңгээли туруктуу болуу болбостугу ошол райондогу жандуулардын көптүрдүүлүгү жана шалба жөндөмүнүн сызылдыгына тике байланыштуу. 7 айдан бери жогору температуралуу аба ырайынын таасирине сызылга болгон Шалба районунун буулануу мөлчөрү көрүнүктүү артты. Манас мамлекеттик шалба бакчасы окшобогон Тилки райондогу өсүмдүк жамынчысы куш түрлөрүнүн жайгашуу абалына карай районго убакыт кайрып төп суу торуктоону жолго койду. Манас мамлекеттик шалба бакчасынын башкаруу идарасы партия ячейкасынын шуучуси Чың Лей мындай деди. Орто эсеп менен ар жылы 16 миллион кубтан ашуун суу торуктайбыз. Шалбадагы түрдүү жамынчы өсүмдүктөрдүн өсүүсүн илгери сүрүп, шалба салыштырмасы мурдагы 59%дан азыркы 64.12%га жогорулады. Шинжандагы шалбанын жалпы аянты 4,239,300 гектар. Мамлекет боюнча 5-чи орунда турат. Мында түштүк Шинжандагы шалбанын аянты 3,419,200 гектар. Бүт автоном райондун болжору менен 80% түзөт. Ние ооданына жайгашкан Ние мамлекеттик шалба бакчасы кудум жашыл таштай болуп, Такамакан чөлүнүн түштүк кылаасында кыналышып, жакында бул шалба 4-чү түркүмдөгү автоном район даражалуу зарыл шалба тизимдигине киргизилди. Быйыл жыл башынан бери Ние ооданы жаз жана жайдагы кирген суу мезгилин бекем кармап 32 миллион куб метр экологиялуу агын сууну иштетип 80,000 моо жердеги камыш, жылгын, торук сыяктуу адепки өсүмдүк жамынчысын сугаттады. Неодандык токойчулук жана жай идарасынын орун басары башчысы Жалей мындай деди. Шалбадагы жер асты суу деңгээлин жалпы толкусунан көтөрүп, тилки райондордогу кургакчылыктан куурап азайтуу маселесин кайнарынан чечебиз. Мындан кийин биз дарыя агымынын сууну бөлүп теңшөөсүн сызылгылдаштырып, Шалбанын экологиялык негизги суу иштетүүгө туруктуу кепилдик кылабыз. Учурда Шинжаң мамлекеттин зарыл шалбасы, автоном райондун зарыл шалбасы жана адаттагы шалба 3 даражалуу коргоо системасын курду. Мында автоном район даражалуу зарыл шалба 22 орунда. Көлөмү 475300 гектар. 51 орунда мамлекет даражалуу шалба. 5 орунда шалба төртөбүндөгү табигый корук бар болуп, бирдикте экологиянын көп түрдүүлүгүн коргоого мыктуу негиз салды. Бул шалбаларга 1227 түрдү шалба өсүмдүгү, 234 түрдү шалба умурткалуу жаныбарлар жайгашкан. Бүт Шинжаңдагы куш түрлөрүнүн 3-тен 1-и шалба куш түрлөрүн түзөт. 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң шалбаларды даражага айырып башкаруу системасын сызыл жакшыртып, шалба байлыгын башкарууну күчөтүп, шалбаларды пайдаланып иштетүүнү башкарууну күчөтүп, чегинген шалбаларды калпына келтирүүнү кулаш жайдырып, жогору сапатта өнүгүнүн жашыл түсүн үздүксүз тереңдетет.
3: Станциябызга бары. 8-ci айдын 14-ci күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттөн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Жинпиңден жакынкы мезгилдеги зарылуу сөздөрүнүн рухун жеткизип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун 15-ci 5 жылдык катыштуу жоспорлорун карап чыгып кабылдап, негизги толкой жөндөм району түзүмүн кемелдендирүү, бир бөлүк өкмөт эреже низамдарын өзгөртүү жана күчүнөн калтыруу Жунго Телеграф тобу чектүү шериктиги менен болгон стратегиялуу кызматташууну күчөтүү сыяктууларды талкуулады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитети Ковьяндын негизги толкой жөндөм району төзүмүн кемелдендирүү, мамлекет жергеси мейкиндигинен өнүгү түзүлүшүн кылдаштыруу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын астайдыл изчилдештирип, түзөлүштүрүп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, автоном районубуздун иш жүзүндөлүгүн такынчыктап, иликтеп, иш жүзүндө көрсөтүп, экология негизги толкой жөндөм район стратегиясы менен башка мамлекеттердин орчундо стратегия мейкинин жоролуштурууну күчөтүп, негизги толкой жөндөм район төзүмүн сызыл жакшыртып, негизги толкой жөндөмү көрүнүктүү артыкчылыктар аркылуу өз ара толуктай турган жогору сапатта өнүгө турган райондук экономика орундаштыруусу менен мамлекет жергеси мейкинин ачып өнүктүрүү, коргоонун жаңы түзүлүшүн калыпташтырууну илгери сүрүү керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном райондун чек араны бекемдөө, чек араны гүлдөндүрүү, элди байытуу аракети 15-ci 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун суу коопсуздугуна кепилдик кылуунун 15-ci 5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жер жерлердеги ар кайсы тармактары чек араны бекемдөө, чек араны гүлдөндүрүү, элди байытуу аракетин орчундуу саясий милдет кылып, Жумха улуту ортоктук толку таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун жакшы жүзөлөштүрүп, үгүт тарбияны сызыл тереңдетип, бешти чын жүрөктөн моюндоону күчөтүп, заманбап маданийликти бачым жетиштирүү, улуттардын карым каттоо алмаштыруу чуурулушусун илгери сүрүп, элди байытып, элге нарп жеткизе турган замандашкан кесип системасын куруп, эл турмушу бактын уландуу арттырып, чек ара райондордон башка райондор менен бир жолдо социалисттик замандашкан Шинжаңды ортоо куруусун жалпы бетке түртмөктөө керек. Суу байлыгынын жалпы мөлчөрүн тизгиндөө менен норма белгилеп башкарууну катаң жүзөлөштүрүп, суу байлыгынын мүлдө муктаждуу чектемесин күчөтүп, өнөр жайда суу үнөмдөп, булгандыларды коё берүүсүн азайтуу жана шаар шаарчаларда суу үнөмдөп зыянды азайтууну жалпы бетке жылыштатуу керек. Суу торунун суу жеткизүү ок жолун бачым жакшыртып, торлоштурууну, торду толуктоону желени күчөтүүнү көрүнүктөндүрүп, Сугат райондорун замандаштыруу курулушу менен өзгөртүп курууну күчөтүп, кирген суу кургакчылык апатынын алдын алуу кызмат системасын кемелдендирип, зарыл экология коридору менен түйүндүү көлдөрдү коргоп жөнгө салууну күчөтүп, Кооз Шинжаң курууну бекем суу таянчы менен камдоого кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном райондун шаар көркү менен чөйрө тазалыгын башкаруу низамын аткаруу жөнүндөгү акимчилик жазалап бир жактуу кылуу аргасы сыяктуу 3 өкмөт эреже низамына өзгөртүү киргизүү, Шинжаң Уйгур автоном райондун Алтын Тоо, мамлекет даражалуу табигый коргоон башкаруу аргасы сыяктуу 5 өкмөт эреже низамын күчүнөн калтыруу чечим кылынды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы атайын түрү аныктоо кызматтарын бир жөнкү жоспорлоону жакшы иштеп, өзгөртүү киргизүү, күчүнөн калтыруу иштеринин жогору өнүмдүү, жогору өлчөмдүү, жогору сапаттуу аякталуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Ким түсө ошол аныктоо, ким аткарса ошол жооптуу болуу принциби боюнча бир такта шахмат таанымын тургузуп, аныктоо кызматын уландуу жакшы иштөө керек. Жаңы абалга бирлештирип, жаңы саясат түзүп, саясатты ашкере кылып, жана үгүттөп, жетектөөнү жакшы иштеп, коомдоку жалпылыктын өзгөртүү киргизүүнү жалпы бетке ээлөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Чуңго телеграф тобу борбор керканаларынын артыкчылыктарын жетерлүү көрсөтүп, санарыптуу Шинжаңдын бир булут, бир тор курулушун бажымжылыштатып, AI кошулган кесиптер жоролушкан үлгү көрсөтүү бийик жерин жаратуу керек. 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөгө үйрөлүп, Шинжаңга жардам берип, маданият, саякат, соода, каттоо, зат жүгүртүү сыяктуу кесиптердин сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү зор күч менен жылыштатып, сан арыптуу экономика менен чыныгы тулка экономиканын тереңдей жоролушусун илгери сүрүү керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
2: Станциябыз кабары. Аптырам райондук парткомунун кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү биргелик орундаштыруусу боюнча 8-айдын 12-чү күнүнө чейин орун чекизектүү Аптырам райондук парткомдун 10-чу айлампару кыдырып күзөтүү кирип орундаштыруу кызматын бүтүрдү. 6 кыдырып күзөтүү группасы Үрүмчү экономика техникалуу ачуу өнүктөр району, Тоодүнха району сыяктуу 4 ачуу өнүктөр району жана Шинжаң каттоого карсы салуу тобу чектүү жооптуруу шериктиги сыяктуу 5 Аптырам районго караштуу мамлекет менчигиндеги керканага карата кыдырып күзөтүүдө кылчаюу алып барат. Кадырып күзөтүлгөн ачуу өнүктүр райондору, мамлекет менчигиндеги керканалар айрым-айрым кадырып күзөтүү боюнча кирип орундашууга козготуу жыйынын ачты. Аптырам райондук партком ар кайсы кадырып күзөтүү группаларынын башчылары козготуу сөзүн сүйлөп, башчуучу Ши Жинпиндин кадырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана партия борбордук комитеттин кадырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү орундаштыруу тарапкортого койду. Аптырам райондук партком ар кайсы кадырып күзөтүү группаларынын башчылары мынауларды көрсөттү. Кадырып күзөтүүдө кылчаюунун маңызы, кадырып күзөтүлгөн партия уюмдарынын саясий майданы, саясий багыты, саясий принциби, саясий жолун кайрадан текшерүү болуп, партиянын жол багыт саясатын партия борбордук комитеттин орчундуу чечим орундаштырууларын изилдөө жүзөлөштүрүү абалына каратылган дагы бир ретки көзөмөлдөө айдыктоо эсептелет. Аптырам райондук парткомунун кадырып күзөтүү группалары Ши Жинпинг жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи чыгарууда бекем туруп, Ши Жинпинг партия курулуш идеясы
3: кемдеп өндүрүш тижараттагы чөйрө коргоо кызыл сызыгын айкындаштырат. Ошону менен бирге журчулуктун чөйрө коргоо укугу жолдорун шыдырлаштырып, журчулук ызыл чуудан булгануу, булганган сууну кое берүү, экологиянын бузулуусу сыяктуу маселелерге жолукканда закон аркылуу өздүк, закондо укук таламын адлия жолу менен коргосо болот.
2: Кечээ 8-айдын 15-чү күнү 4-чү мамлекеттик экология күнү. Уда бир канча күндөн бери Аптырам районубуздун жер-жерлери жүнгөчө замандаштыруунун жашыл түп күтүсүн каныкташтырады негизги темасын эмгертиштей көп түрдүү формада экология чөйрөнү коргоо үгүт тарбия кыймылын кулаш жайдырды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздары. Экология чөйрөнү коргоо сабаттарын жалпылаштырып, бүт элдин экологияны коргоо бирикмек үчүн уйду үчүн 8-айдын 14-чү күнү Кучар шаардык эл сот мекемеси, Кучар шаардык токойчулук жана жайыт идарасы менен биргелешип, экология законун жалпылаштыруу үгүт кыймырын кулаш жайдырды. Кыймыл нак майданында кызматкерлер жолдон өткөн карыка законду жалпылаштыруу үгүт колдонмосун таратып, жапайы ванаттарды, өсүмдүктөрдү коргоо, булгаануунун алдын алып жөнгө салуу сыяктуу конкрет мазмун ошондой эле экология чөйрөнү бузууда ар корого тийиштүү закон жоопкерчилигин ичкерилей түшүндүрүп, карыкты айланасында кичик иштен баштап иштеп, белеселүүлүк менен конуштануу чөйрөсүн коргоого жетектеди. Кучар шаары Яка шаарчасы Будак кыштагынын тургуну Алым Жамшит мындай деди. Бүгүн лекциянын мазмуну абдан жакшы болуптур. Күнүмдүк турмушубузга бириктирип, тунук суу, жашыл тоону орток коргоп, экология чөйрөнү асырайбыз. 8-айдын 13-чү күнү Санчы шаары Тиңжоу экология Лүгү маданият бакчасында мамлекеттик экология күнү маданийликти иш жүзүнөн өткөрүү негизги тема кыймылын өткөрүп, шаар тургундарын жашыл сапарга чыгуу,

0: Taşlandılar da türgü ayrılınacak işte. Emgekçil ünü ömçül burada bekem durup, ekologiyanı korgonu günümdük durmuştun bağırdık yerine çoğur düştürüğe demilgeledi. Kıymıl nak maydanında ekologiya, ilim calplaştırı ügüt bazarın turgusup, şıvır söz dostları tegeregine çıkaru. Suroğa kağızın taratı oyunca tekşerip biliyor. Tez surap tez joop berip sıyaktuu köптүрдүү формалар аркылуу шаар тургундарын иштиктүүгө катышып таасир беришүүгө эриктирди. Шаар тургундары күйүн бурган экологиянын бузулуусу, май, ыс түтүн элдин тынчын алуу, ыз учуу элдин тынчын алуу сыяктуу маселелерге карата ыктыярчылар бири бирден жооп беришти. Ошондой эле закон боюнча укук тарабын коргоо ыңгайын кулактандырды. Санчы шаарынын тургуну Муин мындай деди. Кээ бир экология чөйрө коргоого катыштуу сабаттарды билип алдык. Айлын абыстагы кишилер менен чогуу ортоктошуп, чогуу чөйрө коргойбуз. 8-нчи айдын 13-чү күнү Баркөл Казак Абдырым ууданы экологияны коргоону закон аркылуу башкарып, балдар калем аркылуу Жашыл Тоону сызуу атындагы мамлекеттик экология күнү негизги тема кыймылын өткөрдү. Бүт оодандагы ар кайсы орто баштагыч мектептердеги 100 ашуун өспүрүм балдар кыймылга катышып, чөйрө коргоону билүү менен укмуш ой өрүшүн сүрөт чыгармасына жуурулуштуруп, түркүн түстөр аркылуу жүрөгүндөгү жашыл журтун сызып чыгышты. Баркөл оодандык 2-нчи орто мектеп 4-нчү жылдык окуучусу Аймер Телеохан мындай деди. Мен сүрөт сызуу жарышына катышып, чыгаан сыйлыкка ээ болуп, абдан сүйүндүм. Кыймыл нак майданында Комул шаардык экология чөйрө идарасы Баркөл оодандык бөлүмчө идарасынын кызматкери иш жүзүндүк мисалга салыштырып, экология чөйрөнү коргоону закон аркылуу башкаруу үгүт лекциясын кулаш жайдырды. Комул шаардык экология чөйрө идарасы Баркөл оодандык бөлүмчө идарасы чөйрөнү күзөтүп өлчөө пунктунун башчысы Пузылей мындай деди. Бул жолку кыймыл сүрөт сызуу иш жүзүндөгү кошулган законду жалпылаштыруу үгүт лекциясы формасы аркылуу элге жатык түшүнүктүү тил аркылуу чөйрө коргоо законун түшүндүрдү. Жаштар өспүрүмдөрдү кичинесинен баштап экологияны коргоо таанымын тургусуга жетектеп, жашыл тоо жайытты коргоо түшүнүгүн жүрөктөрүнөн бекем орун алдырып, ар бир урпак экологияны коргоодогу кичи иш жүзүндө көрсөтүүчүлөрдү жетиштирди.
1: 16-нчы кезектүү Шинжаң Кашкар Орто Азия Түшүк Азия тобар жармакеси 8-нчи айдын 14-нчү күнү башталды. 8-нчи айдын 18-нчү күнүнө чейин жалгашат. Көргөзмө өлчөмү, көргөзмөгө катышуу көлөмү, эл аралык катышуу даражасы бирдей тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Бул кезектүү Кашкар жармакесинде 3 сарай бирлешип аракетке келип, жалаң майдан чегин бузуп, Кашкар эл аралык жыйын көргөзмө борбору, Тоңгуң Абдыгуна шаарчасы, чек ара район эл аралык соодадан турган 3 чоң бирлешип аракетке келүү жыйын майданын орундаштырды. Көргөзмө Тоңгуш жолу кош негизги конокторду орундаштырып, Өзбекстанды негизги конок мамлекети, Гуандун өлкөсүн негизги конок өлкөсү катары сунуш кылды. 44 мамлекет жана райондон келген 330'дан ашуун чек ара сыртындагы керхана, 1000'ден ашуун мамлекет ичиндеги керхана катышты. Шандун өлкөсү көргөзмө тобунун сырт менен байланыш жасоо жооптуусу Маушин кабарчыга мындай деди. Көргөзмөгө катышкан керханабыздын саны өткөн мезгилдегиден көп. 88 керхана көргөзмөгө катышып, азык түлүккө иш кошуу кесиби, био жасоочулук кесиби, ошондой эле дыйканчылык машина жааптуу телегейлешкен кесибин өз чыналат. Көргөзмө 56 майдан экономика жана соода алмаштыруу кыймылын телегейлештирип, түрлөр боюнча сүйлөшүү, кесип боюнча соодагер чакыруу, экономика сооданы шайкештирүү бүт барышына туташты. Көргөзмө мезгилинде Жибек жолу маданиятын көрсөтүү апталыгы жана көңүлдүү буюм сатып алуу Кашкар салтанаты керектөөнү илгери сүрүү негизги тема кыймылдары тең арымда өткөрүлөт. Кашкар шаардык соода идарасынын орун басары идара башчысы Сауен мындай деди. Кашкар шаары жалпы уюмдаган 77 керхана көргөзмөдө жарык көрдү. 15 майдан экономика сооданы чиркештирүү жана соодагер чакыруу кыймылын биргелки жоспорлоп кулаш жайдырып, 27 майдан керектөөнү илгери сүрүү кыймылын телегейлештирип жолго койду. Кашкар соода жармакеси 2005 жылы өткөрүлгөндөн бери жүнгөнүн Орто Азия, Түштүк Азия, Батыш Азиядагы ар кайсы мамлекеттер менен болгон экономика соода кызматташуусундагы зарылуу көпүрөгө айланды.
0: 8-нчи айдын 13-нчү күнү түштөн кийин 3-нчү мезгилде Автоном районунун жетекчи кадрлары жасанды акыл жөндөмү кошулган асык атмалуу майдан көрүнүш курсу Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Курс жыйынында Жунго Курулуш Академиясынын академиги, Бээжин аба жолу ааламиштери таашөөсүнүн профессору Чаң Чинву жасанды акыл жөндөм алдыңкы жээкте орун алдырып колдонууну имерчиктей, Шинжандын район артыкчылыгы, кесип өзгөчөлүгү жана замандаштыруу курулуш иш жүзүмдүгүнө бириктирип, төмөн мейкиндик экономика жабдуу техникасы жана өнүгүүсүн негизги тема кылган атайын темада доклад жасады. Артынан алмаштыруу ортоктошуу алкасында Шиху акыл жөндөмдү көрүү курбаты илим техника Ханжо чектүү шериктигинин куруучусу Шиху таашөсү Өнөржай Шөяны атайын сунуш кылган адис изилдөөчү Юаншин доктор төмөн затка нур чачып жаңы варак жазып акыл жөндөмдү Шинжаң сарасын сезинүү темасындагы кесиптик атайын темалары ортоктошту. Жыйынга катышкан өкүлдөр жергиликтин кесип өнүгүүсү, илим техника жетишкендиктерин айландырдагы ишке ашыруу кыйын болгон маселелер боюнча жандуу суроо сурады. Эки атыс айрым-айрым техниканы изилдеп өнүктүрүү, кесипти жетиштирүү, көрүнүштүү орун алдыруу, саясий кепил сыяктуу жактардан бири-бирлеп жооп берди. Шинжаң курулуш шөяны аба жолу кесип шөяны кесип менен агартууну жогорулаштырып, өнүктүрүү борборунун мудуру, учкусуз учак түйүндү тажрыйбаканасынын мудуру Шажын Чие мындай деди. Аба жолу жогору даражалуу агартуубуз үчүн алып айтканда, мен жаптан чоң түртмөктөр ролун аткарат. Айрыкча кесиптик сабакты тургузудан кесип менен агартууну жогорулаштыруу өнүктүрүүгө чейин, мындан кийин төмөн мейкиндик экономикасында абдан жакшы багыт ийгердик. Быйыл бүт аптынын районубуздагы илим техника коому системасындагылар жасанды акыл жөндөмү кошулган асык атмадуу майдан көрүнүшүн имерчиктей желелеш жетекчи кадрлар курсу типик мисалды көрсөтүү калык мүнөздүү илимди жалпылаштырууга кыймылын кулашыш айдырды. Шинжаң илим техниканы жалпылаштыруу кыймыл борборунун орун басар мудуру Го Чен Чен мындай тааныштырды. Бул мезгилдүү курс жетекчи кадрлардын жасанды акыл жөндөмдүн замандашкан кесип өнүгүүсүнө күч кубат ыйгаруу түшүнүгү жана колдонуу курбатын жогорулатып жасанды акыл жөндөм менен экономика коом ар кайсы кесип ар кайсы саранын тереңдей жуурлушуусун түртмөктөнү максат кылган. Тең арымда 14 аймак облас шаарда бир бөлүмчө жыйын майданын тургуздук. Курс автоном районунун жетекчи кадрлардын илим сапатын өстүрүп жана илим курбатын жогорулатат. Илимий чечим чыгаруу курбат деңгээлин өстүрүүгө дагы жардамы тиет.
1: Аптоном райондук Роху маданийлик курулуш ишканасы жакында 2026 жылдык 3-чү түркүмдөгү жуңго жакшы кишилер тизмеси Шинжаң талапкерине сунуш кылынган талапкерлерди жалпыга жарыялап, кызмат барышында кирген сууга кабылып, бакытка каршы курман болгон Мейрбан Мэтрозу тандалды. Эми бул жөнүндө кабаруугасыздар. Мейрбан Мэтрозе көзү тирүүсүндө Чира Одандык парткөм ишканасынын орун басар мудуру болуп, Одандык маданият жана саякат идарасынын акимчилик кызматын уактылуу башкарган. Быйыл 6 айдын 21-чү күнү Чира Ооданынын Тоолу районундагы айыл шаарчада капстан нөшөр жаап, кыштакта туруштуу түйүн кооптуу абалга учурайт. Мейрбан Мэтрозе түн катып чукул абалга тең тайлаштыруу заттык буюмдарын дайындап, Тоолу районго барып 125 калыкты коопсуз которуп орундаштырат. 6 айдын 22-чү күнү түштөн кийин Чира ооданынын бир бөлүк Көрк район атайын линия жолун кирген суу алып кетет. Саякатчылардын коопсуздугун көңүлүнө бүккөн Мейрбан Мэтрозе дароо нак майданга барып абалды көрмөй болот. Жолдо кирген сууга кабылып бакытка каршы 30 жашында курман болот. Чира Одандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасынын кадры Өр кыз Турсун кабарчыга мындай деди. Бардык орундар аябай кайгырды. Демейде ал бизге айрыкча көңүл бөлөт эле. Ал кызматта дагы айрыкча кесипти урматтоочу. Мейрбан Мэтрозе 1995 жылы 9 айда Чира Ооданда туулган. 2013 жылы ал шаардагы жумуштануу оңтунан баш тартып, айылына кайтып негизги катмарга терең тамыр тартып, журтунун өнүгүүсүнө бүт күчүн жумшап салым кошот. Маданият жана саякат үгүт кызматы менен алып урушкандан кийин ал жергиликтин заттык эмес маданият мурастар байлыгын терең казып, 23 бөлүк маданият жана саякат 9 саны заттык эмес маданият мурастары үгүт чыгармаларын сүрөткө алып жасап, Чиранын өзгөчө маданият саякат ысым картасын Шинжаңдан чыгарган. Быйыл 7 айда Жуңго Коммунисттик партиясы Хотен аймактык комитети жолдош Мейрбан Мэтрозага Хотен аймагындагы чыгаан коммунисттик партия мүчөсү деген атакты ыйгарууну чечим кылган.
0: Учурда Санжук үй заптырым орасындагы 131800 кызыр мырка иш кошуп мол түшүмдү уктурдап алды. Жергилик керхана

0: база коштаган дыйкантутун коштаган буйрутма кесип тижарат үлгүсүн жолго коюп кызырмылык буйрутмалуу өз түрүнө бүт каптатууну ишке ашырып дыйкан түтүндөрдү сызыл туруктуу киреше арттырууга жетектеди. Эми бул жөнүндө кабардыгасыздар. Фукан шаарында 12 000 моо кызырмылык ушул 2 күндө машиналаштырып жыйып терүүнү баштады. Зыни Чуанзы шаарчасы Озы Жоңшин кыштагында дыйканчылык машинасынын айдоочу Чың Амын чоң типтеги үзүп терүү машинасын айдап кызырмылык айдоосунда барып келип жумуш иштеди. Ал кабарчыга бул түрдөгү кызырмылык үзүп терүү машинасына жогору төптүктөгү акыл жөндөмдү түсүн тандоо аспабы септелип киши колду кийлигишүүнүн ажаты жок. Кол темир автоматтик бышы абалын айырмалайт. Туура айырмалоо даражасы 97% жетет. Так күндө жүз нече моо кызырмылык үзүп тере турганын айтып мындай деди. Мөмөнүн сапатына кепилдик кылып, жаңы мөмө, бузулган мөмөнүн баардыгын тандап чыгып, үзүп терүү аракети бир кайра жогору. Быйыл Сан жолдосунун кызырмылыкка иш кошуу жалпы түшүм мөлчөрү болжол менен 1 200 000 тонна. Жергилик эрте орто кеч бышуу сапаттуу сортун алдын тандоо аркылуу жогору каркындан улактатып өстүрүү, төркүмгө бөлүп, үзүп терип, чогуу үзүп терүү басымынан өнүмдүү сактанып, кызырмылык сапатынын туруктуу болуусун камсыздады. Ошону менен бирге кызырмылыкка иш кошуу буйрутмалуу өз түрүнө бүт каптатып, төмөн жыйып сатып алуу баасы ар килограммы 46 тыйынга туракташтырууга кепилдик кылып, өстүрүүчү түтүндөрдүн кам кайгысын чечти. Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техника кесип үлгү көрсөтүү району кызырмылык өстүрүүчү түтүндү Лийжен мындай деди. Учурда биздин эрти ушкан кызылмырыктын орточо түшүм мөлчөрү 8-9 тонна. Биз керхана менен төмөн жыйып сатып алуу токтомуна кол койуштум. Сатуудан кам санабайбыз. Шинжаң Жунгонун кызылмыркка иш кошуучу алтын түшүм району. Түшүм мөлчөрү бүт мамлекет жалпы түшүм мөлчөрүнүн 80% ашууну түзөт. Санжо облусу Шинжаңдын кызырмылык өндүрүү көлөмү эң чоң, иш кошуу деңгээли эң жогору районго айланып, бүт кесип ээлесинин универсал түшүм наркы 1 800 000 000 юанга туракташты. Кызырмыркка иш кошуунун куйругулаш бышып кетүүсү чогуу үзүп терүүгө эрчи Санжо облусу 15 кызырмыркка иш кошуу керханасы бар күчүн сарып өндүрүшкө киришти. Күндүк бир жаңсылык кылуу курбаты 45 000 тоннага жетип, кызырмыркка иш кошуу барышында чууп тазалоо, кайнатуу, кутуга качалоо, оромоно сыяктуу көп жумуш тартиптери аркылуу кызырмырык боткосу, кызырмырык майдасы, кызырмырык кыям сыяктуу ар кайсы түрдөгү түшүмдөргө айланып, мамлекет ичи эл аралык базарга сатылат.
1: 8-нче айдын 14-нчү күнүнөн баштап Хуаша маданият нуру, Хэнань маданият эстеликтери баалуу буюмдар көргөзмөсү Шинжаң ажайыпканасында кулаш жайылдырылды. Көргөзмө орто түздүктүн баалуу буюмдарын жыйнап, Хуаша маданиятынын өнүгүү тамырын бүт көрүнүштүү көрсөттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгын, практикант кабарчы Шайидалардын кабарын угасыздар.
0: Бул жолку көргөзмө Хынан өлкөсүнөн казбанган маданият эстелиги кымбат баалуу буюмунан 135 жүрүш көргөзмө кылынып, кодо буюмдар, алтын буюмдар, акакташ жана фарфор буюмдарды өз ичине алып, доор аралыгы жаңы эрадан мурдагы 21-нчи кылымдан жаңы эранын 12-нчи кылымына чейин болуп, мамлекет калыпташуусу усталардын кол өнөрмөнчүлүгү эки чоң бөлүк орундаштырылган. Көргөзмө орто түздүктүн даркан шаңдуу тарыхый маданиятын Шинжаңга алып келип, ар улут калкына жакын аралыктан 1000 жылдык Хуаша маданиятын туюндуруп, Чуңха маданиятынын өзгөчө тартымдуу күчүн сезиндирет. Хынан ажайыпканасынын орун басары башчысы Жайхоңжу мындай деди. Түрү жагынан алып айтканда ал негизинен кодо буюмдарды, акакташ жана фарфор буюмдар. Анын доор аралыгы Шия, Шаң, Чоу, Хан, Таң, Соң дооруна чейин 3000 жыл айланасында болуп, негизинен орто түздүктөгү Хуаша маданиятынын тарыхы күрөө тамырын системалуу көрсөтүп, мамлекет белегин жасоодон тартып, маданиятты жугурулуштуруу, саясий башкаруунун ар кайсы жактарына чейин бир жолу универсал айгинелейт. 1000 чакырым алкып маданият эстеликтерди кыдырып көргөзмө кылуу Хынан, Шинжаң эки жердин ажайыпканалар ортосундагы кызматташтыгы. Маданият эстеликтери байлыгынан орток баарданып, жаңы өрүштү куруунун илгери сүрдү. Ар бир барча Хуанхэ дарыялабынын маданият эстеликтери Тяньшань тоосу этегине келип, көргөзмө ишке ортосунда Чуңха маданиятынын жалгаштыруу өнүгүү тарыхын баяндады. Ошондой эле окшоп болгон район ортосундагы узун мезгилдик карым каттоо алмаштыруу журулушусундагы маданият изин айгинеледи. Бээжиндик саякатчы Жаң Чен мындай деди. Шинжаң ажайыпканасында Хынандын маданият эстеликтерин өз көзүм менен көрдүм, айрыкча кезмет. Ушул маданият эстеликтери аркылуу бизге чоңхо маданият

батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Шыгансада күн ачык болот. Абанын температурасы 19-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжада күн ачык болот. Абанын температурасы 24-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумылда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат. Абанын температурасы 17-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 29-дан 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 19-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Ак сууда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 21-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек, дикторлору Мамет Төрөмамет Турсун, Гүлнар Аптырасул, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлгада Акын, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу телинин ырларынан укасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргыз радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Делишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, радио толкундар аркылуу сиздер менен жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кээ бир аалымдар парчалана турган көчүрүп өстүрүүгө боло турган затты изилдеп жасады. Ал узак убакыт ракка каршы иммунитеттик дарыларды бөлүп чыгарат. 8 саат уктаса дагы адам эмнеликтен дагы эле чарчап турат. Эртең менен 1 стакан солгун туздуу чай ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн угасыздар.

Ардактуу армандар, алды менен берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн медициналык жаңылыктардан угасыздар. Илим техника гезинин кабарына караганда АКШ алымдары биологиялык парчалана турган бир түрдө микро өсүмдүк затын изилдеп чыккан. Ал өсмөнүн ички бөлүгүндө ракка каршы иммунитеттик дарыларды узак убакыт төп бөлүп чыгарып, иммунитеттик клеткаларын дүүлүктүрүп, ушул аркылуу ракка чабуул жасайт. Бул тактика дарылоо берекетин жогорулатуу менен бирге тескери таасирди азайтат. Ушундай тек гана күрүч чоңдугундай көчүрүлгөн зат кудун бир микро дары кампасына окшош өсмөгө төтө көчүрүлүп, андан кийин иммунитетти дүүлүктүрүүчү дарыларды акырын токтоосуз бөлүп чыгарып, өсмөнүн микро чөйрөсүндөгү иммунитет клеткаларын активдендирет. Бул иммунитет клеткалары кудум кароолчуга окшош бүт денени аралап, буруч бурушта жашырынып жаткан рак клеткаларынын изин кууйт, ары аларга чабуул жасайт.

Жаңылыктар уланабыз. Жакында 500 километр аралыкка созулган бир кезек өмүрдү жалгоо кыймылы Кашкарда алып барылды. Каргалык ооданынан келген ара төрөлгөн эки мыркайдын бирөө эми эле 29 апта, ал эми дагы бирөө 27 апта 6 күн болгон эле. Ар кайсы мүчөлөрү толук жетилбегендиктен төрөлгөндөн кийин кандагы кычкыл тектин тулкусу оор болуу, дене температурасын сактоо кыйын болуу сыяктуу упурталдуу оору белгилери пайда болуп, тиричилик белгилери аябай туруксуз болду. Ара төрөлгөн мыркайлардын дагы да жогору даражалуу эмдөө куткаруу мөөртүнө ээ болуусуна кепилдик кылуу үчүн бир кезек чукул ташуу жумушу башталды. Которуп ташуу барышында дарылоо тобу көрүлүү мүмкүн болгон тыныгы убактылуу токтоо, дене температурасы төмөндөө жана жугумдалуу упурталына теңтайлаштырды. Мына ушундайынча ар бир арым менен упурталга теңтайлаштырып, эң соңунда дарылоо кызматкерлеринин катаң камкордук жасоосу менен кесиптик жактан коргоосунда эки ноокас бала Кашкар аймактык эне балдар ден соолугун сактоо доктурканасына аман эсен жеткирилди. Дарылап куткаруу аркылуу эки бала кооптон аман арылып, азыр тиричилик белгилери турактанды. Билүүгө караганда ушул иретке Шенжендин Шинжанга нышандуу жардам берүү курулушу Кашкар аймактык эне балдар ден соолугун сактоо доктурканасынын кооптуу оор жаңы төрөлгөн ымыркайларды которуу системасына сөөнгөн

болуп, бул система арналуу ара төрөлгөн ымыркайлар менен кооптуу уур жаңы төрөлгөн ымыркайлар үчүн долбоорлонгон арналуу жабдуу жана арналуу эмдөө асыроо кошунун камтыга нары которуу барышында ымыркайларды астайыдыл токтоосуз карайт. 2025-жылы жумуш баштагандан бери 12 ноокас баланы жеңиштүү куткарган.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздү. Адам 8 саат уктаса дагы эмнеликтен дагы эле чарчап турат деген темадагы сабатты айтып беребиз.

Ардактуу оормандар, көптөгөн кишилер тек 8 саат уктаса эле баардык иш ойдогудай болот деп карайт. Бирок уйкунун жалпы убакты бирден бир көрсөткүч эмес, андан да зарылып уйкунун жалгашуусу менен кемелдүүлүгүндө. 8 саат уктаган болсо дагы эмне үчүн барган сайын чарчайт? Кишинин уйкусу соңуна чейин уктоо эмес, кайра көптөгөн баскычтардан куралган кемелдүү айланым болуп саналат. Ал эми сапасы төмөн, бөлчөктөнгөн уйку терең уйкунун ээлеген салыштырмасын баарынча азайтып, уйку кыйшык сызыгын жогору карай калыктатат. Туруктуу суу, жогору сапалуу уйку ар күнү кечте божомол менен рети боюнча төмөндөгү баардык уйку баскычтарын 4-6 иретке чейин баштан кечирет. Ар бир период орто эсеп менен 90 минутка жалгашат. Бул кудум заводдо кезек менен жумуш иштегенге окшойт. Таяз уйку эн бир мезгили, терең уйку эн эки мезгили. Көз аракети акырын боло турган уйкунун эң терең эн үч мезгили. Көз аракети тез деген уйкунун REM мезгили. Акыл идиректүү кол саат адатта эн бир менен эн экини айырмалай албайт. Андыктан бул мезгилди жыйнап өзөктүү уйку деп атайт. Мунун ичинде терең уйку эн эки эн үч мезгили менен көз аракети тез деген уйку мезгилине жеткен уйку REM мезгили гана түндө калыбына келтирүү милдетин чыныгы аткарып, бүт денебиздеги эс алуучу убакыт болуп саналат. Ал эми бөлчөктөнгөн уйкунун эң тикелей таасири биздин уйку периодубузду бүтүндөй бузат. Толук уктаганда биздин жүрөк ыргагыбыз менен дене температурабыз акырын төмөндөйт. Бул баскыч мээ сүрөттөгүчтө көрсөтүлүшүнчө чоң мээбизде уйку урчуксумал толкуну пайда болот. Бул эсте сактоону бекемдөөдө аябай зарыл. Айрыкча тартип мүнөздүү эсте сактоо менен баяндоо мүнөздүү эсте сактоодо дагы дене тегинде пайда болгон ткандарды калыбына келтирип, сөөк менен булчуң этти калыпташтырып, иммунитеттик системасын күчөтөт. Терең уйку мезгили дагы чоң мээнин зат алмашуудан пайда болгон керексиз заттарды тазалай турган зарыл мезгил болуп эсептелет. 2024 жылкы бир түрдүү изилдөөдөн байкалышынча, терең уйку мезгилинде нейрондор бир убакта зарядсызданып, чоң мээдеги өзгөчө ритмдүү ион толкунун калыпташтырып, зат алмашуудан пайда болгон керексиз заттардын тазалануусун илгерилетет. Көз аракети тез деген уйку мезгилиндеги уйку REM маанайын теңшөө үчүн алганда аябай зарыл. REM уйкунун узун убакыт кемчил болуусу, бук болуу, шалдыроо сыяктуу жаман маанай таасирин пайда кылат. Түндө баштан акыр ойгонуп жатса, терең уйку менен REM мезгил өтө кыска болуп, бул 8 саат жеткиликтүү уктаса дагы ден соолукту калыбына келтирүү, тазалоо жана маанайды теңшөө убактынын жеткиликтүү эместигин түшүндүрөт. Бөлчөктөнгөн уйкунун таасир кыла турганы уйкунун өзү гана эмес. Уктоо тек эс алуу үчүн гана эмес, сиздин кан тамырыңыз дагы анын коргоосуна сөөнөт. Бир түрдүү 4000'ге жуук орто жаштагылардын изине түшкөн бир изилдөөдөн байкалышынча, өтө аз уктаса, уйку убакты 6 саатка жетпесе же дайыма ойгонсо, көптөгөн орундагы артерия кабыгынын коюлашып, катуу пурталын күчөтөт. Изилдөө тобундагылар катышуучуларга жабдык тагып, бир апталык уйку абалын уландуу күзөткөн. Ошол менен бирге алардын моюн артериясын, сан артериясын ультра үн толкуну менен жана жүрөктөрдүн CT аппараты менен текшергенде натыйжасы мындай болгон. Уйку убакты 6 саатка жетпеген кишилердин кан тамырынын каартаюу опурталы 27% жогору болот. Уйкусу дайыма бөлүнө турган кишилер дагы бир канча артериянын бир убакта коюлашып катуу опурталы 34% жогору болот. Жүрөк артериясынын кальцийленүүгө номур коюу айырмасы зор болгону менен, бирок уйку маселесинин башка орундагы кан тамырга болгон алгачкы закымдоосу көрүнүктүү болгон. Жөнөкөй айтканда, жакшы уктабай калсаңыз, кан тамырыңыз сизден дагы катуу кабатырланат. Мындан тышкары бөлчөктөнгөн уйку иммунитет системасына ал тургай зат алмашуу менен таанымга таасир жеткирет. Ушул заманкы турмушта биздин уйку сапатыбызга таасир жеткире турган факторлор өтө көп. Тынык алуунун убактынча токтоосу татаал оору белгиси, уктаганда коңурук тартуу же үйдө бөбөккө кароого туура келсе, жашы улгайса уктай албоо сыяктуулар. Жумушун көңүлдөгүдөй бүтүрө албоо жөнүндө ооз ачпай эле коелу, чөнтөк телефон ойноо өтө кызыктуу болуу, үйдө эрмек айбанатпагу, жапкыч тактанын үн тосуусу өтө начар болуу сыяктуулар. Караганга жөнөкөй көрүнүчү ушул кедиргелердин баардыгы сиздин кирүүңүзгө тийиштүү терең уйку баскычын үзүп салат. Андыктан биз алдын ала иштиктүүлүк менен өзгөрүш жасап, түнкү уйкуга кайтарып бербесек болбойт. Арак ичүү уйкуга чыныгы жардамдаша албайт, тескерисинче уйку орду үстүнө карай көчүп, уйку бөлчөктөнөт. Түштөн кийин саат 6 кийин кофе менен чайды аз ичүү. Уктагандан 2 саат мурда суу ичүүнү азайтып, түндө көп ойгонуудан сактаныңыз. Эгер чөнтөк телефонду уктай турган бөлмөнүн сыртына кое албасаңыз, уктаар алдында кыска видеонун чоң мээни дүүлүктүрүүсүн азайтып, ал тургай дагы да жагымдуу мазмундарга алмаштыруу керек. Кулактыгынын пайдаланып, жарык тоскуч парданы тартып, ак чуулдакты коюп, тыныч, караңгы бөлмө чөйрөсүн жаратуу керек. Уйку алкасын же уйку аспабын тагып,
Ойгонур эт саны менен терең тайыз уйкунун убактын эстелик алып, өзүнүн жакшы уктай алган, уктай албаганын билүү керек. Эгер коңгурук тартсаңыз, тыныгыңыз убактылуу токтоп калса, эртерээк доктурга көрүнүп эмделиңиз. Эгер жаңдан ата эне болгондор болсо, баланын туруктуу уйку ыргагын орнотууга жардамдашып, эки киши түндө ордунан туруу милдетин аркалап, мүмкүндүктүн баарынча ар кишинин кеминде бир мезгил уланды уктоосуна кепилдик кылуу керек. Мындан тышкары уйку картаңдар үчүн алганда дагы аябай зарыл. Көптөгөн кишилер жашы улгайып калды эмеспи, тегинде эле аз уктайт дешет. Бирок бул сөздүн тек жарымы гана туура айтылган. Болжомол менен 43% картаңдардын уктай албоо же уйкусун сактоосу кыйын болуу абалы болот. Анткени жаштын улгаюусуна эрчи адам денесинин түнкү ыргагы акырын алга карай жылжып, мелатонин азайып, биологиялык саат бузулуп, уйку азайып, эрте ойгонот. Картаңдардын уйкуга болгон муктажы азайган жок, тек жогору сапаттуу кантип уйкуга кол жеткирүүсү бир кыйла кыйын. Изилдөөлөргө караганда картаңдардын уйку убактынын кыска, уйку үлгүсүнүн ыргаксыз болуусу таанымдык кедергисинин көрүлүү мөлчөрү менен катыштуу экен. Биз дайыма бир түн көз ирмебей таң атыруу аркылуу бир натыйжага кол жеткиребиз. Бир түн көңүлдүү болобуз, бирок туруктуу, жогору сапаттуу уйкунун дененин өзүн калыбына келтирүү, энергияны басаңдатуудагы ар күнкү негизги кызмат экенин унутуп калабыз. Мейли өзүңүз болсун же өзүңүз жакшы көрө турган үйдөгүлөр болсун, баардыгы тыныч, жайлуу, убаралабай турган түнгө ээ болууга арзыйт. Туруктуу, жогору сапаттуу уйкуга ээ болгонубузда гана ар бир дене мүчөбүздүн ушуга карай кубана турганына ишенебиз.

0: Ардактуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгү бүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.
1: Эй балаза, эй балаза, эй балаза.

8 айдын 6 күнү Байноголон областтык маданият көркөм өнөр борборунда бош орун калбаган болуп, барабан үнү жаңырып нак майданда алкоо өндөрү үзүлбөдү. Гансу өлкөсү Анван Чинчан көркөм өнөр театрканасы классик жүрөлгөлүү театр Синхан тууну алып, Корлуу аялдамасында кыдырма оюн коюуну расмий баштап, Алмурт шаарындагы калың театр күйөрмандарына Нукур Ажыттагы Чинчан театр маданият салтанатын тартуулады. Билүүгө караганда бул жолку кыдырма оюн коюу кыймылынын убакты узун, каптоочу өлкөмү кеңири. Гансу өлкөсү Анван Чинчан көркөм өнөр театрканасы 6 айдын 24 күнү Шинжаң Комулга жетип келип, 6 айдын 25 күнү бүт Шинжаң боюнча кыдырма оюн коюуну расмий баштады. Театр үйрмөсү Комул, Күйтүн, Үрүмчү, Санжы, Шиханза катарлуу жерлерде 52 күнгө жакын убакыт жумшап, түндүк Шинжаңдын көптөгөн жерлерин кыдырып, акыры түштүк Шинжаңдагы Корлага барып, акыркы баскычтагы театр көргөзмө оюнун койду. Бул жолку Корлуу аялдамасында оюн коюу убакыт

8. aydan 6-чы күнүнөн 8-чи айдын 15-чи күнүнө чейин болуп 10 күнгө жалгашат. Нукура жөрөлгөлүү Чинчаң чоң театрынан жалпы 20 майдан коюлат, ырбий, универсал көркөм өнөр номурлары кириштирилип аткарылбайт, кесиптүүлүгү толук чагылдырылат. Чоң мартабалуу болуу, алтын сайроон, Жужендин сарайга кайтуусу, Хуанхынын чыгышына жоортул, Чынши мейди өлтүрүү делосу, Дуоынын убалдуу болуусу катарлуу классик театрлар кезек менен сахнада аткарылды. Мунун ичинде мамлекеттик экинчи даражалуу артист Ан Вандын даңк чыгарган өкүлдөө чыгармасы Шинханту 3 майдан коюлуп, эң жакшы көрө турган классик театры Жан Ханчин дагы бүт сезим менен аткарылат. Тунугуч майданына оюн коюлган күнү кечте 1200 адам сыя турган Байноголон областык маданият көркөм өнөр борбору лык толуп, нак майданды маан айгызуу болду. Баш ролчу Ан Ван майданга чыкканда сахнанын астында шаңдуу алкоо үндөрү жаңырып, оюн акырында сахнадагы артисттер жана сахна астындагы театр күйөрмандары чогуу Шинхантунун классик ырынан үзүндү айтып, майданда терең таасир калтырып, жөрөлгөлүү Сичүү театрынын өзгөчө тартымдуулугу жана жалпылык негизин чагылдырды.

Жакында Шинжаң Аша Андара жалуулар футбол бирлешме жарышында 14 команданын команда төш белгисинен куралган бир жүрүш көркөм эстелик төш белгиси расмий жарыяланды. Топкөр мандар азырдан баштап Шинжаң Аша Андара жалуулар футбол бирлешме жарышы урган туру же ар кайсы конук ээси майдан жарыштары нак майданда сатып алып жийип сактаса болот. Шинжаң Аша Андара жалуулар футбол бирлешме жарышы эстелик төш белгиси көйүнлүн маданият тамыры, Хотен акакташ маданияты. Жашыл чөйрө курго түшүнүгүн өзөктүү жаратуучулук негиз кылып, табигый Хотен ак акакташы кен материалын тандап, жогору температурада илим техникада жаңылык жаратуу технологиясы аркылуу бышырып, күйүнлүн акакташ карапасынын материалы кылып жасалган болуп, акакташтын жылуу, нукура чыгыш эстетикасы негиз жалгаштырылган. Төш белги акакташы карапанын өзгөчө материал абзелдүүлүгүнө таянып, даяр түшүмдүн сапаты тыгыз жана туруктуу болуп, дене тарбияга болгон чексиз сүйүү бирлешме жарыш рухунун түбөлүк жалгаштырыла тургандыгына сымол кылынган. Шинжаң Аша Андара жалуулар футбол бирлешме жарышы базар ачуу бөлүмүнүн орун басары башчысы Аалым Дилмурат мындай деди. Тонугуч кезектүү Шинжаң Аша Андара жалуу футбол бирлешме жарышынын эстелик буюму болгон бул эстелик төш белгисинин сактоо наркы бар. Ар кайсы аймак, облаш, шаарлардагы топкөр мандардагы өз журтундагы топ командасынын эстелик төш белгисин тандап эстелик кылса болот. Алым мындай деди. Шинжаң Аша Андара жалуулар футбол бирлешме жарышы эстелик төш белгиси акакташ катуу таштандыларын кайра жаратуу аргасы аркылуу чөйрө курго түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, Шинжаң казылма байлыктарында жаңылык жаратууну дене тарбия маданият жаратуучулук аралжысына айландырды. Бул Шинжаң Аша Андара жалуулар футбол бирлешме жарышынын сыймык күбөчүсү жана көйүнлүн акакташ карапайым техникасында жаңылык жаратуу маданияты менен Шинжаңдын дене тарбия рухун жогорулаштыруунун өзгөчө наам картасы.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синьцзяндагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу урларга кулак төшөңүздөр.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, сол бос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигибиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат

берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүнү уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элдени такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп беребиз.

11 кишилик өлчөмдүү футбол майданы Капсалаң дайрасы бакчасынын жанында ишке кириштирилди. Жалпы 6 миллион юан каржы салынган бул кесиптик топ майданына жогору сапаттуу чым жаткырылып эле калбай дагы 400 метрлик өлчөмдүү жүгүрүү жолу телегейлештирип жасалды. Кесиптик майдан сарай майдандарды жаңыдан салуудан башка Шинжаңдагы сакталма мөлчөрүн жандандырууга күч жумшады. Орто башталгыч мектептердин дене тарбия майдандарын майрам, эс алуу күндөрү жана кышкы жайкы каникулду коомчулук качып жиберүү кызматынын терең алга жылыш татылуусуна ээрчи барган сайын көп мектептин дарбазасы журчулукка ачып жиберилди. Быйыл киргенден бери Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунун зал сырты дене аракет мейкиндигинин сапаты жалпы бетке өстүрүлүп, баскетбол майданынан 9, капка топ майданынан 2, хычуу майданынан 1 жана зал сырты машык, дене кызытуу, жүгүрүү жолу, дене такшалтуу майданына жалпы узундугу 2 км келе турган акыл идиректүү дене аракет жөөчөндөр жолу кошулуп, бирдей аксыз ачып жиберилип, жалпы эл дене такшалдырууга тейлөө жүргүзүлгөн журчулук жалпы 350 000 адам иреттен ашты. Майдан сарайларды жаңыдан салуу даражасын өстүрүүдөн мектеп, дене тарбия майдандарын жандандырууга чейин Шинжаңдагы арылуу журчулугунун үйдөн чыгып эле дене такшалдыруусу акырын түрдө ишке ашты. Бул жайда 2026 жылдык тилдештер мөрөйү Шинжаң Ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы кызуу өткөрүлүп, 14 аймак, облас, шаар жана Биңтуан команда уюмдап жарышка катышты. 56 майдан жарыш 2 айдан көбүрөөк алып барылды. Бул жарыш Тяншандын түштүк түндүгүндө футбол кызуулугун өрчүттү. Ошондой эле бүт мамлекеттеги дагы да көп жарышты Шинжаңда өткөрүүгө электирди. Шинжаң Ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы катарлуу уудан даражалуу жана андан жогору даражалуу жарыш кыймылынан 300 майдандан артык өткөрүү Аптунум райондун 2026 жылдык эл турмушуна байланыштуу 10 нактылуу иши катарына киргизилди. Быйыл киргенден бери журчулук жактыра турган дене тарбия жарыштарын дайымдуу өткөрүү аркылуу арулуу журчулугу эшик алдында эле жарышка катышып, дене аракет барышында саламаттыктан кубанычтуу баарланды. Жалпы эл дене такшалдыруу түшүнүгүнүн терең кеңиртилүүсүнө ээрчи Шинжаңда жалпы эл дене такшалдыруунун түрлөрү үзгүлтүксүз байыды. Жүгүрүү, баскетбол, футбол катарлуу жөрөлгөлүү түрлөрдөн башка көчө бийи, учар такса, аскага жармашуу катарлуу сонор дене аракеттер дагы күн сайын алкоого бөлөндү. Ар аптанын акыры Үрүмчү шаары Шуймогоо райондук маданият дене тарбия борборундогу шиберде бүт Шинжаңдагы учар такса күйөрмандары бул жерге чогулуп тандоо маашы кылып, 9 айда Жаңсууда өткөрүлө турган 2026 жылдык мамлекеттик учар такса мөрөй талашуу жарышына даярдык көрүп жатат. Шинжаң Кирканлар дене тарбия коому учар такса дене аракет атайын түр комитетинин мудуру Ван Чао мындай тааныштырды. Учурда бүт Шинжаңда учар такса дене аракети коллективинин 22 бар. 10 жогору окуу жай командасы жана ар кайсы жерлердеги 12 клубду өз ичине алат. Дайымдоо катыша турган кишилер тобу божомол менен 5000 киши. Учар такса Шинжаңдын жалпы эл дене такшалдыруу түрүндөгү жаңы ары кызуу түйүнгө айланууда.

2025 жылдын акырына чейин Абдунум райын боюнча дене тарбия майдандарынын жалпы саны 94900 жетип, киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмү 93 рет 3 чарчы метрден ашты. Жакында жалпы эл дене такшалдыруу планы 2026 жылдан 2030 жылга чейин басып таратылып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги жалпы эл дене такшалтуу иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүн түртмөктөй орундаштырылды. Планда мына булар айкындаштырылды. 2030 жылга барганда киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмү 4 чарчы метр айланасына жеткирилет, ар 1000 кишиге туура келе турган коомдук дене тарбия жетекчиси 3,3 напар айланасына жеткирилет. Дайыма дене тарбия такшалуусуна катыша турган адам саны салыштырмасы 40% айланасына жеткирилип, элдин дене сапаты деңгээли сызыл өстүрүлөт. Майдандар бар болуп, жарыштар көбөйүп, түрлөрү жаңыланды. Дене такшалдыруу көчө, коңуштарга кирип, кызуулукка бөлөнгөн турмуш маанайына сиңишип, жалпы эл дене такшалдыруу ар улут журтчулугунун кууз турмушуна өзгүлтүксүз көрүк кошту.

Ардактуу оормандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элдени такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар.

0: Vatan aymağı, Aksu aymağı, Bayınqulun oblastı, Turpan şaharı, Qumıl şaharı siyaklı yerlerden bir bölük rayonlarında 35 Celsius gradustan joğuru ısık aba rayı görülöt. Bötşinjandın başka rayonlarında gün açıkça bulutlu aba rayı negiz kılat küştüü jel jürbeyt.
1: Ürümçü şaharında bugün tündön erten gündüzgö çeyin gün açık bulut, kede ala buluttanıp durat. En tömön temperatura 24 Celsius gradus, en joğuru temperatura 36 Celsius gradus bulut.
0: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Шенжаң мол жашыл энергия жана район оордо артыкчылыгына сүйөнүп, эсептөө күчүнүн тээгин улантуу бекемдеп, эсептөө күчү электрдин чайкештүү өнүгүүсүн түртмөктөп, жашыл электр күчүнүн жаңы бийиктигине тез арыш таштады.
0: Быйыл Жүнгү Казакстан коргоосу эл аралык чек ара кызматташуу борборунун жүргүн чагым өлчөрү 5 миллион адам ирээттен ашты.
1: Манас ооданы шаар бакчасынын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүү жана шалба бакчанын экологиясын оңдоону бүрөнчөй пландап жылыштатып, кооз экология сүрөт оромосун сызып чыкты.
0: Шинжан КВД жеткирүүчүлөргө досторчу майдан көрүнүш курулушун бачым жылыштатып, ар түрдүү көңүл жылытаар тейлөө базасынан 2000ден ашуунду урду.
1: Шенгуаң агым иштери бааламасында камкордук жана камсыздоону чапкылап чуркаган вәймейчилерге жеткирели деген бааламаны угасыздар.
0: Багыраш көлү балык кармоонун алтын мезгилин уторлап алып өндүрүш сатуу 2 тең күч алды.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчы Ши Цзиньпин эсептөө күчү негизги жабдуу курулушун бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, сандуу маалымат байлыгын ачып өнүктүр пайдалануу жана ачып жиберип орток баарлануну тереңдетүү керек деп баса көрсөткөн. Быйыл 4-нчү айда ачылган Жөнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун жыйынында 6 торду жоспорлоп курууну күчөтүп эсептөө күчү торун 6 тордун бири катары орундаштырып, мамлекеттин жогору катмардагы стратегиялык орундаштыруусуна киргизди. Мамлекеттин чыгыштын эсебин батышта эсептөө өнүгүү оңутун бекем кармап, Шинжаң моолу жашыл энергия жана район артыкчылыгына сөөнүп, эсептөө күчү негизин сызылып бекемдеп, эсептөө күчү менен электрдин шай кешип өнүгүүсүн төртмөктөп, жашыл эсептөө күчү жаңы бийиктигине бачым арыш таштады. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Өрөмчү экономика техникалуу ачып өнүктүр району Тоотуңкур районуна жайгашкан Анхуй Шинжаң жашыл эсептөө күчү Элим техника кесип бакчасы болсо автоном районубуздун бүт күч менен куруп жаткан мамлекетибизде өндүрүлгөн эсептөө күчүн четелге чыгаруу түйүндүү өзөк база. Өз билги изилдеп ачып өнүктүргөн эсептөө күчүн тескөө өрүшүнө сөөнүп, бул жер бүт жери шаарындагы 3000ден ашуун эсептөө күчү түйүнүн туташтырып, 20000ден ашуун эсептөө видео картаны жөткөп 80000 абонентко тейлөө жүргүздү. Кесби Россия, Чыгыш Түштүк Азия жана бүткүл Орто Азия базарына канат керди. Шинжаң Жунка Лейнау, акыл жөндөмдүү эсептөө илим техника чектүү шектигинин адысы инженери Ужихан кабарчыга мындай деди. Быйылдан бери эсептөө күчү өрүп бага кайтаруу, жөнгү салууну сызыл жылыштатып экологияга суу толукту. Жамынчы өсүмдүктөрдү калыбына келтирүү, кашаалап жетиштирүү сыяктуу иш чараларды жүрүштөштүрүп жолго коюп, шалбаанын аянтын 40000 моодон ашуундан 110000 моого кеңиртти. Бакча ичиндеги келген куштардын түрү тобу көлөмү зор мөлчөрдө артты. Быйыл Шалбада байралган кара чулдук, балыкчы чардак, ак каркыра сыяктуу 10 ашуун түрдү куштун саны 30000ге жакындашты. Манас мамлекеттик шалба бакчасы башкаруу идарасы кесип бөлүмүнүн кадры Хышишиан тааныштырып мындай деди. Биз шалба суу системасынын сапатын өстүрүүгө үйрүлүп, экологияга суу толуктоону илимий теңшип, арык өстөн системасын шыдырлаштырып, көп түрдүү өстүрүү сайроондорун жаратып, суу толуксунун узун өнүмдүү айлануусуна кепилдик кылып, түстүү чулдук, чоң аккуу сыяктуу баалуу, сейрек жолго турган суу куштарын сызыл кайтып келүүгө электирдик. Кийинки арымда биз шалба менен суу району системасынын өзара байланышы өзара өтүшүүсүн жылыштатып, бүт райондук суу байлыгын айлампалуу теңшүү системасын жакшыртып, суу жандууларынын байыралуу чөйрөсүн үзгүлтүксүз кылдаштырабыз. Манас ооданы Манас дарыясы, Тасыркай дарыясынын моолу суу байлыгы артыкчылыгына таянып, дарыя суусун шаарга баштоо курулушу аркылуу түштүк жана түндүк шаар районунун суу системасын туташтырды.

0: Жергиликтүү жалпы 300 миллион йондон ашуун каржысы алып шийкай бакчасы, жүзүм шарабы бакчасы, Фоңмин көлү бакчасы сыяктуу алты чоң өзгөчө негизги тулку бакчасын жаратып, ар түрдүү калта бакча, көчө булуңдак чакан сейил бакчалары шаар районуна таралды. Шаардын жашылдык менен капталуу салыштырмасы 45,8% жетти. Манас Оодандык Туракча жана Шаар айыл курулуш идарасы шаар башкарууну урсал тейлөө борбору Бакча Токой куусунун кадры Цоодоун мындай деди. Шаарда айланган суу системасынын тамыры шыдырлашкан, ар кайсы чоң түйүндүү бакчаларда суу тулкусунун дайымдуулашкан агын суу айлампасын ишке ашырып, шаар районун жашылдандыруу сапаты сызыл артты. Биз майда чакан сейил бакча курулушун сызыл жылыштатып, сууга жакын жөөчөндөр жолу сыяктуу жүрүштөшкөн жабдууларды үзгүлтүксүз жакшыртып, шаар суу тору байлыгын жандандырып, шаардын экология мээкинин кеңиртип, журчулуктун эшик алдында суусу тунук жашыл жээктүү болгон экология жыргалчылыктан баарлануусуна мүмкүндүк жаратабыз.
1: Быйылдан бери Шинжаң Куайди жеткирүүчүлөргө досторчо майдан көрүнүш курулушун бачым жылыштатты. Азырга чейин 36 досторчо майдан көрүнүштөрү тургузулуп, ар кайсы түрдөгү көңүл жылыткан тейлөө базасынан 2000ден ашууну курулуп, шаар, айыл, коомдук конуш, зат жүгүртүү бакча району, чек ара оозу, Көрк районду каптаган 15 мүнөттук көңүл жылыткан тейлөө тегереги алгач карымда калыпташтырылды. Эми станциябыз кабарчысы Кауманкуйдун кабарын угасыздар. Үрүмчү шаары Тяньшан районуна жайгашкан, Вэнкэ Фэйсюй Тяньчао конушунда 700ден ашуун түтүн тургун бар болуп, мурда Куайди жеткирген токсикилит конушка кирсе, адам менен унаанын аралаш жүрүү коопсуздук жашырын кообу сакталган. Быйыл конуш атайын, Куайди жеткирүүчүлөр атайын токтотуу сызыгын сызып берип, Куайди жеткирүүчүлөргө буюм жеткирүү түртүү арабасын жана велосипед даярдап берди. Жоңтон Куайди Тяньшан району 2-чи бөлүмүнүн Куайди жеткирүүчүсү Долкун Гожи кабарчыга мындай деди. Алар эшик алдында буюм сатып алуу арабасы, велосипед сыяктууларды коюп коюшту. Мен Куайди жеткирген кезде кээ бир чоң жолдонмо түрүнүн баарын буюм сатып алуу арабасын иштетип жеткирем. Кичик жолдонмону мен велосипед менен жеткирем. Менимче аябай адамгерчиликтүү оңтойлуу экен. Убакыт күчүбүздү үнөмдөп калды. Быйыл бүт Шинжаңдын жер жерлери акыркы учтагы септеп жеткирүү кыскалыгын күч сала толуктап, көөнү, эски конуштагы имарат корпустун белгиси анык болбо, кабатты табуу кыйын болуу сыяктуу көйгөйүн тапты. Үрүмчү шаардык почто иштерин башкаруу идарасы көчө башкарма мүлк башкаруу орундары менен бирлешип, конуштун имараты, эшик номуру, кирип чыгуу оозунун маалыматын иликтеп, конуштун электрондук жол баштоо каритасын ачып өнүктүрүп, Куайди жеткирүүнүн тездигин ашырып, өнүмүн жогорулатты. Илагазак автоном обласы зат жүгүртүү бакча району, чек ара оозу соода тегереги, шаар, коомдук конуш сыяктуу Куайди менен алтышкан кишилер чогулган райондо чогуу, эс алуу тейлөө жүргүзүү, талкуу кылып кеңешүү, үйрөнүү пикир алмаштыруу бир туркулашкан универсал тейлөө базасын жаратты. Кулжа шаары Фулон зат жүгүртүү бакчасында Куайди кесиби партия калык тейлөө борбору ичер суу менен камдоо, чөнтөк телефон зарыяттоо, кийим тазалоо сыяктуу негизги тейлөө менен камдагандан сырт, дагы чынчыл сүйлөшүү жыйынын дайымдуу улашайдырып, Куайди жеткирүүчүлөр нак майданда чагылдырган септеп жеткирүү кыйын маселелерин бакча район, керкана жооптуулары бетме бет кеңешип чечүү долбоорун алып чыкты. Шинжаң Шүнфаң тез жеткирүү чектүү шериктиги кулжа которуп ташмалдоо пункти тижарат негизги башкаруучусу Жаң Жынгаң мындай деди. Куайди жеткирүүчүлөр чынчыл сүйлөшүү жыйыны биздин жеткирүүчү жигиттерге кызмат барышында учураган арыз талаптарды катыштуу тармактарга тике жалгашкан өрүш тургузуп берди. Биздин Куайди жеткирүү барышында учураган кыйынчылык жана маселелерибизди тикелей чечип берип, биздин Куайди жеткирүүчүлөрдү таандуулук сезимге ээ кылып, кызматты камсыз иштей турган болду.
0: 8-чи айдын 14-чү күнү Хотендеги туңгуш жаңадан жумуштануу формасындагы жумушчулар уюшмасы бирлешмеси Фэнчао тажрыйбасы закон тейлөө пункти Хотен шаарында көрүнөгүн ачып, иштетиле баштап, Куайдичилери, Ваймай жеткирүүчүлөрү сыяктуу жаңадан жумуштанган кишилери тобун жакын айылында оңтойлуу закон тейлөөсү менен камдады. Эми кабардан угуңуздар. Аталган закон тейлөө пунктун Хотен аймактык жумушчулар уюшмасы азыркы бар болгон жумушчулар уюшмасы өтөн базасына сөйөнүп жараткан болуп, жаңадан жумуштануу формасындагы эмгекчилердин укугун коргоо жатына үйрүлүп, жумушчулар уюшмасынын тейлөө жеткирүүсүн узарткан. Пункт ичинде дайымдуу туруштуу закон кызматкерлери нак майданда кабылдап кеңеш берип, эмгек талаш тартышы, эмгек укук таламы сыяктуу катыштуу маселелерди ичке түшүндүрөт. Ваймай жеткирүүчү Абдунаби Абдукыйым кабарчыга мындай деди. Морда буйрутмаларга чапкылап эмгек талаш тартышы, укук коргоо кыйын маселесине жолукканда кайдан жардам суроону билбейт болчубуз. Азыр эшик алдында

0: Аксыз кеңеш сурап жараштыра турган болду. Көңүлүбүз тынды. Мен дагы айылымда кыбайымай жеткирүүчү QIDчи кесиптештеримди ишке жолукканда закон боюнча эстүүлүк менен укук коргоого эскертем. Хотен шаардык баш жумушчулар уюшмасы жардам берип жөлөө бөлүмүнүн мүчөсү Айнигар Набижанов жаңыдан жумуштануу формасындагы эмгекчилер шаардын айлануусунда кем болсо болбой турган зарыл күчтөр экенин, келечекте жаңы доору чоо тажрыйбасын жумушчулар уюшмасынын укук коргоо тейлөө кызматына жуурулуштурууну улантуу түртмөктөп. Закон тейлөө пунктун жүргүзүү, башкаруу түзүмүн кемелдендирип, тейлөө мазмунун кеңейтип, тейлөө берекетин жогорулатып, жаңы кесип турпатындагы эмгекчилердин укук таламын камсыздоо кызматын нактылуу ишке иштеп, жумушчу кызматчылардын укугун коргоодо эң көп болгондо бир жолу чапкылоону ишке ашырууну колго келтире турганын айтып, мындай деди. Бул жерде жумушчу кызматчылар кайчылыкты жараштыруу, закондон жардам берүү, закондон кеңеш берүү, көзөмөлдөп текшерүү, адлия боюнча иш бүтүрүү жана закон үйрөнүү, законду жалпылаштыруу сыяктуу жан жактуулуу тейлөөдөн баарлана алат. Тээк ажаты болсо эле ар убакыт көпчүлүктүн ушул жерге келип жардам издөөсүн кызуу тосуп алабыз. Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын камкордук жана камсыздоону чапкылап чуркаган ВМЧ-ларга жеткирели деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Жаңыдан жумуштангандар тобу болсо, шаардын айланусундагы кылкан тамыр. Алар чоң кичи көчөлөрдү тепчип өтүп, миңдеген, он миңдеген үй бүлөлөрдүн күндөлүк ажатына жалгаштырып турат. Бирок эмгек укук талам оңой зыянга учурап, арыз талабын чагылдыруу жолу шыдыр болбой, кызмат камсыздоосу жетерсиз.

0: Шүү чогулушу закон тейлөө пункитин узартып, укугун коргоо тейлөөсүн эшик алдына жеткирип, эмгекчилер ишке жолукса айтаар жер бар, укугун коргоодо жол бар болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Денеси жылы беле калбай, жүрөгү дагы жылыды. Шинжаң жан жактуулуу искелей иш чаралар аркылуу жаңыдан жумуштангандар тобуна жылуу мээримге толгон күчтүү камсыздоо торун токууда.
1: Жакында Үрүмчү шаарында каргайсы чоң жылуулук менен камдоо карханалары жылуулук камдоону токтотуу, көзөнөк мезгилин чыңгармап жылуулук менен камдоо жабдууларын асыроо, коргоо жана техника боюнча өзгөртүү даражасын жогорулатуу сыяктуу кызматтарды таартиптүү жылыштатып, быйыл кышкы жылынуу мезгилинин коопсуз туруктуу жылуулук менен камдоосун бүт күч менен камсыздады. Эми бул жөнүндө кабарбасыздар. Үрүмчү Хуаюан жылуулук энергиясы жарнак чектүү шериктиги Лиюшан жылуулук кайнары заводунда техник паны жылуулук менен камдоонун алдындагы ар түрдүү жабдууларды дайындоо кызматын чордондуу кулаш жайдырууда. Үрүмчү Хуаюан жылуулук энергиясы жарнак чектүү шериктиги Лиюшан жылуулук кайнары заводунун мудуру Сужуга Чаң мындай деди: негизинен газ клапан группасына асырайбыз. Бир жолу тордо суу куюу кызматын иштеп, Телекай районго суу куюуну бүтүргөндөн кийин биз суук абалда жүргүзүү жана басымына кепилдик кылуу кызматын иштейбиз. Ошол аркылуу быйыл кыш мезгилинде калыптуу жүрүшүүсүнө кепилеттик кылабыз. Үрүмчү Хуаюан жылуулук энергиясы жарнак чектүү шериктигинин жылуулук менен камдоо аянты 20 миллион чарчы метри. Шериктиктин кырдарлары тейлөө бөлүмүнүн мудуру Хуан Вэй учурда шериктиктин жай мезгилдик текшерип ремонт кылуу кызматы түгөлдөй аяктаганын тааныштырып мындай деди: учурда 5 жылуулук кайнары заводу, 216 конуштагы жылуулук алмаштыруу пункти жылуулук менен камдоо жабдууларын текшерип ремонт кылып асырууну бүтүрдү. Конуштагы 3300 кудуктун клапанын асыруу кызматы да түгөлдөй аяктады. Азыр Тилке райондорго бөлүп конуштагы куур торуна суу киргизүү кызматы алып барылууда. 9 айдан 10 күнүнөн мурда аякталуусу болжолдонду. Үрүмчү шаардык күйүүчү газ жана жылуулук менен камдоого кепилдик кылуу тейлөө борбору базары тейлөө бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Уяң 4 айдан баштап Үрүмчү шаарында каргайсы жылуулук менен камдоо орундары жылуулук кайнары, жылуулук алмаштыруу пункти, куур тору сыяктуу жылуулук менен камдоо жабдууларына карата текшерип ремонт кылуу, техник өзгөртүү түрүнөн 188 жолго коюу учурда 106 техника өзгөртүү, ремонт кылуу түрү аяктаганын тааныштырып мындай деди: техника өзгөртүү, ремонт кылуу түрү 9-20 күндөн мурда аякталып өзгөртүлүп курулат. Өзгөртүп кургандан кийин жылуулук менен камдоо системасынын коопсуз туруктуулугун дагы жеткирип, септөө берекетин өнүмдү жогорулатууга, кыш мезгилинде куур торунан жылчык пайда болуп, суу тамчылоо маселесин азайтууга болот. 2026-жылдан 2027-жылга чейин болгон жылуулук менен камдоо мезгилинин коопсуз туруктуу жылуулук менен камдоосуна чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Мээр махабатка толгон Тияншан. Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери. Хонандын 11-нчи түркөмдөгү Шинжаңга нишандуу жардамга келген дарылоо отряди мүчөлөрү кызматка келген 2 айдан ашуун убакыттан бери кызмат турпатына тез киришип, көптөгөн түйүндүү илимдер боюнча кызматташып, мүнөздөмө берип даралап, топ куруу ыңгайындагы дарылоо аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берип, арылуу журчулугунун саламаттык коргоону чебин бекемдеди. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жаңы бир түркүмдөгү Хунандын Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген дарылоо отрядынын 58 мүчөсү жүрөк кан тамыр, өсмө, адаттагы тышкы оорулар бөлүмү, ички ажыратма сыяктуу түйүндүү илим бөлүмдөрүн каптады. Жүрөк ички оорулар бөлүмүнүн адиси доктурканага келген күнү 8 операция жасады. Бапестөө адистери биринчи убакытта ар кайсы бөлүмдөрдү кыдырып текшерип изилдеди. Көө билим тобу күмөндүү, кыйын, кооптуу, оор оору белгилерине мүнөздөмө берүүнү биргелешип кулаш жайдырды. Хонандын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадры Турбан шаардык эл доктурканасынын башчысы Оуяң Юй мындай деди: топ куруу ыңгайындагы Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү райондордун шайкешүүсүн жылыштатып, адис жөнөтүүдө көптөгөн куткарып дарылоо желесин калыпташтырды. Бул Хунандагы чоң арткы чептин көңүл коюп орундаштыруусу. Турбан шаардык эл доктурканасы жергиликтеги 1-1 3А даражалуу доктуркана. Мурда татаал ооруга кабылгандар тек Үрүмчүгө барып дарыланчу. Жакында 59 жаштагы Өкүлхан Абдрахман Хунан Шинжаң доктурларынын биргелешип операция жасоосунда курсак көңдөйү айнеги менен боордун бир бөлүгүн кесип таштоо операциясын жеңиштүү жасатты. Ноокастын үй бүлөсүнөн Бахаргүл Гопур мындай деди: жара оозу абдан кичине, азыр калыбына келүүсү бир кыйла жакшы. Хунандык адистер бул жерде болгондуктан биз камсыз болдук. Күндөлүктүү дарылоо барышында Хунан Шинжаң доктурлары оор мисалдарын дайымдуулаштырып, биргелештирип изилдеп талкуулап, чыныгы иштеп көрсөтүү аркылуу тарбиялады. Боор каптуу курт оорусу жергиликте көп көрүлө турган оору. Мурда жергиликте

0: Тэгээд тышкы оорлар операциясында жара оозу чоң калыбына келүү мезгили узун болчу. Түркүмдөп Шинжанга нишаандуу жардам берүүгө келген адистер жаракатсыз техниканы алып келип, операция ой өрүшүн колмого үйрөттү. Бүгүнкү күндө доктуркананын жаракатсыз операция салыштырмасы 90% ашты. Турбан шаардык эл доктурканасынын адаттагы тышкы оорлар бөлүмүнүн доктору Адил Анвар мындай деди. Устаттардын жетектөөсүндө биз азыр операцияны жаракатсыз жасайбыз. Тешик ачууга болсо эле бычак иштетпейбиз. Бул тек техниканын алга басуусу эле эмес, ан сайын маңыздуусу ноокастардын оор азабын жеңилдетүү түшүнүгү. 1998 жылы Хунан Турбанга нишаандуу жардам бергенден бери Хунан өлкөсүнүн 535 доктор сестрасы алдартып болуп күчүлап бул жалын мекенине келди. Шинжанга нишаандуу жардам берүү тобу күмөндүү, кыйын, оор оорларга ат салышып, негизги катмарга барып тейлөө жүргүзүп, өзгөчө атайын бөлүмдүгү чөтөп, жергилиги үчүн бүт өлкөмдүк дарылоо, камсыздоо торун тыгыз токуду.
1: 8-нче айдан 10-нчу айга чейин Багыраш көлүнүн күзгү балык кармоо алтын мезгили болуп, азыр көл району жалпы беткей балык кармоонун дуумандуу мезгилин уторлап алып, балыкчылар балык кайыгын айдап көлгө чыгып, тор жайып мол түшүм алып, пристан соодасы кызып, өндүрүш, сатуу экөө тең күч алды. Эми кабардан угуңуздар. 8-нче айдын 15-нчү күнү саар менен Багыраш ооданынын балыкчысы Дуаньюан Чиң балык кемесин айдап, таандырууну уторлап, көлдүн ортосуна карай жүрүп, балык кармоо түйүнүнө жеткенден кийин Дуаньюан Чиң жана балыкчы достору биригип алдыңкы күнү көлдүн ортосуна жайган балык торун жыйып, тордоку балыктарды кемеге салып, заматта балыктар секирип, чаар тарапка суулар чачырады. Дуаньюан Чиң мындай деди: «Быйылкы күзгү балык кармоо эми эле башталды. Бул экинчи жолу кемени айдап балык кармообуз. Саарык саат 6:00 чыгып, көлгө келип балык кармадык. Бул тордоку балыктар жаман эмес экен. Негиздүү карып балыгы, чөп кур балык, байлиян балыгы, хуалиян балыгы бар. 400-500 кг айланасында чыгат. Таңкы жумуш аркылуу балык кемелери мол түшү менен кайтып, пристан соодасынын ак майданында балыкчылар балыкты тез түшүрүп, айырып, салмагын өлчөп, жашаан көл түшүмдөрүнүн сапаты жакшы, жашоо күчүнө толуп турду. Жер жерлерден келген тижарат соодагерлери түйүндө туруп сатып алып, дароо аптоунога жүктөп сыртка ташып, түшүм Шинжандын өз жериндеги соода сарайы, Танда базары, айыл чарба соода базары, аш тамак, суусундук дүкөндөрүн камдап эле калбай дагы Шинжаң сыртындагы базарларга сатылды. Багыраш ооданындагы суу түшүмдөрү тижарат сатуу соодагери Лю Хучхан мындай деди: «Бүгүн 300 кг ашуун жүктөдүм. Багыраш көлүнүн чөп кур балыгы, карып балыгы, пырпал балыгы сыяктуу ушул сорттогу балыктар жакшы сатылат. Багыраш көлүбүздүн балыгын моюндоо даражасы кыйла жогору. Пристанга чыккандан кийин бул балыктар тез эле Шинжандын ич сыртына сатылат. Багыраш көлүнүн суу аянты 1600 чарчы километрден көп болуп, мамлекетибиздеги эң чоң ички кургактык таттуу суу көлү. Ошондой эле Шинжандагы эң чоң балыкчылык өндүрүш базасы саналат. Багыраш көлүнүн мөлтүр суусу

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Ардактуу армандар, сүйүү кымбат, сүйүү ыргак өмүргө. Алды менен назарыңыздарга Жаркынбек Бактышайыр уулу менен Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы Сүйүм суудай агылат деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Сүйүм суудай агылат.

Элди кырлар көңүл күйүсү үмүт жылдызы эми Мәүлән Мәмедимдин аткаруусундагы Кашкар кызы деген уйгурча элди кырды угуңуздар. Кашкар кызы.

Достордун көңүлүндөй, устанын куйругундой, ак бейил пейил барбы, апанын көңүлүндөй деген саптардан куралган казакча апа деген ырга кулак төшөйлү апа.

Кадырлуу угармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берүүбүздү Рынчия аткарган муңгулча сүйүү нуру деген жагымдуу ыр менен улантабыз. Сөзүн жазган Ни Чумоди, обонун жазган Ба Ойонто. Сүйүү нуру.

Сүйүктүү армандар эми берүүсүн соңку мүнөт торунда сунчу сүйүү деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамит Нуру Түкөн уулу, аткаргандар Анаргүл Сейите кызы, Салтанат Султаш кызы. Сунчу сүйүү.

сүйүктүү армандар убакыт байланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жет. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Ардактуу уармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хуадиян Шинжаң электр таратуу чектүү шектигинен кыштакта туруштуу кадры Хьюго Фыңдын кыйынчылыгы бар элге көңүл бөлүп жардам берген иш издерин айтып беребиз.

Шүгофен Хуадиан Синжан литература то чектүү шериктигинин Актоо ооданы Жамал Терек айылы Багыла кыштагынын биринчи шужиси, кызмат отрядынын отряд башчысы. Бир канча айдан бери ал кокустан жараланган кыштак тургуну Гүлниса учурду көп жолу көргөлү барды. Жакында дагы бир жолу Гүлнисанын короосуна абал сурап барып, Гүлнисанын жакшы эле айыгып калганын, жерге түшүп жол жүрө ала турганын көрүп, анын көңүлү бир кыйла катыржан болду. Гүлнисанын 80 жаштагы энеси Мәрәм Сахамбарат анын колун кармап туруп ырахматын айтты. 2025 жылы 11 айдын белгилүү бир күнү Шүгофен төтүндөр сайын кирип абал сурап жатканда алыстан Мәрәм Сахандын эшик алдында жалгыз олтуруп көз жашына арчып жатканын көрүп, дароо алдына барып эмне болгонун сурады. Ал ыйлап туруп мындай деди: Кызым Гүлниса жайыма ачып кургатылган мөмөчөмү сатып жатканда капыстан 3 дөңгөлөктүү мотоциклеттен жыгылып жараланды. Операция акы чукул керек болуп калгандыктан капыс көрүлгөн кырсыктан улгайып калган Мәрәм Сахан эмне кыларын билбей калган эле. Көрүнсө Гүлниса ажырашып кеткенден кийин эки баласын алып энеси менен чогуу турмуш өткөргөн. Ал үйүндөгү айдоо жерди туугандардын өкөлөтүн башкаруусуна тапшырып берип, өзү 3 дөңгөлөктүү мотоциклети минип айланадагы оодан шаарларга барып жайма ачып, жайда мөмөчөмө, кышта кургатылган мөмөчөмө сатып, майда тижаратка сөөнүп турмушун камдап келген. Бир күнү жайма жайганда ал капыстан 3 дөңгөлөктүү мотоциклеттен жыгылып түшүп, кабыргасы, акырек сөөгү, жогору билек сөөгү сыяктуу көп жери сынып, больницага жаткандан кийин чукул операция кылууга туура келген. Бирок дарылоо камсыздандыруусу отчет кылынгандан кийин жекелер өз төлөй турган дарылоо каражаты бул үй бүлөдөгүлөргө дагы эле кадимкидей оор жүк болуп калды. Шүгофен дароо чоң эненин көңүлүн жубатып, чоң эне, вайымдабаңыз, ар кандай чоң кыйынчылыктын дагы чечилүү аргасы болот деди. Шүгофен чоң эненин маанайын басаңдаткандан кийин кыштак тургундар комитетине кайтып келип, көпчүлүктү жыйып кеңеш кылды. Ал мындай деди: Жунго Хуадиан тобу чектүү шериктиги ар кайсы жардам берип жөлөө түйүндөрү үчүн кыйынчылык барларга жардам берүү, убактылуу куткарып жардам берүү түр каржысын орундаштырды. Биз бул куткарып жардам берүү каржысын өтүнүч кылып, Гүлнисага жардам кылалы. Ал материалдарды дайындап болгондон кийин өтүнүч кылуу тартып аркылуу 5000 юан куткарып жардам берүү каржысын жеңиштүү колго алып, Гүлнисанын больницада жатып дарылануусун колдоого иштетти. Куткарып жардам берүү каржысын тапшырып алгандан кийин операция акы кыйын болуу маселеси чечилип, Гүлниса бир үй бүлө кишилеринин жүрөгүндөгү басып турган оор жүгү алып ташталды. Мәрәм Сахан кызмат отряд мүчөлөрү жана кыштак кадрлардын колун бекем кармап туруп таасирленген түрдө: Силерге көп рахмат, болбосо эмне кыларымды билбей калат элем, деди. Операциядан кийин Гүлниса үйүнө кайтып күтүндү. Шүгофен жана кызмат отрядындагилер күрүч, ун, май сыяктуу турмуш буюмдарын алып, аны көргөлү барып, ага катыржам күтүнүп дарылануусун, кыйынчылык болсо кыштакта туруштуу кызмат отрядына барып аны издөөсүн табыштады. Мына ошондон кийин Шүгофен Гүлниса үй бүлөсүнүн турмуш абалына үзгүлтүксүз көңүл бөлүп келди. Айт майрамдарда ал кызмат отрядынын отряд мүчөлөрү менен чогуу алардын үйүнө барып сүйлөшүп, абалын сурап турду. Шүгофен бул жолу кайра абал сурагандан кийин Гүлниса жол жүрө алган болсо дагы, бирок денесиндеги болот мык бир жыл тошкондон кийин алына тургандыгы, ошол кезде жана бир жолу больницада жатып операция кылса жаңы дарылануу каражаты кете турганын билди. Бүткүл көтүнүп дарылануу мезгилинде ал сыртка чыгып жайма ачууга амалсыз калгандыктан үй бүлөсү убактылуу киреше кайнарынан айрылып калган эле. Шүгофен жардам берип жөлөөнү пландап, ага экинчи жолку убактылуу куткарып жардам берүүнү өтүнүч сунушу кылмак болду. Мәрәм Сахан муну уккандан кийин таасирленип ыйлап жиберди. Ага кандай рахмат айтууну билбей, тек гана токтобой анын колуна кургатылган мөмөчөмөлөрүн карматты. Шүгофен эне бала экөө менен аңгемелешип, саламаттыгыңыз бүт айыкса дагы кандай ойлогондоруңуз бар, деди. Гүлниса күлүп туруп: Шүшуджи, мен үйдө ушунча узун убакыт бош жүрдүм. Жаракатым айыккандан кийин дагы эле жайыма ачып, мөмөчөмө сатып, бир жүп колума сөөнүп, катыржам турмуш өткөрөм, деди.

7 ай киргенден бери Шинжаңдын жайлоо саякаты уланды, жогору белеске чыкты. Тоңчоң саякат сапар өрүшүнүн сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Шинжаңдагы жайлоо түрүндөгү мара жер издөө кызуулук даражасынан ал ыктымал салыштырмалуу артуу мөлчөрү 100% ашкан. Пайым булак чоң жайлоосу сыяктуу көрүктүү үйүндөрүнүн эшик билетин алдын буйрутма берүү кызуулук даражасынын ал ыктымал салыштырмалуу артуу даражасы 55% ашкан.

Быйыл алдыңкы жарым жылда Ала Тоо чек ара коозунан киргизилген аштык 678 миң тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 97,5% ашып, Үрүмчү таможнасынын бүт таможна району боюнча чек арадан киргизилген аштык ченеминин 60%дан көбүрөгүн ээлеп, район аштык импортундагы өзөктүү чек ара коозу болуп ордун бекемдеди. Жакында Ала Тоо чек ара коозунда калмаштырып жүктөө кампасында Орусиядан келтирилген бир түркүм көк буурчак вагондон түшүрүлдү. Учурда Ала Тоо таможнасы караштуу районунда белгиленген чек арадан киргизилген аштыкты көзөмөлдөө башкаруу майданынан төртөө орундаштырылып, баштыкка салынган жана барча салынган аштыкты текшерүү жумушун тең арымда үстүнө алуу курбатын дайындады. Жакшы болгон катуу деталь телегейлешкен тейлөөсү жүк ченеминин тез тем тартуусуна мыкты негиз салды. Синжаң Анжун эл аралык жүк ташымал өкүлөт чектүү шериктиги таможна маалымдоо бөлүмүнүн директору Яң Миң мындай деди. Негизинен импорт кылынган жем, тоют арпасы, көк буурчак жана зыгыр уругу катарлуу аштык түрүндөгү заттар жагындагы өкөлөтчүлүк милдетин үстүбүзгө алдык. Окшош мезгилге салыштырганда импорт ченемибиз 30% айланасында ашты. Таможнадан өткөрүү ансайын тез, тартип ансайын шыдыр болуудай эңтикелей сезинүүгө ээ болдук. Мамлекеттин чек арадан аштык киргизүүдөгү белгиленген чек ара коозу катары Ала Тоо чек ара коозу район ордуары саясаттын катталган абзелдүүлүгүнө сүйүнүп, жол өнүмүн толук козготуп, мамлекет ичиндеги аштык майлуу данга иш кошуу кыркыныларын туруктуу, ишенчиликтүү чийки материал кепилети менен камдады. Ала Тоо таможнасы аштык жеткирүүчү ордондо болуу, оборот талабы тез болуу өзгөчөлүгүнө карата шартка шай келсе анан ташуудай оң тойлуу үлгүнү жол коюп, ар бир түркүм заттын чек ара коозунда туруу убактын 5 күндөн 7 күнгө чейин кыскартып, таможнадан өткөрүү акысын 80% жакын үнөмдөп, зат майданда үйүлүп калуу басымын өнүмдү жеңилдетти. Ошону менен бирге тажрыйбакананын акыл эдиректүү системасына сүйүнүп, текшерүүгө жөнөтүү, тез жолдоп берүү, натыйжаны чагылдыруунун бүт барышын интернетте жабык алкакта жалгаштырууну ишке ашырды, ары текшерүү убактын 30% ашуун кыскартты.

Бул алдыңкы жарым жылда Марал баш ооданынын тез жеткирүү зат обороту кесибинин өнүгүү кырдаалы тегиз туруктуу болуп жакшылануга карай бет алды. Ошол жерден почто зат обороту толук болгон, жиберүү жеткирүү тоорунасы өнүп, ошол жердин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн ар кайсы жерлерге сатылуусуна түрткү болду. Быйыл алдыңкы жарым жылда Марал баш ооданынын тез жолдонмо жеткирүү ченеми 4 810 000 ашуунга, жөнөтүү ченеми 350 000 ашуунга жетти.

Жакында Шинжаң өлкө жолу 101-чи линиясынын узун линиясы жол курулуштары өзгөчө чоң көпүрөнүн 2-чи номерлуу тиреүч коюу курулушу жеңиштүү аяктап, жалпы беткей өлчөмдөштүрүп асыроо баскычына кирди. Бул түрдүн 2027-чи жылы бүтүүсү божомолдонду. Курулуш аяктагандан кийин Күйтүн дайрасы алабындагы каттоо тосугу бүт шыдырлаштырылып, Майтоо Кучар таш жолуна жалгаштырылат.

Уландуу бир канча күндөн бери Янди ооданынын Хоора тоо этегине жайгашкан Жоңфей арак корогунун 10 000 мо жүзүм багы түшүм жыйып алуу мезгилин тосуп алды. Алыска көз чаптырганда жалгашып кеткен арак ачтуучу жүзүм сабактарына илинген канык күлгүн акактай мөмөлөрү толгон болчу. Жумушчулар тасканы боюнча жүзүм үзүп айырып автоунага жүктөп, ташуучу уналар ары бери жүрүп, жаңы мөмөлөрдү биринчи убакытта сыгуу цехине ташып, какырталанын бардык эле жеринде мол түшүм кубанычы көрүнүп турду. Бул жерден жүзүм жыюу мезгили 9 айдын ортолоруна чейин жалгашат. Арак кооруга ар күнү 100 ашуун жумуштануучуну жүзүм үзүү кызматына аттанууга уюмдап, айланадагы айыл шаарлардагы артык эмгек күчтөрү ошондой эле сырттан келген жумуштануучуларды бул жерге келип жумуштанууга электирди. Бир бөлүк кыштак тургундары узун мезгил жүзүм багында бутоо, барбайыштоо сыяктуу жумуш ордунда кызматтар менен алектенип, жумушка орундаштырууну туруктуулаштыруу жана кирешесин уландап ашырууну иш жүзүнө ашырды. Жоңфей арак корогунун негиз башкаруучусу Яңдия тааныштырып мындай деди. Арак коругу жумушчу кызматчыларын аксыз жатак менен камдайт, суу, электр, табигый газдын баардыгы аксыз. Эски жумушчу кызматчылар 2013 жылы завод курулгандан азыркыга чейин бул жерде 13 жыл иштеди. Алар бул мээримдүү үй бүлөнү аябай жакшы көрөт, ошондой эле бул чөйрөнү жакшы көрөт. Башка жерден келип жумуштанган Урайым Имит мындай деди. Мен бул жерде жумуштангалы 10 жыл болду. Жылдык кирешем 40 000 юандын айланасында. Мен бул жерде жумуштанганды аябай жакшы көрөм, күндөрүбүз күн сайын жакшыланды.

Учурда Пычан ооданында жүзүмдөр арт-артынан башы базарга салынды. Жүзүм жалбырагын үзүү сатуу кызматы дагы жалпы беткей башталды. Жүзүм жалбырагына иш кошулгандан кийин Греция, Түркия катарлуу мамлекеттерге сатылып, жалбырак оромо тамагынын чеки материалы кылынат. Пычан ооданынын Ламжин шаарчасындагы жүзүм бакта жакындан бери шашылыш көрүнүшү жарыкка чыкты. Дыйкандар жүзүм үзүү менен бирге жумшак жүзүм жалбырактарын дагы үздү. Өзгөчө аба климаты жана топурак шартынын түрткүсүндө бул жерде жетиштирилген жүзүмдүн жалбырагы жумшак, ширелүү, серпилгичтүү ары сапаттуу. Учурда Пычан ооданында жүзүм жалбырагына иш кошо турган кесипти кирканадан беши бардыкка келди. Ары сатып алуу, иш кошуу, сыртка сатуу бир толкулашкан кесип желеси калыптандырылып, жылдык иш кошуу ченеми 17,000 тоннага жетти. Синжаң Емейде азык түлүк чектүү шериктигинин жооптуусу Закиягүл Латип мындай деди. Шериктиктен жүзүм жалбырагынын мамлекет сыртындагы сатылуу ченеми бул 2 жылда секин артты. 2025 жылы түшүмдөрүбүз 2200 тоннанын айланасына жетип, сатуу суммабыз 26 миллион юандан ашкан. Быйыл түзгөн келишимдеги жалпы ченем былтыркыдан 20% айланасында көбөйдү. Пычан ооданы быйыл 5000 мо жердеги жүзүмдүн сортун жакшылоо, 6800 мо серенин сапатын өстүрүп өзгөртүүнү сызылжылыштатып, жүзүм кесибинде бир түшүмдүү көп сатууну ишке ашырууга түрткү болуп, дыйкан түтүндөрдүн кирештесин көбөйтүп айын илгери сүрдү. Пычан ооданы Ламжин шаарчасы Жогору Маалле кыштагы партия баш ячейкасынын шужиси Перхат Жаппар мындай деди. Өлчөмдүү өндүрүшкө сөөнүп сапатка кепилет.

Ардактуу ормандар жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ургуңуздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, укканжан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу кагармандар, ыр түнөгөн жүрөктө гир түнөбөйт дейт. Эми суялбайт мендей башкалар деген жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр. Жакшыр маанайыңыздарды сергизсин. Суялбайт мендей башкалар.

Урматтуу армандар, бүгүнкү берүүбүз Ушуру менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар ғой телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба?
0: Бүгүн 8-чи айдын 16-чы күнү жекшемби. Дыйкандар календар боюнча 7-чи айдын 4-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Издендүү журналында башчы Ши Цзиньпиндин апаттан сактануу, апат сыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмүн жогорулатуу аттуу зарыл макаласы жарыяланды.
1: Жолдош Жаң Зыминдин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйналышы 17-чи күнү түштөн мурда Бээжинде салтанаттуу өткөрүлөт. Ши Цзиньпинг жыйналышка катыша тары зарыл сөз сүйлөйт.
0: Жолдош Чжуронжинин сөөгү 18-чи күнү күйдүрүлөт. Тэнанмен сыяктуу жерлерде туу жарым түшүрүлүп, аза билдирилет.
1: Көңүл уйтуп, күч жоголтуп, чыны кармап нактылуу иштеп, 15-чи 5 жылдын жакшы башталуусун күрөшүп ишке ашыруу аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн чоң чиңдин илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратууну терең жоолуштурууну түртмөктөп, бүт мамлекетте таасир күчү бар илим техникада жаңылык жаратуу борборун басым курганын көрсөтөбүз.
0: Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жер айлык штаб жүк ташыма системасынын даражасын сызыл жогорулатып, шаар айыл жүгүртүүсүндөгү тосук түйүндөрдү жоюп, жүк ташымалдын куш багытта шыдыр жалганоосун илгери сүрдү.
1: Ирандын айтышынча, Иран менен Оман Хормуз деңиз кысыгы суу ташымал жол каритасы жөнүндө келишим түзүшкөн. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 8-чи айдын 16-чы күнү басмадан чыккан издендүү журналынын 16-чы санында ЖКП Борбордук комитеттин баш ужиси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскерий иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпиндин апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмүн жогорулатуу темасындагы зарыл макаласы жарыяланды. Макалада мындай бышыкталган: мамлекетибиздин жери кенен, жуграфиясы татаал, климаты көптүрдүү, жаратылыштык апаттар оңой көп көрүлөт. Партия 18-чи курултайдан бери партия Борбордук комитет апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын элдин кооп кырсыгына жана мамлекеттин коопсуздугуна байланыштуу чоң иш катары кармоодо бекем туруп, түшүнүктү өзгөртүү түзүлмөсүн аты сыяктуу жактарда көптөгөн орундаштырууларды жасап, калын кадр жоочулукту жетектеп, бир катар оор өзгөчө чоң жаратылыштык апаттарды жеңип, кишилердин жараланып, көз жумуу жана мал мүлкү зыянга учуроосун эң чоң чекти азайтып, өнүмүн бүт дүйнө бирдей моюндады. Апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын жакшы иштөөдө сөзсүз партиянын жалпы этке жетекчилигинде бекем туруу, элди баарынан жогору орунга коюуда, өмүрдү баарынан жогору орунга коюуда бекем туруу, жаратылыштын мыйзамына урмат кылуу да бекем туруу, алдын алууну негиз кылуу да бекем туруу, ысылаат жаңылык жаратуу да бекем туруу, система карашында бекем туруу, оом ортук жөнгө салууда бекем туруу керек. Бул баалуу тажрыйбаларды жакшы иштетип, ары жаңы ишсүздүк менен бириктирип, үзгүлтүксүз байытуу жана өнүктүрүүдө бекем туруу керек. Макалада мындай көрсөтүлдү: азыр мамлекетибиздин апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматы көптөгөн жаңы абал, жаңы маселелерге туш келди. Жогору сапатта өнүгүү жана жогору деңгээлде коопсуздукту биргелке жоспорлогун стратегиялуу бийиктикте туруп, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын жакшы төрүн өтө зарылдыгын толук билип, артыкчылыкты күч сала көрсөтүп, кемтикти толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, эл жоочулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугу жана коом туруутулугун чыныгы коргоп, жүнгөчө замандаштыруунун байсалдуу узакы жүрөөсүнө кепилдик кылуу керек. Макалада 5 жактуу түйүндүү кызмат орундаштырылды. Биринчи, апат зыянын жөнгө салуунун иштен мурда сактанууга карай тибиз көрсөтүүсүн түртмөктө. Экинчи, чоң апат оор апатка тең тейлашып, бир жактылык кылуу жөндөмүн жогорулатуу. Үчүнчү, илим техника тиреги жана закон аркылуу башкаруу камдоосун күчөтүү. Төртүнчү, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу негизги катмар негизин бекемдөө. Бешинчи, жоопкерчиликти жүзөлөштүрүүнү астайдыл жакшы кармоо. Макалада мындай бышыкталды: апаттан сактанып, апат зыянын азайтып, апаттан куткаруу кызматын жакшы иштөөдө туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, өнүгүүгө маани берип, коопсуздукка кайдыгер кароо сыяктуу ошуларды чечкин түзөтүү керек. Ар даражалуу кадрлардын апаттан сактанып, апат зыянын азайтып, апаттан куткаруу жөндөмүн күч сала жогорулатып, тааным жоопкерчилик кызматтарын жан жактуу болуусуна кепилдик кылуу керек.
1: Жолдош Жаң Зыминдин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйналышы 8-чи айдын 17-чи күнү түштөн мурда саат 10:00 эл сарайында салтанаттуу өткөрүлөт. ЖКП Борбордук комитеттин баш ужиси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскерий иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпинг жыйналышка катышат, ары зары сөз сүйлөйт. Кези келгенде Борбордук радио теле баш станциясына караштуу Борбордук телестанциясынын универсал каналы, жаңылыктар каналы, Жүнгө теле эл аралык каналы, Жүнгө эл аралык телестанциясынын англис тил каналы, Борбордук эл радио станциясынын Жүнгө үнү, Чоң Колтук район үнү, Жүнгө эл аралык радио станциясы Жер шаары маалымат радиосу сыяктуу жыштыктарда нак майданда түз алып көрсөтүлөт. Ары уктурулат: Борбордук теле жаңылыктары, Борбордук теле видеосу, Борбордук теле тору, ары Синхуа тору сыяктуу Борбордун түйүндүү жаңы маалымат аралчы бериштеринде тең кадамда улап таратылат. Жолдош Жаң Зыминдин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү үчүн иштелген 12 бөлүктүү үжөттүү даректүү фильм Жаң Зымин бүгүн кеч баш станция Борбордук телестанциясы универсал каналында саат 8:00 11-чи бөлүгү «Элге болгон мээр махабат», 12-чи бөлүгү «Даңгыр жол сапарына даңаса» көрсөтүлөт. Илим агартуу каналында кеч саат 10:00 кайталап көрсөтүлөт.
0: Жүнгө коммунисттик партиясынын чыгаан партия мүчөсү, узун мезгилдүү сынактардан өткөн ак жүрөк коммунизм жоокери, көзгө көрүнгөн пролетариат көңтөрүүчүсү, саясийон, партия жана мамлекеттин көрүнүктүү жетекчиси, Жүнгө коммунисттик партиясынын 14-чү кезектүү, 15-чү кезектүү борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Гоянын мурдагы зуңдеси Жолдош Жуурунжинин сөөгү 18-чү күнү Бейжинде күйдүрүлөт. Жолдош Жуурунжини эскерүү үчүн 18-чү күнү Орда Кала Тянанмен, Шинхуамен, Эл Сарайы, Тышкы иштер министрлиги, ар кайсы өлкө, автоном район, тике караштуу шаарлардын парткоом жана өкмөтү туруштуу жерлер, Шанган өзгөчө акимчилик району, Аумын өзгөчө акимчилик району, ар кайсы чек ара, чек ара ооздору, сырткы каратылган деңиз абагаттоо порттору, Жүнгөнүн чет элде туруштуу элчикана консулканалары тууну жарым түшүрүп аза билдирет.
1: 15-5 жыл башталган жылы Чоңчиң чарба чынжырында жаңылык жаратып даражасын жогорулатуудагы тосук түйүн, кыйын түйүндөрдү мелжеп, өндүрүш октуу изилдөөнү шайкештүү өнүмгө айландыруу, толук чынжыр экологиясын куруп, чарба суроо чыгаруу, илим техника жооп берүүнү жеринде жүзөлөштүрүп, бүт мамлекетке таасир күчкө ээ илим техникада жаңылык жаратуу борборун башчам курду. Автоуна Чоңчиңдин терек чарбасы. Автоуна жылдык өндүрүш мөлчөрү 2,788,000 жетип, майда тетиктердин жергиликте терек элештирилүү салыштырмасы 45% ашты. Быйыл жыл башынан бери көптөгөн автоуна керханалары материал жагынан кол салып иштеп, майда тетик атаандашуу күчүн бирдемчи жогорулатты. Бирок бүткүлдөй өз белги изилдеп өнүктүрүү жөндөмүн дайындабагандыктан чарба чынжырынын даражасын жогорулатуу бөгөткө туш келди.
0: Жүргүлүү автоуна майда тетиктердин салмагы бирчема оор, дайын автоунанын энергия коромчусу бирчема жогору болуудай маселени жаратат. Эгер машина керханалары бүтүндөй өз билги изилдөө жана текшерип далилдөө алып барса, анда өтө жогору өздүк нарык жана убакыт айланымын алып келет.
1: Бир жагынан майда тетиктердин даражасын жогорулатуу иштүндү муктажы болсо, дагы бир жагынан өз билги изилдеп өнүктүрүү өздүк нарк басымы, машина керканаларынын кыйын абалда калуусунун себеби иш жүзүндө ылайыктуу техника өнөктөштөрүн таба албагандыгында. Илим техника кандоосун кантип чарбанын сөзсүз муктажына ылайыкташтыруу керек, Чоңчиң байрыкты биргелки жоспорлоп өкмөт аралашып, керканалардын муктаждык тизмесин жана техника кандоо тизмесин аныктап, кандоо муктаждык эки жакты төп чалгады.
0: Техника башкаруучулары аркылуу өндүрүү, үйрөнүү, үзүлдөө, сүйлөшүү жолдорун салып, анан илим техника орундары менен керканаларды тең илгери сүрүү кыймылдары аркылуу көрүнүштөшкөн табыштырып орун алдырууну ишке ашырдык.
1: Изилдөө материалдарын жеңилдештирүү артыкчылыгы бар бир илим изилдөө аппараты машина керканалары майда тетиктерде материалдан башы катып кыйналганын билгенден кийин өкмөт тармактарын байланыштырып көпүрө салып берүүсү менен чечүү долбоорун тез эле алып чыгып, керканалар үчүн жакшы материалдарды камдады. Бул техника керканалар үчүн 20%га жуук майда тетик сатып алуу өздүк наркын үнөмдөп берди. Өкмөт секи куруп, академия изилдөө ордулары техника менен камдап, керхана майдан көрүнүш жаратып, базар текшерет. Учурга чейин Чоңчиң алдын көрүгөндүк техника кошулган келечек чарбаны жетекчи багыт кылуу аркылуу жогору деңгээлдеги жаңыча изилдеп өнүктүрүү аппаратынан 39-ту киргизип куруп, чарба чоң мээси кошулган келечек завод жаң өнүгүү үргүсүн куруп, мамлекеттин чыгаан даражалуу акыл жөнөмдүү заводунан 22-ни, келечек заводунан 10-ду куруп, илим техниканын 4 күчүн чарбанын моторуна чыныгы түрдө айландырды. 2030-жылга барганда Чоңчиң мамлекет даражалуу илим техникада жаңылык

0: негізділдеу қаржысы жылына орташа арту жылдамдығы 13,6% жетіп, борбор керханларын негізділдеуге салған қаржысы 100 миллиард юандық чоң өткелді бөсті. Ошан мен бірге арғай селдер тазірпі қаналар менен баштоқ керханларын беркіме арекет механизмін тұрғызусын күш сала түртмектеп, чарба чынжырындағы түйінді арқаларға тереңдей кирелештіріп, өндіру оқты изілді, қолдануыны өнімге айландыру чынжырын шатырлаштырды. Бейжіндегі Жонгуан Сүндун арғайсы бөлімші бақшалары, өзгеше бақшалары мамлекеттік түйінді тәжірибе қана сияқты орындар менен жалғанған табылғасы 4000-ден ашты. Жаңсуда 44 мамлекеттік түйінді тәжірибе қана қайрадан құрылғаннан кейін 800-ден ашуын түрді жаңадан үстін алып, жаңы материал, биодарылу, дәрігерлік саласындағы триллион даражалы чарба тобы моторына айланды. Сызыл артылған башатынан жаңалық жарату, чарба техникасындағы бөгет түйіндерді өзгілтіксіз шешіп, жаңы сапаттағы өндіріш күштерін жетіштіруді.
1: Сызыл жаған қату жаңғырдың тасырыны қырата, қығынан жаңсу сияқты өжелері селден қорғанып, апаттан құтқару қызматын чұқыл алпары ұда. Нечегеш нече 10 саат бүткішімінен қоғаптан чұқыл құтқару құрылышын алпару арқылу, қығынан үлкесі Шучан шары Чиньехы дайрасының елінің оданы Сантоқ штақ бөлігіндегі тосманы су алып кеткен жері. Ошон өлі Джоуко шары Чуанхой районы жаңы түндік әлянма көпірасындағы Жалуқы дайрасының чығы шегіндегі тосманы су алып кеткен жері жегішті жалғанып, сыртқа қойу өверілген сел сусы өнімді тосылды. Учырда Джоуко шары тосманы бекемдеп су сіңбес қылу сияқты қызматтарды уланды ғулаш жайдырды. Ошон өлімінен қатар алдыңқы мезгілде сел сусы сыртқа ташып кету себебінен шағар районына су жиналып қалған болчу. Жергілікті шағар іштер тармақтары бұға жақындан көңіл бөлді. Кейінгі қадамда ішкі дайра су ордыны төмендесін ұлам дайраға кіру қапқағын малында ашабыз. Жолдо жыйылған суну тез чыгарып, жолдогу керексиз буюмдарды маалында тазалап чыгып, жолдо катоонун тезирээк калктуулашуусун камсыздайбыз. Бүгүн Жаңсу Тайху көлү суу өрөөнүн суу орду дагы эле жогору. Көптөгөн дайралардын суу орду эскертүүдөн ашып кетти. Көлдү чыгаруу жолу Тайпу дайрасы Пиңван суу рай станциясынын суу орду бүгүн эң жогору болгондо 4,52 метрге жетип, кепилдик кылуу суу ордунан ашып кетти. Тайху линия боюндагы райондор уланды чукул теңтелашып, кызматчылар 24 саат кезекте турду. Борбордук аба ырайы станциясынын алдым өлчөрүнчө бүгүн эртең эки күндө Тайлун жаандын чыгышы, желинин чыгышы сыяктуу жерлерде күчтүү жамгыр жаайт. 17-чи күндөн кийин түндүктө жамгыр көп жаап, жүнгөрүн түштүгүндөгү көп жерде катуу жаан жаайт. Жарандардын сергек туруп, сактаронун күчөтүүсүн эскертебиз.
0: Бүгүн саат 12:00 3 айлык Нанхай тамызда балык уулоону токтотуу мезгили чыныга аяктады. Мамлекетибиздин Нанхай деңиз чөлкөмү жана Донхай бөлүгүндөгү деңиз чөлкөмдөрүндө балык уулоо башталды. Гуандун, Янцзянь, Шанвей сияқты жерлердеги балык порттарында миңдеген кеме аттанды. Гуандун бүт өлкөсүндөгү 32,000 балыкчылык кемеси түркүнгө бөлүнүп, деңизге тартыптуу аттанып, жаңы бир айлампадагы деңиздеги балыкчылык ишин баштады. Байланыштуу тармактар закон аткаруу кемесине 80'ден ашуунду аттандырып, 65 түйүндү суу чөлкөмдөгү деңиз жолун кыдырып текшерип коргоду. Кайнандагы 29,000 ашуун балыкчылык кемеси дагы арт-артынан ар кайсы порттордон жолго чыкты. Сайша шаары быйыл балыкчылыкка жардам берүүчү көптөгөн кемелерди аттандырып, балыкчылык кемесине шай кешип, Нанхай деңизиндеги алыскы деңиз чөлкөмүнө чогуу аттанып, терең деңизде балык уулайт. Гуаншинин Бейбуван колтугу, Фузиен, Ленжаң, Доңшандын жакын айланасындагы деңиз чөлкөмдө деңизге аттаган балыкчылык кемелери эң тез болгондо, бүгүн эле алгачкы түркүмдөгү жашаган балык олжолорун алып кайтат. Деңиз үстүндөгү катуу коопсуздугуна кепилет кылуу үчүн Чоңжоу деңиз кысыгындагы киши жана автоуну ташуу бүгүн саат 17:00 экинчи күнү саат 5:30 чейин убактылуу ташуудан токтоп, бүгүн эртең эки күндө Бейхай Хайнан деңиз жолу каттамы күчтөн калтырылат. Жакынкы мезгилде ар кайсы жерлер дарылоо саламаттык сактоодо негизги күчтөндүрүү курулушу жоң ийче эмчилик дарыгерлик аракет долбоору орундаштыруусун түзөлөштүрүп, негизги катмар тейлөө бүлгүсүндө жаңылык жаратуу адистердин төмөнгө түшүүсү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу негизги катмардын жоң ийе эмчилиги дарыгерлик тейлөө жөндөмүн жогорулатты. Азыр ар кайсы жерлер негизги катмар жоң ий дарысы тейлөөсүн үйүнө чейин жеткирип мүнөздөрүнү дилгир түртмөктөп, айыл кыштактардагы жашы улгайган, өз ажатынан чыга албай калган журчулук тобунун доктурканага көрүнүүдөгү кыйын маселелерин чыныгы чечти. Жаңсу өлкөсү Чаңшу шаары Чаңфу көчө башкармасы Жоңжин кыштагынын тургуну Хуаң Жен Хуанын жубайы Паркинсон оорусуна чалдыгып жатып калганына 4 жыл болгон. Булчуңдары куурулган, жоң ийче саламаттыгын калыбына келтирип бапестөөгө муктаж болчу. Быйыл кыштак даражалуу жоң ийче дарылоо ордунун ишке кириш түрүлүшүнө эрчи, ар ишемби күнү дарылоочулар үйүнө чейин барып тейлөө жүргүздү.
1: Жоңий тейлөө бокчосунда жоңий дары чаптагы, жоңий челонко коюу, укалоо бар. Тейлөө позициясы да каптан жакшы.
0: Асыл сапаттуу жоңий байрагынын токтоосу төмөнгө түшүрүлүүсүнө ээчи, бир бөлүк өзгөчө атай бөлүмдөр шаар коомдук конуш тейлөө механизминде жаңылык жаратуу аркылуу элге ыңгайлуу дарылануунун эң соңку 1 км жалгады. Бейжин шаары Фунтай райондук жоңий доктурканасы күйүктөн жараланганардын бейнесин түзөө жана жаракаттанган жерин калыбына келтирүү бөлүмү шаар даражалуу түйүндүү атай бөлүм. Быйыл 27 коомдук конуш салмак сактоо тейлөө борбору менен биригип аракетке келип, асыл сапаттуу жоңий жарабиетин жайлаштырып, калпына келтирүү техникасын коомдук конуштарга жеткирет. 2025 жылдын соңунача мамлекет боюнча отандык жалуу жоңуй доктурканалардын саны 2238 жетип, негизги катмар дарылоо саламат сактоо аппараты жоңуй ичке дарылоо ордунун катталуу салыштырмасы 98% жетип, 99% айыл шаарча саламат сактоо орду жана коомдук конуш саламат сактоо тейлөө борбору жоңуй ичке дарылоо дары тейлөөсү менен камдады. Ишмелер телегелүү жагында негизги катмар дарылоо саламат

0: сактоо аппараты жоң эсе дарылоо боордунун жоң эсе дарылоо врачтарынын терегелүү салыштырмасы 95.5% жетти.
1: Канткенде илим техника табылгаларын тажрыйбаканадан чыгарып базарда чейин орун алдырган болот. Кабарчыбыз Жжа Ниңбодогу Йоңжан тажрыйбаканасына кирип, бул жердин илим изилдөөчүлөргө куруп берген кесиптик коштоп жүрүү тобунун илим техника табылгаларын илгери сүрүп чыныгы өндүргүчтүнө бачым айландырганын көрдү. Кабарчы Ниңбо Йоңжан тажрыйбаканасына киргенде бир майдан өтө кызуу түрү баалоо чогулушу жүрүп жаткан болчу.
0: Азыркы маселе сиздин бүртүкчөңүздүн текшеригинде эмес, сиздин жасаганыңыз алардын оюндагы бүртүкчө болбой калганында. Эгер кардарлардын талуу түйүнүн таап чече албасак, анда өзүбүздү жакшы деп жүрө берсек эмне пайдасы болсун? Сухунжу мугалим, саламатсызбы? Менимче суроону аябай курч берди.
1: Анчейин эмес, биз өзгөрөбүз. Себеби жакшы түшүмдө базардын кайрылуусуна назар буруубуз керек. Сухунжу Йоңжан тажрыйбаканасынын илим изилдөө кызматчысы. Мурда ал илим изилдөө техникасында кантип өсүп жаратууга көбүрөөк назар бурчу. Ал эми азыр илим изилдөө табылгалары базар муктажына төп шайкешеби жок дегенди ойлошуучу болду. Бул өзгөрүүнү Йоңжан тажрыйбаканасы алып барып жаткан бир түрдүү ысылат изденүүсү алып келген. Курулганына жаңы эле 5 жыл болгон Йоңжан тажрыйбаканасы жаңыча илим изилдөө аппараты. Алар жалгыз эле жаңы материал сыяктуу алдын катардагы илим техника жөнүндө изденип эле калбай, илим изилдөө табылгалардын чарбада орнучу калуусу жана колдонулуусун түртмөктөгө күч кошуп келет. Ошондуктан тажрыйбакана 25 илим изилдөө тобунан башка дагы түрдүү салалкан ишмелерден куралган илимий жаратмандыкта чогуу жүрүүчү топту жаратты.
0: Чогуу жүрүүчү кошундун максаты илимпоздор чебер болбогон кээ бир иштерди толуктап, илим техникадагы чарбалаштырып орун алдыруудан турган бул арткы бөлүктү жалгоо.
1: Юан Хайфын жетектеген стратегия жана санарттуу жөндөм уйгаруу бөлүмү чогуу жүгүрө турган биринчи күч улут аягы. Алар чарбаларды өнөктүрүп чоңарткыл көрүнүшүндө туруп, илим изилдөөчүлөрдүн анализдеп өкүм кылуусуна жардам берип, изилдеме болгон түрдүү иштөөгө тиги арзыйбы жок, изилдөө багытын кантип түзөтүү керек дегендерди ойлошту. Кээде тандоо чымыркануудан дагы зарыл болот. Мен азыркы кызмат мазмунумду 3 жолу көрүү, 3 жолу угууга жыйынтыктайм. Негизинен базар, кырдаал, баштамчыларды көрөм. Илим саласындагы адистердин, чарба адистердин, каржы салуучунун пикирин угам. Түрлөрдүн жүргүзүүгө болуу мүмкүнчүлүгүн токтоосуз ырастайм. Изилдөөчү Хыш аулунун бүр түрдүү жаңы энергия чарбасына иштетилүүчү жаңы типтеги кристалл вафер материалдарын изилдеп өнүктүрмө болот.

0: Франциянын батыш түштүк бөлүгүндөгү Ландес өлкөсүндө тогой өрттү 15 күнү кайрадан күйдү. Учурда 1580 гектар жердеги тогой күйүп күлгө айланды. 15 күнү кечкече өрт кеткен даяат 2700 гектардан ашып, Бельгия тарыхындагы эң оор тогой өрттү болгон.
1: Ыңгайлар аркылуу Маракештен Сиутага уурлук чабыт барып, Испанияда жакынкы жылдардан берки эң оор болгон чек ара көчмөндөр кризисин пайда кылып, Испанияда жакынкы жылдардан берки эң оор болгон чек ара көчмөндөр кризисин пайда кылып,

ардак оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элдени такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп беребиз.

8-нче айдын 8-нче күнү мамлекетибиздин 18-нче жолку жалпы эл дене такшалтуу күнү. Тянышандын түштүк түндүгүнө көз чаптырсак, шаарлардан айыл кыштактарга чейин жалпы эл дене такшалдыруу түшүнүгү барган сайын тереңдешип, баар эле жерде дене такшалдырып жаткан бейнелер кишини толкундаткан көрүккө айланды. Быйылдан бери Шинжан боюнча миң тандоо өзүнө алат, жалпы 146 дене тарбия майдан сарайы аксыз же төмөн акы алуу менен ачып жиберилип, ар кайсы жерлер 15 мүнөттүк дене такшалтуу тегерегин үзгүлтүксүз асылдаштырып, жалпылык жарыштар тыгыз өткөрүлүп, арлоо чурчулук эшик алдында оңтойлуу түрдө дене такшалдыра турган дене аракеттен кубанычтуу баарлана турган болду. Былтыр жыл соңунда Бай удандаксыз ачып жиберилген тунугуч 11 кишилик өлчөмдүү футбол майданы Капсалаң дайрасы бакчасынын жанында ишке кириштирилди. Жалпы 6 миллион юан каржы салынган бул кесиптик топ майданына жогору сапаттуу чым жаткырылып эле калбай дагы 400 метрлик өлчөмдүү жүгүрүү жолу

Geliştirip jasaldı. Kesiptik maydan sarayı maydandardı canıdan saludan başka Şinjan'dağı saktalma mölçörünü canlandıruğa güç jumşadı. Orto baştalgıç mektepterdin dine tarbiya maydandarın mayram, hesalı gündörü jana kışkı jaykı kanikoldo koomçul kaçıp jiberu kızmatının terең algajılı statlosuna erişey barган сайын көп мектептин дарбазасы жұртчулукка ачып жиберилди. Быйыл киргенден бери Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунун зал сырты дене аракет мейкиндигинин сапаты жалпы бетке өстүрүлүп, баскетбол майданынан 9, капка топ майданынан 2, хычуу майданынан 1 жана зал сырты машык, дене кызытуу, жүгүрүү жолу, дене такшалтуу майданына жалпы узундугу 2 км келе турган акыл идиректүү дене аракет жөөчөндөр жолу кошулуп, бирдей аксыз ачып жиберилип, жалпы эл дене такшалдырууга тейлөө жүргүзүлгөн жұртчулук жалпы 350 000 адам реттен ашты. Майдан сарайларды жаңыдан салуу даражасын өстүрүүдөн мектеп, дене тарбия майдандарын жандандырууга чейин Шинжаңда карылуу жұртчулугунун үйдөн чыгып эле дене такшалдыруусу акырын түрдө ишке ашты. Бул жайда 2026 жылдык тилдештер мөрөйү Шинжаң Ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы кызуу өткөрүлүп, 14 аймак, облас, шаар жана Беңтуан команда уюмдап жарышка катышты. 56 майдан жарыш 2 айдан көбүрөөк алып барылды. Бул жарыш Тянышандын түштүк түндүгүндө футбол кызуулугун өрчүттү. Ошондой эле бүт мамлекеттеги дагы да көп жарышты Шинжаңда өткөрүүгө электирди. Шинжаң Ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы катарлуу уудан даражалуу жана андан жогору даражалуу жарыш кыймылынан 300 майдандан артык өткөрүү Аптунум райондун 2026 жылдык эл турмушуна байланыштуу 10 нактылуу иши катарына киргизилди. Быйыл киргенден бери жұртчулук жактыра турган дене тарбия жарыштарын дайымдоо өткөрүү аркылуу аарулуу жұртчулугу эшик алдында эле жарышка катышып, дене аракет барышында саламаттыктан кубанычтуу баарланды. Жалпы эл дене такшалдыруу түшүнүгүнүн терең кеңертилүүсүнө эрчи, Шинжаңда жалпы эл дене такшалдыруунун түрлөрү үзгүлтүксүз байыды, жүгүрүү, баскетбол, футбол катарлуу жөрөлгөлүү түрлөрдөн башка көчө бийи, учар такса, аскагы жармашуу катарлуу сонор дене аракеттер дагы күн сайын алкоого бөлөндү. Араптанын акыры Үрүмчү шаары Шуймогоо райондук маданият дене тарбия борборундогу шиберде бүт Шинжаңдагы учар такса көйөрмандары бул жерге чогулуп тандоо машыгы кылып 9-нчу айда Жаңсууда өткөрүлө турган 2026 жылдык мамлекеттик учар такса мөрөй талашуу жарышына даярдык көрүп жатат. Шинжаң Кирканлар дене тарбия коому учар такса дене аракет атайын түрү комитетинин мудуру Ваң Чао мындай тааныштырды. Учурда бүт Шинжаңда учар такса дене аракети коллективинин 22 бар. 10 жогору окуу жай командасы жана ар кайсы жерлердеги 12 клубту өз ичине алат. Дайымдоо катыша турган кишилер тобу божомол менен 5000 киши. Учар такса Шинжаңдын жалпы эл дене такшалдыруу түрүндөгү жаңы ары кызуу түйүнгө айланууда.

2025 жылдын акырына чейин Абдын Умрайым боюнча дене тарбия майдандарынын жалпы саны 94900 жетип, киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмү 3 чарчы метрден ашты. Жакында жалпы эл дене такшалдыруу планы 2026 жылдан 2030 жылга чейин басып таратылып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги жалпы эл дене такшалтуу иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүн төртмөктөй орундаштырылды. Планда мына булар айкындаштырылды. 2030 жылга барганда киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмү 4 чарчы метр айланасына жеткирилет. Ар 1000 кишиге туура келе турган коомдук дене тарбия жетекчиси 3,3 напар айланасына жеткирилет. Дайыма дене тарбия такшалуусуна катыша турган адам саны салыштырмасы 40% айланасына жеткирилип, элдин дене сапаты деңгээли сызыл өстүрүлөт. Майдандар бар болуп, жарыштар көбөйүп, түрлөрү жаңыланды. Дене такшалдыруу көчө, коңуштарга кирип, кызуулукка бөлөнгөн турмуш маанайына сиңишип, жалпы эл дене такшалдыруу ар улут журчулугунун кууз турмушуна өзгүлтүксүз көрүк коштуу.

Ардактуу оормандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элдени такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар.

Перүүздү Улан-Таазардык туурмандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң турмагы өздө 24-кезектүү жуңгу Шинжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү менен таанышабыз.

8-нче айдын 7-нче күнү 2 күнгө жалгашкан 24-нчү кезектүү Жунго Синжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү Синжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Мамлекет ичи сыртындагы байланыштуу 2500дөн ашуун керкана эң алдыңкы түшүм жана техникасын алып Синжаңга чогулуп соода кезметин издеди. Бул кезектүү көргөзмөнүн көлөмү 120,000 чарчы метр. Акылый директүү айыл чарба, заманбап жабдуулуу айыл чарба, акыл жөндөмдүү суу, жер семирткич бир тулкулашкан системасы катарлуу түшүм жана техникалар Чордондо көргөзмөлөндү. Көргөзмө орду алдында Ваксман Синжаң эгин азыктык чектүү шериктигинин баш директору Ван Шүйшэн соодагерлерге шериктиктин катуу жана суюк жер семирткичин тааныштырды. Синжаңдын укмуч зор базар көмөскө күчүн көздө кармап, бул шериктик 2024 жылы Синжаңда курулган жана түштүк Синжаңга каржы салып завод курган. Түшүмдөрү бүт Синжаңга таралган. Ван Шүйшэн мындай деди: «Быйыл 40,000 тоннадан 50,000 тоннага чейин жер семирткич сатууну пландадык. Кийинки мезгилде Синжаңды негиз кылып чет эл базарларына бет алдырабыз. Синжаңда жер кең, күн нуру жеткиликтүү, суу топурак байлыгы мол. Айыл чарба өнүгүүсүнүн табигый шарты абзел, бүт күчү менен мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн камдай турган маңыздуу база жаратып жатабыз». Синжаң Юйшаң Тоору Химия Өнөр Жай чектүү шериктигинин көргөзмө ордунда тижарат баш көзөмөлдөөчүсү Ван Чын акыл жөндөмдүү жер семирткич берүү системасы модели алдында коридорлорго акыл жөндөмдүү жер семирткич берүүнүн кызмат принципин көрсөтүп мындай деди: «Бул акыл жөндөмдүү системага таянып, суюк жер семирткичти сугаттоо системасы аркылуу атызга тикелей киргизгели болот. Дыйкандар чөнтөк телефон аркылуу жер семирткич берүү барышын тизгиндей алат. Бул адам күчүн үнөмдөп эле калбай, дагы да илимий жогору өнүмдүү болот». Көргөзмөдө автоунаага басылган заманбап дыйканчылык көчмө тейлөө пункти соодагерлерди эликтирди. Шанхай Синьюй Вэйлай айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин баш мудуру Тың Юйшэн мындай деди: «Синжаңдын атыз арыктары чоң, аралыгы алыс. Көчмө тейлөө пункти топурагын текшерип, диагноз коюу, акыл жөндөмдүү жер семирткич берүү, жашыл өсүмдүк асыроо катарлуу алгылыктуу алкактарды атыз башына тикелей чөктүрүп, өлчөө, септөө, өндүрүш, иштетүүдөн турган бир жолку жабык турпаттагы жумуш иштөөнү ишке ашырып, атыздын AI чоң мээсине айланды». Көргөзмө мезгилинде 15-нче кезектүү Синжаң эл аралык үрөөн соода жарманкеси, 10-нче кезектүү Синжаң эл аралык сугаттоо техника жабдуулары көргөзмөсү, 5-нче кезектүү Синжаң суу иштери илим техника көргөзмөсү, 2-нче кезектүү Синжаң эл аралык заманбап жабдуулуу айыл чарба техника жабдуулары көргөзмөсү бир эле уакытта өткөрүлдү.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар турма көздө текшери премент кулубу складына жаштык көктөмүн арнаган Ли Чуйени тааныштырабыз. Жунго темир жол Үрүмчү дарасы тобу чектүү шектиги Үрүмчү поезд участкасы текшери премент кулуу цехинин алдын текшерүү складында Ли Чуйе үстөлгө жөлөнүп туруп, текшерип ремонт кулуу мазмунуна астайдыл белги салды. Маңдайындагы тер тамчылары бетинен ылдый агып, ал арчып жиберип, уландуу эстелигин калтырды. 28 жаштагы Ли Чуйе Үрүмчү поезд участкасы текшерип ремонт кулуу цехинин техниги. Ал быйыл жайкы каникулдук жүргүнчү ташымалдоо мезгилинде машина жана электр жабдуулары кесибинин белгилеме өлчөмгө тууралануудай оор милдетин аркалады. Жаш жумушчу кызматкерлерди билетселүүлүк менен жетектеп, жүргүнчүлөр поездун текшерип ремонт кылуу түрү, атайын жөнгө салуу түрү, жүргүнчүлөр поездунда көп жолу кешеле көрүлүү, сапат текшерүү, типик кешелелерди текшерип өткөрүп алуу катарларды мерчиктеп, бүт барыш, жалпы өткө текшерүүнү улаш жайдырып, поездун коопсуз жүрүүсүнө кепилет кылды. Жайкы каникулдук жүргүнчү ташымалдоо мезгилинде жүргүнчүлөр көп поездду кызыктайт. Жогору температуралуу аба ырайында жүргүнчүлөр поездунун жүгү оорлойт, сапат коопсуздуктун эң төмөн чеги. Ли Чуйе сөзүн аяктоодон мурда жумуш колдонмосун ачты. Жумуш колдонмосу 219 барча. Ар бир китеп бет боюнча баракталып, ар бир өлчөм азыркы эреже менен шай келүүсү керек. Аба теңсегичти текшерип ремонт кылуу ордунда Ли Чуйе жумуш колдонмосун салыштырып, пристагычтын кызмат абалын текшерип, муздаткыч шамалдыргычынын айлануу темпин текшерип, жумуш тартибин бир бирден көрүп, жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, көмөскө кооп түйүнүн бир арым бир арымдан текшерип чыкты. Электр улагычты текшерип ремонт кылуудан мурда тейүүчү бетинин кычкылдануу даражасы, изоляциялык жөндөмүн текшерүү, ар бир түргө катаң өлчөм коюлат. Ли Чуйе текшерүү аспабын колго алып, өлчөө аргасынан тартып сандуу маалыматтарды окуганга чейин жаш жумушчу кызматкерлерге дайыма көрүлө турган кесилелерди айырмаландырганды үйрөтүп, өкүм кылуу негизин түшүндүрдү. Электр очогун текшерип ремонт кылуу жумуш ордунда Ли Чуйе жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, жылытуу турбасынын кубаты, температура тизгиндегичтин параметри, электр качуудан сактануу курулмасынын сезгирдик даражасын салыштырып, ар бир сандуу маалыматты өлчөм боюнча бир бирден тактап мындай деди. Өлчөм 1 мм кем болсо, коопсуздук зор даражада чегинет. Күндүзү нак майданга барып өлчөмдү текшерип, жетектеп үйрөтүп, жумуш ордуна кайтып келгенде Ли Чуйе дагы жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, ошол күнү байкалган маселелерди реттеп, бир бирден тизимге алып, чечилгендерди өчүрүп турат. Анын дагы да эсинде, ал кызматка жаңы кирген кезинде канча жүздөгөн электр тетиктери жана тыгыз орундаштырылган электр жолу схемасы алдында ал кайсыл жерден кол салганды билбей, терең бир түрдүү жеңилүү сезиминде болгон. Бирок ал жеңилгенине бой бербей, китептерди барактап, кызматташтарынан кеңеш сурап, ар күнүн ремонтканада өткөрдү. 6 жылдан көбүрөөк убакыт өтүп, ал жумуш ордундагы таскан техник болуп калды жана темир жол системасы жарышында техника жөндөм боюнча биринчиликке болду. Бүгүнкү күндө ал жаш жумушчу кызматкерлерге жөндөм үйрөтүп, өзүнүн тажрыйбаларын дагы да көп кишилерге үйрөтүп баштады. Түштөн кийинки күн нуру ремонтканадагы бийик түндүктөн түшүп, жер бетине нур жана көлөкө таштады. Көлөкөнүн ичинде Ли Чуйе жана жаш жумушчу кызматкерлер жайылган жумуш колдонмосунун жанына үйүлүп, талкуу үндөрү, барактаган үн жана алыстан келген ышкырык доошу бир бирине айкалышып кетти. Ал мындай деди: менин күрөш майданым текшерип ремонт кылуу склады. Өз кызматымды жакшы иштесем, миңдеген, төмөндөгөн жүргүнчүлөрдүн шыдыр сапарга чыгуусун камсыз кылгалы болот. Жапа машакат жана чарчоо эч нерсе эмес.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшүн Алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпи.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызстан Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргыз радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, радио толкундар аркылуу сиздер менен жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кээ бир аалымдар парчалана турган көчүрүп өстүрүүгө боло турган затты изилдеп жасады. Ал узак убакыт ракка каршы иммунитеттик дарыларды бөлүп чыгарат. 8 саат уктаса дагы адам эмнеликтен дагы эле чарчап турат. Эртең менен 1 стакан солгун туздуу чай ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн угасыздар.

Ардактуу армандар, алды менен берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн медициналык жаңылыктардан угасыздар. Илим техника гезинин кабарына караганда АКШ алымдары биологиялык парчалана турган бир түрдүү микро өсүмдүк затын изилдеп чыккан. Ал өсмөнүн ички бөлүгүндө ракка каршы иммунитеттик дарыларды узак убакыт төп бөлүп чыгарып, иммунитеттик клеткаларын дүүлүктүрүп, ушул аркылуу ракка чабуул жасайт. Бул тактика дарылоо берекетин жогорулатуу менен бирге тескерий таасир да азайтат. Ушундай тек гана күрүч чоңдугундай көчүрүлгөн зат кудун бир микро дары кампасына окшош өсмөгө төтө көчүрүлүп, андан кийин иммунитет

Жаңылықтар оздулан табыз, жақында 500 км аралыққа созылған бір кезек өмірді жалғы қимылы қашқарда алып арылды. Қарғалық ауданынан келген ара төрөлгөн эки мыркайдын бирөө эмеле 29 апта, ал эми дагы бирөө 27 апта 6 күн болгон эле. Ар кайсы мүчөлөрү толук жетилбегендиктен төрөлгөндөн кийин кандагы кычкыл тектин тулкусу оор болуу, дене температурасын сактоо кыйын болуу сыяктуу упурталдуу оору белгилери пайда болуп, тиричилик белгилери аябай туруксуз болду. Ара төрөлгөн мыркайлардын дагы да жогору даражалуу эмдөө куткаруу мөөртүнө ээ болуусуна кепилдик кылуу үчүн бир кезек чукул ташуу жумушу башталды. Которуп ташуу барышында дарылоо тобу көрүлүү мүмкүн болгон тыныгы убактылуу токтоо, дене температурасы төмөндөө жана жугумдалуу упурталына теңтайлаштырды. Мына ушундайынча ар бир арым менен упурталга теңтайлаштырып, эң соңунда дарылоо кызматкерлеринин катаң камкордук жасоосу менен кесиптик жактан коргоосунда эки ноокас бала Кашкар аймактык ине балдар ден соолугун сактоо доктурканасына аман эсен жеткирилди. Дарылап куткаруу аркылуу эки бала кооптон аман арылып, азыр тиричилик белгилери турактанды. Билүүгө караганда ушул иретке Шенжендин Шинжанга нишандуу жардам берүү курулушу, Кашкар аймактык ине балдар ден соолугун сактоо доктурканасынын кооптуу оор жаңы төрөлгөн ымыркайларды которуу системасына сөөнгөн болуп, бул система арналуу ара төрөлгөн ымыркайлар менен кооптуу оор жаңы төрөлгөн ымыркайлар үчүн долбоорлонгон арналуу жабдуу жана арналуу эмдөө асыроо кошунун камтыган ары которуу барышында ымыркайларды астайыдыл токтоосуз карайт. 2025 жылы жумуш баштагандан бери 12 ноокас баланы жеңиштүү куткарган.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Адам 8 саат уктаса дагы эмнеликтен дагы эле чарчап турат деген темадагы сабатты айтып беребиз.

Ардактуу оормандар, көптөгөн кишилер тек 8 саат уктаса эле баардык иш ойдогудай болот деп карайт. Бирок уйкунун жалпы убакты бирден бир көрсөткүч эмес, андан да зарылып уйкунун жалгашуусу менен кемелдүүлүгүндө. 8 саат уктаган болсо дагы эмне үчүн барган сайын чарчайт? Кишинин уйкусу соңуна чейин уктоо эмес, кайра көптөгөн баскычтардан куралган кемелдүү айланым болуп саналат. Ал эми сапасы төмөн, бөлчөктөнгөн уйку терең уйкунун ээлеген салыштырмасын баарынча азайтып, уйку кыйшык сызыгын жогору карай калыктатат. Туруктуу суу, жогору сапалуу уйку ар күнү кечте божомол менен рети боюнча төмөндөгү баардык уйку баскычтарын 4-тен 6 иретке чейин баштан кечирет. Ар бир период орто эсеп менен 90 минутка жалгашат. Бул кудум заводдо кезек менен жумуш иштегенге окшойт. Тайыз уйку эн бир мезгили, терең уйку эн эки мезгили. Көз аракети акырын боло турган уйкунун эң терең эн үч мезгили. Көз аракети тез деген уйкунун REM мезгили. Акыл идиректүү кол саат адатта эн бир менен эн экини айырмалай албайт. Андыктан бул мезгилди жыйнап өзөктүү уйку деп атайт. Мунун ичинде терең уйку эн эки эн үч мезгили менен көз аракети тез деген уйку мезгилине жеткен уйку REM мезгили гана түндө калыбына келтирүү милдетин чыныгы аткарып, бүт денебиздеги эс алуучу убакыт болуп саналат. Ал эми бөлчөктөнгөн уйкунун эң тикелей таасири биздин уйку периодубузду бүтүндөй бузат. Толук уктаганда биздин жүрөк ыргагыбыз менен дене температурабыз акырын төмөндөйт. Бул баскыч мээ сүрөттөгүчтө көрсөтүлүшүнчө чоң мээбизде уйку урчуксумал толкуну пайда болот. Бул эсте сактоону бекемдөөдө аябай зарыл, айрыкча тартип мүнөздө эсте сактоо менен баяндоо мүнөздө эсте сактоодо дагы дене теңинде пайда болгон тикандарды калыбына келтирип, сөөк менен булчуң этти калыпташтырып, иммунитеттик системасын күчөтөт. Терең уйку мезгили дагы чоң мээнин зат алмашуудан пайда болгон керексиз заттарды тазалай турган зарыл мезгил болуп эсептелет. 2024 жылкы бир түрдүү изилдөөдөн байкалышынча, терең уйку мезгилинде нейрондор бир убакта зарядсызданып, чоң мээдеги өзгөчө ритмдүү ион толкунун калыпташтырып, зат алмашуудан пайда болгон керексиз заттардын тазалануусун илгерилетет. Көз аракети тез деген уйку мезгилиндеги уйку REM маанайын теңшөө үчүн алганда аябай зарыл. REM уйкунун узун убакыт кемчил болуусу, бук болуу, шалдыроо сыяктуу жаман маанай таасирин пайда кылат. Түндө баштан акыр ойгонуп жатса, терең уйку менен REM мезгили өтө кыска болуп, бул 8 саат жеткиликтүү уктаса дагы ден соолукту калыбына келтирүү, тазалоо жана маанайды теңшөө убактынын жеткиликтүү эместигин түшүндүрөт. Бөлчөктөнгөн уйкунун таасир кыла турганы уйкунун өзү гана эмес. Уктоо тек эс алуу үчүн гана эмес, сиздин кан тамырыңыз дагы анын коргоосуна сүйөнөт. Бир түрдүү 4000ге жуук орто жаштагылардын изине түшкөн бир изилдөөдөн байкалышынча, өтө аз уктаса, уйку убакты 6 саатка жетпесе же дайыма ойгонсо, көптөгөн орундагы артерия кабыгынын коюлашып, катуу пурталын күчөтөт. Изилдөө тобундагылар катышуучуларга жабдык тагып, бир апталык уйку абалын уланды күзөткөн. Ошол менен бирге алардын моюн артериясын, сан артериясын ультра үн толкуну менен жана жүрөктөрдүн CT аппараты менен текшергенде натыйжасы мындай болгон. Уйку убакты 6 саатка жетпеген кишилердин кан тамырынын каартаюу пурталы 27% жогору болот. Уйкусу дайыма бөлүнө турган кишилер дагы бир канча артериянын бир убакта коюлашып катуу пурталы 34% жогору болот. Жүрөк артериясынын кальцийленүүгө номур коюу айырмасы зор болгон менен, бирок уйку маселесинин башка орундагы кан тамырга болгон алгачкы закымдоосу көрүнүктүү болгон. Жөнөкөй айтканда, жакшы уктабай калсаңыз, кан тамырыңыз сизден дагы катуу кабатырланат. Мындан тышкары бөлчөктөнгөн уйку иммунитет системасына ал тургай зат алмашуу менен таанымга таасир жеткирет. Ушул заманкы турмушта биздин уйку сапатыбызга таасир жеткире турган факторлор өтө көп. Тынык алуунун убактынча токтоосу татаалуу оору белгиси. Уктаганда коңурук тартуу же үйдө бөбөккө кароого туура келсе, жашы улгайса уктай албоо сыяктуулар. Жумушун көңүлдөгүдөй бүтүрө албоо жөнүндө ооз ачпай эле коелу, чөнтөк телефон ойноо өтө кызыктуу болуу, үйдө эрмек айбанатпагуу, жапкыч тактанын үн тосуусу өтө начар болуу сыяктуулар. Караганга жөнөкөй көрүнүчү ушул кедиргилердин баардыгы сиздин кирүүңүзгө тийиштүү терең уйку баскычын үзүп салат. Андыктан биз алдын ала иштиктүүлүк менен өзгөрүш жасап, түнкү уйкуга кайтарып бербесек болбойт. Арак ичүү уйкуга чыныгы жардамдаша албайт, тескерисинче уйку орду үстүнө карай көчүп, уйку бөлчөктөнөт. Түштөн кийин саат 6 кийин кофе менен чайды аз ичүү. Уктагандан 2 саат мурда суу ичүүнү азайтып, түндөгү ойгонуудан сактаныңыз. Эгер чөнтөк телефонду уктай турган бөлмөнүн сыртына кое албасаңыз, уктаар алдында кыска видеонун чоң мээни дүүлүктүрүүсүн азайтып, ал тургай дагы да жагымдуу мазмундарга алмаштыруу керек. Кулактыгынын пайдаланып, жарык тоскуч парданы тартып, ак чуулдакты коюп, тыныч, караңгы бөлмө чөйрөсүн жаратуу керек. Уйку алкасын же уйку аспабын тагып,
Ойгонур эт саны менен терең тайыз уйкунун убактын эстелик алып, өзүнүн жакшы уктай алган, уктай албаганын билүү керек. Эгер коңгурук тартсаңыз, тыныгыңыз убактылуу токтоп калса, эртерээк доктурга көрүнүп эмделиңиз. Эгер жаңдан ата эне болгондор болсо, баланын туруктуу уйку ыргагын орнотууга жардамдашып, эки киши түндө ордунан туруу милдетин аркалап, мүмкүндүктүн баарынча ар кишинин кеминде бир мезгил уланды уктоосуна кепилдик кылуу керек. Мындан тышкары уйку картаңдар үчүн алганда дагы аябай зарыл. Көптөгөн кишилер жашы улгайып калды эмеспи, тегинде эле аз уктайт дешет. Бирок бул сөздүн тек жарымы гана туура айтылган. Божомол менен 43% картаңдардын уктай албоо же уйкусун сактоосу кыйын болуу абалы болот. Анткени жаштын улгаюусуна эрчи адам денесинин түнкү ыргагы акырын алдыга карай жылжып, мелатонин азайып, биологиялык саат бузулуп, уйку азайып, эрте ойгонот. Картаңдардын уйкуга болгон муктаж азайган жок, тек жогору сапаттуу кантип уйкуга кол жеткирүүсү бир кыйла кыйын. Изилдөөлөргө караганда картаңдардын уйку убактынын кыска, уйку үлгүсүнүн ыргаксыз болуусу таанымдык кедергисинин көрүлүү мөлчөрү менен катыштуу экен. Биз дайыма бир түн көз ирмебей таң аттыруу аркылуу бир натыйжага кол жеткиребиз. Бир түн көңүлдүү болобуз, бирок туруктуу, жогору сапаттуу уйкунун дененин өзүн калыбына келтирүү, энергияны басаңдатуудагы ар күнкү негизги кызмат экенин унутуп калабыз. Мейли өзүңүз болсун же өзүңүз жакшы көрө турган үйдөгүлөр болсун, бардыгы тыныч, жайлуу, убаралабай турган түнгө ээ болууга арзыйт. Туруктуу, жогору сапаттуу уйкуга ээ болгонубузда гана ар бир дене мүчөбүздүн ушуга карай кубана турганына ишенебиз.

бири үздүү улан тазардактуу армандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү үздү. Эртең менен бир стакан солгун туздуу чай ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Ардактуу армандар, бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эртең менен бир стакан солгун туздуу чайды такта чайга электролит болбойт, андыктан ичсе өтө тез чыгып кетет. Солгун туздуу чай Синжаңдын эл арасындагы акыл жөндөмдүү. Такта чайдын курамындагы минерал заттарга азыраак туз кошсо, тери дегенде сарп боло турган натрий менен калийди толуктайт. Ичкенден кийин дененин суу курамын сактоо убакты бир кыйла узак болуп, түштө мурда тамагы кургабайт. Бүгүндөн баштап эрте менен бир стакан солгун туздуу чай демдеп ичиңиз. Мында туздун мөлчөрү тек тырмактын учундай гана болсо болду.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бойдон түз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча бекем ден соолукта жаркын маанайда болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнаалуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Лободаннын жакшы сапаттуу семейлери тышкы соода тез поезуна жүктөлүп, бүйнөгө бет алды. Хуадиян Синжаң электр таратуу чектүү серектигинин кыштакта туруштуу кадры Шүгофун кыйынчылык бар калыкка жардам берди. Пычан ооданы жүзүм жалбырагына иш кошкондон кийин Греция, Түркия катарлуу мамлекеттерге сатты. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу армандар, уландоо бир канча күндөн бери Лопо ауданындагы 1500 модон ашуун жердеги сиймей арт-артынан бышып тийип алуу мезгилине кирди. Экинчи түтүндөр кезметти бекем кармап, өзү иничке тандап айыруу, жашаң бойдон сактап оромолоп салуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кылаш жадырып, муздак желелүү зат жүгүртүү системасына таянып, өлчөмдөштүрүп бир жактуу кылгандан кийинки жакшы сапаттуу лоптун сиймейлери мамлекет ичиндеги ар кайсы чоң шаарларга токтобой жөнөтүлүп, ары сыртка сатуу жолдорун жеңиштүү ачып, мамлекет капкасынан чыгарылды. Биз бүгүнкү айылкы кыштактарды аралап көлдөнүгө назар түрмөгүбүздө Лопо ауданынын жакшы сапаттуу сиймейлеринин тышкы соода тез поезуна жүктөлүп, дүйнөгө бет алганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Лоп ооданынын Чаар Бак шаарчасына жайгашкан Хотен Шамо Джиго жер жемишчек түш эриктигинин 600 мо Симей багында кызматчылар өзү которуп ташуу кызматын тартиптүү иштеп жатты. Быйыл бактагы симейлердин өсүү абалы жакшы болду, жалпы түшүмч энеминин 400 тоннага жетүүсү божомолдонду. Үзүлгөндөн кийинки жаңы симейлер биргелки кесиптик муздак сактоо кампасына ташылды. Кызматчылар мамлекет ичи жана сырткы базар өлчөмүнө катаң моюнсунуп, ичкелик менен тандап, даражага түргө айырып, көңүл коюп, оромолоп салып, жана төмөн температурада алдын муздатып, ыржактуу кылып, сапатын катмар сайын катаң тезгиндеп, шимейдин жаңы даамын эң зор даражада сактап, түшүмдөрдү узун жолдо ташуу, экспорт кылып сыртка сатуунун сапат негизин бекемдеди. Шериктиктин баш директору Эркин Желил мындай деди. 2018 жылы бизде тек 60 канча түп шимей дарагы бар болуп, жылдык түшүм ченеми тек 2-3 тонна эле. Алгачкы мезгилде биз эт жандык менен сынак кылып өстүрүп, мыктуу арым менен изденип, түшүмүбүз базарга салынгандан кийин жакшы сапатына таянып, базардын кең моюндоосуна ээ болдук. 2020 жылдан баштап биз шимей кесибин көлөмдөштүрүп өнүктүрүп баштадык. Ошону менен бирге алгачындагы эски дарактардын сортун жакшылап, жер жемиш сапаты жана өстүрүү түшүмченемин сызыл өстүрдүк. Туруктуу, жакшы болгон жер жемиштин сапаты жана жакшы болгон базар наамына таянып, Кирканаанын шимей сатуу жери сызыл кеңирди. Мамлекет ичи базары биринчи линиядагы чоң типтеги айыл чарба түшүмдөрүн дүң сатуу базарын өзөктөө жол кылды, ошону менен бирге тышкы экспорт жолун шыдырашты. Азыр шимей негизинен Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Чжухай сыяктуу бүт мамлекеттеги түйүндүү керектөө шаарларында сатылып жатат. Ары тышкы соодадагы үчүнчү жак кирканалар менен туруктуу кызматташтык орнотуп, мөмөлөрү Сингапур сыяктуу чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине сатылып жатат. Шериктиктин баш директору Эркин мындай деди. Түшүмдөрүбүз чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине экспорт кылынды. Жакшы сапат мамлекет ичи жана сыртындагы каридарлардын ишенимине ээ болуунун ачкычы. Кирканаанын курчоону бузуп өтүп, базарды кеңейтүүсү, Лоп ооданынын нишандуу чара жүргүзүүсү, күчүн жоорулуштуруп, өзгөчө бактык койчулук кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө түрткү болгон мыкты тирегинен айрыла албайт. Жакынкы жылдардан бери Лоп ооданы түп күчөп, кесип өнүгүүсүндөгү кыскалыктарды толуктап, саясат жагынан жөлөө менен айыл чарба техникасы салынмасын сызыл дагы да күчөйтүп, эгинчилик тежаратты негизги тулкуларынын өнүгүүсүндөгү туюк абалды бузуп жиберүүсүнө жан жактуу күч кошту. Лоп оодандык токойчулук жайыт техникасын кеңейтүү борборунун жооптуусу Дилишат Нижат мындай деди. Бак токойчулуктагы жерлер таракай болуу, жер жемиш сапаты тегиз болбостук сыяктуу өнүгүүдөгү кыскалыктарга карата Лоп ооданы толуктама ордуна сыйлык берүү, акыл идиректүү үлгү көрсөтүү бакчасы куруу жардам акчасы, тижарат негизги тулкуларын жетиштирүү сыяктуу жөлөө саясаттарына таянып, таракай мөмөлүү бактарды бириктирип, жалгашып кеткен эгинчилик базасы куруу, дарт курс кумурска зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөөнү жолу коюу, өлчөмдөшкөн эгинчилик техникасын жалпылаштыруу, иш кошуу сатуунун бүт кесип желесин узартуу сыяктуу чаралар аркылуу бак токойчулукта көлөмдөштүрүп өстүрүү, өлчөмдөштүрүп өндүрүштү сызыл алга жылыштатып, өзгөчө бак токойчулук кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө бүт күчү менен түрткү болду.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу уармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хуадиян Синжаң электр таратуу чектүү шектигинен кыштакта туруштуу кадры Шүгофуңдун кыйынчылыгы бар элге көңүл бөлүп жардам берген иш издерин айтып беребиз.

Чуйгофун Хуадиан Синжаң электротара то чектүү шериктигинин Актоо ооданы Жамал Терек айылы Багыла кыштагынын биринчи шужиси, кызмат отрядынын отряд башчысы. Бир канча айдан бери ал кокустан жараланган кыштак тургуну Гүлниса ушурду көп жолу көргөлү барды. Жакында дагы бир жолу Гүлнисанын короосуна абал сурап барып, Гүлнисанын жакшы эле айыгып калганын, жерге түшүп жол жүрө ала турганын көрүп, анын көңүлү бир кыйла катыржан болду. Гүлнисанын 80 жаштагы энеси Мәрәм Сахан Барат анын колун кармап туруп ырахматын айтты. 2025 жылы 11 айдын белгилүү бир күнү Чуйгофун төтүндөр сайын кирип абал сурап жатканда алыстан Мәрәм Сахандын эшик алдында жалгыз олтуруп көз жашын арчып жатканын көрүп, дароо алдына барып эмне болгонун сурады. Ал ыйлап туруп мындай деди: Кызым Гүлниса жайыма ачып кургатылган мөмөчөмү сатып жатканда капыстан 3 дөңгөлөктүү мотоциклеттен жыгылып жараланды. Операция акы чукул керек болуп калгандыктан капыс көрүлгөн кырсыктан улгайып калган Мәрәм Сахан эмне кыларын билбей калган эле. Көрүнсө, Гүлниса ажырашып кеткенден кийин эки баласын алып энеси менен чогуу турмуш өткөргөн. Ал үйүндөгү айдоо жерди туугандардын өкөлөтүн башкаруусуна тапшырып берип, өзү 3 дөңгөлөктүү мотоциклети минип, айланадагы оодан шаарларга барып жайма ачып, жайда мөмөчөмө, кышта кургатылган мөмөчөмө сатып, майда тижаратка сөөнүп турмушун камдап келген. Бир күнү жайма жайганда ал капыстан 3 дөңгөлөктүү мотоциклеттен жыгылып түшүп, кабыргасы, акырек сөөгү, жогору билек сөөгү сыяктуу көп жери сынып, больницага жаткандан кийин чукул операция кылууга туура келген. Бирок дарылоо камсыздандыруусу отчет кылынгандан кийин жекелер өзү төлөй турган дарылоо каражаты бул үй бүлөдөгүлөргө дагы эле кадимкидей оор жүк болуп калды. Чуйгофун дароо чоң эненин көңүлүн жубатып, чоң эне, вайымдабаңыз, ар кандай чоң кыйынчылыктын дагы чечилүү аргасы болот деди. Чуйгофун чоң эненин маанайын басаңдаткандан кийин кыштак тургундар комитетине кайтып келип, көпчүлүктү жыйып кеңеш кылды. Ал мындай деди: Жунго Хуадиан тобу чектүү шериктиги ар кайсы жардам берип жөлөө түйүндөр үчүн кыйынчылыгы барларга жардам берүү, убактылуу куткарып жардам берүү түр каржысын орундаштырды. Биз бул куткарып жардам берүү каржысын өтүнүч кылып, Гүлнисага жардам кылалы. Ал материалдарды дайындап болгондон кийин өтүнүч кылуу тартып аркылуу 5000 юан куткарып жардам берүү каржысын жеңиштүү колго алып, Гүлнисанын больницада жатып дарылануусун колдоого иштетти. Куткарып жардам берүү каржысын тапшырып алгандан кийин операция акы кыйын болуу маселеси чечилип, Гүлниса бир үй бүлө кишилеринин жүрөгүндөгү басып турган оор жүгү алып ташталды. Мәрәм Сахан кызмат отряд мүчөлөрү жана кыштак кадрлардын колун бекем кармап туруп таасирленген түрдө: Силерге көп рахмат, болбосо эмне кыларымды билбей калат элем, деди. Операциядан кийин Гүлниса үйүнө кайтып күтүндү. Чуйгофун жана кызмат отрядындагилер күрүч, ун, май сыяктуу турмуш буюмдарын алып, аны көргөлү барып, ага катыржам күтүнүп дарылануусун, кыйынчылык болсо кыштакта туруштуу кызмат отрядына барып аны издөөсүн табыштады. Мына ошондон кийин Чуйгофун Гүлниса үй бүлөсүнүн турмуш абалына үзгүлтүксүз көңүл бөлүп келди. Айт майрамдарда ал кызмат отрядынын отряд мүчөлөрү менен чогуу алардын үйүнө барып сүйлөшүп, абалын сурап турду. Чуйгофун бул жолу кайра абал сурагандан кийин Гүлниса жол жүрө алган болсо дагы, бирок денесиндеги болот мык бир жыл тошкондон кийин алына тургандыгы, ошол кезде жана бир жолу больницада жатып операция кылса жаңы дарылануу каражаты кете турганын билди. Бүткүл күтүнүп дарылануу мезгилинде ал сыртка чыгып жайма ачууга амалсыз калгандыктан үй бүлөсү убактылуу киреше кайнарынан айрылып калган эле. Чуйгофун жардам берип жөлөөнү пландап, ага экинчи жолку убактылуу куткарып жардам берүүнү өтүнүч сунушу кылмак болду. Мәрәм Сахан муну уккандан кийин